0: داره و امیدوار هستم که هر آنچه زودتر به شکلی بشه که جامعه ایران، مردم ایران، بچه های ایران از این حالت نجات پیدا کنه.
1: خب بعد از اینکه این در واقع دور سوالات من تموم شد، می‌خوایم برگردیم رو همین موضوعی که اتفاقا آقای لاجوردی بهش اشاره کرد و بحث سر اینکه مردم ایران چه خواهند کرد. اما خانم گلستان، امروز در خبرها اومده بود که اوکراین هم شناورهای جمهوری اسلامی رو در دریای خزر زده که عامل محموله‌های نظامی بودن، حالا یا برای روسیه بوده یا برای هر دلیلی، اوکراین هم وارد این قضیه شده. در خبر دیگه مطرح شد که بحرین و کویت هم در عملیات نظامی شرکت کردن علیه مواضع نظامی جمهوری اسلامی. با توجه به اینکه داره دامنه این اعتراضات بالاتر میره و یکی از دوستان، خاطرم نیست کدوم یکی از مهمانان برنامه، اشاره کردن به این قضیه که ناو شاردوگور رو اومده وایساده و ممکنه که این خیلی قضیه جدی‌تر بشه و کشورهای اروپایی هم دیگه وارد این قضیه بشن، با این وضعیت جمهوری اسلامی تا کجا میخواد ادامه بده همین وضعیت رو بدون تفاهم؟
2: ببخشید من فقط یه اصلاحیه بکنم، من تغییر موضوع ندادم چون من میتونم یه اداره بکنم. اولین کسی بودم که بعد از تراژدی 7 اکتبر که در اسرائیل اتفاق افتاد و دیداری که یکی حالا نمیشه اسم آورد یا نه، شخصیت های ایرانی در
1: آخه اگر اسم بیاری ما ناچار هستیم که از دیگران دعوت کنم که بیان حرف بزنن.
2: البته دعوت کردین ولی نیومدن. یه شخصیتی که خب حالا خود رهبری خودش رو رهبر پرس کرده بود، دیداری داشتم با یکی از، باز میگم حالا یکی مقامات کشور اونجا هر پاسداران رو پیشنهاد دادن. فکر میتونم یه دار بکنم، اولین کسی بودم که یک سال قبل هشدار رو دادم که جنگ خانمانسوز خواهد بود و این جنگ نمیتونیم ادعا کنیم که با جمهوری اسلامی، جنگ با ایرانه. این رو فقط خواستم بگم که موضوعم از اول روشن بوده. نکته ای که مطرح شد که جمهوری اسلامی تا کجا پیش میره. ببینیم ما همش از این صحبت میکنیم که جمهوری اسلامی میرود، 47 سال داریم اینو میگیم، الان هم این جنگ داریم اینو میگیم، جمهوری اسلامی میرود بعدش، ولی راجع به بعدش باید صحبت بکنیم. آیا این جمهوری اسلامی رفتنش به مفهوم اینه که همتگاه لاجوری گفتن مثلا کودتاهای مختلفش این گروه بر علیه اون گروه؟ ببینید الان همه این جنگ حیدر نعمتی هم که در درون نظام جمهوری اسلامی وجود داره مسئله بحث قدرته. اون جناح تندرو میدونه که اگر این جناح بخواد مذاکره رو پیش ببره، ناراحت از اینکه بگه چرا من نشم جولانی سوریه، منم مثل داعشی بیام یه روز کچاور کراوات بزنم و منم وارد مذاکره بشم و کم خوردم حالا بیشترم بخورم و سود ببرم. این مسئله دعوای حیدر نعمتی و درون نظام هم هست که بر سر قدرته. و اینکه جمهوری اسلامی بودنش بهش، من این رو باور نمی کنم که بیان بگیم که نظام به طور کلی از بین میره یا اینا میذارن میرن. نه، اینا هیچ جا نمیرن، سفت و سخت هم سر جاشون نشستن. ولی خطری که وجود داره اینه که اکنون اینا دارن میرن به طرف به سمت سوی این که به یک دولت فیلسته یا یک دولت کاغذی تبدیل بشن، ایران یک کشوری بشه بی‌ثبات مثل سوریه و لبنان. بارها این گفته شد در برنامه‌های مختلف، خیلی اومدن گفتن نه ایران سوریه نیست، ایران عراق نیست، ایران افغانستان نیست. من به خودم گفتم پس ما اگه سوئیسیم چرا داریم مبارزه میکنیم؟ اگر نیستیم پس باید این رو قبول بکنیم که ما هم این خطر. یک دوست افغانی من دیدم یک پیام خیلی قشنگی ضبط کرده بود، نوشته بود که میگفت از نقل قول از یک جامعه شناس افغان، میگفتش که از کابل برای اینکه تهران بشه 50 تا 100 سال زمان لازم داره، برای اینکه تهران بخواد به کابل تبدیل بشه از چند ساعت تا 5 سال فقط زمان لازم داره. برای همین من فکر میکنم این جنگ های تیکه تیکه که داره روی میده متاسف میتونه، هرچند شاید جمهوری اسلامی شکل شمایلش عوض شه، اما میتونه ایران رو ببره به طرف یک فلسطین که دولت کاغذی که دیگه هیچ در و دیواری نداشته باشه. ولی باز هم من برای این باورم که نمیتونه این جنگ به این شکل ادامه پیدا بکنه، برای اینکه نه کشورهای همسایه میتونن این رو بپذیرن، نه خود روسیه و نه خود چین. حالا پروپاگانده های رسانه ای میشه، اطلاعات زد و نقیض هم میاد بیرون که هیچ اساسی نداره. مثلا میان میگن که چین به ایران تصاویر ماهواره ای داد که بره پایگاه های نظامی رو بزنه. درسته چین متحد جمهوری اسلامی هست، اما هرگز به شکل رسمی نیومده اعلام بکنه که ما متحد نظامی جمهوری اسلامی هستیم و هیچ وقت این کارا نمیکنه، برای اینکه اونها به دنبال منافع خودشون هستن و همشون میدونن که این جنگ ادامش میتونه به ضرر همه اینها باشه. در نتیجه من فکر میکنم که تمام این اتفاقاتی که داره روی میده نمیتونه پیش ببره این جنگ رو و یه جایی باید متوقف بشه.
1: خب همین که چین رو که شما اشاره کردین یا روسیه رو، آیا ممکن هستش فشار بیارن به جمهوری اسلامی که متوقف کنه؟
2: من فکر میکنم در طی مذاکرات این هماهنگی ها خواهد شد، چون نمیتونه به این شکل پیش بره. ببینید چین که به هر حال متحد مهم ایران هست و ایران براش مهمه، به خصوص اون کریدور زمینیش، فعلا که تنگه هرمز نیستش، برای همین فکر میکنم که کمک خواهد کرد که این جنگ پایان پیدا بکنه و به این شکل ادامه پیدا نکنه. اما باز من میگم اون خطری که من رو نگران میکنه شخصا به عنوان یک شهروند ایرانی این هستش که کشور ما تبدیل بشه به یه فیل استیت و تبدیل بشیم به یه کشور بی‌ثباتی که هر روز از هر در و دیوارش بخواد یه بمب و مشکل سرون بخوره. درسته که جمهوری اسلامی هم میره به چند جا حمله میکنه و قلدر بازی در میاره، ولی واقعیت ها رو اعداد مطرح میکنن، آمار مطرح میکنه. این مردم ایران هستن که نمیتونن امروز غذا بخرن. قیمت دلار ببینین به 190 خورده ای رسیده، اصلا وحشتناک. شرایط داخل کشور رو که میبینین وحشتناک، دهشتناک. یعنی مردم دارن در یک فلاکت وحشتناکی به سر میبرن. آیا اینو شهروند فرانسوی داره، آمریکایی داره؟ نه، اینجا مردم دارن زندگی عادیشون رو میکنن. فوقش اینه که بنزین خورده یورو بره بشه مثلا به نزدیک به 2 یورو. آنچنان تأثیری بر زندگی و روند اینجا نمیذاره که بر مردم ایران میذاره. من فکر نمی کنم که اروپا نیز بخواد وارد یه جنگی بشه که تهش به ضرر همه خواهد بود.
1: خب آقای روشندل، شما باز هم چون دیپلمات هستین، من میخوام این سوالو بپرسم. شما کارشناس امنیت هم هستین. پرزیدنت ترامپ بارها اشاره کرده به این قضیه که اگر توافق نشه میاد و زیر ساختای ایران رو میزنه، نیروگاه ها رو میزنه، دروازه‌های جهنم رو باز میکنه، و هر بار که این تهدید رو کردن باز هم به دیپلماسی فرصت دادن و جمهوری اسلامی دیده اگر بخواد شوخی کنه یا وقت کشی کنه این بلا سرش میاد. ولی باز هم جمهوری اسلامی داره اصرار میکنه به این قضیه که میخواد امتیاز بیشتری بگیره، یا اینکه در واقع در تلاش هستش که همین وضعیت نسلت نجنگ رو ادامه بده. تا کجا میتونه پیش ببره؟
3: بله، خدمت شما عرض کنم، من به بخشی از این سوال شما در بخش پیشین اشاره داشتم که تا تکلیف اون فردی که در واقع مسئولیت مدیریت کشور رو داره مشخص نشه، طبیعتاً اون شفافیت در مواضع دو طرف، چه ایالات متحده آمریکا که از طریق تقابل نظامی این حکومت رو برداری یا از طریق مذاکره، مشخص نخواهد شد. این رو من میخوام یک مقدار جزئی‌تر وارد محدوده جغرافیای سیاسی ایران بشم که به نظر من دونستنش مهمه. ببینید، در حال حاضر چند تا موضوع مهم که در همون چارچوب و قالب تضاد اولویت گذاری ها در جمهوری اسلامی از 2 سال پیش شکل گرفته و جای خودش رو به تقابل اولویت ها گذاشته، جای اونو داده، بهش اشاره کرد. تقابل اولویت ها یعنی این که در داخل صدا و سیما بعضی از صحبت ها که از درون محافل حکومتی هست مبنی بر این که اگر سپاه مدیریت جنگ رو داره، چرا همون اندازه اختیاراتی رو تیم مذاکره کننده نداره؟ صحبت‌های دیروز آقای پزشکیان دقیقاً به اون اشاره داشت که همون گونه که شما در صحبت‌های خامنه‌ای که قبل از کشته شدنش از عدم مذاکره و عدم جنگ در واقع صحبت می‌کرد، ما خودمون خدمتشون رسیدیم و گفت برید مذاکره کنید. یعنی این تضاد اولویت گذاری ها رو نشون میده که در ذهنیت خود خامنه ای هم بوده و تا آخرین روز هم نتونست این دو طرف رو، یعنی هم بخش طرفدار میدان یا رویکرد جنگ و اون بخش دیپلماسی رو که روزنه‌گشایان بودن، آقای عراقچی و پزشکیان و تا حدودی آقای قالیباف، نتونست به هم نزدیک بکنه. بنابراین باید این رو ما در نظر بگیریم که تا کی جمهوری اسلامی از اون در واقع مرده عقب خواهد نشست. چند تا گزینه رو، چند تا سناریو رو میشه بهش فکر کرد. یکی این که در داخل حکومت این ذهنیت کاملا شکل بگیره، مقامات سیاسی و نظامی، که اگر ما روی تنگه هرمز اینقدر پافشاری کردیم و یک حمله گسترده نظامی که حتی بتونه شامل وارد کردن نیروهای زمینی و تصرف بخشی از جزایر باشه و جمهوری اسلامی مجبور باشه تحت اون فشارها رها بکنه تنگه هرمز رو و برگرده به داخل خاک خودش، آیا این تا چه اندازه خواهد تونست که جمهوری اسلامی رو روی موضعی بذاره که مثل تنگه هرمز به عنوان برگ برنده بهش نگاه کنه؟ آیا مسئله هسته‌ای و اورانیوم 440 کیلوگرم 60 غنی شده 60% تا این حد میتونه به عنوان ابزار و برگ در واقع بازدارنده استفاده بشه که اون تقریبا احتمالش کمه؟ مطلب بعدی در اینه که جمهوری اسلامی الان در حال حاضر اون سطح هست. نگاهی رو که من میخوام اینجا بهش بپردازم اینه که ما در داخل ایران دو تا بخش مشخص داریم و مجزا. یکی نگاه مردم هست، بخش مردم هست که تقریبا با توجه به اعتراضاتی که سرکوب شدن و پلیسی شدن جامعه، این امکان وجود نداره که یک جریان اعتراضی گسترده مجددا شکل بگیره در این شرایطی که کشور زیر جنگه. برمیگرده به بخش دوم که داخل حکومت هست. داخل حکومت همون اندازه که ما دوچار این پوست اندازی در بخش نظامی و امنیتی هستیم، در بخش سیاسی این امکان فعلا ایجاد نشده، به خاطر اینکه اون نگاه آرمانی و شعارگرایی در بخش امنیتی و نظامی علارغم اینکه بولتنهای مشخصی که چون شما اشاره کردید بنده با توجه به سوابق فعالیتم، بولتنهای مشخصی روزانه از بخش وزارت خارجه، وزارت دفاع، سپاه میرسه به محافل تصمیم گیر در شورای عالی امنیت ملی، ولی چرا هیچ تغییری ایجاد نمی‌کنه؟ میشه گفت اون اندازه تغییری که ما در ذهنیت بخش امنیتی و نظامی می‌بینیم که اکثرا هم به سمت اتخاذ تدابیر بیشتر و تحت فشار گذاشتن آمریکا و حمله به پایگاه‌های آمریکا هست، اون ذهنیت رو ما، اون ذهنیت تغییر رو در بخش سیاسی ما نمی‌بینیم. مطلبی که میشه گفت عنوان پاسخ آخر من اینجا بهش اشاره کنم که چه چیزی میتونه این روند رو تغییر بده، به طور خلاصه عرض کنم نه انتظاری میشه از مردم داشت که بخوان دوباره کشته بدن، به خیابونها بیان با فراخوانهای به اصطلاح اشتباه و توهمگونه یک فرد. نکته دومی که میتونه اوضاع رو تغییر بده اینه که ما اون جریان رادیکالی که الان در بخش نظامی و امنیتی و سیاسی تا حدودی حاکم شده، اون ذهنیت تقریبا به گونه‌ای تغییر بکنه که ما اون جریان میانه‌رویی که مثل آقای عراقچی، مثل پزشکیان، مثل قالیباف رو که بر تداوم و مذاکره داره تاکید میکنه، اون ذهنیت در واقع میانه‌رو رو در بخش نظامی و امنیتی هم ببینیم. اگه این مسئله در بین نظامیان و امنیتی ها اتفاق بیفته، وضعیتی که در داخل جمهوری اسلامی به وجود میاد اینی که ما مصلحت اندیشی و نجات کشور رو خواهیم دید که غلبه خواهد کرد بر این که به هر شرایطی که شده ما باید به جنگ ادامه بدیم. این ذهنیت میانه رو اگه شکل بگیره، میتونیم نشانه هایی از تغییر رو در ادبیات سیاسی مقامات کشور ببینیم و این بحران تا حدودی فروکش بکنه.
1: آقای لاجوردی، آقای روشندل اشاره فرمودن به این قضیه که در سایه جنگ، البته در اشاره کردن در زیر سایه جنگ، نمیشه انتظار داشت که مردم یک بار دیگه اعتراض گسترده‌ای داشته باشن. شما اشاره کردین به اینکه بعد از جنگ احتمالاً لایه‌های جامعه، گرسنگان، قیام گرسنگان واژه‌ای که شما استفاده کردین، اتفاق خواهد افتاد. حالا فرض بذاریم که اصلا جمهوری اسلامی بیاد همه این مسائلی که آقای روشندل اشاره کرد، یک گروهی بیاد بر سر کار، یا کودتایی بشه یا هر اتفاق دیگه‌ای که قرار هست در داخل ساختار حکومت انجام بشه و حکومت پوسته بندازه، با این همه بحرانی که در جامعه وجود داره و کشتار دیمایی که اتفاق افتاده و عدم اطمینانی که مردم نسبت به حاکمیت، حتی تک تک اعضای حاکمیت دارد، آیا میشه جمهوری اسلام با پوست انداختن هم ایران رو اداره کنه؟
0: ببینید، مسئله رو دو قسمتش اگر بکنیم قضیه روشن‌تر میشه. قسمت اول اینه که به هر حال جمهوری اسلامی به این شکل 100% نمیتونه ادامه بده بدون هیچ گونه تردیدی، حتی اگر که اون جناح سپاه که الان قدرت دستشه بخواد این حمله ها و مسائل نظامی رو دنبال بکنه، غیر ممکن. بحث دیگری وجود داره که من هی مرتب بهش اشاره میکنم، بحث کودتاست. چرا کودتا؟ به دلیل اینکه الان در امریکا و در نمیدونم اروپا و اسرائیل و دیگر کشورهای دنیا هیچ کدوم عاشق جمهوری اسلامی نیستن. علت این که با جمهوری اسلامی میخوان مذاکره بکنن و جمهوری اسلامی رو نگه دارن، نداشتن آلترناتیویه که مورد اعتماد مردم باشه. به این معناست که با جمهوری اسلامی دارن کلکل میکنن و به نوعی با اون مذاکره بکنن. ولی این که میفرمایید که اگر پوست بندازه چه اتفاقی میفته، من فکر میکنم خیلی اتفاقات میفته. اگر فرض رو در نظر اول من بگذاریم که اون کودتا به وجود میاد، بلافاصله یک شرعی با نمیدونم با خصوصیات فرهنگی جامعه ایران به وجود میاد، آنن مورد شناخت جمهوری ایالات متحده امریکا قرار میگیره، مورد پذیرش اروپا و دیگر کشورها قرار میگیره، نیمی از تحریم ها برداشته میشه،

0: تفاوتش اینه که در کودتای نظامی مثل آقای السیسی در مصر هیارشی قدرت وجود داره، یک نفر بالاترین درجه نظامی رو داره، بقیه زیر دستش قرار میگیرن. در سپاه هم چیزی وجود نداره. در سپاه ما در بین زنده ها هیچ سپه بودی نداریم، همه سردار سرلشکرن، مگر مثلا آقای بمیره طرف سلیمانی بشه سپه بود. پس در نتیجه اونجا اختلافات در گروه کودتای یک خیلی خیلی شانس بیشتری رو داره. این کنسولای فرانسه، اینها 5 نفر با هم دیگه میان به 3 نفر تبدیل میشن، به 1 نفر ختم میشه. ولی قسمت دوم دیگه چون اصلا جمهوری اسلامی نیست، اثری هم از این مسائل وجود نداره. من فکر میکنم که شانسیه برای مردم حتی اسم جمهوری اسلامی با یک گروه نظامی طرف حساب هستن. گروه نظامی مردم وقتی باش برخورد بکنن به مراتب راحت تره تا نظام ایدئولوژیک. نظام ایدئولوژیک برای یک گروه های در جامعه که همچنان وفادار به مسائل امام و غیره و غیره هستن میتونه مشکل بیافرینه. ولی حکومت نظامی هم چیزی نیست. حکومت نظامی دیگه از مردم خواهد بود. امیدوار به این هستم که ما بتونیم یک شکلی از اپوزیسیون منطقی نه هیجانی به وجود بیاد، شکل پیدا بکنه، به جامعه ایران معرفی بشه و در اونجا بتوانند که اعتماد مردم رو جلب بکنن و جامعه ایران راه 100 ساله خودش رو، 100 ساله، بیشتر از 100 ساله ما در انتظار آزادی ها، رفاه، دموکراسی غیره و غیره هستیم، برابری تو جامعه ایران به وجود بیاد. نکته آخری که میخوام عرض بکنم اینه که جمعیت ایران حدود 100 میلیون نفره، 92 میلیون نفر در داخل، 7-8 میلیون در خارج از ایران. از هر 3 نفر جامعه مردم ایران 2 نفر زیر 50 ساله، یا زمان انقلاب به دنیا نیامده بودند یا 7-8 ساله 5-6 ساله و غیره و غیره بودند. اینها با دنیای جدید آشنا هستند، با تکنولوژی آشنا هستند، با رسانه و اینترنت آشنا هستند. هیچ کدوم این بچه هایی که جوان هستند، نوجوان ها، نسل زد غیره و غیره، خودشون از دختر پسرهای فرانسوی و امریکایی و آلمانی و غیره کمتر نمیدونن. این مجموعه دیگه نمیتونه تحمل این رو بکنه و به همین معناست که من امید بسیار بسیار بالا و روشنی رو دارم که جامعه ما جامعه‌ای بشه که بتونه پا به صحنه جهانی بگذاره و جامعه آزاد و برابر خودش رو معرفی به دنیا بکنه.
1: خب خانم گلستان، شما اشاره کردین به این قضیه که ممکن هستش که ایران بشه سوریه و لبنان و خیلی ها مخالف شما هستن. از یک سوی دیگه با توجه به اینکه همه ما که در خارج از کشور نشستیم نگران مردم داخل کشور هستیم، اما وقتی پست‌های اجتماعی نگاه می‌کنیم بخش بزرگی از جامعه از اینکه حتی جنگ بشه خوشحالن، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی کاری کرده باهاشون که میگن اگر جنگ بشه در جنگ کشته میشیم، ولی این شکلی به مرور داریم کشته میشیم. و از یک سو آقای لاجوردی هم اشاره کردن به این قضیه که امیدواریم یک اپوزیسیونی وجود داشته باشه که بتونه اعتماد همه مردم رو به خودش جلب بکنه. با تمامی این تفسیرهایی که داریم کنار میایم، اعتراضی که مردم در داخل ایران دارن این هستش که کسانی که در بیرون مثل من و شما نشستیم و نظر میدیم در مورد مردم داخل ایران، باعث میشه که خیلی از این اختلاف ها بیشتر بشه. نظر شما در این مورد چیه؟
2: ببینیم، ما که نظر نمیدیم، ما یه تحلیلی بر اساس داده ها داریم.
1: من منظورم شخص شما نبوده، منظورم جمع.
2: نه، منظورم کلیه. ما منظورم به عنوان یک جمع هستش. یه حالا یکی پیدا میشه میاد میگه من خودم رهبرم و بعد میاد میگه 50,000 نفر به من پیوستن. ببین مثلا مسئله دیماه رو ما خیلی همیشه سریع ازش میگذریم. مسئله خیزش دیماه یه مسئله بسیار پیچیده است که خودش روش باید یه مستندها ساخته بشه. یه روزی 10 روز چقدر بود که بازار حساب کرد داشت همه چیز پیش میرفت، ولی ناگهان با یه سری فراخوان‌ها، با یه سری سراپای دروغین، با یه سری پروپاگانداهای وحشتناک رسانه‌ای که بودجه‌های سنگین پشتش هزینه شد، اومدن این رو به یک جریانی کشوندن که اصلا پای یه دولت دیگه خارجی رو توش باز کنن و اصلا جریان به یه جای دیگه رفت. در نتیجه مسئله دیما باید فاکتور گرفته بشه و اینکه فکر می‌کنم، امیدوار هستم که این جامعه ما این آگاهی رو به دست آورده باشه که نباید دیگه گول این پروپاگانداها رو بخوره و بتونه رو بازو رو دستش رو بذاره واقعا رو زانیو خودش و بگه که خودم هم که میتونم خودم رو نجات بدم. در تاریخ هم همه کشورهای دنیا همین بودن، اومدن هی دروغ گفتن، گفتن ببینین در جنگ جهانی مثلا رفتن ژاپن رو زدن، ببینین ژاپن چی شد.
1: خانم گلستان ببخشید، خانم گلستان ببخشید من قطعتون میکنم. ببینین شما اشاره کردین که

0: جامعه ما به این باور برسه که باید دستشو بذاره رو پای خودش و بلند شه. مردمی که در داخل ایران هستن، کاری ندارم که با فراخوان شخص، گروه یا حزبی وارد شدن، مردمی که در داخل ایران بودن در ده ماه وارد خیابون شدن، اعتراضشون به جمهوری اسلامی بوده، حتی اگر فراخوان باشه یا نباشه، طرفدار اون گروه یا فرد باشن یا نباشن. چاره دیگه نداره مردم که بیان فقط اعتراض کنن و اون اعتراض به کشتار کشیده شده. من حرفم اینجاست. شما باز اشاره کردیم به این قضیه که دستشو بذاره روی زانوش و خب همین کارو کرد، اومد تو خیابون اعتراض کنه، با اون وضعیت اتفاق افتاد براش. من صحبتم اینه، اون راهکاری که داریم میگیم چیست؟
1: ببینین، من حرفم اینه که این خیزش عملیات شهروندی رو از مردم گرفت. این خیزش دیماه که به یک حالا حمام خون هم منتهی شد، ولی واقعیت اینه که اومدن جنگ رو خواستن توجیه بکنن و این جنگ عملیات ملت رو ازش سلب کرده. ما باید به اون برگردیم. من مثالی که میزنم، مثال انقلاب و جنبش زن زندگی آزادی هست. این زن زندگی آزادی ببینین دنیا رو با خودش هم صدا کرد، خودش هم آوا کرد، ایران اصلا چهره ایران رو در جامعه جهانی تغییر داد. ما که نمیتونیم این رو که بیایم منکر بشیم که مگر میشه که شما بیاین شعار زن زندگی آزادی رو بخواین از بین ببرین، بیاین چیزی رو که تونست یکی از ستونهای مهم جمهوری اسلامی بود، یعنی ایدئولوژی که میگفت دشمنی با زن و با آمریکا، این ستون رو مردم تونستن بکشن و از بین ببرن. این یکی از پیروزی‌های تاریخی کل ملت ایرانه. اما بعد از دیما با توجیه کردن جنگ، صدای جنگ شدن از طرف یک شهروند ایرانی، این که کشورهای دیگه دنبال منافع خودشون هستن اون یه چیز دیگه است. من میخوام این رو بگم که این خیزش به جایی رسید که با توجیه کردن جنگ فکر کردن که میتونن از دل این جنگ یه نظامی رو بندازن مثل احمد چلبی عراق، ما رو با هواپیما ببرن. این اتفاق هم که نیفتاد، دیدیم که نشد و نمیشه. بارها هم مقامات آمریکا، چه خود رئیس جمهور آمریکا، چه وزیر خارجه، همه اومدن و حتی معاون رئیس جمهور اومد بارها اینو گفتش که ما همچین کاری نمی‌کنیم که 400 هزار تا سرباز بخوایم بفرستیم تو ایران که یه چلبی دوم ببریم اونجا، آخرش هم ایران بشه مثل عراق. پس اینم که بر همه دیگه روشنه. برای همین هستش که میگم این خیلی مهمه که ما بتونیم دستمون رو زانون بزنیم، نه فقط به خاطر اینکه بگم گول یک فراخانه بخوریم، نه، برای اینکه فکر نکنیم که بمب میتونه ما رو نجات بده. وقتی مثال ژاپن بهمون میزنن، بریم رو همین AI دیگه. حالا لازم هم نیست کتاب بخوریم، ببینیم بعد از جنگ جهانی ژاپن چند سال مردمش در گرسنگی زندگی کردن، چطور شد که به اینجا رسید. آلمان همینطور. چرا ما باید بریم وارد جریانی بشیم که بتونه به تجزیه ایران منتهی بشه؟ برای همین هستش که میگم وقتی مردم ما به خودشون اعتماد بکنن، میتونن تغییر رو با خودشون داشته باشن. آلترناتیو وجود داره. بین 90 خورده میلیون ایرانی که در ایران هستن، آیه لاجوری بهش اشاره کردن، مگر ما میتونیم بیایم توهین کنیم به یک ملت بگیم و بین اینا آدمایی وجود ندارن؟ وجود دارن. این همه آدم در زندان‌ها وجود دارن، دارن سال‌ها سال برای آزادی برای کرامت مردم ایران هزینه میدن. اینجاست که میبایسته گفتمان ملی شکل بگیره و این مطالبه مردم، مطالبه ملی مردم مثل زن زندگی آزادی، به طور مثال من همیشه میگم بشه آزادی زندگی.
0: من ناچارم قطعتون کنم چون 3 دقیقه بیشتر وقت نداریم و آقای روشندل باید در واقع نوبت آقای روشندل هم هست. ببخشید که من شما رو قطع کردم. آقای روشندل بفهم، آقای لاجوردی بفهم اگه کوتاه هستش، چون آقای روشندل زمانشون کمتر از همه شد.
2: روشن دل فقط ببینید یه چیزی رو بهش توجه داشته باشین. جنبش دیماه جنبش استیصال بود، یعنی مردم از بدبختی آمده بودن بیرون و اون جنبش همونطوری که خانم گلستان گفتن از بین بردنش، که از بین نرفته، اون باقی میمونه. ولی میخوام بگم که اون شورش گرسنگان به دنبال جنبش استیصال کار خودشو در نهایت خواهد کرد.
0: آقای روشن دل حدود 2 دقیقه و 30 ثانیه داریم، مال شما.
3: بله ببینید، نکاتی رو عزیزان فرمودن، من به این نکته باید اذعان بکنم که ما در مجموعه فعالیت‌هایی که از طرف مردم باید شکل بگیره و انتظاری که از مردم برای ایجاد تغییر هست، خب طبیعتاً دوستان به این نکته اشاره کردن که در داخل به دلیل سرکوب‌های وحشتناک این امکان وجود نداره و به هیچ عنوان هم به نظر من نباید فعلا مردم رو در این مسائل دخالت داد، چون این حکومت ماهیتش نشون میده که از هیچ جنایتی فروگذار نیست. ولی نکته‌ای که من میخوام عرض کنم اینه که در مجموعه فعالیت‌هایی که به نام اپوزیسیون یا فعالین سیاسی انجام میدن، باید این نگاه کاملا تغییر بکنه که اپوزیسیون کارش تولید پارتیزان یا چریک نیست، بازیابی ساواک یا گارد جاویدان نیست. اپوزیسیون یک مجموعه فرهیخته از اندیشمندانی هستند که زبان ارتباط با کشورهای بین المللی رو بلدن، مطالبات مردم رو بلدن، با چه عبارت و با چه منطقی ارائه بدن و بر اساس اون برای مردم ایران حق طلبی بکنن. مردم ایران حقوقشون نادیده گرفته شده. اون اپوزیسیونی که نتونه به این فهم و به این درجه از منطق و عقلانیت برسه که نتونه نماینده خوب مردمش باشه در نظام بین الملل، طبیعتا منافع ملی رو هم نمیشناسه. به این دلیل هست که فعالیت هایی که عمدتا من اعتقادم بر اینه باید انجام بشه، باید ببینیم که در داخل حکومت با توجه به اینکه تمام اکثر مقامات فعلی جمهوری اسلامی عقبه امنیتی، نظامی و سپاهی دارن، شما در بین اینا یک سیاستمدار کلاسیک نمیتونی پیدا بکنی که اصلا مفهوم مذاکره رو بفهمه، چه برسه به اینکه بخواد بهش عمل بکنه. و همین دلیل این سیاست ورزی کلاسیک رو باید در اپوزیسیون خلق کرد با گفتمان نوگرایی ملی، اون چیزی که من همیشه دنبالش بودم و جوانان امروز کشور باید گوششون به این مدنی بودن، به این فعالیت‌های روشنفکری آشنا باشه که ما می‌خوایم اگر جمهوری اسلامی رو بیاندازیم به جای اون چه حکومتی رو می‌خوایم بیاریم، حکومتی که توسعه‌گرا باشه، زبان گفتگو با کشورهای بین‌المللی رو بفهمه. من هر تلاشی هم در داخل اپوزیسیون انجام دادم که بتونم اون منطق گفتگو با کشورهای خارجی رو ایجاد کنم، یا در اثر موج سواری یک فرد و یا ورود سلبریتی هایی که هیچی نمیدونن میرن با این مقام و متاسفانه خراب میکنن. خیلی ممنون،
0: سپاسگزارم از هر سه میهمان برنامه، آقای حسین لاجوردی جامعه شناس و رئیس انجمن پژوهشگران ایران از پاریس فرانسه، خانم نازله گلستان کنشگر سیاسی و آقای ابراهیم روشنده دیپلمات پیشین. سپاسگزارم از شما. از شما بینندگان عزیز هم سپاسگزارم که تا این لحظه همراه ما بودین. شب و روزتون خوش و بچرخید.

0: مهمان امشب من در عمق میدان زنی است که اگرچه نامش با نزدیک به نیم قرن تلاش برای حقوق بشر، حقوق زنان و حقوق کودکان و به حاشیه رانده شدگان گره خورده، اما خودش را به طنز و شیطنت و در پاسخ به بعضی گروه‌های سیاسی که مستمر و سیستماتیک به او حمله می‌کنند چنین معرفی می‌کند: یک 57 فلان فلان شده. در پاره یادداشت‌های خواندنی و پرنکته‌ای که درباره یک عمر خود منتشر کرده می‌نویسد: اسمم 57 است، لقب فلان فلان شده دنبال اسمم می‌آید. گاهی لقب مستهجن می‌شود. به این اسم و رسم عادت کردم. اسم و لقب را پدر و مادرم روی من نگذاشتند. یک اسم و لقب تقلبی و مستعار هم نیست. مبنای تاریخی دارد. هزاران صفحه می‌توانم درباره‌اش بنویسم. تنها کمی پیش از فروپاشی حکومت محمدرضاشاه پهلوی و پیروزی انقلاب 57 بود که او پروانه وکالت گرفت، وقتی که زنی بود که در 34 35 سالگیش می درخشید، احتمالاً با آرزوهای بزرگ به عنوان وکیلی جوان. آن زمان آیا حدسش را می زد که دنیایی که برای کار کردن در آن آموزش دیده بود در حال فروپاشی است؟ تازه فعالیت حرفه‌اش را به عنوان وکیل آغاز کرده بود که انقلاب 57 ایرانی را که او می‌شناخت به کلی تغییر داد. در فضایی که سپهر عمومی و ساختار قضایی کشور روز به روز بر زنان تنگ و تنگ‌تر می‌شد، مهمان امشب من در عمق میدان کوتاه نیامد. او وکالت را در فضای انقلاب زده، مرد سالار، تند و گزنده برای زنان همراه با تحمیل حجاب و انواع محرومیت‌ها و محدودیت‌ها آغاز کرد و کوشید در همان فضا از قانون بگوید و از کرامت انسانی دفاع کند. او با تألیف ده‌ها کتاب و مقاله تحلیلی ساختار قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان را زیر ذره‌بین برد و به یکی از پیشگامان جنبش زنان ایران تبدیل شد. از وکالت پرونده‌های حساس حقوق بشری تا دفاع از زندانیان سیاسی و از حضور در کنفرانس برلین در سال 1379 تا بازداشت، حبس و تحمل سال‌ها فشار حکومتی بر خود، همسر و خانوادش، او سال هاست که توقف ناپذیر باقی مانده. ناگزیر شد سرزمین خود را ترک کند. در تبعید هم اما تمرکزش را از روی ایران، مسائل ایران و زنان ایران بر نداشت. زندگیش زاویه های رنجبارتری هم دارد. مثلا جان باختن جانکاه همسرش سیامک پورزند که خود روزنامه نگار فرهیخته‌ای بود در بند حکومت جمهوری اسلامی. مهمان امشب من در عمق میدان یکی از شمایل‌های برجسته نسل خود است، یکی از مثال‌های ارزنده از رنج بزرگ کار بزرگ ساختن. مهرنگیز کار با نقره موهایش که امروز می‌بینیم در 82 سالگی خود همچنان می‌درخشد و دعوت من را به عمق میدان پذیرفته. خانم کار، خیلی خوش آمدید به عمق میدان.
1: خیلی ممنونم از دعوت شما، ولی سعی کنید خیلی توی عمق من نبرید.
0: اتفاقا قصدمون اینه که امشب با شما بریم به عمق میدان، امیدوارم تا جایی که زمان به ما اجازه میده. من خب خیلی پرسش‌های طبیعتا متعددی دارم از یک عمر فعالیت و زندگی پربار شما. میتونیم از اینجا شروع بکنیم که نمیدونم واقعا آیا برگردیم به دوران کودکی شما، چون برای من جالبه شما در اهواز به دنیا میاید و بد نیست که کمی اگر کوتاه دست کم از خانواده برای ما بگید، از شهری که در اون به دنیا اومدید، از فضایی که در اون رشد کردید، از اثری که مادر شما، پدر شما احیانا بر شما گذاشتن. بیاین از اینجا شروع بکنیم و کم کم بیایم جلو.
1: ببینید اینایی که پرسیدین خودش میشه یک کتاب، پس یک کمی کوتاه بیایم، تون تون بگیم که من در اهواز دنیا اومدم در سال 1323. البته مادرم شیرازی بوده، پدرم اصفهانی بوده. خوزستان همونجور که میدونید به علت صنایع نفتی که درش استقرار پیدا کرد یک مرکزی شد برای مهاجرت و خیلی کسان مهاجرت کردن به خوزستان برای کاسبی یا برای ورود به اون بخش های اداری و فنی صنایع نفت ایران. پس بنابراین یک کمی اینجا من میشه گفت قراغاتی هم، معلوم نیست کجاییم، ولی در اهواز دنیا اومدم، دیپلمم هم در اهواز گرفتم. در اهواز اون زمان شهر عقب افتاده بود ولی بعدن خب تغییرات بزرگی کرد. با این همه در اون دوران آموزش و پرورش ما، وقتی میگم ما یعنی دبیرستانهای دخترانه، دبستانهای دخترانه، اینها آموزش، نظام آموزشی مدرن رو به اجرا میگذاشتن. بنابراین من میتونم بگم که من خیلی بهره‌مند شدم از این نظام آموزشی، هم در دبیرستان هم در دبستان، و معلمای بسیار پیشرفته ای داشتیم، هرچند که ممکن بود به قواره اون شهر ظاهرا نخوره این درجه از پیشرفته بودن اونا، ولی به هر حال روی همه ما دخترای شهرستانی و به هر حال متفاوت با دخترای تهرانی اثر میذاشت. در اون شهر هموطنان عرب ما، یعنی ایرانیان عرب تبار، هم زیاد بودن، زندگی میکردن و اونها هم میشه گفت که یه تصویر بسیار مهمی از اقتصاد اهواز رو پیش روی ما میگذاشتن که بیشتر تولید لبنیات بود یا توزیع لبنیات، و البته طبقات بالاترشون دخترانشون رو به مدرسه میفرستادن و کنار ما مینشستن و با هم درس میخوندیم. ولی اگه بخوایم بگیم که سنت غالب بر اون شهر تا اون زمانی که من دارم ازش حرف میزنم چی بود، خب اون سنت دست و پاگیر بود.
0: خانم کار همین بود، همین سنت دست و پاگیر بود که احتمالاً شاید شکل مرد سالاران هم داشت که شما رو به سمت حقوق برد. میخوام بدونم چی شد که راه شما به سمت رشته حقوق باز شد در فضایی که خیلی پذیرفته و معمول نبود وکالت زنان.
1: خب ببینید، اگه بخوام دروغ بگم باید بگم من از اون وقت که دنیا اومدم به حقوق فکر میکردم.
0: نه راست بگین.
1: ولی اگه بخوام راست بگم، من در کنکور پزشکی رفوزه شدم، در کنکور دندان پزشکی هم که اینا اولویت های من بود رفوزه شدم، ولی در حقوق و علوم سیاسی هم قبول شدم، هم درجه یک شدم. پس بنابراین میشه گفت که من به حقوق فکر نمی کردم. حقوق بر من خودش رو تحمیل کرد، ولی دور نبود از شخصیت من، برای اینکه به هر حال من ادبیات رو دوست داشتم، زیاد میخوندم، زیاد خودم با خودم مینوشتم و به مناسبات اجتماعی مردم با هم یا مردم با دولت هم با حساسیت نگاه میکردم، با اینکه خب بچه بودم یا خیلی نوجوان بودم. در حال امیدوارم پاسخ این سوال شما رو به همین کوتاهی داده باشه.
0: بسیار خوب، پس حقوق دنبال شما اومد، شما دنبال حقوق نرفتید. حالا خانم کار ببینیم که زمان گذشت و شما به حال پروانه وکالت گرفتید و خیلی دمدمای انقلاب بود. میخوام شما رو پیدا بکنم توی اون سالهای پرآشوب ایران. البته یکی ممکنه بگه کدوم سال زندگی شما در این تاریخ معاصر ایران که اثر گذروندید پرآشوب نبوده، اما اگر بیایم به مقطع 57، خودتون گفتید که مردم در سال 57 خوشی زیر دلشون نزده بود و برای اعتراض و انقلاب دلایل واقعی داشتن. من دوست دارم بدونم که اون زن روشنفکر و حقوق‌خوانده اون روز امروز خودش رو در انقلاب 57 اون مقطع چطور می‌بینه، نسبتش رو با شکل‌گیری حکومتی که بعداً شکل گرفت، حکومت دینی، کجا رو درست دیده بودید، کجا رو اون خطری که در راه بود شما هم ندیده بودید مثل بقیه، مثل خیلی ها، و آیا نامی که برای خاطراتتون انتخاب کردید یه جور بیشتر دفاع از نسل خودتونه یا یه جور پذیرش مسئولیت؟ الان خودتون رو در اون 57 چطوری به یاد میارید خانم کار؟ یکم برای ما از اون سالا بگید.
1: ببینین اگه بخوای فردی به موضوع نگاه کنین و سوال بکنین، من ضد انقلاب بودم، ولی نه اینکه ضد تغییر. من همیشه در دوران جوانی، نوجوانی، دلم میخواست که تغییراتی اتفاق بیفته. خب حالا اون تغییرات رو دیگه نمیتونیم بگیم، اینجا وقت نداریم، زمان نداریم براش، و اون تغییرات جوری باشه که ما رو نزدیکتر بکنه به یه زندگی انسانی. ولی من شخصا آقای خمینی رو به عنوان رهبر برای این تغییری که مورد علاقه خودم بود نمیپسندیدم، و به همین دلیل نه تنها من بلکه خانواده من رفتیم زیر ضرب عنوان بسیار خطرناک ضد انقلاب. اما معنیش این نبود که من یه عمر، بالاخره کار نوشتنی داشتم، با وجود سانسور زمان شاه توانسته بودم یاد بگیرم چجوری خود سانسوری کنم و بالاخره پیامم رو به مخاطبم برسونم. اون وقت دوران اینجوری بود،
0: بالاخره میتونستید برید حداقل پروانه وکالت بگیرید و به عنوان یک زن وارد ساختار قضایی بشید، و
1: از اون بیشتر خب میتونستم عکسای بیهجابم رو بدم بالای مقاله هم چاپ بکنن، از آزادی زن در مواردی که در اون زمان خیلی خیلی مهم بود حرف بزنم یا بنویسم. مثلا در همون دوران در حکومت شاه با تمام تبلیغاتی که در مورد برابری و حقوق زن ما شاهدش بودیم، یه ماده قانونی در قانون مجازات عمومی همچنان وجود داشت که بر پایه اون قتل‌های ناموسی کاملاً مشروعیت داشت و مرتکب رو مجازات نمی کردن. خب فکر میکنم که شمارش اگر اشتباه نکنم ماده 171 یا 179 بود. خلاصه مثلا من گریبان این ماده قانونی رو میگرفتم. حالا نه اون موقع وکیل بودم و نه حقوق خونده بودم، به عنوان روزنامه نویس. بنابراین اون موقع که خود حکومت پرچمدار بهبود حقوق زن شده بود، ولی قادر نبود این ماده قانونی رو از قانون مجازات عمومی حذف بکنه.
0: چرا خانم کار، حکومت مترقی تر از جامعه بود اون زمان به نظرتون؟
1: ببینید جامعه ما لایه لایه است، نمیتونیم یهو همه جامعه رو دربارش حرف بزنیم، ولی نسبت به بخشی از جامعه که خیلی مواظب بود که دین و آیین خودش رو نبینه که بهش صدمه خورده، خب بله اونا دوست نداشتن. مثلا اونا بی‌حجابی رو دوست نداشتن، اونها حق رأی زنان رو دوست نداشتن. و اگر دیدید و میبینید در تاریخ که آقای خمینی میاد و سخنگوی اون بخش از جامعه میشه، به دلیل اون است که کاملا آشنا بوده به این صحنه از جامعه ایران که شاید پنهان بوده از خیلی نظرها. و شاه حسنیت داشت، اما ما نمیدونیم که آیا از مشاوران خوبی هم استفاده میکرد یا نه، که شاید بتونه یک کمی زمینه سازی بکنه که اونها رو هم وارد مشارکت بکنه برای اون اصلاحات و تحولاتی که مورد نظرش بود.
0: برای الان خانم کار، همون قصه قدیمی که هم تکرار میشه، خودش خوب بود، اطرافیانش خوب نبودن، داریم بهش میپردازیم. یه جایی شما گفتید که با شاه قهر نبودیم، اما دل ما لک زده بود که با صدای بلند از او انتقاد کنیم و از ساواک نترسیم. این حرفتون به این معناست؟
1: این حرف من به این معنا نیست که شاه خودش خوب بود، دوره بریاش بد بودن. اون که من گفتم، منظورم این بود که اتفاقا شاخ. آخه ببینین حرف تو حرف میاد و اون وقت خیلی وقت میگیره. شاه بعد از جریان کودتای 28 مرداد که بازگشت به حکومت، شاه دیگری شده بود و اصلا از کسی مشاوره نمی گرفت. بحث اینه که ما نمیتونیم بگیم شاه خوب بود، دوره بریاش بد بودن. اصلا دوره بریار دیگه قبول نداشت و یه جور پارانویا داشت که فکر میکرد همه میخوان یه لحظه یه روزی مثل دکتر محمد مصدق مشکل براش ایجاد کنن. ولی بحث ساواک بحث دیگریه. ساواک هم با 28 مرداد به وجود اومد، تأسیس شد. برای این تأسیس شد که بتونه سرکوب کنه، برای این تأسیس شد که بتونه بازمانده های طرفداری از ملی شدن صنعت نفت رو خاموش کنه، یا اینکه مجبورشون کنه اعلام براءت کنن. بسیاری از هنرمندان سینما، تئاتر، مطبوعات، من یادمه با اینکه بچه بودم که عکسای اینا رو میدیدم توی مجلات که اینا ابراز پشیمانی کرده بودن از اینکه جذب اون موومنت و نهضت شدن. پس بنابراین ساواک کار خودشو میکرد. ساواک آمده بود، اصلا نیامده بود که ناز کنه معترضینو، آورده بودن برای اینکه سرکوب بکنه و دیگه یک واقعه مثل واقعه ملی شدن صنعت نفت یا هر چیز دیگه در ایران فرصت تحقق پیدا
0: نکنه. خب خانم کار، شما که این تجربه رو دارید، از اون زمان این شناخت رو دارید از نزدیک، از ساواک، از عمل کرده ساواک، جالبه برام بدونم که چه حس و حالی دارید وقتی این روزها میبینید که گروه ساواک رو تطهیر میکنند، گروهی حتی ستایش میکنند، حتی میگن که خوب کرد شکنجه کرد. یعنی این رو ما میبینیم دیگه.

0: چجوری خودسانسوری کنم که ساواک خرمو نگیره. اما من خیشاوندی رو دیدم که ناخوناش رو ساواک کشیده بوده و باز با پارتی بازی و کلی زحمت اینو نجات داده بودن. من نمیفهمم میگن که خوب کاری میکرد. به نظرم منظورشون اینه که، یعنی اگه ما بخوایم تفسیر بکنیم، خودشونم میگن گاهی میگن اگر درست درب و داغون کرده بود و حذف کرده بود، الان اینایی که در صحنه هستن، حالا یا حکمران هستن یا مخالف با این حکمران ها هستن، مثلا چپ هستن یا هر چیز دیگه، اینا اصلا الان در جهان نبودن. و چون وقتی اونا در جهان نبودن، منظورشون فقط خودشون بودن، یعنی ما بودیم، و وقتی ما بودیم دیگه اصلا اون کشور مسئله نداشت. این نگاه، نگاه حذف همه و باقی ماندن خودشون در صحنه سیاست، که مثل زهر میمونه برای یه جامعه‌ای که این همه زحمت کشیده، این همه کشته داده، این همه بدبختی کشیده برای اینکه یه حضور و مشارکتی در سیاست گذاری کشورش داشته باشه. حالا اینا میگن باید ساواک همه رو کشته بود، فقط تفکر ما رو نگه میداشت تا اینکه ما حکومت رو بگیریم و هر کاری دلمون میخواد بکنیم.
1: خب مجموعه خاطراتتون با عنوان خیلی معنادار و کنایی و طنزآمیز خاطرات یک 57 فلان فلان شده، پاسخی است به همین وضعیت، به همین شاید چیزی که بشه اسمش رو گذاشت محاکمه بین نسلی که امروز داره رخ میده. نسلی که 57 ها رو، حالا خود این 57 ها هم موضوع برنامه است، مسئول آن چیزی میدونه که امروز در ایران میگذره.
0: ببینید، به هر حال نسل‌های ما اشتباه زیاد کردن، ولی مفهومش این نبوده که در یک بهشتی زندگی می‌کردن و قدر این بهشت رو ندونستن. نه، اینجور نبوده. اولا که اون جامعه لایه‌های مختلف داشت، یه بخشش کاملا جذب تجددگرایی شده بوده، که اون بخشی بوده که حکومت دوست داشته اون رو الگو بکنه برای همه جامعه. خب یه بخش دیگه ظاهرا ساکت بوده، ولی با این یکی بخش که فرض کنین ماها باشیم، تفاهمی نداشته، اگرچه گلاویزم نمی شده. یعنی ما در اون زمان یه همزیستی مسالمت‌آمیز با هم داشتیم. اگه بخوایم فقط بریم تو سلول خانواده هامون، در خانواده من همه جور آدمی وجود داشت، از دوست و خویشاوند چادری بودن، نمیدونم عبایی بودن، بی‌حجاب بودن، مینی‌جوب پوش بودن، ما پارتی میدادیم، ما روزخونی هم داشتیم. منظورم این تناقض‌ها، اینا تناقضایی نبود که ما رو به جون هم بندازه، یا یه زن با حجاب رو بندازه به جون زن بی حجاب. همه اینا رو آقای خمینی به نظر من نشست و مثل پازل کنار هم گذاشت و گفت که من برای اینکه یه همچین حکومتی رو جا بندازم در یه همچین کشوری با این همه تنوع و تکثر، لازمه که این آدم ها رو به جون هم بندازن. و انداخت و انداخت.
1: الان هم آدم ها خیلی به جون هم هستن خانم کار، یعنی همین لحظه هم که ما صحبت میکنیم همه گروه ها با هم درگیرن، همه به هم فحاشی میکنن، همه به هم افترا و تهمت میزنن.
0: بعد آقای خامنه‌ای هم دنبالش کرد، خیلی هم بهش چجوری بگم، بهش جلوه های نمیدونم، چون به هر حال خطیب خوبی هم بود، خوب حرف میزد، یه جلوه های ایدئولوژیک زیبایی هم سعی میکرد بهش بده. ولی واقعا میگم، من

0: الان ایرانیانی رو که میبینم که مثلا چه شکنجه هایی وارد میکنن. درسته ساواکم داشتیم، ولی اون ساواک حد و حدودش اصلا قابل مقایسه نبود با حد و حدود شکنجه و سرکوب در دوران جمهوری اسلامی. یعنی نمیشه، حتی اونم نمیشه مقایسه کرد.
1: درسته.
0: برای اینکه مردم به جون هم افتادند، توانست این حکومت رو برای خودش و دیگرانی که مورد نظر خودش بودن اینو براش ثبات به وجود بیاره. بی حجابا رو مثلا زنای با حجاب و فراخوان میداد برید تو خیابون علیه بی حجابی حرف بزنید. خب اینا یواش یواش، خب تعدادشون هم زیاد بود و ضمناً اینا بهره‌مند هم میشدن از یه حکومتی که اومده بود و داشت تقدیر میکرد ازشون، داشت بهشون قدرت میداد. قدرت همیشه زیباست. قدرتی رو که به اون زنها داده شد همون حقوق انسانی بود که از ما گرفته شد. یعنی تیپای مردم رو در برابر همدیگه قرار داد برای اینکه خودش بتونه
1: مردم علیه مردم، در واقع دارید از یک سیستم تنبیه و پاداشی صحبت میکنین. مردان علیه زنان، مردم علیه مردم، نهاد خانواده به عنوان بازوی سرکوب، نهاد آموزش و مدرسه به عنوان بازوی سرکوب.
0: بعدم الان نسل های جوان علیه نسل 57 که ایشون آورده.
1: خب اتفاق میخواستم حالا قبل از اینکه، چون ما میخوایم راجع به تجربه شما حالا بعد از انقلاب داخل ایران صحبت کنیم، ولی چون گفتین همه به جون هم افتادن، الان همین وضعیت در اپوزیسیون هم هست دیگه، به خصوص خارج از ایران به نظر میاد که خیلی پررنگ تره. این از کجا میاد و این چقدر شما رو دل زده میکنه بعد از سالها فعالیت سیاسی، مبارزه، فعالیت حقوق بشری، نوشتن، آگاهی بخشی، این وضعیتی که میبینید چه احساسی راجعش دارید؟
0: خب ببینید، این من الان که ندیدم، همون روزایی که دیگه فهمیدم نمیتونم برگردم ایران و حتی قبلا که من برای سخنرانی ها دعوت میشدم به کنفرانس ها و بعد برمیگشتم ایران، خیلی زود مشاهده کردیم. برای اینکه بودن دستجاتی که مثلا اگر که من با ملاحظه حرف می زدم به عنوان یه وکیل دادگستری که از اون ایران عجیب و غریب اومده بود بیرون و دعوتش کرده بودن، ما خانمایی داشتیم که اینا فوراً سازمان یافته می کردن خودشونو، بعضیاشون از اروپا می اومدن و مثلا جلسه منو به هم می زدن و من رو، من یا نوع منو فرقی نمی کنه، ماها رو نمایندگان جمهوری اسلامی می دونستن و اصلا خیلی صریح می گفتن تو دروغ میگی، تو نمیتونی وکیل دادگستری باشی در ایران، حتما وکیل شخص آقای رفسنجانی هستی، وگرنه غیر ممکنه که زن وکیل باشه و اونجا بره تو دادگاه. ما گرفتار سوء تفاهم هم بودیم. یعنی ببینید، سوء تفاهم کسانی که درون ایران مونده بودن و ذره ذره فاجعه رو باهاش یا حالا یا دیل کرده بودن یا دیل نکرده بودن، ولی ذره ذره فاجعه رو گرفتارش شده بودن. و یه بخشی داشتیم که خب اینا هم صدمه دیده بودن، بسیار صدمه دیده بودن، ولی زود از اون کشور اگر کشته نشده بودن خودشون نجات داده بودن، اومده بودن بیرون. ما دو دسته به یه زبان دیگه با هم حرف نمی زدیم. بعضی وقتا زبان منو یک آدم های صادقی بودن در اون کنفرانس ها یواشکی می اومدن به من می گفتن خانم کار، مگه زبان در ایران عوض شده؟ من زبان شما رو نمی فهمم. شاید باور نکنین که منم زبان بعضی از اونایی که دعوا می کردن و به من فحش می دادن نمی فهمیدن. اصلا نمی فهمیدم چرا دارن به من فحش می دن.
1: عجب.
0: پس بنابراین سوء تفاهم رو هم شما بین داخل و خارج باید اضافه کنین بر مشکلات ما. ولی در خارج ببینین، کسانی که از ایران اومدن بیرون که یهو نیومدن بیرون، اول انقلاب کسانی اومدن که خب مرتبط بودن با رژیم شاه و نگران بودن، دستشون هم پر بود، دلار 7 تومانی بود، پولم داشتن، برداشتن اومدن بیرون. اینا یک طبقه از مهاجرین رو یا تبعیدی های خودخواسته رو تشکیل میدن که تمام فکر و ذکرشون بازگشت سلطنت به ایران بود، بدون اینکه اون موقع شانسی براش ببینن. بعد همینجوری که برگیم، مثلا یه بخشی از زنان ایرانی، من شاهد بودم، به خاطر حجاب وارد امواج مهاجرت شدن، حاضر نبودن چیزی بندازن رو سرشون. یه بخشی از زنان از اینکه قوانین اصلاح شده حمایت خانواده رو اعلام کرد آقای خمینی که اینا ملغا میشه چون در تعارض با شرع انوره، اینا یه بخش از مهاجرتن، اینا هم دست بچه هاشون گرفتن، حتی بدون اینکه به شوهراشون بگن غیر قانونی فرار کردن. من که اینا کسایی بودن که اختلافاتی داشتن با شوهرانشون و فکر میکردن الان شوهر میره دفتر خونه اینا رو طلاق میده غیابی، بچه ها رو میبره. بعد رسیدیم همینجور پله پله به مجاهدین خلق، بعدن رسیدیم به کشتار 67 کسانی که بازمانده ها بودن، اینا اومدن بیرون. خب اینا همه خشمگین بودن،
1: درسته، هر کدوم در دوره های مختلف اومدن. حالا اگه بخوایم بیایم به امروز برسیم، این تحلیلی که میگین که
0: ببخشید میخوام بگم اینا با یه تفکر و طرز فکر نمیخواستن به ایران برگردن، هر کدوم برای خودشون شرطی داشتن. یکی میخواست سلطنت به ایران برگرده، یکی میخواست که بیهجابی دوباره مورد قبول قرار بگیره، یکی دیگه میخواست که عوامل کشتار 67 بلافاصله.
1: بله، مطالبات مختلف.
0: آره، بنابراین نمیشه گفت همه اونا.
1: خب من میخوام بیام به امروز خانم کار، میخوام از شما بپرسم، گفتید که زبان همدیگر رو اصلا متوجه نبودیم. من از داخل ایران، این خیلی تجربه جالب و هم ترسناک هم ناراحت کننده تکان دهنده است، از داخل ایران میومدید به عنوان وکیل دادگستری، بیرون ایران مثلا تو همون کنفرانس برلین که چقدر هم پرآشوب شد و ماجرا ساخت و برگشتید و بازداشت شدید و همه اینها، و بعد میدیدید که ایرانیانی هستند که اونها هم از وضعیت داخل ایران دل زدن ولی زبان هم متوجه نمیشید. اینو بیاریم به جهان امروز، امروز هم همینطوره به نظر شما؟ این فاصله بین داخل و خارج هست، شما یه درگیریای در اپوزیسیون خارج از ایران میبینیم که نمونهش رو داخل ایران دست کم ندیدیم در این حد؟
0: خب اگه در ایران ببینین سرکوب بوده و اصلا شما نمیبینید که یه سازمان های معینی، حالا فرقی نمیکنه چه سازمانی، اینا توانسته باشن اعلام وجود کرده باشن و هویت سیاسی داشته باشن و مستقل باشن، یا روزنامه‌ای رو نمیبینین که حتما مستقل باشن، وگرنه که بهشون مجوز نمیدادن. هرچند که بخواهند گاهی مشکلات اجتماعی رو و نه سیاسی رو مطرح بکنن، این شکل فعلی جامعه درون ایرانه. جامعه بیرون ایران امکانات سازماندهی داشته، امکانات رهبری داشته. در درون ایران ما امکانات رهبری رو با سرکوب ازمون میگرفتن. یعنی مثلا اگر که به نظرشون میرسید در اون سطوح بالای امنیتی که من دارم روی دانشجویان اسلامی اون کشور تأثیر میذارم و مثلا مفتشینشون بهشون میگفتن که دخترای چادری دانشگاه ها دم دفتر این خانوم صف میکشن تا این بیاد، همین برای من تبدیل میشد به یه جرم سنگین، چون این حکومت از وقتی که اومده اول مدیریت دوران شاه و ترور کرد، یعنی مدیریت همه مراکز اقتصادی رو ترور کرد، یه مشت آدمای کم سواد و بی سواد و بی تخصص گذاشت و اینجوری گفت من موفق شدم طاغوتی ها رو رد کردم. ولی یک هدف دیگرش این بود که جلوی تعرض معترضین رو بگیره. چجوری؟ نگذاشت اینا رهبر پیدا کنن، یعنی خرد رهبری رو اول پیدا کرد، سرکوب کرد و این خرد رهبر هرگز شانسی پیدا نکرد که رهبر بشه. این دوتا سیاستی بود که جمهوری اسلامی انجام داد و اگرم با ماها برخورد میکرد، بعضی وقتا ریشش فقط این بود که رهبری رو در کشور به طور کلی غیر ممکن کنه. پس در ایران امکان سازماندهی نبود. یه دوران، البته دوران آقای خاتمی اگه یادتون باشه، یه اتفاقاتی افتاد و به وزارت کشور دستور داده شد که به هر حال بعضی از این تقاضاها رو با سعه صدر بهش نگاه کنید. خب در همون موقع هم که گفتن با سعه صدر بهش نگاه کنید و بهشون اجازه مثلا تشکل مطالعات زنان بدین، همون موقع من رفتم اپلای کردم، رفتم تقاضا کردم، ولی به من ندادن و منو به علت پیشینم واجد صلاحیت ندونستن. ولی بسیاری از خانم های جوانی که اون پیشینه رو نداشتن و مثلا اون عکسایی که گفتم بی‌حجاب رو
1: نداشتن،
0: به اونا دادن. ولی بعدن باز دوباره اون سیستم امنیتی و سیاسی اینها که خیلی همواره ترسیده از اینکه این حکومت متزلزل بشه، باز دور هم نشستن و تصمیم گرفتن که یک کاری بکنن. همین جامعه مدنی خیلی کوچک و ضعیف و آسیب پذیر هم در ایران از بین بره،
1: از کار بیافته. خب خانم کار، اتفاقا اینجا میرسیم به پرسش بعدی من.
0: نه، باید بدونین که این رو با آقای احمدی نژاد و ورودش به صحنه آقای علی خامنه‌ای این رو مدیریت کرد.
1: خانم کار، توی همین ساختار الان داریم صحبت میکنیم دیگه، ساختار جمهوری اسلامی، شما وکالت رو در این ساختار شروع کردید، دارید کار میکنید، تلاش میکنید، به قول خودتون یه امکانی باز میشه اپلای میکنید، به شما این امکان نمیدن، در اون لابیرنت پیچیده دارید کار میکنید. بارها گفتید که ساختار حقوقی جمهوری اسلامی در ابعاد مختلف علیه حقوق انسانی زنان عمل میکنه و باید بازنگری بشه. منظورتون از این بازنگری چیه؟ وقتی درباره تغییر قوانین حرف میزنیم، این قوانینی که خب از فقه حکومتی میاد، تبعیض جنسیتی اصلا زیربنای اونه، در واقع یه نوع اینجا جاییه که به شما نقد میکنن منتقدانتون که خب این یک دیدگاهیه که میخواد چیزی رو اصلاح کنه که اصلاح پذیر نیست، از اساس بنیانش مثلا زن ستیزه، علیه حقوق زنانه. چطور شما میخواین بخشای از این رو با خواهش و تمنا میخواین اصلاح کنین؟ مگه میشه؟
0: الان که من اینجوری نیستم. اینایی که چنین حرفایی میزنن دارن از فضایی حرف میزنن که ما در اون فضا تازه به عنوان وکیل دادگستری میخواستیم وارد سیستم و نظام دادگستری اسلامی بشیم. در اون فضا هیچ کس نمیتوانست از این حرفای گنده گنده بزنه که در خارج از کشور دوستان ما میزدن و حق هم داشتن که بزنن، از فضا استفاده میکرد. ما در اونجا فضایی نداشتیم، ما در اونجا فضایی داشتیم که باید فقط خودمونو بپاییم که از لبه پرتگاه یا از روی بندی که بازی میکردیم سقوط نکنیم. ما عقلمون میرسید که این ساختار از اول تا آخرش بی خودیه. من یک بار یک ماه توی خونه موندم برای اینکه این قوانین رو بخونم و به این نتیجه رسیدم که وای چقدر خوبه الان مردم از این قوانین واقعا خبر نداشتن. اینجور نگاه نکنین الان میدونن، خبر ندارن. اگه خبر داشتن از ترس اصلا از خونه نمی اومدن بیرون. خب در این لحظه من اگر هم جرأت میکردم یا اینکه یک عرصه‌ای پیدا میکردم مثل مثلا ماهنامه زنان که خودش یه نشریه انقلابی بود دیگه، نشریه انقلاب که نبود، نشریه انقلابی بود،
1: باها تعطیل شد،
0: اگر مجال پیدا میکردم و اون سردبیر انقدر به هر حال از خودش شجاعت به خرج میداد در اون شرایط که بیاد از من دعوت کنه و بگه خانم کار بیا بنویس اما تمام بدبختی های ما رو در نظر داشته باش، خب در این حالت هم من متقاضی نوشتن بودم و آماده بودم که بدبختی های اون رو به عنوان سردبیر یا مدیر مسئول یا هر چیز درک بکنم، بدبختی های خودم هم درک کنم. چی کار میکردم؟ میومدم میگفتم که میرفتم با دوتا آخوند حرف میزدم، خیلی هم مفتخرم که این کارا رو میکردم، با دو سه تا آخوند حرف میزدم راجع به سن بلوغ دختران. همه اینا میگفتن چون در این مورد اجماع فقها وجود نداره شما هر چی دلتون میخواد میتونید نقد کنید سن بلوغ دختران رو و به هیچ جای اسلام بر نمیخوره. من فقط این نمونه رو به شما گفتم، خیلی چیزه
1: بله.
0: فقط برای این که بگم که ما در چه شرایطی بودیم و در اون شرایط ما برای این که یک پرتو نور رو بتونیم وارد زندگی حرفه‌ایمون فکریمون بکنیم همه چیز رو امتحان میکردیم. این مال یه دوره بوده ولی در دورانهای دیگه جور دیگری عمل شده و وقتی که ما به این نتیجه رسیدیم که خب حالا جمهوری اسلامی همه اینا رو به تدریج رسیدیم. خانم فهیمه خانم ما اینا رو یهو نرسیدیم،
1: درست.
0: بعد فکر کردیم خیلی خب این جمهوری اسلامی که اعلامیه جهانی حقوق بشر رو که دولت شاه تأیید کرده که نفیش نکرده، 30 ماده داره، 30 اصل داره، این جمهوری اسلامی کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی رو که دولت شاه امضا کرده و تبدیل به قانون لازم الاجرا کرده که امضاش پس نگرفته، این جمهوری اسلامی که میثاق بین المللی اجتماع حقوق اجتماعی سیاسی رو که حکومت شاه تبدیلش کرده به قانون لازم الاجرا که پس نگرفته، این حکومت جمهوری اسلامی که خودش کنوانسیون حقوق کودک رو در پارلمان خودش تصویب کرده، پس بنابراین ما حق داریم که حرفامون گاهی هم به استناد اصول و مواد این کنوانسیون ها و متون حقوق بشری مطرح بکنیم. در این یک کمی دست ما بازتر شد و یک کمی تونستیم قانون رو در واقع افشاگری بکنیم برای مردم، نه اینکه بگیم زود باشین قانون رو عوض کنیم. ما این صفت افشاگری قانون رو جزو امتیازات خودمون میدونیم، مهم نیست که بقیه چی میگن، ما قانون رو اینجوری افشاگری کردیم. ما بعدن این قانون رو من توانستم با کتاب رفع تبعیض از زنان تمام قوانین داخلی ایران رو به کمک یونسکو مقایسه بکنم با مفاد سیدا،
1: درسته،
0: سیدا که میدونین چی، کنوانسیون رفع کلیه اشکال
1: تبعیض علیه زنان،
0: 17 تا، این 17 تا رو گذاشتم، قوانین داخلی ایران هم یکی یکی گذاشتم، اونایی که در انطباق بود و گذاشتم، اونایی هم که در تعارض بود و گذاشتم. من به جامعه خودم آگاهی دادم، به زنان آگاهی دادم. حالا اون زنان ممکن بود سواد نداشته باشن، نخونن، ولی کلی ما زن با سواد داشتیم، خوندن.
1: درسته، در واقع شما پرده برداشتید خانم
0: افشاگری کردید، چون خیلی به زبان فقهی نوشته شده بود. راستش بخوای روزای اول خودم هم نمیتونستم اینا رو از رو بخونم. میرفتم خیابون باب همایون، کتابا رو، کتابای تعزیرات و نمیدونم قصاص و سنگسار و زنای محسنه و اینا رو میخریدم، میومدم بعد هجی میکردم که بتونم این قوانین رو اصلا بخونم. خب برای من بسیار سخت بود که حالا این قوانین رو ساده کنم و بدم به بازار.
1: به همت شما خانم کار، امروز عده بسیار بیشتری درباره تمام این ادبیات و کلماتی که گفتید صحبت میکنن. افشا شده بر اونها که این قوانین از کجا میاد، چه اثری بر زندگی زنان داره، چه اثری بر جامعه ایران داره. وقت کمی داریم، من پرسش های زیادی ازتون دارم، اگر که کوتاه به ما راجع به آنچه که بر سر خودتون و همسرتون هم رفت در مقطعی که شما تشخیص داده شد براتون سرطان پستان، بسیار در اون زمان میدونم که آزار دیدید، همزمان همسر شما سیامک پورزند در بازداشت بود، اعتراف‌های تلویزیونی اون حتما خیلی هم خود او رو هم شما رو براشفت. اگر بخواید کوتاه هم راجع به شاید نسلی که اصلا ندونن اینها رو، بد نیست که اشاره هم به این بکنید که همین جمهوری اسلامی که تلاش کردید افشا بکنید قوانین سرکوبگرش رو، با شما چه میکرد؟
0: خب این جمهوری اسلامی ظاهرا و ابتدا با من خیلی برخورد نمیکرد، ولی آدم وزارت اطلاعاتش آدم خاصی بود، در زمان رفسنجانی شخص خاصی بود، در زمان خاتمی اشخاص خاصی بودن که خودشون معرفی میکردن. اینها میامدن و من محاکمه میکردن و کسی رو راه نمیدادیم به دفتر در اون موقع، و خیلی هم منت سر من میذاشتن که ما اینقدر برای شما احترام قائلیم که شما رو نمیبریم وزارت، همینجا میاییم بازجوییتون میکنیم. پس این فقره رو شما داشته باشید و اگرم به جایی بگید این موضوع رو، دیگه ما میدونیم و شما دیگه، اونم که برای شما قابل فهمه که یعنی چی. پس بنابراین من اون دفتر که محل کارم بود، محل کارم که بود هیچی، محل محاکمه هم بود و محلی هم بود که اتفاقا خبرنگاران غربی می اومدن، البته بازم حتما با همفکری وزارت ارشاد اسلامی، می اومدن و سوال میکردن درباره انتخابات، درباره نقش شورای نگهبان، از این چیز. پس بنابراین یه مجموعه بود اون دفتر دیگه، اون دفتر کار فقط نبود. پس میدونستن، مثلا حتی میدونستن من چه قهوه‌ای دوست دارم، که وقتی منو صدا میزدن یه هتلی که ازم چهار تا سوال بکنن، همون قهوه رو سعی میکردن برای من بیارن. اینقدر زندگی های خصوصی ما باز بود براشون.
1: درست.
0: خب حالا این زن و مردی که اتفاقا زن و شوهر هم هستن و اتفاقا هیچ گونه مثل همه زن و شوهرها توافق سیاسی یا چیزهای دیگه هم با هم ندارن، خب اینو هر دوشون حساسیت این حکومت رو برانگیخته بودن. من با مطالب حقوقیم و کارهای حقوقیم، همسرم به علت پیشینه سینماییش، اون همیشه علاقه من بود که سینمای غرب رو به هر شکلی که میتونه یه جوری وارد ایران بکنه، نه فیلم نام نویس بود، نه هنرپیشه بود، فقط عاشق این بود. خب یه مدتی کورسپاندنت روزنامه کیهان بود در هالیوود، اوپنینگ فیلم ها رو میرفت و با همه هنرپیشه ها یه زمان خودش عکس داشت و تفصیلات داشت. خب اینم دیگه خودتون بهتر از من متوجه میشید که همه کارهایی که کرده بود قرار میگرفت در کیفرخواست جمهوری اسلامی. حالا منم به علت کارهای جدیدی که میکردم و کارهایی که در زمان شاه اینا بهش میگفتن کارهای به اصطلاح بیبندوباری غربی، اینا همه باعث شد که ما رفته بودیم زیر ذره بین. و روزنامه کیهان آقای حسین شریعت مداری همینطوری که گفتن گه هرمز ببندین حالا برین باب المندب و چیکار کنین، همیشه از این کارا کرده دیگه. و تصمیم گرفت که با تمرکز روی من از من یک شخصیت کاملا وطن فروشی درست بکنه و جاسوس درست بکنه و نکرد. 6 سال این کار کرد، ولی البته بیشتر اتهام های اخلاقی به من میبست.
1: بله، در نهایت شما از ایران خارج شدید خانم کار؟
0: نه نه، من در از ایران خارج نشدم. من نمیخواستم از ایران خارج بشم، کابوس من بود از ایران خارج شدن، دوست نداشتم. نه، منو به کنفرانس برلین دعوت کردن، من رفتم کنفرانس برلین. دیگه داستاناشو شما میدونین، خیلی طولانی.
1: بله، من میخوام برسم به مقطعی که شما بیمار بودید و همسرتون رو جمهوری اسلامی چنین کاری باش کرد، از او اعتراف گرفت، بعد آقای پورزند به زندگی خودشون پایان دادن. اگر راجع به این مقطع و اثرش بر زندگیتون کوتاه بگید.
0: تند بگم، خیلی تند. خب من بعد از اینکه از کنفرانس برلین برگشتم، چند روز بعدش دستگیر شدم، ولی سیامک دستگیر نشده بود و سیامک 3 جا کار میکرد، از جمله یک مرکز فرهنگی که اگه اشتباه نکنم به نام جامعه نمیدونم فرهنگی تهران یا همچین چیزی. من بعدا از بازداشت موقت بعد از نزدیک به 2 ماه آزاد شدم با وثیقه‌ای که در اون زمان خودش با توجه به ارزش پول هنگفت. ولی وقتی که رفتم برای بعضی از معاینات، معلوم شد من سرطان پیشرفته پستان دارم، که اونجا دیگه شروع شد به کارهای فوری درمانی، جراحی، شیمیتراپی و بقیه و بقیه. من در اون حالت بودم، 2 هفته بود جراحی کرده بودم که بر من دادگاه همو برگزار کردن و رئیس دادگاه هم که بعداً ترور شد، آقای احمدی مقدس، گفته بود که وقتی وکیل من رفته بود و گفته بود که آقا این زیر شیمی درمانیه، خیلی صریح گفته بود ما فقط با زبان خانم کار داریم، با جاهای دیگرش که کار نداریم. به هر حال من در حالی که کبود بودم و کمخونی منم یه کمخونی مشخصیه و داغون بودم، بردن و خلاصه محاکمه کردن و بعدن محکومم کردن به 4 سال حبس. بعد این 4 سال حبس یه به هر حال فشاری گذاشت روی من، نه فقط برای اینکه حالا قرار بود زندان برم، بلکه برای اینکه یه دختر تینیجر داشتم و نمیدونستم چیکار بکنم. در هر حال اینجا دیگه دولت‌های اروپایی خیلی کمک کردن، مخصوصا دولت هلند، که من از امکانات درمانی بهتری برخوردار بشم. 2 بار من خودشون با کادر سفارت بردن هلند برای اینکه ببینن چه کار برای من میتونن بکنن و بعد فشار بردن. خلاصه بهتون بگم به سختی اینا به من اجازه دادن و منم واقعا واقعا از صمیم قلب بهشون قول دادم که من بعد از این به اصطلاح درمان هایی که اگر اونا لازم بدونن برمیگردم. و من رفتم از ایران بیرون، 3 ماه بود که از ایران بیرون بودم و داشتم میرفتم NIH و که یک دوستی درست کرده بود برام که بتونم مجانی مورد معاینه قرار بگیرم، که و داشتم دیگه آزاده رو میذاشتم مدرسه، توانسته بودم بذارم مدرسه، که سیامک رو رو بودن و دیگه داستاناشو شما خودتون میدونید.
1: بله، داستاناشو میدونید. من بیشتر میخواستم احساس شما رو بدونم که در اون مقطع چه حس و حالی داشتید، ولی الان واقعا فقط 5 دقیقه مونده از برنامه، من سوالای دیگه هم دارم، اگه کوتاه بگید به من.
0: یه احساس من این بود که من اینجا فقط باید کمک بهم برسه که یه امنیت داشته باشم برم ایران و به داد این آدم برسم، یا اینکه این آدم رو بتونم از ایران بیارم بیرون. راستشی بخواین کارهای خیلی غیر قانونی عالی هم کردم برای اینکه سیامک رو بیارم بیرون، ولی سیامک تن نداد، ترسید. بعد سعی کردم خودم رو با امنیت در امان بکشم توی ایران، که اونم خیلی داستانش درازه. از جمله آقای ظریف خیلی هم با محبت به من گفت ببین من خبر دارم تو رو تو فرودگاه میگیرن، حالا اگه برات اینقدر مهمه برو بگیرنت، منم تا اونجایی بتونم ساپورتت میکنم. گفتم نه آقای ظریف، در این صورت دو تا دختر جوان و نوجوان من خودکشی خواهند کرد اگر منم مثل پدرشون در اون حالت ضعف و بدبختی روی صفحه تلویزیون ببینن که دارم دروغ میگم.
1: خانم کار، چه رابطه بود که آقای ظریف چنین مثلا پیشنهادی به شما دادن، حمایت و اینها؟
0: به هر حال ببینین اون دوران دوران اصلاحات بود، منم آدم خیلی غریبه‌ای نبودم. به هر حال میدونستن که اون تو اون سیستم دارم کار میکنم، من که چیز نبودم که.
1: از همین جهت خانم کار، شما و خانم عبادی دو چهره مهم حقوقدان هستید در ایران از میان زنان ایرانی. خانم عبادی مستقیم تر به خصوص در سالهای اخیر وارد نقش‌های سیاسی شدن، شما ایشون رفتن مثلا رئیس کمیته عدالت انتقالی شدن، شما نمیخواستید نقش مستقیم تری به عهده بگیرید، مثلا در نقش فعال تری در متحد کردن اپوزیسیون، گروه های مختلف، چنین ایده ای در ذهنتون نبود؟
0: چنین ایده ای بود، ولی بعد از مدتی که من در امریکا و یا بشه گفت در غرب، چون زیاد سفر کردم زندگی کردم، به این نتیجه رسیدم که هم نمیشه هم من تواناییشو ندارم. پس بنابراین اینجا تشخیص خود من بود
1: که نکنید این کارو. و در دقایق پایانی به ما بگید راجع به اون یادداشت کوتاهی که در صفحه اینستاگرامتون من دیدم، چون میخوام یه مقدارم راجع به وضعیت موجود صحبت بکنیم. شما خیلی خوشبین نبودید به اینکه مثلا آنطور که نوشته بودید من باور ندارم که شاهزاده رضا پهلوی از عهده گذار خشونت پرهیز که ادعایش را دارد بر بیاید. این رو زارن حمایت نمی کردید، چه چیزیست که برای آینده ایران و برای مبارزه سیاسی در اکنون حمایت می کنید؟
0: بله، من اگر اون رو با اون صراحت نوشتم در نفی ایشون نبود، من ایشون رو می شناسم و ایشون انسان بسیار خوبی هستن، خیلی وقتم هست می شناسم ایشون، منتها چون جمهوری اسلامی رو زیاد می شناختم و می شناسم و زیاد باش کلنجار رفتم و 22 سال از انقلاب به بعد و حالا قبلش که بودم در ایران، یعنی تا 58 سالگی 60 سالگی من در جمهوری اسلامی کلکل میکردم با همه، من اینو بر پایه تجربه خودم گفتم که ایشون از عهده این داستان بر نمیاد، مخصوصا که اسمش گذاشته گذار مسالمت‌آمیز، حالا اونجا ننوشتم. و منظورم این بود که کسانی ممکنه، اونم ممکنه بر بیان که تمام الفبا و پیچیدگی‌های عجیب این نظام سیاسی دینی رو بشناسن. منظور من این بود، هنوزم منظورم میتونه همین باشه و هنوز هم من در پیشانی سیاست ایران نمیبینم که دور و بر چند تا چهره کاملا با خلوص جمع بشه و به اونا اعتماد کنه. فعلا مشکل ما در ایران نه فقط بی اعتمادی به حکومت و بلکه بی اعتمادی نسبت به انواع اپوزیسیون.
1: مهرانگیز کار، حقوقدان، بسیار سپاسگزارم از شما که این یک ساعت رو با من و مخاطبان عمق میدان گذروندید و واقعا یک بخش خیلی خیلی مختصری از عمر پربارتون رو اینجا دربارش با هم صحبت کردیم. ممنون از شما.
0: خیلی متشکرم.
1: و سپاس از شما که هر هفته شنبه ها 10 شب به وقت ایران با من فهیمه خضری همراه میشید برای یک عمق میدان. خدا نگهدار.

ای چو من پاشیده تن، تکه کن تکه به من، حرف برگشتن نزن، باورم کن دلبر من. هم صدا هم سنگر من، هم گریز آخر من، دور و نزدیک زمان میشه کوفت این پرایه.

شنبه 3 مرداد 1405، من مهدی مهدوی آزاد و اینجا چشم‌انداز. در آستانه تفاهم نامه دوم و آتش بس جدید ایران آمریکا، یا نشانه ای از گسترش انفجاری جنگ، واکنش تلافی جویانه کشورهای عرب به حملات جنون آمیز سپاه پاسداران، حملات جنگنده های امارات، کویت و بحرین به ایران. چرا این خبر تازه افشا شده است؟ معنی این حملات بی سابقه، معنی حملات جنگنده های کویت و بحرین و معنی این جبهه جدید برای ایران چیست و چه تبعاتی خواهد داشت؟ آیا ورود حوثی های یمن به جنگ و درگیری جدید عربستان و حوثی ها نشانه از همین روند شوم است؟ خانم آقای به چشم انداز خوش آمدید.

0: خانم ها آقایون، یک مسئله خیلی قدیمی هست، میگه در خانه اگر کس هست یک هفت بس هست. مقدمه امروز لازمش طولانی باشه، کوتاه به نظر من گویاست. اگه یادتون باشه قبل از آتش بس یه خبر کوتاه منتشر شد، شاید حتی نشیده باشید، در این مورد که بله امارات متحده عربی در واکنش به اون حملات جنون آمیز سپاه پاسداران به کشور همسایه به ایران شلیک میکنه و حتی یک روز بعد از آغاز آتش بس هم اهدافی در ایران رو بمباران کرد. این خبر کوتاه همون روز بعد از آتش بس منتشر شد دوستان غربی، اما ناگهان پنهان شد، ناگهان فراموش شد، عملا کسی دربارش حرفی نزد تا دیشب جمعه شب که ناگهان همه چیز به نظر میاد عوض شد. همه چیز یعنی نوع نگاه ما به صحنه جنگ و نوع روایت ما و نوع تحلیل های ما از تحولاتی که وجود داره. وال استریت ژورنال دیشب فاش کرد که امارات متحده عربی از مراحل نخست در واقع جنگ جدید آمریکا و ایران درگیر جنگ شد، از مراحل نخست بعد از حملات سپاه پاسداران درگیر جنگ شد و بعد از اصرار سپاه پاسداران به حملات ده ها حمله هوایی علیه حکومت ایران انجام داد. این حملات حتی یک روز بعد از اعلام آتش بس در ماه آوریل هم ادامه یافت. خب اینو همون میدونستیم، درسته؟ این هم اول مقدمه گفتم یه روز بعد از جنگ. اما خبر اصلی چیز دیگه است. خبر اصلی در ادامه اومد، این که جنگنده های بحرین و کویت اوایل ماه جدید میلادی، یعنی حدود دو هفته پیش، به طور مخفیانه به اهدافی در داخل ایران حمله کردند که اولین اقدام تلافی جویانه مستقیم این دو کشور علیه ایران بود. معنیش به زبان ساده تر، این الان روز 13-14 همه حملات ایالات متحده آمریکا سنتکام به ایران هست که دیشب نبود عملا. اون روزهای اول بعد از حمله سپاه به کویت و بحرین ظاهرا جنگنده های کویت و بحرین به ایران حمله میکنن و چند بار هم حمله میکنن و ایران صدا شدن نمیاره. اما مهمتر این اطلاعات مربوط به اهداف، اطلاعات مربوط به اینکه در ایران کجا برن کجا رو بزنن و پوشش دفاعی هوایی دفاعی این عملیات رو آمریکا نه امارات متحده عربی برای بحرین و کویت فراهم کرده بود. چرا؟ چون امارات چند بار قبلش عملیات انجام داده بود. خانم آقایون، این خبر کوچیکی نیست، این نشانه ای از یک تحول بسیار بسیار بزرگه. یادتون باشه حالا عربستان سعودی واسش قدرتیه امارات، ولی بحرین کویت کشورهای خیلی کوچیکی هستن. ایران خیلی خیلی ایران هر چت ایران قاجاری خیلی قدرتمندتر از اونهاست. اونها موقعی که وارد عملیات میشن یعنی چیزی عوض شده. این اولین واکنش مشترک کشورهای عربی برای مقابله با حکومت ایران هست. کشورهای عربی که در طول این جنگ ها ایستادن مقابل جنود سپاه پاسداران، سعی کردن درگیر نشن. خامنه ای پیش بینی کرده بود که جنگ منطقه ای میشه، سعی کردن پدید نیاد، بالاخره پذیرفتن. بحرین کویت تو این عملات انبارهای نگهداری پهپاد جمهوری اسلامی سپاه زده بودن، ظاهرا یه تعداد از انبارهای موشک سپاه رو هم زدن و یه تعدادی از تاسیسات نظامی عمدتا سپاه رو هدف قرار دادن، عمدتا در نه فقط جنوب، مرکز ایران. سوال اینه که ما سوالی که چرا این خبر منتشر شده الان، چرا الان منتشر شده؟ ما در آستانه توافق آتش بس دوم هستیم یا در آستانه گسترش انفجاری جنگ؟ این خبر دو تا هدف میتونه داشته باشه. همینجا وایسید. ببینید کشورهای جنوب خلیج فارس، یه چیزی ما داریم به نام شورای همکاری خلیج فارس، GCC به انگلیسی میگه. این شورای همکاری خلیج فارس تقریبا عمرش هم تراز هم اندازه جمهوری اسلامی ایران، اساسا در واکنش به تئوری های انقلاب اسلامی ایران، رول خمینی در مورد صدور انقلاب 57، در واکنش به دخالت های خمینی انقلاب 57 در حکومت ها در اوضاع کشورهای عربی، در واکنش به در واقع دخالت های جمهوری اسلامی در عراق که منجر به جنگ شد و اعلان جنگ صدام بود، و در واکنش به این چیزها درست شد. اما این شورای همکاری خلیج فارس با اینکه با هدف مهار ایران تاسیس شد، با هدف اینکه کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس، حاشیه جنوب خلیج فارس رو کنار هم نگه داره در مقابل سپاه پاسداران، در مقابل حکومت ایران که خیلی هم در واقع هم بزرگتر از تاریخی قوی‌تر و هم خیلی مهاجم شده بود، با این حال دست به اقدام نظامی نزده بود. اساسا فکرش هم نمی‌شد کرد. حتی این زمانی بحث ناتو عربی بود، بدون مثلا حضور کشوری مثل عرب، کشورهای اروپایی، آمریکای اروپایی، اصلا کسی جدی نمی گرفت. اما الان به اونجا رسیدی که امارات نقشه عملی تعیین میکنه و کویت و بحرین حمله میکنن. بله آمریکا اونجاست، آمریکا در جریان بوده، حتما همه اینها هست، همه اینها هست، ولی این بخشش ناشی از این هست که اولا اعراب خسته شدن از این همه حملات جنون آمیز سپاه پاسداران، دوما ترسیدن، میفهمن واقعا خاورمیانه جدیدی دوره درست میشه، میفهمن این حکومت ایران که حالا دیگه قابل کنترل هم نیست، از در فردای بعد از صلح دیگه میخواد بخوره کشور خلیج فارس، قبلش ترور میکرد بمب میذاشت، دیگه حالا فرداش دیگه وا ویدا، و میفهمن که باید کاری بکنن، نمیتونن تسلیم بشن، نمیتونن مثل ما مردم ایران تسلیم چهار تا آخون بشن، به همین سادگی، به همین سادگی. و این در واقع دو سو داره، این خبر میتونسته منتشر شده باشه. چرا؟ چون منابع بین المللی میدانند که خبر دارن، فهمیدن که به عنوان یک سناریو اول فهمیدن که مذاکرات ایران و آمریکا پشت صحنه و میانجیگرها داره به یه جایی میرسه و به زودی احتمالاً یعنی مجبورن به سراغ تفاهمنامه دوم برن، آتش بس دوم، چون اگه نرن منطقاً به معنی است که آمریکا باید لشکرکشی کنه بیاد اینجا، که فعلا آقای ترامپ توانشو نداره، علاقش هم نداره، یا میتونه به این خاطر منتشر شده باشه که در واقع میدونن که چون به تفاهم دارن میرسن متشش کردن، یا نه میتونه به این دلیل متشش شده باشه که میدونن جمهوری اسلامی ایران دنبال تفاهم نمیگرده، میدونن سپاه پاسداران جنگ میخواد، میدونن مجتبی خامنه ای میخواد بمب بسازه، جنگ میخواد. همین دیروز خبر متشش شد که مجتبی خامنه ای برعکس پدرش خیلی اشتها داره بمب بسازه، بمب پیشرفته اتمی بسازه، و با این حساب اعراب میدونن که باید از خودشون حفاظت کنن، کشورهای عرب حاشیه جنوب خلیج فارس میدونن باید با هم تکیه کنن، کنار هم بیستن، و میدونن نباید تسلیم بشن مقابل یک اهریمنی مثل سپاه، و به همین دلیل هم دست به عملیات زدند. خانم آقایان، مهم نیست، دیروز خبر منتشر شد که دونالد ترامپ به مجتبی خامنه ای گفته که دیکتاتور همجنسگرا. مهم نیست که آقای ترامپ توی مراسم شام انجمن خبرنگاران کاخ سفید به مجتبی خامنه ای بگه دیکتاتور همجنسگرا، یا مثل چند ماه پیش بگه نه اینا حکومت عوض شده و اینا آدمای خیلی خوب و باهوشی هستن. مهم نیست، دو سه ماه پیش میگفت عوض شده اینا آدمای خوب و باهوشی هستن، خوبه، الان میگه دیکتاتور همجنسگرا. مهم نیست، مهم اینه که در صحنه، در عمل، در واقعیت چیزهای عوض شده، معادلات عوض شده، پارادایم عوض شده، به جایی رسیده که بحرین و کویت به دست هم دست به دست هم میدن، با حمایت و راهنمایی امارات به ایران حمله میکنن. دوباره تکرار میکنم، این چهار تا کشور صرف نظر از اینکه ایران کی توش حکومت میکنه، تو این کشورها چه خبره، صرف نظر از اینکه من ایرانی هستم، شما ایرانی هستید، اون یکی عربه، به صورت تاریخی ایران یک قدرت اکسپین سادگی نیست که بحرین بتونه به ایران حمله کنه. بحرین اصلا بخش از ایران بوده، استان ایران بوده، و موقع این اتفاق میفته یعنی نشانه بزرگی است، چیزی عوض شده که نه تعریف و نه تمجید، نه لبخند، نه خشم ظاهری سیاست مداران اون رو نمیتونه تغییر بده. چیزی در میدان عوض شده که پس درزهاش رو ما حالا خواهیم دید. عطا محمد، کارشناس روابط بین الملل از بارسلون با ماست، همچنین روح الله رحیم‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، و لیلا مروتی تحلیلگر سیاسی که از هلسینکی با ما حرف میزنه. خانم آقایم سلام و عرض ادب دارم، خوش آمدید، سپاسگزارم از حضورتون. آقای محمد بذارید سوال اجازه بدید از شما شروع بکنم. با نگاه بین المللی، من تعمدن با اینکه هر سه مهمان کارشناسمون میشناسن، ولی تعمدن از مهمانان و کارشناسان دارای بکگراند عربی دعوت نکردم، به خاطر خواستم با نگاه سرد و با فاصله قصه رو نگاه کنیم، نه با نگاه در واقع له یا علی. شما تحولات اخیر از این زاویه که در واقع این خبر منتشر شده، از این زاویه که اصلا بحرین و کویت به ایران حمله میکنن و هواپیماشون رو، چجوری تعبیر میکنید؟ معناش چیه؟ اگه بخواد دو دقیقه راجبش حرف بزنید، چی میبینید در این ماجرا؟
1: سلام به بینندگانتون و همه کسانی که در این برنامه حضور دارن. یکی از نکته، اول بذارید این رو یادآوری کنم که خود کویت و سفیرش در آمریکا این رو رد کردن، این گزارش رو، و گفتن که ما مشارکتی نکردیم. ولی خب هم طرف ایرانی پیش از این در حملاتی که قبل تر انجام شده بود تصاویر منتشر کرده بود که حمله کردیم، یعنی هم از بحرین هم از کویت به خاک ایران حمله شده. اما نکته‌ای که وجود داره به نظرم یک معادله پیچیده‌ای به وجود اومده، یعنی هم از یه طرف دفاع میخوان بکنن از خودشون، یعنی فکر میکنن که بسیار زیر ضرب هستن و جمهوری اسلامی آمدان اونها رو هدف حملات شدیدی قرار داده و قرار خواهد داد، یعنی چنین برداشتی در کویت به وجود اومده و از طرف دیگه میخوان که یک وضعیت منطقه‌ای رو هم نشون بدن، یعنی یک تغییر، اگر خبر درست باشه، یک تغییر پارادایمی داره به وجود میاد. میدونید پیش از این اسرائیل هیوم گزارش داده بود از اینکه قطر به این حملات پیوسته، قطر این رو رد کرد، حالا کویت و بحرین هر دو رد کردن، ولی به نظر میاد که یک چیزی داره در منطقه شکاف برمی‌داره و احتمال میدن که حملات جمهوری اسلامی گسترش پیدا خواهد کرد و همین خاطر هم از پوزیشن یا موقعیت دفاعی خودشون کمی خارج شدن و میخوان نشون بدن که اگر اتفاقی بیفته به ویژه به آبشیرین‌کن‌ها، اونها قرار هست که پاسخهای جدی تری بدن. میدونید که در کویت موزه آبشیرین کنها بسیار حیاتی است، برای بحرین هم همچنین، و یکی از جاهایی که مورد حمله قرار گرفت هم همین آبشیرین کنها بود.
0: یه سوال همینجا آقای عطا محمد میخوام از شما بپرسم، در ادامه ماجرا احتمال جنگ مثلا شروع همکنی خلیج فارس، کشورهای عرب آشه جنوبی خلیج فارس با حکومت ایران رو جدی میدونید؟ ممکن هست؟ میدونید یه یاده مثل من از من پرسید یه سال پیش، میگفتم اصلا محاله، اگه دو هفته پیش هم میپرسید میگفتم احتمالش خیلی ضعیفه، شاید بعضیشون بخوان ولی آمریکا اینا اجازه نمیده و نمیگذاره، ولی الان ممکنه عوض شده. با شما تحلیلتون چیه؟
1: ممکن که به عنوان یک احتمال حتما باید در نظر گرفت، ولی من فکر میکنم که فعلا موانع جدی وجود داره. یک سیاست کلی اعراب در منطقه خلیج فارس این بوده که مسئله رو بذارن روی توسعه. وقتی مسئله شون روی توسعه است، از توسعه جنگ طلبی یا از خواست جنگ سعی کردن پرهیز کنن و این دعوای خودشون رو بردن به آفریقا دیگه. نمونه سودان، نمونه لیبی نشون میده که این دعوا رو سعی کردن که منتقل کنن به ویژه امارات و عربستان. و مسئله بعدی اینه که اینها نیازمند تجارتن و جمهوری اسلامی همین رو میدونه که این به خاطر موضوع تجارت اینها خیلی نمیتونن که به صورت جدی درگیر قضیه بشن، هم امنیت غذاییشون، مسئله اقتصادشون به این موقعیت گره خورده و از طرفی مهمتر اینه که اونها به لحاظ خاکی بسیار نزدیک جمهوری کویت، 200 کیلومتر خاکاش با ایران فاصله داره و این باعث میشه که به راحتی مورد هدف قرار بگیره و از اینکه این اتفاق بیفته یا اینکه خاکشون اشغال بشه بسیار نگرانن. همه این موانع جدی برای اینکه توسعه جنگ اتفاق، ولی آیا احتمال وجود داره اگر تصویر این کشور در مجموع بره به سمت اینکه جمهوری اسلامی شکننده است و از طرف دیگه به این نتیجه برسند که در یک همکاری میتونن قرار بگیرند، یعنی اعتماد کنن به هم دیگه، چیزی که پیش از این نداشتن، احتمال اینکه مشارکت کنن در این فرایند جنگ وجود داره؟
0: خیلی متشکرم آقای رئیم‌پور، سلام و عرض ادب مجدد به شما، متشکر از صبرتون. همین سوالات از شما هم میپرسم. سوال اول، شما تحلیلتون چیه موقعی که به این داستان نگاه میکنید؟ ارزیابیتون چیه از اینکه بحرین، کویت جنگنده هاشون بلند میشه و به ایران حمله میکنه؟
2: درود بر شما آقای مهدوی آزاد، هم تو خدمت آقای محمد و خانم مروتی هم عرض ادب دارم، هم تو خدمت بینندگان محترم. من فکر میکنم که ما الان در مقطعی هستیم که طرفین درگیر در حال قدرت نمایی هایی هستند. نمایش قدرت برای اینها از دو جهت اهمیت داره، هم این که نشون بدن که توان افزایش دامنه گسترش دامنه درگیری رو دارند، و دوم اینکه توان این رو دارن که از مجموعه نیروهای خودشون بر علیه نیروهای دیگه استفاده بکنن. این میتونه یک وضعیت راهبردی در میدان باشه. بنابراین برای اینکه این وضعیت به خوبی خودش رو نشون بده، بعید میدونم اگر حمله ای از سمت بحرین و کویت صورت گرفته باشه، فعلا که گزارش ها ناشی نشون دهنده اینه که حمله کردن، به قول آقای محمد خودشون دارن رد میکنن، اما اگر اینها واقعا حمله کرده باشن، من تصورم اینه که این در واقع اقدامی هماهنگ با امریکا بوده در جهت اینکه امریکا نشون بده که ما امکان این رو داریم که ائتلاف نظامی منطقه‌ای علیه جمهوری اسلامی شکل بدیم. همچنان که جمهوری اسلامی از ابزار حوثی‌ها الان داره استفاده می‌کنه بر علیه عربستان، با این در واقع ارسال پیام که من هم توان گسترش جنگ در منطقه، گسترش جغرافیایی جنگ در منطقه رو دارم و میتونم منافع طرف مقابل رو هر کسی که باشه مثلا مورد هدف قرار بدم. بنابراین فارغ از این که آیا اینها تونستن این کار رو انجام بدن یا انجام ندادن، مسئله اینه که و غیر از اون ضعف هایی که شما برشمردید، مسئله اینه که آمریکا داره به جمهوری اسلامی پیام تشکیل ائتلاف نظامی رو میده. این به معنای نیست که ضرورتاً چنین ائتلافی تشکیل خواهد شد. ما در وضعیتی هستیم که پیش از یک جنگ بزرگ و پس از یک جنگ محدود قرار داریم. الان تهدیدها، روایتها و اراده ها بسیار با هم دیگه می جنگن. هر چیزی که نمایش دهنده این اراده ها باشه و اراده هر کدوم از طرفین رو قوی تر نشون بده، میتونه بر معادله تأثیر بگذاره، حتی بر اینکه مجددا جنگ فراگیر اتفاق بیفته یا طرفین برن به سمت تفاهم آتش بس، این تأثیر گذار هست و این اراده میتونه در واقع اثر گذار باشه. بنابراین من از اون منظر دارم میبینم در وضعیت برزخی که بعد از جنگ، اصلا انتشار این خبر در روزهای اخیر خیلی معناداره. یعنی من فکر میکنم که میشه اون رو در همین کاتگوری قرار داد، در برزخ ما بین درگیری محدود و جنگ فراگیر.
0: خیلی متشکرم. آره سوالات زیادی هست، من به تدریج همشو میپرسم. یکیش همینه که چرا حالا منتشر شد. من فرضیاتم مطرح کردم، یه فرضیه سناریو میتونه باشه که میدونن داره به تفاهم میرسه، ایران و آمریکا دوباره دارن با آتش بس، یه فرضیه اینه که نه، میدونن داره جنگ بالا میگیره. سوال زیادی هست که چرا تا حالا پنهان کرده بودن همه طرفها و و و راجبش بحث خواهیم کرد. من تا یه سوال دیگه هم ازتون دارم آقای ابراهیم پور. ببینید ایران ایاتون باشه دوره قبلی خیلی به امارات متحده حمله کرد، این دفعه امارات متحده عربی رو نزد. چرا؟ با اینکه دفعه قبل تمرکزش روی امارات متحده عربی بود، این دفعه امارات نزد. آیا ربطی داره به اینکه امارات متحده عربی وارد عملیات انجام شدن شد و بعد این دو تا کشور رو هم هل داد به سمت حمله یا نه؟
2: ممکنه چنین تلقی ایجاد بشه و چنین وضعیت ایجاد بشه. البته جمهوری اسلامی عموما نشون داده که معمولا به اون حمله ها چون در پدافند نمیتونه جواب بده، از طریق حمله مقابل پاسخ میده. در همین دوره آتش بس هم چندین بار این کار رو انجام داد. اما ممکنه این ذهنیت ایجاد بشه در کشورهای منطقه که اگر الان به امارات حمله نمیکنه، به خاطر اینه که امارات در انتهای جنگ، پیشین جنگ 40 روزه، به جمهوری اسلامی حمله کرده بود و اقدام انجام داده بود. اما این فقط یه تلقیه، جمهوری اسلامی در رفتار چیز دیگه ای نشون میده.
0: متوجه شدم، متشکرم. خانم مروتی به شما خوش آمد عرض میکنم، متشکرم از صبر و تحملتون. ببین خانم محمد مروتی، بذارید من خیلی سریع بگم، من مقصر سپاه پاسداران میدونم، سپاه پاسداران، یعنی بدونید نه من، رئیس جمهور هم جمهوری اسلامی ایران پزشکیان یادتون هست که گفت من از اعراب عذرخواهی میکنم، زدن تو دهنش. حتی رئیس جمهور جمهوری اسلامی هم در حوزه حمله به کشورهای همسایه و همسایگانمون و کشور عرب، جمهوری اسلامی سپاه مقصر میدونه. این جمله حملات جنون آمیز، جمله منسوب به پزشکیان است. این خبرم خبر درست است، ما میدونیم همه درسته. حالا برای ظاهر دیپلمات که یه بعضی از کشورها حتی سفیر تکذیب کرده. منتها میدونی داستان اینه که بحرین، شما بهتر از من میدونی خانم مروتی، ایران 2200 برابر بحرینه، یعنی دقیق میخوام بگیم 2156 برابر، یعنی بحرین 760 کیلومتر مربع، ایران 1,600,000. خب یادتون هستش 2200 برابر بحرین، جمعیتش 1,500,000 نفره، با خارجی ها، مهاجرا و خارجی ها، تعداد کسانی که شهروند بحرین ها کمتر از 700,000 نفره. این بحرین چی میشه که به ایران حمله میکنه؟ کویت چی میشه؟ معنیش چیه به نظرتون؟
3: با درود خدمت شما و میهمانان گرامی و بینندگان عزیز شما. ببینید دوستان، اشارات خوبی به اصل مسئله کردن، اینکه جمهوری اسلامی کشورهایی رو مورد حمله قرار داده که از لحاظ مساحت و جغرافیا خیلی از ایران کوچکتر هستن. همین کشور کویت چیزی حدود 92 در واقع برابر کوچکتر از مساحتش، کوچکتر از جمهوری اسلامی ایرانه. و از طرف دیگر مجموعه کل اون 6 کشور حوزه خلیج فارس را در نظر بگیریم، چیزی حدود 2 برابر مساحت ایران میشه در کل. یعنی مساحت اونها خیلی گسترده نیست، اما در اینجا مشخصا دو کشور کویت و بحرین مورد حمله قرار گرفتن، هرچند دو کشور خب خیلی به ایران نزدیک هستن از لحاظ جغرافیایی و مخصوصا بحرین که یکی از مراکز و پایگاه های مهم ایالات متحده در اون قرار داره و پایگاهی که بعد از پایگاه دیوگو گارسیا در واقع یکی از مهمترین پایگاه ها برای ایالات متحده محسوب میشه. اما اینکه چرا این دو کشور در واقع دست به چنین اقدامی زدن برمیگرده به لزوم تشکیل یک نوع استراتژی جدید برای کشورهای عربی که به طور مداوم مورد حمله جمهوری اسلامی قرار گرفتن و طی جنگی که از پارسال شروع شده مورد حمله جمهوری اسلامی قرار گرفتن و طی جنگی که از پارسال شروع شده تا به امسال پاسخ در واقع در

0: کل اون منابع اصلی زیستی اونها از منابع آب شیرین کن در نظر بگیریم تا مثلا مراکز مهم اقتصادی اونها، منابع نفتی اونها مورد حمله قرار میگیره، چیزی جز پاسخ دادن برای این کشورها نمیمونه. البته پاسخی که اینها دادن حتما در ارتباط با اطلاعاتی بوده که دولت ایالات متحده در اختیارشون قرار داده و این در واقع مقدمه ائتلاف عربی خواهد بود که در نهایت علیه جمهوری اسلامی شکل میگیره. ببینید مسئله اینه که جمهوری اسلامی تا به هر حال متوجه شده که از این طریق میتونه فشارش رو بر منطقه، بر خود تنگه هرمز، بر کشورهای قدرتمند جهان از جمهوری ایالات متحده وارد کنه و اگر پاسخی مشترک و پاسخی دقیق برای اینها نباشه این روند ادامه پیدا میکنه. همین مسئله باعث شده که دولت‌های عربی، من فکر میکنم در مرحله ایجاد و تأسیس نوعی ائتلاف عربی هستن، نمیگم ناتو عربی چون ناتو عربی خیلی میتونه گسترده و خیلی تعریف خاص خودش رو داره، ولی در صدد ایجاد نوع ائتلاف عربی هستن برای اینکه بتوانن حملات جمهوری اسلامی رو کنترل کنن و در واقع این کشورها مجبور به چنین چیزی شدن. و حتی اگر بین ایران و آمریکا هم خیلی خلاصه عرض میکنم صلحی هم اتفاق بیفته، در نهایت این کشورها مجبورن که استراتژی مشترکی داشته باشن برای تهدیداتی از قبیل تهدید جمهوری اسلامی یا خطراتی که ممکن مشابه جمهوری اسلامی موجودیت اونها، اقتصاد اونها و امنیت اونها رو در معرض خطر قرار بده.
1: خانم مروتی، چرا ایران به نظرتون به این دوره به امارات متحده عربی حمله نکرد در حالی که دوره قبل امارات در کانون حملات بود و تازه اگر ادعاهای این سردارای زورگو سپاه و ملاک قرار بدیم چون امارات جوابشون داده اینا باید جدیتر حمله میکردن؟
0: ببینید به هیچ برآورد دقیقی در دست نیست که بگیم ایران مثلا در این دوره که به امارات و به کویت و بحرین حمله کرده دیگه به امارات حمله نمیکنه. ممکنه در ادامه تنشا مجددا حمله داشته باشه به کشور امارات، بستگی به این داره که دولت امارات تا چه اندازه در واقع اون خطر اون شرایط رو فراهم کنه از نظر دولت ایران که امارات باید مورد حمله قرار بگیره. مثلا نوع رابطه امارات با دولت مثلا اسرائیل میتونه تا حدی تعیین کننده باشه، کمک های لوجستیکی که امارات میتونه در اختیار ایالات متحده قرار بده میتونه خودش در واقع نوعی پیام برای جمهوری اسلامی باشه که حمله کنه یا حتی حملات خودش رو متوقف کنه. یعنی بسته به این هست که اون دولت مقابل چه اقدامی چه واکنشی انجام میده و از طرف دیگر تا به امروز هیچ کدوم از این 6 کشور در امان نبودن. این نکته مهمه و هر 6 کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس همون 6 کشور مورد حمله قرار گرفتن، بنابراین فکر نمی کنم استثناء خاصی در اینجا وجود داشته باشه.
1: آقای عطا محمد، نمیدونم مصاحبه اخیره آقای عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی رو دیدید یا نه؟ با آقای موقعی انجام داده، دو شمارش دو تا قسمت اول دومش منتشر شده. این هر سه مهمان محترم اگر دیدند این مصاحبه رو و به سوال من جوابی دارن نوبتشون که رسید بدون که من بپرسم بگن نکتهشون رو. من نشستم به دقت دیدم یه چیزایی توی این مصاحبه من میبینم که با همیشه ظاهرا فرق داره یا حداقل با همیشه که ما میشنیدیم و دیده بودیم بعضی وقت از نزدیک، و اونم اینه که ظاهرا این بار تو عملا میبینیم خیلی ظاهرا کارشون حساب کتاب داره به نسبت دفعات قبل. یعنی اگه علی خامنه‌ای الان زنده بود همین 4 تا امتیاز هم نمیتونستن بگیرن، خیلی ظاهرا حساب کتاب داره. و بعد یه چیز دیگه ای که وجود داره ظاهرا از دانش پرید، این عملیاتی که علیه اعراب انجام میدن عراقچی هم در واقع نظر میده و عراقچی هم موافقه، یعنی دولت هم در واقع موافقت میکنه. این متفاوت با اون چیزی که قبلا پزشکیان گفته بود. نمیدونم چجوری میتونیم جمعش کنیم، ولی خب آقای عراقچی لزوما همون چیزی که پزشکیان هست نیست. حالا اگر نکته دارید بگید به من، و سوالم از همینجا در واقع شروع میشه. از این زاویه که نگاه میکنید، از زاویه اینکه یعنی در واقع ظاهرا کل عقل منفصل جمهوری اسلامی این حملات رو داره مدیریت میکنه، به نظرتون جمهوری اسلامی دوره از نگاه خودش درست پیش میره؟ یعنی اینکه اعراب هول داده که به اسرائیل نزدیک میشن، اینکه اعراب هول داده دارن یه ناتو علیه جمهوری اسلامی تشکیل میدن، اینکه اعراب به جایی رسونده که کویت، امارات، بحرین جنگنده میفرستن، مجموع این شرایط به نظرتون درست همون که میخواستن آقایون انجام شده و تصمیمشون درست بوده؟
2: اگر معیارمون این باشه که کشورهای عربی رو دارن به سمت اسرائیل هول میدن، خب پیش از این اتفاق افتاده بود که امضای هر کشورهای عربی پای پیمان ابراهیم خب

0: نشون میداد که بخشی از این استراتژی محقق شده، ولی من فکر میکنم که جمهوری اسلامی داره موضوع رو پیچیده تر میبینه. یک، داره از شکاف های جهانی استفاده میکنه، چه شکاف های منطقی چه شکاف های جهانی. خب ما و خب امکان اتحادشون خیلی کمه. بعد اعتمادی که این کشورها به یکدیگر دارن در سالهای گذشته خب پایین اومده دیگه. ما یه مسئله خیلی مشهوری هست که 57 کشور اسلامی هیچ وقت دوتاشون یه حرف رو نمیزنن. ولی اینجا اما جمهوری اسلامی چی کار میکنه؟ من به نظرم استراتژی که جمهوری اسلامی برای این حملات در نظر گرفته فعلا حذف حلقه ضعیفه. یعنی تلاشش برای اینه که بحرین و کویت رو به یک معنا از این صحنه اینکه جایی باشن، پایگاهی باشن برای آمریکا و از در ثانی امکانهایی باشن برای زدن خاک از بین ببره. این به معنای اینه که استراتژی کلان جمهوری اسلامی هم تقابل متناظره دیگه. این تلاشش برای اینه که آنچه در خاک خودش زدند رو در خاک دیگران بزنه، ولی با این تفاوت که میخواد حلقه های ضعیف رو بیشتر مورد حمله قرار بده و از اون طرف از بر سر این شکاف ها هم مانور بده. یکی از این شکاف هایی که وجود داره در خود جهان عرب این باوره که جمهوری اسلامی اگر این کشورهای مسلمان برن به سمت مبارزه با جمهوری اسلامی در واقع دارن همدستی میکنن با آمریکا و اسرائیل، و این خب موضوعی است که اونها نمیخوان، یعنی نمیخوان که دولتشون وارد چنین منازعی بشه یا چنین اتفاقی بیفته. با خاطر همین هم میتونه که دولت‌های موجود رو تحت خطر یا فشار داخلی قرار بده، و خب داره از این شکاف هم جمهوری اسلامی به یک معنا بهره میبره. اما از طرف دیگه شاید بشه به این هم اشاره کرد که این جلوگیری از امکان اتحاد رو هدف قرار داده. یعنی ما درسته که حرف زدیم که ممکنه که اتحاد به وجود بیاد، ولی حذف حلقه های رقیب و بازی بر روی این شکاف ها امکان های اتحاد رو هم زیر سوال میبره، چون شاید جمهوری اسلامی به این نتیجه رسیده باشه که این امکان های اتحاد وجود داره. احتمالاً شما به یاد دارید تسنیم یک گزارشی منتشر کرده بود و گفته بود که در نیروهای آمریکایی دارن در بحرین آموزش میبینن یا دارن تمرین انجام میدن برای گرفتن خاک. همین رو بعدتر فارس در مورد کویت هم منتشر کرد. به این معنا فکر میکنه که هم اونها در این بازی مشارکت کردن، علیه جمهوری اسلامی اقدام کردن، هم از طرف دیگه داره جلوی ائتلاف اینها رو در یک منطقه بزرگتر رو میگیره.
1: من نمیفهم آقای محمد اسخای میکنه، ببخشید چیز کلی بعضی وقتا، یعنی چه جوری جلوی در واقع جلوی ائتلاف میگیره؟ یعنی اینکه حمله میکنه چه جوری میتونه مانع ائتلاف بشه؟ چون چیزی که در عمل داریم میبینیم اتفاقا هول داده اینا رو به سمت ائتلاف.
0: خب یکی همون این چیز ذهنیت عربه اصطلاحاً که اونها دوست ندارن با اسرائیل یا آمریکا همکاری بشه دیگه. حتی این عرب بارومیتر با تو سالهای گذشته آمارش اگه نگاه کنید داره از این فاصله میگیره دیگه از اسرائیل و آمریکا. این یه طرفه. طرف دیگه وقتی شما حلقه ضعیف رو مورد حمله قرار میدید، این در واقع دارید به دیگران هم نشون میدید که وقتی این رو اینجوری داره میزنه احتمال داره که با من هم بدتر کار بدتری انجام بده. به خاطر اون از این که وارد ائتلاف بزرگتر بشن میتونه بازدارنده باشه، در این حال که این استراتژی یک استراتژی دولبه است دیگه. هم میتونه آنچه شما میگید رو محقق کنه، هم سویه دیگر این بازی رو محقق کنه. یعنی حرفمون این بود که جمهوری اسلامی به چی فکر میکنه و در پستوی آنچه جمهوری اسلامی داره راجبش حرف میزنه داره به این میگه دیگه. هم در برنامه های یوتیوبی که میسازن، در شبکه های صدا و سیما راجب این موضوع حرف میزنن که ما باید جلوی اتحاد اینها رو بگیریم و روشش اینه که اقتدار خودمون رو نشون بدیم.
1: متشکرم. آره این پوش، شما موافقی تأثیری میگذاره بر اتحاد یا ائتلاف اعراب؟ چون چیزی که من میبینم اتفاقا این رو بیشتر به سمت هول میده. ببینید من متوجه آنچه که آقای محمد میگن هستم. در ماشین پروپاگاندای جمهوری اسلامی یکی از دلایلی که گفته میشه احتمالاً همینه. یا مثلا من دیدم کشورها دونه دونه جدا میکنه. من دیدم صدا و سیما راجع به اردن میگه آقا اردن سه تا نکته داره. نکته اول اینکه بغل اسرائیل، خط آخر پدافند آمریکاست. نمیدونم امنیتش هم تو اسرائیل، ما اردنی که میزنیم یا اسرائیل داریم میزنیم ضعیف میشه، اینجور چیزا. یادم نیست راجع به بحرین چی گفته بود. به نظر شما چه تأثیری داره در واقع اگه از این زاویه نگاه کنیم؟ و یه سوال جدیتر از اون یعنی قبل از اون میخواست شما بپرسم، آقای رحیم‌پور چرا آقایون پنهان کرده بودن این خبر رو، آقایون سپاه پاسداران آخوندا؟ شما بهتر از من میدونید یکی از کارهایی که جمهوری اسلامی میکنه سوء استفاده های تبلیغاتی است، پروپاگانداست. خب ما در ایران متاسفانه همچنین در کشور عرب این زمینه عرب و عجم رو داریم دیگه، میدونید دیگه شعار بخش از مردم بود ما آریایی هستیم عرب نمیپرستیم. اصلا میخوام تکرار میکنم، خب همیشه در تو تاریخ این آمادگی وجود داشته، هم در بین اعراب که ضد عجم باشن متاسفانه در بین اقشار تحصیل نکرده شون، هم در ایران باز هم اقشار تحصیل نکرده. خب از شما بپرسم اینا برای این سوء استفاده شون احتمالاً به ضررشون نبود، به نفعشون بود که بگن آقا نگاه کن امارات به ما حمله کرد، کووید به ما حمله کرد، بحرین به ما رو زد، که بعد دوباره بخوام ملی گرایی و دعوای عرب و عجم، ولی اصلا حتی خبرش منتشر هم نکرد. چرا؟
2: من سه تا نکته میخوام عرض کنم. یکی در مورد مصاحبه عراقچی که گفتید، هر کدوم از این سه تا رو کوتاه میگم. من دو بخش از مجموعه مصاحبه عراقچی با جواد موگویی رو درون یک پکیج تبلیغاتی به صورت یک پروژه سیاسی امنیتی میدونم که دو تا هدف رو دنبال میکنه. یکی روایت سازی پیروزی از جنگ با آمریکا و اسرائیل برای جمهوری اسلامی، و دومی مشروعیت دادن یا عقلانی جلوه دادن مجموعه اقدامات، چه جنگ، چه آتش بس و چه تفاهم نامه. در نتیجه وقتی پروژه سیاسی و امنیتی تعریف میشه برای پروپاگاندای یک موضوع، درونش نکات درست و غلط، ایده های درست و نادرست و اطلاعات درست و نادرست کنار هم قرار می گیرند، اما وجود باگ های امنیتی در اون این گفتارها می تونه اون رو قابل تفسیر تر بکنه. در مورد موضوعی که با آقای محمد هم داشتید صحبت می کردید، ببینید آقای محمد منظورشون اون ذهنیتی است که جمهوری اسلامی به دنبالش بوده، به این معنا که چاره ای غیر از این نداشته. یعنی اگر میتونست از روش های دیگری استفاده بکنه که از احتمال اون ائتلافی که در ذهن جمهوری اسلامی نزد اونها هست جلوگیری بکنه، از اون کارهای دیگه انجام میداد. علت این که میره سراغ حمله این روش، یعنی نمایش اقتدار، قدرت نمایی، به دلیل اینی که ابزارهای دیگر رو دیگه از دست داده و مثلا نمیتونه از قطر به عنوان بازیگری که در شکاف ما بین کشورهای عربی مثل عربستان و عمان قرار میگیره استفاده کنه، یا از عمان نمیتونه به عنوان کشوری که در شکاف ما بین در واقع دیدگاه های عربستان و قطر قرار میگیره استفاده بکنه. بنابراین تصمیم میگیره از قدرت نمایی استفاده کنه. این توصیف وضعیت بود که آقای محمد داشتن توضیح میدادن که اون ذهنیت جمهوری اسلامی چیه. من معتقدم که اون کار رو داره انجام میده، ولی نتیجه معکوس به ایجاد میکنه. از شروع جنگ 40 روزه مدام این کارها رو تکرار کردن، در نهایت منجر شد به حمله امارات. بعد همین کارها رو انجام دادن، کویت و بحرین حمله میکنه. در طول جنگ 40 روزه و این درگیری های اخیر، کشورهای منطقه همچنان همکاری های لوجستیکی و سرمایه‌ای خودشون رو با امریکا ادامه دادن. در واقع کشورهای منطقه در یک ائتلاف ضد جمهوری اسلامی با آمریکا همکاری میکنن که اینها ورود به فاز نظامی نمیکنن، در وضعیت لوجستیک، در وضعیت پشتیبانی، در وضعیت ساپورت اطلاعاتی با هم دیگه همکاری میکنن، با آمریکا هم همکاری میکنن. الان مسئله اینه که آیا اینا ممکنه که وارد اون فاز نظامی ائتلاف هم بشن؟ اقداماتی که جمهوری اسلامی میکنه به نظر من نمیتونه جلوش رو بگیره، قاعدتا مسیر دیگری باید پی بکنه. نکته سومتون هم در مورد اون وضعیتی که چرا منتشر نکردن تا حالا، ببینید کویت و بحرین آمریکا و اسرائیل نیستند. هر چقدر هم بتونن بهانه برای حملات متقابل باشن، ولی اعتراف صریح به ضعف ساختار پدافندی و نیروی تقابل کننده در برابر حملات اونها محسوب میشه. اعتراف به حمله کویت و بحرین، اعتراف به شکستی هست که در میدان جمهوری اسلامی یا در حال متحمل شدن هست یا بهش تحمیل خواهد شد. بنابراین چنین مواردی که معمولا ادامه دار هم نمیشه، سلسله وار هم نیست، معمولا توسط رسانه‌های جمهوری اسلامی و مقاماتشون مطرح نمیشه.
1: خیلی متشکرم محض رضای خدا. یه دونه اختلاف نظرم شما ندارید، هر موقع سعی میکنم اختلاف نظری پیدا کنم که بحث کمی جدی بشه، ندارید اصلا. خانم مروتی، شما به نظرتون چرا خبر رو منتشر نمی کنن؟ آیا به نفع مشروع پروپاگاندای جمهوری اسلامی نبود؟ برای من جالبه که جنگ داشتن میکردن و هر دو طرف خبر رو منتشر نمی کنن. اعراب، کشور جنوب خلیج فارس، میفهمم چون میخواستن اقتصادشون مشکل نشه، اونا رو میفهمم. ولی جمهوری اسلامی چی؟ اصلا انتشار اون خبر به تنش دامن میزد و به نفع جمهوری اسلامی بود.
3: خب ببینید، من قبل از اینکه به این سوال شما پاسخ بدم یکی دو نکته است عرض کنم در مورد مصاحبه عراقچی. عراقچی در واقع دو پیامو هم برای بیرون داشت، در واقع برای سیاست خارجی و در داخل میخواست این رو وانمود کنه که یک کلیت جمهوری اسلامی، یک کلیت واحد جمهوری اسلامی، هرچی تصمیم گیرندگانش چه در میدان چه در دیپلماسی، در نهایت همشون یک هدف واحد رو دارن و اون همینه که از اوامر مشتبه خامنه‌ای پیروی میکنن، ولی در واقع باگ‌های خاصی در صحبتاش وجود داشت و می توان در مورد صحبتاش شاید بگم ساعت ها صحبت کرد و اینکه خیلی تلاش کرد که سپاه را راضی نگه داره و اینکه لزوم مذاکرات را توضیح بده، اما در عمل و در میدان تا این مرحله فعلا دیپلماسی نتوانسته موفق بشه. یعنی هرچند این مصاحبه ها رو پخش کردن، اون هم در صدا و سیما که خیلی هم در صدا و سیما پخش نشد که خیلی هم مورد اعتراض خودشون قرار گرفت و اتفاقا این یکی از همون باگ ها بود که نشون داد اون اتحاد و اون وفاق واقعا در خود ساختار وجود نداره و اونها به هر حال درگیر رقابت های درون ساختاری هستن و در جای ممکنه خود این باگ ها به هر حال خودشون نشون بده. این در مورد بس اول. و در مورد نکته‌ای که آقای محمد گفتن، ببینید من متوجه شدم که منظور ایشون در واقع بس کردن در مورد ذهنیت جمهوری اسلامی، ولی نکته مهم اینه که الان افکار کشورهای عربی برخلاف اون چیزی که جمهوری اسلامی خیلی بهش دامن زده تحت عنوان مثلا عرب و عجم، افکار عمومی دنیای عرب اتفاقا در چنین موقعیتی که جمهوری اسلامی مستقیم به منافع اونها، به امنیت اونها، به مراکز مهم اونها حمله میکنه، دقیقا بر ضد جمهوری اسلامی. و نکته مهمتر اینی که یادمون نره خیلی از این کشورها، کشور امارات و کشور بحرین، جزء کشورهایی هستند که پیمان ابراهیم را امضا کردند. بنابراین در راستای عادی سازی روابط با کشورهای مثل اسرائیل گام برداشتن و از طرف دیگه منافع اقتصادی این کشورها درسته برای دولت مردانشون هست، ولی نتیجه‌اش هم برای مردمشون هست. مردم کشورهای عربی بیشتر از این که بخوان با جمهوری اسلامی روابط اقتصادی داشته باشن، ترجیح میدن سرمایه‌داران آمریکایی و اروپایی و حتی احتمالاً خیلی احتمالش کمتر حتی اسرائیل حضور داشته باشن در کشورهاشون تا جمهوری اسلامی، که اگر بخوایم بگیم خب از این طریق کشورهای عربی میخوان اون افکار عمومی خودشون رو حفظ کنن. مسئله مهم در اینجا مسئله در واقع فلسطینه. این شاید بگم نقطه اشتراک دولت‌های عربی و جمهوری اسلامی، اون هم نه در عمل نه در کار بود، چون دیدیم چون کشورهای عربی علارغم اینکه خب غزه بارها مورد حمله قرار گرفت، به هر حال اون روتین خودشون رو به نسبت به دولت اسرائیل حفظ کردن یا در نهایت محکوم کردن از لحاظ دیپلماتیک. و برگردیم به مسئله که شما مطرح کردید. من با صحبت‌های آقای رحیم‌پور موافق هستم که اینجا جمهوری اسلامی نخواست در واقع رو به بیرون بگه که ما این توانایی رو نداشتیم و این هم خودش نوعی شاید بگم ضعف نظامی بود برای جمهوری اسلامی. اما از طرف دیگر این رو هم در نظر بگیریم، جمهوری اسلامی فعلا در شرایط حاضر چون میدونه اون کسی که برده حمله قرار میگیره دولت ایالات متحده است، سعی میکنه خیلی شاید بگم خیلی آروم، خیلی مثلا سعی میکنه خیلی آروم بانمود کنه که حملاتش علیه منافع ایالات متحده است و اونی که پاسخ میده ایالات متحده است، وگرنه عملا میبینیم که حملاتش علیه دولت‌های عربی، علیه سرزمین‌های عربی و کشورهای همسایه است، ولی میخواد اینو نشون بده هم برای افکار عمومی در ایران که ما با ملت‌های عربی و کشورهای مسلمان هیچ گونه تضادی نداریم، و از طرف دیگر اینو هم فرصتی میبینه برای پاسخگویی. یعنی اگر صحبتی از این نکردن که چرا این حملات اتفاق افتاده، تصورشون اینه که با این کار میتوانند تا حدی افکار عمومی دنیای عرب را خب دست خودشون راضی
1: نیست. خانم مروتی وقت زیادی نداریم، یه دقیقه وقت دارید. آره سوال آخرم کوتاه جواب بدید، فکر کنم حرفاش فرمایشتون تموم شد. ببینید الان با مسئله که سر حوثیان پیش اومده، الان جمهوری اسلامی چیزی که میخواد اینه که این جنگو تبدیل کنه به جایی که خودش بشه موقعیت برتر، هژمون برتر، سر تنگه هرمز بشینه، هر موقع بخواد اقتصاد جهانی رو گروگان بگیره، پول بگیره از کشتی‌ها، بر اعراب حکومت کنه. اعراب میتونه اصلا با چنین چیزی کنار بیان. میخوام بگم با این وضعیت اصلا دورنمایی برای تفاهم میتونه وجود داشته باشه؟ کمتر از یک دقیقه.
3: نه من به نظرم تفاهم این ممکنه بین ایران و آمریکا شاید در دراز مدت تفاهمی اتفاق بیفته، اما بین ایران و کشورهای عربی نه. این جنگی که اتفاق افتاد تجربه برای کشورهای عربی خواهد بود که استراتژی نظامی خودشون رو تغییر بدن و اینها مجبورن به سمت یک ائتلاف منطقه‌ای پیش برن برای اینکه در مقابل خطراتی مثل جمهوری اسلامی از خودشون دفاع کنن. و نکته آخر، کشور یمن شمالی رو فقط جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته. دولت‌های عربی نمیخوان به طور کلی یمن، منظورم یمن جنوبی و کلیت یمن را در اختیار جمهوری اسلامی قرار بدن و نمیخوان دریای سرخ را هم تبدیل به تنگه هرمز کنن و تنگه باب‌المندب که آخرین مسیر برای کشورهای مانند عربستان که میتونه نفت خودش رو از اونجا صادر کنه به مناطق دیگر، اون رو هم در اختیار جمهوری اسلامی قرار بدن. نه آمریکا، نه اروپا، نه کشورهای عربی، هیچ کدام این رو نمیخوان.
1: بسیار بسیار سپاسگزارم، متاسفانه وقتم تمام شد، وگرنه خیلی اومدم بپرسم دو سه بار خیلی سوال ما هست میذاریم دفعات بعد که خب حالا اگر ایالات متحده آمریکا و آقای ترامپ تفاهم کرد چی؟ اون موقع عرب چی کار میخوان بکنن؟ اون موقع تفاهم نامش دو تا مخالف داره، یه طرفش اسرائیل، یک طرف عرب. بسیار سپاسگزارم از عطا محمد، کارشناس روابط بین الملل که از بارسلون با ما حرف میزد، همچنین روح الله رحیم‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، و لیلا مروتی او هم تحلیلگر سیاسی که از هلسینکی با ما صحبت میکرد. خانم آقایان، هر جای دنیا که هستید، از ماکو و جلفا تا میرجاوه مرز تفتان، تو این تابستون گرم خرماپزون بدون برق و آب، از این چه برون باجگیران تا شلمچه و چذابه در جنوب غربی ایران، از شهبندر سوخته در قمرزگان تا شهرهای اعدام زده دل سوخته کردستان، هر جا هستید خداوند ایران زمین یار و نگهبان شما.

نقش زدیم دایره مینایی، کس ندانست که در

یکی رفت وسط دل جنگ، یکی این بر دنیا قلمش تفنگ. بمیرم بهتر از این تعم تخت مرگو بچشم تو روز روشن ها. رسیده ها غریب و مات،

0: بستن، روزی که من و تو ما بشیم فلنگو بستن، فضای تار تناب دار میدن جاشونو به آزادی ما، به نام من به نام ما، باشه بالا واسه تو پایین واسه ما.
1: آقا نکنون که نشستن ها خاموشی ها،

0: عباس رخچی در تازه‌ترین مواضع خود از پیوند میان دیپلماسی، میدان و خیابان سخن گفته و تلاش کرده حمایت مردمی را در کنار ابزارهای نظامی و دیپلماتیک قرار داد. اما همزمان برخی چهره‌های سیاسی داخل ایران از کاهش پایگاه اجتماعی حکومت و حتی ضرورت مراجعه به آرای عمومی یا رفراندوم درباره ادامه جنگ سخن می‌گویند. برای پرداختن به جزئیات بیشتر گفتگو می‌کنیم با آقای دامون محمدی، کارشناس سیاسی که از آلمان با ما هستند. آقای محمدی، عباس عراقچی خیابون رو به عنوان چهارمین ستون سیاست حکومت مطرح می‌کنه. چرا وزیر خارجه‌ای که بعد از مذاکره حرف بزنه اینقدر بر حضور مردم تاکید می‌کنه؟ یک برجسته سازی اثر اطمینان یا اثر استراب؟
1: با درود احترام خدمت شما بینندگان محترم، عرض کنم خدمت شما که این بحث خیابان که داره مطرح میشه برمیگرده به اون جنایی است که در واقع الان کنترل خیابان رو در دست گرفتن و این از اون جایی میاد که وقتی که حملات آمریکا به جمهوری اسلامی استارت میخوره، یکی از اون گزینه‌هایی که در واقع خیلی مطرح شد و به نظر میاد که آقای ترامپ هم روش حساب کرده بود این بود که به هر حال گروهی حتی از داخل خود بلوک قدرت هم دست به کودتایی بزنن، با توجه به اینکه رهبران و بسیاری از افرادی که در واقع در جزء سران بودن رو ترور کرده بودند، هم این نمود خیابانی داشته باشه هم نمود در واقع درون ساختاری داشته باشه، که خب جمهوری اسلامی اینو خوند و سعی کرد که با ایجاد کارناوال و ایجاد در واقع میشه گفت که اون فراخوندن پایگاه خودش با پولریزی، با استفاده از گفتمان جنگ، سعی بکنه که این خیابان رو در واقع حفظ بکنه، که دو تا هدف رو دنبال بکنه. هدف اول این که اساساً در مقابل مردم خودش بیسته، یعنی در مقابل مردم ایران، خیلی کثیری از مردم ایران که قبل از اون نشون داده بودن که چه حضور سنگین میلیونی در واقع دارن برای اعتراضات، چلو اونو بگیره. وقت بسیار در واقع جمهوری اسلامی از این به بعد نگران بود که حتی ما خبرهای میاد مبنی بر این که جلساتی در حین جنگ مبنی بر این که چطور بتونیم اعتراضات رو سرکوب بکنیم مطرح شده بود. همین که در واقع سناریویی که از بیرون مطرح هست رو به یه شکلی بیاد این رو اینجوری نمایش بده که نه تنها در واقع مردم خلاف ما نیستن بلکه همراه ما هم هستن، حالا همین شده بلای جونشون. با توجه به این که در واقع میشه گفت آقای عراقچی اشاره به این میکنه که آنچه که همه چیز در واقع در خصوص توافق آماده بوده، فقط حمایت مردمی لازمه، که این حمایت مردمی رو گویا عده‌ای دارن در واقع به این شکلی اون رو تخریبش میکنن، که من فکر میکنم خیلی حرف درستی نیست. این بیشتر از سر نوعی استیصال و در واقع میشه گفت که دفاع از اون مواضع آقای عراقچی در مقابل در واقع اون پروپاگاندایی که جمهوری اسلامی با توجه به اینکه نمیدونه فضا به کدوم سمت داره میره، یعنی اگر جمهوری اسلامی مطمئن باشه که بحث توافق پیش میاد همه اینها کنترل خواهد شد، و اگر بحث جنگ پیش بیاد لازم دارن که در واقع این شور حسینی رو در این پایگاه خودشون بدمن که در واقع بر تبل جنگ بکوبن.
0: خب همین پرسش اینجاست که عراقچی از به قول خودش از تجلی حضور مردمی صحبت میکنه، اما شهریاری نماینده مجلس در مناظره‌ای که با اون نماینده تندرو داشت میاد میگه که حتی گرد همایی های حکومتی هم رفته رفته از جمعیتش کاسته شده و چه بسا در تجمعات شبانه به گفته همین نماینده مجلس علیه خود آقای عراقچی شعار سر داده میشه. کدام روایت به واقعیت نزدیکتر از نظر شما؟
1: ببینید، من فکر میکنم که در خصوص این که مثلا فرض کنید حالا تبل ضد جنگ یا میل به جنگ رو مبنی بر این که این توافق رو جمهوری اسلامی به هم زده دارن مطرح میکنن، این به نظر میاد یه جور مدیریت افکار عمومی است، یعنی همون بازی که بارها جمهوری اسلامی از زمان خامنه‌ای با ایجاد دو قطبیایی که در فضای داخلی سیاسی ایجاد کرد سعی کرد که فضا رو مدیریت بکنه، از همونجا نشأت میگیره. وگرنه در خصوص تصمیمی که برای حمله به کشتی‌ها گرفته شد مبنی بر واکنش نسبت به استفاده از پهنه جنوبی تنگه هرمز، این یک تصمیم حکومتی بود و همه این آقایونی که جزء هر طیفی هستند با این قضیه موافق بودند، یعنی این رو مبنی بر این که جمهوری اسلامی به دنبال جنگ طلبی است یه عده‌ای دارن تلقی میکنن و سعی میکنن که دعواهای درون در واقع بلوک قدرت رو درون حزبی خودشون رو در واقع علم بکنن، اینا به نظر من یه جور نمایش کذبه، نمایش دروغه، شعبده بازی است به نظر من، به خاطر اینکه اصل تصمیماتی که گرفته شده در شرایطی که وجود داشته یک تصمیم هیئتی و کلی بوده و همه‌شون هم حامی این داستان هستن. منتها اینو باید بدونیم در شرایط فعلی آنچه که بسیار مسئله رو در واقع پرتاب و تاب میکنه عدم روشن بودن تکلیف و افق روشن مبنی بر این که به هر حال قرار به سمت جنگ بریم یا قرار به یه شکلی توافق بشه. این باعث شده که یه عده‌ای در لایه‌های پایین‌تر سعی بکنن که به یه شکلی بیان اون دعواهایی که در ادامه پیش خواهد آمد، یعنی الان شرایط جنگی به گونه‌ای است که به نظر من اصل دعوا شکل نگرفته. وقتی که ما بریم به سمت یک جور شرایط پایدارتر به هر سمت و سوش، جناحی که حتی الان خیلی به نظر میاد که قدرت دستش هست میتونه بسیار سرکوب بشه و همه این اتفاقات هم از طریق همون سران جمهوری اسلامی اتفاق خواهد افتاد. اینا در واقع عروسکان خیمه شب بازی هستن که همیشه سعی میکنن که ببینن قدرت و شرایط به کدوم سمته، در همون سمت شروع میکنن به سینه زدن، وگرنه همه اینها با یک تلنگر دهانشونو که میبندن هیچی، بلکه تازه میان مدح همون کسی رو که قبلا داشتن ازش در واقع نقد میکردن رو هم مطرح میکنن. به نظر میاد که در واقع میشه گفت که آنچه که داره مطرح میشه نوعی بازی با افکار عمومی و مدیریت فضاست، مبنی بر این که نمیدونن به کدوم سمت دارن میرن، سعی میکنن که هر دو سمت نگه دارن و بیشترین نگرانیشون هم این هست که در مجموع اعتراضات داخلی که امکان داره شکل بگیره بتونن با حفظ پایگاه خودشون اعتراضات رو سرکوب بکنن. تمام ماجرا از اینجا برمیاد به نظرم.
0: خب در صحبتاتون گفتین که حکومت تلاش داشته در جریان اعتراضات بخواد تصمیم به سرکوب بگیره. حالا تازه ترین گزارش نور نیوز نزدیک به شورای عالی امنیت ملی اتفاقا نشون میده که جلسه ای که علی خامنه ای در جریان اون کشته شد اتفاقا درباره چیدمان سرکوب اعتراضات آینده بوده. این افشاگری چه چیزی درباره اولویت‌های واقعی نظام امنیتی جمهوری اسلامی به ما میگه؟
1: ببینید، جمهوری اسلامی مکتبش و تفکرش بر مبنای بها به این ترتیب هست که اینجوری تصور میکنه که ما بالاخره از طریق دشمنان خارجی اینقدر ما میتونیم مقاومت بکنیم که به هر شکلی حتی شده بخشی از سرزمین ایران هم واگذار بکنیم تا به تهران نرسیده ما پایدار خواهیم ماند. یعنی آنچه که ما در مورد جمهوری اسلامی داریم میبینیم، حالا شاید آینده نشون بده، جمهوری اسلامی تمام این روایت‌های مبنی بر حفظ تمامیت ارضی و منافع ملی و این چیزایی که داره مطرح میکنه، اینها همش در واقع جهت بقای خودش هست و همه اینها رو وقتی که بقاش به خطر بیفته حتی خرجم خواهد کرد. اما بزرگترین ترس جمهوری اسلامی، یعنی نرس کردم مبنی بر اینکه ترس از فضای خارجی برای جمهوری اسلامی خیلی کمتر از اون چیزیه که از داخل نسبت به مردم در واقع این ترسو داره که اتفاقی براش بیفته. در نتیجه از ابتدا مکتب جمهوری اسلامی به این سمت حرکت کرد که با پول پاشی، با توجه به اینکه منابع عظیم نفتی و ثروت دستش بود، این پایگاه رو به نوعی سعی بکنه که حفظ بکنه و الان هم بزرگترین دغدغش اینه که به شکلی سعی بکنه که در واقع با حفظ این پایگاه و مدیریت سرکوب از یک استراتژی دیگه استفاده بکنه و مردم رو به جون مردم بندازه. و اون چیزی که الان ما شاهد هستیم، برنامه‌ریزی‌ها با توجه به اون کشتار سنگینی که اتفاق افتاد مبنی بر این بود که جمهوری اسلامی حساب کتاب اینو می‌کنه که در هر شرایطی ممکنه دوباره اعتراضات در واقع گور بگیره، در نتیجه میاد پایگاه خودش رو چندی ما در خیابان نگه می‌داره و در کنار اینکه باید نگران فضای جنگی خارج باشه، یکی از اولویت‌های جدیش میشه که در واقع چطور بتونه اعتراضات سرکوب بکنه. این نشون میده که جمهوری اسلامی همچنان بزرگترین ترسش از مردم ایران و اعتراضات مردمی است.
0: و همینطور خیابان، با توجه به صحبت‌های آقای عراقچی، آیا همینطوره؟
1: دقیقاً بله، خیابان در واقع میشه گفت که اون نماد نهایی و در تنها در واقع قدرتی است که مردم میتونن با فتح خیابان قدرت رو در دست بگیرن و هم نماد بیرونی داره، هم خود مردم رو در واقع میتونه گسترش بده این اعتراضات رو. خیابان به حال جمهوری اسلامی خودش،
0: یعنی اتفاقاً آقای عراقچی دست روی اون نقطه ضعف جمهوری اسلامی گذاشته و خواسته این موضوع رو برجسته نشون بده. آیا نظرتون اینه؟
1: من احساس میکنم که آقای در واقع عراقچی به یه شکلی در دفاع از بحث توافقی که انجام داده اومده مسائل رو به یه شکلی با همدیگه قاطی کرده، وگرنه همه اصلاح طلبان و همه اعتدالگرایان در بزنگاه بسیار از این تندروهایی که دارن خودشون رو خیلی در واقع بالا پایین میپرن مثل اسفند، اینا بدترن. یعنی اگر اصلاح طلبانی که معتقد هستن به آنچه که دارن ادعا میکنن، خب خودشون چرا نیروی خیابونی که به پایگاه خودشون فعال نمیکنن؟ یعنی این در واقع نشان از این داره که بیشتر اینها نگران این هستن که این پایگاهی که الان داره برای اینها در واقع منفی میگه، اینا یه خود متعادل تر بشن. دغدغه‌شون در واقع بحث مردم واقعا نیست.
0: ممنون از شما آقای دامون محمدی، تحلیلگر سیاسی که از اروپا با ما بودید.
2: نعمت احمدی.

های معرکه گیر، آسمونای روز خون، اعدامای دست جمعی و کشتار کولبرای جوون، پدرای دختر کش و مادرای کلی فروش، بساطیای مسکنت پیرزنای گونی به جوش، حرف بزن میهن من.

0: نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه به دعوت دونالد ترامپ راهی واشنگتن میشه و قرار روز سه‌شنبه در کاخ سفید با رئیس جمهوری آمریکا دیدار کنه. این هفتمین سفر نتانیاهو به آمریکا از زمان آغاز دور دوم ریاست جمهوری دونالد ترامپ و رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادن که مسائل ایران در صدر دستور کار این دیدار قرار داره و دو طرف درباره راهبرد مشترکشون در قبال جمهوری اسلامی گفتگو خواهند کرد. سفر نخست وزیر اسرائیل به واشنگتن در شرایطی انجام میشه که با وجود تنش‌های نظامی اخیر مقام‌های دولت آمریکا همچنان از دیپلماسی صحبت می‌کنن و مذاکره و توافق با حکومت ایران یکی از گزینه‌های مطرحه. برای بررسی بیشتر دلایل و اهداف این سفر همراه هستیم با هوشنگ حسن‌یاری، کارشناس مسائل نظامی و استراتژیک که از کانادا مهمان ما هستند. آقای حسن‌یاری عزیز سلام، خوش اومدین. با توجه به شرایط فعلی هدف اصلی سفر نتانیاهو به واشنگتن چیه به نظرتون و چرا او در این مقطع دیدار با دونالد ترامپ رو ضروری دونسته؟
1: درود بر شما و درود بر ملت شریف، شجاع و تاریخ ساز ایران. احتمالات زیادی رو میشه در نظر گرفت، فرضیه‌های زیادی رو میشه مطرح کرد. به نظر من پنج موضوع اساسی مورد بحث قرار خواهند گرفت. یک، مسئله خود جنگ با جمهوری اسلامی است و سپاه پاسداران. دوم، مسئله تنگه هرمز و کشتیرانی آزاد در و تردد در تنگه هرمز توسط کشتی‌های تجاری و نفتکش‌هاست. سوم میتونه مسئله غزه باشه. چهارم، مسئله لبنان و حزب الله هست و در نهایت روابط راهبردی بین آمریکا و اسرائیل و نیازهای هر دو طرف. در مورد هر یک از اینها میشود بحث کرد و چرایی یا جزئیات اونها رو مطرح.
0: یعنی درباره جنگ و تنگه هرمز صحبت کنیم و روی کرده دولت اسرائیل در قبال جمهوری اسلامی. اول در این باره توضیح بدین تا من سوال بعدیمو بپرسم.
1: ببینید، تنگه هرمز همونطوری که مطلع هستین از نظر استراتژیک به بی‌نهایت مهمه برای تأمین انرژی در جهان و امنیت انرژی در جهان و همینطور نیازهای روزانه، حتی می‌شود گفت کشورهای منطقه که از خارج از خاورمیانه اینها از طریق دریا وارد می‌شوند، نان، آب و بسیار بسیار چیزهای دیگری که مورد نیاز هستند. در نتیجه تنگه هرمز این اهمیت حیاتی رو داره، هم برای کشورهای به خصوص جنوب خلیج فارس و هم برای جهان. مسئله ای که مهم هست و پیشتر شما اشاره کردین در مصاحبه قبلی با مهمان گرامیتون، این مسئله این بوده که تنگه هرمز دو بخش جنوبی شمالی داره. شمالش نزدیک مرزهای آبی ایران هست که سپاه پاسداران اون رو مورد هجوم قرار داده و بخش جنوبی که نزدیک سواحل عمان هست که بیشتر کشتی هایی که آمریکا، نیروی دریایی آمریکا اونها رو همراهی میکرد از اون منطقه عبور و مرور میکردن. بنابراین تنگه هرمز بسیار مهمه و به همین خاطر هست که امروز در به اصطلاح ارجحیت اول این جنگ بین جمهوری اسلامی و دنیای خارج قرار داره.
0: آقای حسن‌یاری، با توجه به اینکه همونطوری که گفتم مقام‌های دولت آمریکا همواره بر دیپلماسی هم تاکید دارن و به هر حال مذاکره و توافق با حکومت ایران یکی از گزینه‌های جدی مطرح روی میز دونالد ترامپ هست، حالا برای ما بگین که از نظر اسرائیل مهمترین خطوط قرمز در این مذاکرات چه هست و ممکنه که بنیامین نتانیاهو درباره چه چیزهایی صحبت بکنه در رابطه با توافق احتمالی دولت آمریکا و حکومت ایران؟
1: به اعتقاد من در سطح راهبردی استراتژیک بین آمریکا و اسرائیل در مقابل جمهوری اسلامی تفاوت چندان مهمی وجود نداره. هر دو خب مسئله موشکی، مسئله هسته‌ای، مسئله این گروه های تروریستی جمهوری اسلامی رو مطرح می کنن. در مورد اسرائیل اینها حادتر هست، ولی از اونجایی که آمریکا طی دهه‌های گذشته حامی اسرائیل بوده، اینها مسائل مشکلات آمریکا هم شدند. در مورد خود تفاهم‌نامه‌ای که امضا شد، یکی از مشکلاتی که اسرائیل با اون تفاهم‌نامه داشت که البته مشکل ظاهری بوده به اعتقاد من، مسئله گره زدن حزب الله و لبنان به این جنگ جمهوری اسلامی بوده که در اون مورد هم دیدیم تا حد زیادی آمریکایی‌ها زیرکانه این مسئله رو مطرح کردن، به خاطر اینکه در اون مفاد این تفاهم نامه در مورد لبنان به روشنی از تمامیت ارضی و به خصوص استقلال لبنان صحبت کردن. مشکلی که در اینجا برای حزب الله و به خصوص برای جمهوری اسلامی وجود داشت اینه که طی دهه‌های گذشته اساساً حزب الله خود دولتی قوی‌تر از دولت لبنان بوده و جمهوری اسلامی در لبنان هر کاری که می‌خواسته انجام می‌داده و با این مسئله‌ای رو که در اون تفاهم‌نامه قرار داده بودن، خب به نوعی نفی حضور جمهوری اسلامی در لبنان هم بوده. این مسئله بودی که برای اسرائیل مهم است و به همین خاطر هست، به خصوص از زمانی که بین اسرائیل و دولت قانونی لبنان مذاکراتی در واشنگتن صورت گرفت و این مذاکرات به حل و فصل بعضی از مسائل دو جانبه ختم شد، می‌بینیم که همکاری نزدیکی بین نیروهای نظامی لبنان و دولت لبنان و همچنین اسرائیلی ها وجود داره و به همین خاطر هست که در یک پروژه پایلت به اصطلاح آزمایشی اسرائیل از یکی از این دهات جنوب لبنان نیروهای خود رو خارج کرد، اون رو به نیروی نظامی ارتش لبنان سپرد تا ببینن که آیا ارتش لبنان این توانایی رو داره که از اون حفاظت بکنه و مانع از حضور حزب الله در این منطقه بشه یا نه. بنابراین از این نظر اسرائیل این مشکل رو داره، منتها مشکل اساسی تر وجود خود جمهوری اسلامی است که تهدید دائمی و وجودی برای اسرائیل است، همینطوری که خمینی و خامنه‌ای در گذشته میگفتن و امروز سرداران سپاه که قدرت رو در دست دارن تکرار میکنن. و در این زمینه هم دونالد ترامپ گهگاهی صحبت‌هایی از نیاز به تغییر رژیم میکنه، ولی هنوز به روشنی اسرائیلی ها در این زمینه صحبت نمیکنه. به نظر من یکی از دلایل دیدار و گفتگوی دو جانبه بین ترامپ و نتانیاهو خواهد بود، مسئله سرنگونی جمهوری اسلامی و چگونه به این هدف رسیدن.
0: حالا آقای حسن‌یاری وقتمون خیلی کمه، کوتاه برای ما بگین با توجه به این مواردی که شما اشاره کردین درباره رویکرد اسرائیل در قبال جمهوری اسلامی، چقدر میتونه صحبت‌های نتانیاهو تأثیر بگذاره بر تصمیماتی که در واشنگتن گرفته میشه؟
1: بسیار، به خاطر اینکه ترامپ بارها تکرار کرده که خطر هسته‌ای جمهوری اسلامی تنها برای اسرائیل نیست، برای کل منطقه و از دید دونالد ترامپ برای جهان هست. در این مورد خب به چنین مسئله مطرحه، در مورد گروه‌های تروریستی این به روشنی دیده میشه در کشورهای اروپایی، در سایر کشورهای منطقه خاورمیانه همچنین. بنابراین به نظر من همونطور پیش اشاره کردم، از نظر اساس و چرایی این جنگ یا اینکه مشکل جدی و یا اینکه عدم تفاهمی بین ترامپ و نتانیاهو وجود نداره. در نتیجه به اعتقاد من اینها در مواردی که اشاره کردم پیشتر، اون 5 مورد و موارد دیگر، به تفاهم خواهند رسید و این رو خواهیم دید که دنبالی این جنگ، ادامه این جنگ بشه شکلی پیشرفت خواهد کرد و در نهایت سهم هر یک از این دو کشور، آمریکا و اسرائیل، از نظر نیروی نظامی، کاربرد نظامی در این جنگ چه خواهد بود در کنار کشورهای اروپایی و همچنین کشورهای خاورمیانه.
0: تشکر میکنم از شما هوشنگ حسن‌یاری، کارشناس مسائل نظامی و استراتژیک، که از کانادا مهمان ما بودید.

توی خاکی که جدال قدرتش مردونه است، تو برای حق زن بودن من ایستادی. من به فردای تو و نسل تو ایمان دارم. به طلوع اولین تجربه آزادی.

یکی رفت وسط دل جنگ، یکی این بر دنیا قلمش تفنگ. بمیرم بهتر از این تعم تخت مرگو بچشم تو روز روشن. ها رسیده ها غریب و مات،

0: بستن، روزی که من و تو ما بشیم فلنگو بستن، فضای تار تناب دار میدن جاشونو به آزادی ما، به نام من به نام ما، باشه بالا واسه تو پایین واسه ما.
1: با من اکنون چه نشستن ها، خاموشی ها،

جان بخوان بخوان برای جان برای خواهرانمان بخوان بخوان برای جان برای خواهرانمان بخوان بخوان.

گاهی یک جمله بیشتر از صدها تحلیل واقعیت یک کشور را آشکار می کند. چند روز پیش در یک برنامه تلویزیونی دو نماینده مجلس رژیم، امیر حسین ثابتی و محمد مهدی شهریاری، بر سر تنگه هرمز یکدیگر را به خیانت، سازش و از دست دادن منافع کشور متهم کردند. یکی گفت تنگه هرمز را مفت از دست داده ایم و دیگری سیاست‌های تندروها را عامل انزوای رژیم دانست. اما در تمام این جدال

جای مهمترین طرف این ماجرا خالی بود. مردم. شبتون بخیر. الهامی نفیس هستم. در آینه جامعه این هفته با شما خواهم بود. در این مناظره و دیگر برنامه‌های تلویزیونی رژیم، نه کسی از کارگری گفت که هر بحران خارجی سفره او را کوچکتر می‌کند، نه از خانواده‌ای که با هر تنش منطقه‌ای نگران قیمت دارو و مواد غذایی می‌شود، نه از جوانی که آینده‌اش را نه در ساختن کشور بلکه در مهاجرت جستجو می‌کند. به همین دلیل امشب این مناظره را از زاویه رقابت جناح‌های حکومت بررسی نمی‌کنیم، بلکه از زاویه جامعه به آن نگاه می‌کنیم. چون پرسش اصلی این نیست که چه کسی در این دعوا پیروز شد، بلکه این است که وقتی جغرافیای یک کشور به ابزار قدرت تبدیل می شود، چه کسی بهای آن را می پردازد. تنگه هرمز یک آبراه بین المللی میان ایران و عمان است، گذرگاهی که بخش مهمی از تجارت انرژی جهان از آن عبور می کند. این آبراه نه ملک یک حکومت است و نه ابزار چانه زنی یک جریان سیاسی. حقوق بین الملل نیز دقیقاً برای جلوگیری از همین نگاه شکل گرفته. اینکه هیچ کشوری نتواند موقعیت جغرافیایی خود را به اهرمی برای تهدید دیگران تبدیل کند. اما مسئله فقط قانون نیست. مسئله این است که هر بار نام تنگه هرمز با تهدید، جنگ یا انتقام گره می‌خورد، اولین کسانی که دچار اضطراب می‌شوند مردم عادی هستند. نه فرماندهان نظامی، نه سیاست مدارانی که پشت تریبون حرف می زنن. اگر این آبراه وارد یک بحران جدی شود، پیش از آن که بازارهای جهانی آسیب ببینند، زندگی مردم ایران آسیب می بیند. هزینه حمل و نقل بالا می رود، قیمت کالاها افزایش پیدا می کند، فشار اقتصادی بیشتر می شود، سرمایه گذاری کاهش می یابد و فرصتهای شغلی از بین می روند. در نهایت، این مردم هستند که باید هزینه تصمیم‌هایی را بپردازند که هیچ نقشی در آن نداشتند. و اینجاست که یک مسئله سیاسی به یک مسئله اجتماعی و حقوق بشری تبدیل می‌شود، که حق زندگی فقط نفس کشیدن نیست. حق زندگی یعنی انسان بتواند با آرامش برای آینده خود برنامه ریزی کند، نگران داروی فرزندش نباشد، از امنیت شغلی برخوردار باشد و هر روز با ترس از یک بحران تازه از خواب بیدار نشود. اما سال هاست که جامعه ایران در سایه یک واژه زندگی می کند. جنگ. یک روز بستن تنگه هرمز، روز دیگر پاسخ سخت، روز دیگر انتقام یا گسترش درگیری در منطقه، یعنی خشونتی که آرام آرام امید را از جامعه می گیرد. کودکی که هر شب اخبار تهدید را می شنود، احساس امنیت را از دست می دهد. پدری که نمی داند فردا قیمت کالاهای ضروری چقدر خواهد شد، دیگر نمی تواند برای آینده خانوادهش برنامه ریزی کند. مادری که نگران کمبود داروست، هر خبر سیاسی را با اضطراب دنبال می کند. و جوانی که آینده روشنی پیش روی خود نمی بیند. چمدانش را می بندد و رفتن را بر ماندن ترجیح می دهد. اینها فقط پیامدهای اقتصادی یا سیاسی نیستند. اینها زخم‌های اجتماعی هستند که سالها بر پیکر یک جامعه باقی مانده. امنیت واقعی فقط نبود جنگ نیست. امنیت یعنی مردم بتوانند بدون ترس زندگی کنند، آینده را پیش بینی کنند و احساس کنند که کشورشان متعلق به آنان است، نه اینکه هر روز سرنوشتشان به تصمیم‌هایی گره بخورد که در پشت درهای بسته گرفته می‌شود. در همین نقطه پرسش مهم دیگری مطرح می شود. چه کسی درباره جنگ و صلح تصمیم می گیرد؟ در جمهوری اسلامی گاهی یک فرمانده نظامی تهدید می کند. یک نماینده مجلس از بستن تنگه حرف می زند. یک مقام دولتی از مذاکره حرف می زند و رسانه های رسمی از نابودی کشورهای دیگر صحبت می کنند. اما اگر نتیجه این سخنان افزایش تنش یا حتی جنگ تمام عیار باشد، چه کسی پاسخگو خواهد بود؟ قدرت بدون پاسخگویی دیر یا زود به تهدیدی علیه حقوق مردم تبدیل می شود. مردم حق دارند بدانند چه کسی تصمیم می گیرد، بر چه اساسی تصمیم می گیرد.
و چه کسی مسئول پیامدهای آن تصمیم هاست. حق دانستن یکی از ابتدایی ترین حقوق شهروندی است، چون جامعه‌ای که از تصمیم‌های سرنوشت ساز خود بیخبر بماند نمیتواند در تعیین آینده خود نقش داشته باشد. در کنار این تهدیدها پدیده دیگری نیز به چشم می‌خورد، عادی شدن زبان نفرت. در سالهای گذشته بارها شاهد بوده ایم که برخی چهره‌های رسمی و رسانه‌های حکومتی ملت‌های عرب را با ادبیاتی تحقیرآمیز خطاب کرده‌اند و امروز حرف از بازگشت به بادیه نشینی و شترسواری مردم عرب در آن سوی خلیج. اما این ادبیات بیش از آن که به کشورهای دیگر ضربه بزند، چهره مردمان ایران را مخدوش می‌کند. دانشجوی ایرانی، بازرگان ایرانی، ورزشکار ایرانی و میلیون ها مهاجر ایرانی هیچ نقشی در این سخنان ندارند، اما ناچارن پیامدهای آن را تحمل کنند. حقیقت این است که مردم ایران و ملت های عرب دشمن یکدیگر نیستند. آنچه میان ملت ها فاصله ایجاد می کند سیاست هایی است که برای بقای خود به بحران و دشمن سازی نیاز دارد. از سوی دیگر اگر همان گونه که برخی مسئولان ادعا می کنند درباره تنگه هرمز تصمیم های مهمی گرفته شده، چرا مردم از آن بیخبرند؟ چرا متن توافق ها منتشر نمی شود؟ چرا هر جنا دیگری را به خیانت متهم می کند اما هیچ نهاد مستقلی حقیقت را برای جامعه روشن نمی کند؟ شفافیت لطف حکومت به مردم نیست، حق مردم است. جامعه حق دارد بداند درباره جنگ، صلح و آینده کشورش چه تصمیم هایی گرفته می شود. امروز برخی می گویند رژیم جمهوری اسلامی تنگه هرمز را از دست داده، اما شاید این مهمترین سوال نباشد. شاید باید پرسید مردم ایران در این سالها چه چیزهایی را از دست دادند؟ آرامش، اعتماد، امنیت روانی، ثبات اقتصادی و امید به آینده. اقتدار یک کشور با تهدید بستن یک آبرا یا ترساندن همسایگان سنجیده نمی شود. اقتدار واقعی از اقتصاد پویا، اعتماد عمومی، قانون، رفاه شهروندان و احترام جهانی سرچشمه می گیرد. کشوری که مردمانش احساس امنیت، کرامت و امید کنند، نیازی ندارند هر روز با زبان تهدید از قدرت خود سخن بگویند. اگر سیاست بحران و تهدید ادامه پیدا کند، نتیجه آن چیزی جز فشار اقتصادی بیشتر، انزوای بیشتر، مهاجرت گسترده تر، فرار سرمایه و ناامیدی عمیق‌تر نخواهد بود. اما مسیر دیگری نیز وجود دارد، مسیری که در آن امنیت مردم بر امنیت حکومت مقدم باشد، گفتگو جای تهدید را بگیرد، شفافیت جای پنهانکاری را و قانون جای تصمیم‌های غیر پاسخگو را. و در پایان دوباره به همان مناظره تلویزیونی برمیگردیم. دو نماینده درباره این بحث می‌کردند که چه کسی تنگه هرمز را از دست داده. اما شاید سوال واقعی این باشد چه کسی امنیت مردم را از آنان گرفته؟ چه کسی جامعه را به جایی رسانده که هر بحران خارجی مستقیماً به بحران معیشت خانواده‌ها تبدیل می‌شود؟ و چرا در همه این معادلات مردم همیشه هزینه می‌دهند اما هرگز در تصمیم گیری سهمی ندارند؟ شاید بزرگترین سرمایه ایران نه تنگه هرمز باشد و نه منابع نفت و گاز. بزرگترین سرمایه ایران مردمانی هستند که سالها زیر بار تحریم، بحران، تبرم، ناامنی و بی‌ثباتی ایستاده اند و همچنان امیدوارند روزی سیاست به جای آنکه زندگیشان را گروگان بگیرد، حق زندگی، کرامت انسانی و امنیت آنان دفاع کند. چون هیچ کشوری با ترس مردمانش قدرتمند نمی شود. قدرت واقعی از اعتماد مردم آغاز می شود. از روزی که شهروند بداند حکومت، جغرافیا، اقتصاد و سیاست را نه برای حفظ قدرت خود بلکه برای حفظ زندگی و آینده او به کار می گیرد. ممنون که با اینه جامعه بودید. تا هفته دیگر.

Yeah.

عشق میرسد از چپ و راست، ما به فلک میرویم عزم تماشا گراست. ما به فلک بوده ایم یار ملک بوده ایم، باز همان جا رویم جمله که آن شهر ماست. گوهر

0: مهمان امشب من در عمق میدان زنی است که اگرچه نامش با نزدیک به نیم قرن تلاش برای حقوق بشر، حقوق زنان و حقوق کودکان و به حاشیه رانده شدگان گره خورده، اما خودش را به طنز و شیطنت و در پاسخ به بعضی گروه‌های سیاسی که مستمر و سیستماتیک به او حمله می‌کنند چنین معرفی می‌کند: یک 57 فلان فلان شده. در پاره یادداشت‌های خواندنی و پرنکته‌ای که درباره یک عمر خود منتشر کرده می‌نویسد: اسمم 57 است، لقب فلان فلان شده دنبال اسمم می‌آید. گاهی لقب مستهجن می‌شود. به این اسم و رسم عادت کردم. اسم و لقب را پدر و مادرم روی من نگذاشتند. یک اسم و لقب تقلبی و مستعار هم نیست. مبنای تاریخی دارد. هزاران صفحه می‌توانم درباره‌اش بنویسم. تنها کمی پیش از فروپاشی حکومت محمدرضاشاه پهلوی و پیروزی انقلاب 57 بود که او پروانه وکالت گرفت، وقتی که زنی بود که در 34-35 سالگیش می درخشید، احتمالاً با آرزوهای بزرگ به عنوان وکیلی جوان. آن زمان آیا حدسش را می زد که دنیایی که برای کار کردن در آن آموزش دیده بود در حال فروپاشی است؟ تازه فعالیت حرفه‌ایش را به عنوان وکیل آغاز کرده بود که انقلاب 57 ایرانی را که او می‌شناخت به کلی تغییر داد. در فضایی که سپهر عمومی و ساختار قضایی کشور روز به روز بر زنان تنگ و تنگ‌تر می‌شد، مهمان امشب من در عمق میدان کوتاه نیامد. او وکالت را در فضای انقلاب زده، مرد سالار، تند و گزنده برای زنان همراه با تحمیل حجاب و انواع محرومیت‌ها و محدودیت‌ها آغاز کرد و کوشید در همان فضا از قانون بگوید و از کرامت انسانی دفاع کند. او با تألیف ده‌ها کتاب و مقاله تحلیلی ساختار قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان را زیر ذره‌بین برد و به یکی از پیشگامان جنبش زنان ایران تبدیل شد. از وکالت پرونده‌های حساس حقوق بشری تا دفاع از زندانیان سیاسی و از حضور در کنفرانس برلین در سال 1379 تا بازداشت، حبس و تحمل سال‌ها فشار حکومتی بر خود، همسر و خانوادش، او سال هاست که توقف ناپذیر باقی مانده. ناگزیر شد سرزمین خود را ترک کند. در تبعید هم اما تمرکزش را از روی ایران، مسائل ایران و زنان ایران بر نداشت. زندگیش زاویه های رنجبارتری هم دارد. مثلا جان باختن جانکاه همسرش سیامک پورزند که خود روزنامه نگار فرهیخته‌ای بود در بند حکومت جمهوری اسلامی. مهمان امشب من در عمق میدان یکی از شمایل‌های برجسته نسل خود است، یکی از مثال‌های ارزنده از رنج بزرگ کار بزرگ ساختن. مهرنگیز کار با نقره موهایش که امروز می‌بینیم در 82 سالگی خود همچنان می‌درخشد و دعوت من را به عمق میدان پذیرفته. خانم کار، خیلی خوش آمدید به عمق میدان.
1: خیلی ممنونم از دعوت شما، ولی سعی کنید خیلی توی عمق من نبرید.
0: اتفاقا قصدمون اینه که امشب با شما بریم به عمق میدان، امیدوارم تا جایی که زمان به ما اجازه میده. من خب خیلی پرسش های طبیعتا متعددی دارم از یک عمر فعالیت و زندگی پربار شما. میتونیم از اینجا شروع بکنیم که نمیدونم واقعا آیا برگردیم به دوران کودکی شما، چون برای من جالبه شما در اهواز به دنیا میاید و بد نیست که کمی اگر کوتاه دست کم از خانواده برای ما بگید، از شهری که در اون به دنیا اومدید، از فضایی که در اون رشد کردید، از اثری که مادر شما، پدر شما احیانا بر شما گذاشتن. بیاین از اینجا شروع بکنیم و کم کم بیایم جلو.
1: ببینید اینایی که پرسیدین خودش میشه یک کتاب، پس یک کمی کوتاه بیایم، تون تون بگیم که من در اهواز دنیا اومدم در سال 1323. البته مادرم شیرازی بوده، پدرم اصفهانی بوده. خوزستان همونجور که میدونید به علت صنایع نفتی که درش استقرار پیدا کرد یک مرکزی شد برای مهاجرت و خیلی کسان مهاجرت کردن به خوزستان برای کاسبی یا برای ورود به اون بخش های اداری و فنی صنایع نفت ایران. پس بنابراین یک کمی اینجا من میشه گفت قراغاتی هم، معلوم نیست کجایی هم، ولی در اهواز دنیا اومدم، دیپلمم هم در اهواز گرفتم. در اهواز اون زمان شهر عقب افتاده بود ولی بعدن خب تغییرات بزرگی کرد. با این همه در اون دوران آموزش و پرورش ما، وقتی میگم ما یعنی دبیرستانهای دخترانه، دبستانهای دخترانه، اینها آموزش، نظام آموزشی مدرن رو به اجرا میگذاشتن. بنابراین من میتونم بگم که من خیلی بهره‌مند شدم از این نظام آموزشی، هم در دبیرستان هم در دبستان، و معلمای بسیار پیشرفته‌ای داشتیم، هرچند که ممکن بود به قواره اون شهر ظاهرا نخوره این درجه از پیشرفته بودن اونا. ولی به هر حال روی همه ما دخترای شهرستانی و به هر حال متفاوت با دخترای تهرانی اثر میذاشت. در اون شهر هموطنان عرب ما، یعنی ایرانیان عرب تبار، هم زیاد بودن، زندگی میکردن، و اونها هم میشه گفت که یه تصویر بسیار مهمی از اقتصاد اهواز رو پیش روی ما میگذاشتن که بیشتر تولید لبنیات بود یا توزیع لبنیات، و البته طبقات بالاترشون دخترانشون رو به مدرسه میفرستادن و کنار ما مینشستن و با هم درس میخوندیم. ولی اگه بخوایم بگیم که سنت غالب بر اون شهر تا اون زمانی که من دارم ازش حرف میزنم چی بود، خب اون سنت دست و پاگیر بود.
0: ولی خانم کار همین بود، همین سنت دست و پاگیر بود که احتمالاً شاید شکل مرد سالاران هم داشت که شما رو به سمت حقوق برد. میخوام بدونم چی شد که راه شما به سمت رشته حقوق باز شد در فضایی که خیلی پذیرفته و معمول نبود وکالت زنان.
1: خب ببینید، اگه بخوام دروغ بگم باید بگم من از اون وقت که دنیا اومدم به حقوق فکر میکردم.
0: نه راست بگین.
1: ولی اگه بخوام راست بگم، من در کنکور پزشکی رفوزه شدم، در کنکور دندان پزشکی هم که اینا اولویت های من بود رفوزه شدم، ولی در حقوق و علوم سیاسی هم قبول شدم، هم درجه یک شدم. پس بنابراین میشه گفت که من به حقوق فکر نمی کردم. حقوق بر من خودش رو تحمیل کرد، ولی دور نبود از شخصیت من، برای اینکه به هر حال من ادبیات رو دوست داشتم، زیاد میخوندم، زیاد خودم با خودم مینوشتم، و به مناسبات اجتماعی مردم با هم یا مردم با دولت هم با حساسیت نگاه میکردم، با اینکه خب بچه بودم یا خیلی نوجوان بودم. در حال امیدوارم پاسخ این سوال شما رو به همین کوتاهی داده باشه.
0: بسیار خوب، پس حقوق دنبال شما اومد، شما دنبال حقوق نرفتید. حالا خانم کار ببینیم که زمان گذشت و شما به هر حال پروانه وکالت گرفتید و خیلی دمدمای انقلاب بود. میخوام شما رو پیدا بکنم توی اون سالهای پرآشوب ایران. البته یکی ممکنه بگه کدوم سال زندگی شما در این تاریخ معاصر ایران که اثر گذراندید پرآشوب نبوده، اما اگر بیایم به مقطع 57، خودتون گفتید که مردم در سال 57 خوشی زیر دلشون نزده بود و برای اعتراض و انقلاب دلایل واقعی داشتن. من دوست دارم بدونم که اون زن روشنفکر و حقوق‌خوانده اون روز امروز خودش رو در انقلاب 57 اون مقطع چطور می‌بینه، نسبتش رو با شکل‌گیری حکومتی که بعداً شکل گرفت، حکومت دینی، کجا رو درست دیده بودید، کجا رو اون خطری که در راه بود شما هم ندیده بودید مثل بقیه، مثل خیلی ها، و آیا نامی که برای خاطراتتون انتخاب کردید یه جور بیشتر دفاع از نسل خودتونه یا یه جور پذیرش مسئولیت؟ الان خودتون رو در اون 57 چطوری به یاد میارید خانم کار؟ یکم برای ما از اون سالا بگید.
1: ببینین اگه بخوای فردی به موضوع نگاه کنین و سوال بکنین، من ضد انقلاب بودم، ولی نه اینکه ضد تغییر. من همیشه در دوران جوانی، نوجوانی، دلم میخواست که تغییراتی اتفاق بیفته. خب حالا اون تغییرات رو دیگه نمیتونیم بگیم، اینجا وقت نداریم، زمان نداریم براش، و اون تغییرات جوری باشه که ما رو نزدیکتر بکنه به یه زندگی انسانی. ولی من شخصا آقای خمینی رو به عنوان رهبر برای این تغییری که مورد علاقه خودم بود نمیپسندیدم، و به همین دلیل نه تنها من بلکه خانواده من رفتیم زیر ضرب عنوان بسیار خطرناک ضد انقلاب. اما معنیش این نبود که من یه عمر، بالاخره کار نوشتنی داشتم، با وجود سانسور زمان شاه توانسته بودم یاد بگیرم چجوری خود سانسوری کنم و بالاخره پیامم رو به مخاطبم برسونم. اون وقت دوران اینجوری بود،
0: بالاخره میتونستید برید حداقل پروانه وکالت بگیرید و به عنوان یک زن وارد ساختار قضایی بشید، و
1: از اون بیشتر خب میتونستم عکسای بیهجابم رو بدم بالای مقاله هم چاپ بکنن، از آزادی زن در مواردی که در اون زمان خیلی خیلی مهم بود حرف بزنم یا بنویسم. مثلا در همون دوران در حکومت شاه با تمام تبلیغاتی که در مورد برابری و حقوق زن ما شاهدش بودیم، یه ماده قانونی در قانون مجازات عمومی همچنان وجود داشت که بر پایه اون قتل‌های ناموسی کاملاً مشروعیت داشت و مرتکب رو مجازات نمی کردن. خب فکر میکنم که شمارش اگر اشتباه نکنم ماده 171 یا 179 بود. خلاصه مثلا من گریبان این ماده قانونی رو می گرفتم. حالا نه اون موقع وکیل بودم و نه حقوق خونده بودم، به عنوان روزنامه نویس. بنابراین اون موقع که خود حکومت پرچمدار بهبود حقوق زن شده بود، ولی قادر نبود این ماده قانونی رو از قانون مجازات عمومی حذف بکنه.
0: چرا خانم کار، حکومت مترقی تر از جامعه بود اون زمان به نظرتون؟
1: ببینیم، جامعه ما لایه لایه است، نمیتونیم یهو همه جامعه رو دربارش حرف بزنیم، ولی نسبت به بخشی از جامعه که خیلی مواظب بود که دین و آیین خودش رو نبینه که بهش صدمه خورده، خب بله اونا دوست نداشتن. مثلا اونا بی‌حجابی رو دوست نداشتن، اونها حق رأی زنان رو دوست نداشتن. و اگر دیدید و میبینید در تاریخ که آقای خمینی میاد و سخنگوی اون بخش از جامعه میشه، به دلیل اون است که کاملا آشنا بوده به این صحنه از جامعه ایران که شاید پنهان بوده از خیلی نظرها. و شاه حسنیت داشت، اما ما نمیدونیم که آیا از مشاوران خوبی هم استفاده میکرد یا نه، که شاید بتونه یک کمی زمینه سازی بکنه که اونها رو هم وارد مشارکت بکنه برای اون اصلاحات و تحولاتی که مورد نظرش بود.
0: برای الان خانم کار، همون قصه قدیمی که هم تکرار میشه، خودش خوب بود، اطرافیانش خوب نبودن، داریم بهش میپردازیم. یه جایی شما گفتید که با شاه قهر نبودیم، اما دل ما لک زده بود که با صدای بلند از او انتقاد کنیم و از ساواک نترسیم. این حرفتون به این معناست؟
1: این حرف من به این معنا نیست که شاه خودش خوب بود، دوره بریاش بد بودن. اون که من گفتم، منظورم این بود که اتفاقا شاخ. آخه ببینین حرف تو حرف میاد و اون وقت خیلی وقت میگیره. شاه بعد از جریان کودتای 28 مرداد که بازگشت به حکومت، شاه دیگری شده بود و اصلا از کسی مشاوره نمی گرفت. بس اینه که ما نمیتونیم بگیم شاه خوب بود، دوره بریاش بد بودن. اصلا دوره بریار دیگه قبول نداشت و یه جور پارانویا داشت که فکر میکرد همه میخوان یه لحظه یه روزی مثل دکتر محمد مصدق مشکل براش ایجاد کنن. ولی بحث ساواک بحث دیگریه. ساواک هم با 28 مرداد به وجود اومد، تأسیس شد. برای این تأسیس شد که بتونه سرکوب کنه، برای این تأسیس شد که بتونه بازمانده های طرفداری از ملی شدن صنعت نفت رو خاموش کنه، یا اینکه مجبورشون کنه اعلام براءت کنن. بسیاری از هنرمندان سینما، تئاتر، مطبوعات، من یادمه با اینکه بچه بودم که عکسای اینا رو میدیدم توی مجلات که اینا ابراز پشیمانی کرده بودن از اینکه جذب اون موومنت و نهضت شدن. پس بنابراین ساواک کار خودشو میکرد. ساواک آمده بود، اصلا نیامده بود که ناز کنه معترضینو، آورده بودن برای اینکه سرکوب بکنه و دیگه یک واقعه مثل واقعه ملی شدن صنعت نفت یا هر چیز دیگه در ایران فرصت تحقق پیدا
0: نکنه. خب خانم کار، شما که این تجربه رو دارید، از اون زمان این شناخت رو دارید از نزدیک، از ساواک، از عمل کرده ساواک، جالبه برام بدونم که چه حس و حالی دارید وقتی این روزها میبینید که گروهی ساواک رو تطهیر میکنند، گروهی حتی ستایش میکنند، حتی میگن که خوب کرد شکنجه کرد. یعنی این رو ما میبینیم دیگه، شاهدش هستیم. برام جالبه که شما چه مواجهی دارید با چنین گزاره هایی.
1: هیچی، قصه میخورم و فکر میکنم که ما با این همه تاریخ پرتلاطمی که پشت سر گذاشتیم تجربه ای نیندوختیم. یعنی اون نمیدونم خاطره جمعیمون یا هر نامی که بهش میخواییم بگذاریم، این کج و موجه. برای که نمیشه، مثلا من فرض کنید من آدم سیاسی که گرفتار ساواک شده باشم نیستم، ولی من باید یاد میگرفتم چجوری خودسانسوری کنم که ساواک خیرمو نگیره. اما من خویشاوندی رو دیدم که ناخوناش رو ساواک کشیده بوده و باز با پارتی بازی و کلی زحمت اینو نجات داده بودن. من نمیفهمم میگن که خوب کاری میکرد. به نظرم منظورشون اینه که، یعنی اگه ما بخوایم تفسیر بکنیم، خودشونم میگن گاهی میگن اگر درست درب و داغون کرده بود و حذف کرده بود، الان اینایی که در صحنه هستن، حالا یا حکمران هستن یا مخالف با این حکمران ها هستن، مثلا چپ هستن یا هر چیز دیگه، اینا اصلا الان در جهان نبودن. و چون وقتی اونا در جهان نبودن، منظورشون فقط خودشون بودن، یعنی ما بودیم. و وقتی ما بودیم دیگه اصلا اون کشور مسئله نداشت. این نگاه، نگاه حذف همه و باقی ماندن خودشون در صحنه سیاسته که مثل زهر میمونه برای یه جامعه ای که این همه زحمت کشیده، این همه کشته داده، این همه بدبختی کشیده، برای اینکه یه حضور و مشارکتی در سیاست گذاری کشورش داشته باشه. حالا اینا میگن باید ساواک همه رو کشته بود، فقط تفکر ما رو نگه می داشت تا اینکه ما حکومت رو بگیریم و هر کاری دلمون میخواد بکنیم.
0: خب مجموعه خاطراتتون با عنوان خیلی معنادار و کنایی و طنزآمیز خاطرات یک 57 فلان فلان شده پاسخیست به همین وضعیت، به همین شاید چیزی که بشه اسمش رو گذاشت محاکمه بین نسلی که امروز داره رخ میده، نسلی که 57 ها رو، حالا خود این 57 ها هم موضوع برنامه است، مسئول آن چیزی میدونه که امروز در ایران میگذره.
1: ببینید به هر حال نسل های ما اشتباه زیاد کردن، ولی مفهومش این نبوده که در یک بهشتی زندگی میکردن و قدر این بهشت رو ندونستن. نه، اینجور نبوده. اولا که اون جامعه لایه های مختلف داشت، یه بخشش کاملا جذب تجددگرایی شده بوده که اون بخشی بوده که حکومت دوست داشته اون رو الگو بکنه برای همه جامعه. خب یه بخش دیگه ظاهراً ساکت بوده، ولی با این یکی بخش که فرض کنین ماها باشیم تفاهمی نداشته، اگرچه گلاویزم نمی شده. یعنی ما در اون زمان یه همزیستی مسالمت آمیز با هم داشتیم. اگه بخوایم فقط بریم تو سلول خانواده هامون، در خانواده من همه جور آدمی وجود داشت، از دوست و خویشاوند چادری بودن، نمیدونم عبایی بودن، بی‌حجاب بودن، مینی جوب پوش بودن، ما پارتی میدادیم، ما روزخونی هم داشتیم. منظورم این تناقض‌ها، اینا تناقضایی نبود که ما رو به جون هم بندازه یا یه زن با حجاب رو بندازه به جون زن بی حجاب. همه اینا رو آقای خمینی به نظر من نشست و مثل پازل کنار هم گذاشت و گفت که من برای اینکه یه همچین حکومتی رو جا بندازم در یه همچین کشوری با این همه تنوع و تکثر، لازمه که این آدم ها رو به جون هم بندازن. به انداخت.
0: الان هم آدم ها خیلی به جون هم هستن خانم کار، یعنی همین لحظه هم که ما صحبت میکنیم همه گروه ها با هم درگیرن، همه به هم فحاشی میکنن، همه به هم افترا و تهمت میزنن.
1: بعد آقای خامنه‌ای هم دنبالش کرد، خیلی هم بهش چجوری بگم بهش جلوه های نمیدونم، چون به هر حال خطیب خوبی هم بود، خوب حرف میزد، یه جلوه های ایدئولوژیک زیبایی هم سعی میکرد بهش بده. ولی واقعا میگم من الان ایرانیانی رو که میبینم که مثلا چه شکنجه هایی وارد میکنن، درست سواک هم داشتیم، ولی اون سواک حد و حدودش اصلا قابل مقایسه نبود با حد و حدود شکنجه و سرکوب در دوران جمهوری اسلامی. یعنی نمیشه، حتی اونم نمیشه مقایسه کرد.
0: درسته.
1: برای اینکه مردم به جون هم افتادند، توانست این حکومت رو برای خودش و دیگرانی که مورد نظر خودش بودن اینو براش ثبات به وجود بیاره. بی‌حجابا رو مثلا زنای با حجاب و فراخوان میداد برید تو خیابون علیه بی‌حجابی حرف بزنید. خب اینا یواش یواش، خب تعدادشون هم زیاد بود و ضمناً اینا بهره‌مند هم میشدن از یه حکومتی که اومده بود و داشت تقدیر میکرد ازشون، داشت بهشون قدرت میداد. قدرت همیشه زیباست. قدرتی رو که به اون زنها داده شد همون حقوق انسانی بود که از ما گرفته شد. یعنی تیپای مردم رو در برابر همدیگه قرار داد برای اینکه خودش بتونه
0: مردم علیه مردم، در واقع دارید از یک سیستم تنبیه و پاداشی صحبت میکنین، مردان علیه زنان، مردم علیه مردم، نهاد خانواده به عنوان بازوی سرکوب، نهاد آموزش و مدرسه به عنوان بازوی سرکوب.
1: بعدم الان بعدم الان نسل های جوان علیه نسل 57 که ایشون آورده.
0: خب اتفاق میخواستم حالا قبل از اینکه چون ما میخوایم راجع به تجربه شما حالا بعد از انقلاب داخل ایران صحبت کنیم، ولی چون گفتین همه به جون هم افتادن، الان همین وضعیت در اپوزیسیون هم هست دیگه، به خصوص خارج از ایران به نظر میاد که خیلی پررنگ تره. این از کجا میاد و این چقدر شما رو دل زده میکنه بعد از سالها فعالیت سیاسی، مبارزه، فعالیت حقوق بشری، نوشتن، آگاهی بخشی، این وضعیتی که میبینید چه احساسی راجعش دارید؟
1: خب ببینید، این من الان که ندیدم، همون روزایی که دیگه فهمیدم نمیتونم برگردم ایران و حتی قبلا که من برای سخنرانی ها دعوت میشدم به کنفرانس ها و بعد برمیگشتم ایران، خیلی زود مشاهده کردیم، برای اینکه بودن دستجاتی که مثلا اگر که من با ملاحظه حرف میزدم به عنوان یه وکیل دادگستری که از اون ایران عجیب و غریب اومده بود بیرون و دعوتش کرده بودن، ما خانمایی داشتیم که اینا فوراً سازمان یافته میکردن خودشونو، بعضیاشون از اروپا میومدن و مثلا جلسه منو به هم میزدن و من رو، من یا نوع منو فرقی نمیکنه، ماها رو نمایندگان جمهوری اسلامی میدونستن و اصلا خیلی صریح میگفتن تو دروغ میگی، تو نمیتونی وکیل دادگستری باشی در ایران، حتما وکیل شخص آقای رفسنجانی هستی، وگرنه غیر ممکنه که زن وکیل باشه و اونجا بره تو دادگاه. ما گرفتار سوء تفاهم هم بودیم، یعنی ببینید سوء تفاهم کسانی که درون ایران مونده بودن و ذره ذره فاجعه رو باهاش یا حالا یا دیل کرده بودن یا دیل نکرده بودن، ولی ذره ذره فاجعه رو گرفتارش شده بودن. و یه بخشی داشتیم که خب اینا هم صدمه دیده بودن، بسیار صدمه دیده بودن، ولی زود از اون کشور اگر کشته نشده بودن خودشون نجات داده بودن، اومده بودن بیرون. ما دو دسته به یه زبان دیگه با هم حرف نمی زدیم. بعضی وقتا زبان منو یک آدمای صادقی بودن در اون کنفرانس ها یواشکی می اومدن به من میگفتن خانم کار، مگه زبان در ایران عوض شده؟ من زبان شما رو نمیفهمم. شاید باور نکنین که منم زبان بعضی از اونایی که دعوا میکردن و به من فحش میدادن نمیفهمیدم، اصلا نمیفهمیدم چرا دارن به من فحش میدن. پس بنابراین سوء تفاهم رو هم شما بین داخل و خارج باید اضافه کنین بر مشکلات ما. ولی در خارج ببینین کسانی که از ایران اومدن بیرون، که یهو نیومدن بیرون،

0: بودم، به خاطر حجاب وارد امواج مهاجرت شدن، حاضر نبودن چیزی بندازن رو سرشون. یه بخشی از زنان از اینکه قوانین اصلاح شده حمایت خانواده رو اعلام کرد آقای خمینی که اینا ملغا میشه چون در تعارض با شرع انوره، اینا یه بخش از مهاجرتن، اینا هم دست بچه هاشون رو گرفتن حتی بدون اینکه به شوهراشون بگن، غیر قانونی فرار کردن. من که اینا کسایی بودن که اختلافاتی داشتن با شوهرانشون و فکر میکردن الان شوهر میره دفترخونه اینا رو طلاق میده غیابی، بچه ها رو میبره. بعد رسیدیم همینجور پله پله به مجاهدین خلق، بعدن رسیدیم به کشتار 67 کسانی که بازمانده ها بودن، اینا اومدن بیرون. خب اینا همه خشمگین بودن،
1: درسته، هر کدوم در دوره های مختلف اومدن. حالا اگه بخوایم بیایم به امروز برسیم، این تحلیلی که میگین که
0: ببخشید میخوام بگم اینا با یه تفکر و طرز فکر نمیخواستن به ایران برگردن، هر کدوم برای خودشون شرطی داشتن. یکی میخواست سلطنت به ایران برگرده، یکی میخواست که بیهجابی دوباره مورد قبول قرار بگیره، یکی دیگه میخواست که عوامل کشتار 67 بلافاصله.
1: بله، مطالبات مختلف.
0: آره، بنابراین نمیشه گفت همه اونا.
1: خب من میخوام بیام به امروز خانم کار، میخوام از شما بپرسم، گفتید که زبان همدیگر رو اصلا متوجه نبودیم. من از داخل ایران، این خیلی تجربه جالب و هم ترسناک هم ناراحت کننده تکان دهنده است، از داخل ایران می اومدید به عنوان وکیل دادگستری، بیرون ایران مثلا تو همون کنفرانس برلین که چقدر هم پرآشوب شد و ماجرا ساخت و برگشتید و بازداشت شدید و همه اینها، و بعد میدیدید که ایرانیانی هستند که اونها هم از وضعیت داخل ایران دل زدن ولی زبان هم متوجه نمیشید. اینو بیاریم به جهان امروز، امروز هم همینطوره به نظر شما؟ این فاصله بین داخل و خارج هست؟ شما یه درگیریایی در اپوزیسیون خارج از ایران میبینیم که نمونهش رو داخل ایران دست کم ندیدیم در این حد؟
0: خب اگه در ایران ببینین سرکوب بوده و اصلا شما نمیبینید که یه سازمان های معینی، حالا فرقی نمیکنه چه سازمانی، اینا توانسته باشن اعلام وجود کرده باشن و هویت سیاسی داشته باشن و مستقل باشن، یا روزنامه هایی رو نمیبینین که حتما مستقل باشن، وگرنه که بهشون مجوز نمیدادن. هرچند که بخواهند گاهی مشکلات اجتماعی رو و نه سیاسی رو مطرح بکنن. این شکل فعلی جامعه درون ایرانه. جامعه بیرون ایران امکانات سازماندهی داشته، امکانات رهبری داشته. در درون ایران ما امکانات رهبری رو با سرکوب ازمون میگرفتن. یعنی مثلا اگر که به نظرشون میرسید در اون سطوح بالای امنیتی که من دارم روی دانشجویان اسلامی اون کشور تأثیر میذارم و مثلا مفتشینشون بهشون میگفتن که دخترای چادری دانشگاه ها دم دفتر این خانوم صف میکشن تا این بیاد، همین برای من تبدیل میشد به یه جرم سنگین، چون این حکومت از وقتی که اومده اول مدیریت دوران شاه و ترور کرد، یعنی مدیریت همه مراکز اقتصادی رو ترور کرد، یه مشت آدم های کم سواد و بی سواد و بی تخصص گذاشت و اینجوری گفت من موفق شدم طاغوتی‌ها رو رد کردم. ولی یک هدف دیگرش این بود که جلوی تعرض معترضین رو بگیره. چجوری؟ نگذاشت اینا رهبر پیدا کنن، یعنی خرد رهبری رو اول پیدا کرد، سرکوب کرد و این خرده رهبر هرگز شانسی پیدا نکرد که رهبر بشه. این دوتا سیاستی بود که جمهوری اسلامی انجام داد. و

0: اگرم با ماها برخورد میکرد، بعضی وقتا ریشش فقط این بود که رهبری رو در کشور به طور کلی غیر ممکن کنه. پس در ایران امکان سازماندهی نبود. یه دوران، البته دوران آقای خاتمی اگه یادتون باشه، یه اتفاقاتی افتاد و به وزارت کشور دستور داده شد که به هر حال بعضی از این تقاضاها رو با سعه صدر بهش نگاه کنید. خب در همون موقع هم که گفتن با سعه صدر بهش نگاه کنید و بهشون اجازه مثلا تشکل مطالعات زنان بدین، همون موقع من رفتم اپلای کردم، رفتم تقاضا کردم، ولی به من ندادن و منو به علت پیشینم واجد صلاحیت ندونستن. ولی بسیاری از خانم‌های جوانی که اون پیشینه رو نداشتن و مثلا اون عکسایی که گفتم بی‌حجابو
1: نداشتن،
0: به اونا دادن. ولی بعدن باز دوباره اون سیستم امنیتی و سیاسی اینها که خیلی همواره ترسیده از اینکه این حکومت متزلزل بشه، باز دور هم نشستن و تصمیم گرفتن که یک کاری بکنن. همین جامعه مدنی خیلی کوچک و ضعیف و آسیب پذیر هم در ایران از بین بره،
1: از کار بیافته. خب خانم کار، اتفاقا اینجا میرسیم به پرسش بعدی من.
0: نه، باید بدونین که این رو با آقای احمدی نژاد و ورودش به صحنه آقای علی خامنه‌ای این رو مدیریت کرد.
1: خانم کار، توی همین ساختار الان داریم صحبت میکنیم دیگه، ساختار جمهوری اسلامی، شما وکالت رو در این ساختار شروع کردید، دارید کار میکنید، تلاش میکنید، به قول خودتون یه امکانی باز میشه اپلای میکنید، به شما این امکان نمیدن، در اون لابیرنت پیچیده دارید کار میکنید. بارها گفتید که ساختار حقوقی جمهوری اسلامی در ابعاد مختلف علیه حقوق انسانی زنان عمل میکنه و باید بازنگری بشه. منظورتون از این بازنگری چیه؟ وقتی درباره تغییر قوانین حرف میزنیم، این قوانینی که خب از فقه حکومتی میاد، تبعیض جنسیتی اصلا زیربنای اونه، در واقع یه نوع اینجا جاییه که به شما نقد میکنن منتقدانتون که خب این یک دیدگاهیه که میخواد چیزی رو اصلاح کنه که اصلاح پذیر نیست، از اساس بنیانش مثلا زن ستیزه، علیه حقوق زنانه. چطور شما میخواین بخشای از این رو با خواهش و تمنا میخواین اصلاح کنین؟ مگه میشه؟
0: الان که من اینجوری نیستم. اینایی که چنین حرفایی میزنن دارن از فضایی حرف میزنن که ما در اون فضا تازه به عنوان وکیل دادگستری میخواستیم وارد سیستم و نظام دادگستری اسلامی بشیم. در اون فضا هیچ کس نمیتوانست از این حرفای گنده گنده بزنه که در خارج از کشور دوستان ما میزدن و حق هم داشتن که بزنن، از فضا استفاده میکرد. ما در اونجا فضایی نداشتیم، ما در اونجا فضایی داشتیم که باید فقط خودمونو بپاییم که از لبه پرتگاه یا از روی بندی که بازی میکردیم سقوط نکنیم. ما عقلمون میرسید که این ساختار از اول تا آخرش بی خودیه. من یک بار یک ماه توی خونه موندم برای اینکه این قوانین رو بخونم و به این نتیجه رسیدم که وای چقدر خوبه الان مردم از این قوانین واقعا خبر نداشتن. اینجور نگاه نکنین الان میدونن، خبر ندارن. اگه خبر داشتن از ترس اصلا از خونه نمی اومدن بیرون. خب در این لحظه من اگر هم جرأت میکردم یا اینکه یک عرصه‌ای پیدا میکردم مثلا ماهنامه زنان که خودش یه نشریه انقلابی بود دیگه، نشریه انقلاب که نبود، نشریه انقلابی بود،
1: بارها تعطیل شد،
0: اگر مجال پیدا می کردم و اون سردبیر انقدر به هر حال از خودش شجاعت به خرج میداد در اون شرایط که بیاد از من دعوت کنه و بگه خانم کار بیا بنویس، اما تمام بدبختی های ما رو در نظر داشته باش. خب در این حالت هم من متقاضی نوشتن بودم و آماده بودم که بدبختی های اون رو به عنوان سردبیر یا مدیر مسئول یا هر چیز درک بکنم، بدبختی های خودم هم درک کنم. چی کار میکردم؟ میومدم میگفتم که میرفتم با دوتا آخوند حرف میزدم، خیلی هم مفتخرم که این کارا رو میکردم، با دو سه تا آخوند حرف میزدم راجع به سن بلوغ دختران. همه اینا میگفتن چون در این مورد اجماع فقها وجود نداره، شما هر چی دلتون میخواد میتونید نقد کنید سن بلوغ دختران رو و به هیچ جای اسلام بر نمیخوره. من فقط این نمونه رو به شما گفتم، خیلی چیزه.
1: بله.
0: فقط برای این که بگم که ما در چه شرایطی بودیم و در اون شرایط ما برای این که یک پرتو نور رو بتونیم وارد زندگی حرفه‌ایمون فکریمون بکنیم، همه چیز رو امتحان میکردیم. این مال یه دوره بوده، ولی در دورانهای دیگه جور دیگری عمل شده و وقتی که ما به این نتیجه رسیدیم که خب حالا جمهوری اسلامی، همه اینا رو به تدریج رسیدیم. خانم فهیمه خانم، ما اینا رو یهو نرسیدیم،
1: درست.
0: بعد فکر کردیم خیلی خوب، این جمهوری اسلامی که اعلامیه جهانی حقوق بشر رو که دولت شاه تأیید کرده که نفیش نکرده، 30 ماده داره، 30 اصل داره. این جمهوری اسلامی کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی رو که دولت شاه امضا کرده و تبدیل به قانون لازم الاجرا کرده که امضاش پس نگرفته. این جمهوری اسلامی که میثاق بین المللی اجتماع حقوق اجتماعی سیاسی رو که حکومت شاه تبدیلش کرده به قانون لازم الاجرا که پس نگرفته. این حکومت جمهوری اسلامی که خودش کنوانسیون حقوق کودک رو در پارلمان خودش تصویب کرده. پس بنابراین ما حق داریم که حرفامون گاهی هم به استناد اصول و مواد این کنوانسیون ها و متون حقوق بشری مطرح بکنیم. در این یک کمی دست ما بازتر شد و یک کمی تونستیم قانون رو در واقع افشاگری بکنیم برای مردم، نه اینکه بگیم زود باشین قانون رو عوض کنیم. ما این صفت افشاگری قانون رو جزو امتیازات خودمون میدونیم، مهم نیست که بقیه چی میگن. ما قانون رو اینجوری افشاگری کردیم، ما بعدن این قانون رو، من توانستم با کتاب رفع تبعیض از زنان تمام قوانین داخلی ایران رو به کمک یونسکو مقایسه بکنم با مفاد سیدا.
1: درسته،
0: سیدا که میدونین چی، کنوانسیون رفع کلیه اشکال
1: تبعیض علیه زنان.
0: 17 تا، این 17 تا رو گذاشتم، قوانین داخلی ایرانم یکی یکی گذاشتم، اونایی که در انطباق بود و گذاشتم، اونایی هم که در تعارض بود و گذاشتم. من به جامعه خودم آگاهی دادم، به زنان آگاهی دادم. حالا اون زنان ممکن بود سواد نداشته باشن، نخونن، ولی کلی ما زن با سواد داشتیم، خوندن.
1: درسته، در واقع شما پرده برداشتید خانم،
0: افشاگری کردید، چون خیلی به زبان فقهی نوشته شده بود. راستش بخوای روزای اول خودم هم نمیتونستم اینا رو از رو بخونم. میرفتم خیابون باب همایون، کتابا رو، کتابای تعزیرات و نمیدونم قصاص و سنگسار و زنای محسنه و اینا رو میخریدم، میومدم بعد هجی میکردم که بتونم این قوانین رو اصلا بخونم. خب برای من بسیار سخت بود که حالا این قوانین رو ساده کنم و بدم به بازار.
1: به همت شما خانم کار، امروز عده بسیار بیشتری درباره تمام این ادبیات و کلماتی که گفتید صحبت میکنن، افشا شده بر اونها که این قوانین از کجا میاد، چه اثری بر زندگی زنان داره، چه اثری بر جامعه ایران داره. وقت کمی داریم، من پرسش های زیادی ازتون دارم، اگر که کوتاه به ما راجع به آنچه که بر سر خودتون و همسرتون هم رفت در مقطعی که شما تشخیص داده شد براتون سرطان پستان، بسیار در اون زمان میدونم که آزار دیدید، همزمان همسر شما سیامک پورزند در بازداشت بود، اعتراف‌های تلویزیونی اون حتما خیلی هم خود او رو هم شما رو براشفت. اگر بخواید کوتاه هم راجع به شاید نسلی که اصلا ندونن اینها رو، بد نیست که اشاره هم به این بکنید که همین جمهوری اسلامی که تلاش کردید افشا بکنید قوانین سرکوبگرش رو، با شما چه میکرد؟
0: خب این جمهوری اسلامی ظاهرا و ابتدا با من خیلی برخورد نمیکرد، ولی آدم وزارت اطلاعاتش آدم خاصی بود، در زمان رفسنجانی شخص خاصی بود، در زمان خاتمی اشخاص خاصی بودن که خودشون معرفی میکردن. اینها میامدن و من محاکمه میکردن و کسی رو راه نمیدادیم به دفتر در اون موقع، و خیلی هم منت سر من میذاشتن که ما اینقدر برای شما احترام قائلیم که شما رو نمیبریم وزارت، همینجا میاییم بازجوییتون میکنیم. پس این فقره رو شما داشته باشید و اگرم به جایی بگید این موضوع رو، دیگه ما میدونیم و شما دیگه، اونم که برای شما قابل فهمه که یعنی چی. پس بنابراین من اون دفتر که محل کارم بود، محل کارم که بود هیچی، محل محاکمه هم بود و محلی هم بود که اتفاقا خبرنگاران غربی می اومدن، البته بازم حتما با همفکری وزارت ارشاد اسلامی، می اومدن و سوال میکردن درباره انتخابات، درباره نقش شورای نگهبان، از این چیز. پس بنابراین یه مجموعه بود اون دفتر دیگه، اون دفتر کار فقط نبود. پس میدونستن، مثلا حتی میدونستن من چه قهوه‌ای دوست دارم، که وقتی منو صدا میزدن یه هتلی که ازم چهار تا سوال بکنن، همون قهوه رو سعی میکردن برای من بیارن. اینقدر زندگی های خصوصی ما باز بود براشون.
1: درست.
0: خب حالا این زن و مردی که اتفاقا زن و شوهر هم هستن و اتفاقا هیچ گونه مثل همه زن و شوهرها توافق سیاسی یا چیزهای دیگه هم با هم ندارن، خب اینو هر دوشون حساسیت این حکومت رو برانگیخته بودن. من با مطالب حقوقیم و کارهای حقوقیم، همسرم به علت پیشینه سینماییش، اون همیشه علاقه من بود که سینمای غرب رو به هر شکلی که میتونه یه جوری وارد ایران بکنه، نه فیلم نام نویس بود، نه هنرپیشه بود، فقط عاشق این بود. خب یه مدتی کورسپاندنت روزنامه کیهان بود در هالیوود، اوپنینگ فیلم ها رو میرفت و با همه هنرپیشه ها یه زمان خودش عکس داشت و تفصیلات داشت. خب اینم دیگه خودتون بهتر از من متوجه میشید که همه کارهایی که کرده بود قرار میگرفت در کیفرخواست جمهوری اسلامی. حالا منم به علت کارهای جدیدی که میکردم و کارهایی که در زمان شاه اینا بهش میگفتن کارهای به اصطلاح بیبندوباری غربی، اینا همه باعث شد که ما رفته بودیم زیر ذره بین. و روزنامه کیهان آقای حسین شریعت مداری، همینطوری که گفتن گه هرمز ببندین، حالا برین باب المندب و چیکار کنین، همیشه از این کارا کرده دیگه، و تصمیم گرفت که با تمرکز روی من، از من یک شخصیت کاملا وطن فروشی درست بکنه و جاسوس درست بکنه و نکرد. 6 سال این کار کرد، ولی البته بیشتر اتهام های اخلاقی به من میبست.
1: بله، در نهایت شما از ایران خارج شدید خانم کار؟
0: نه نه، من در از ایران خارج نشدم. من نمیخواستم از ایران خارج بشم، کابوس من بود از ایران خارج شدن، دوست نداشتم. نه، منو به کنفرانس برلین دعوت کردن. من رفتم کنفرانس برلین. دیگه داستاناشو شما میدونین، خیلی طولانی.
1: بله، من میخوام برسم به مقطعی که شما بیمار بودید و همسرتون رو جمهوری اسلامی چنین کاری باش کرد، از او اعتراف گرفت، بعد آقای پورزند به زندگی خودشون پایان دادن. اگر راجع به این مقطع و اثرش بر زندگیتون کوتاه بگید.
0: تند بگم، خیلی تند. خب من بعد از اینکه از کنفرانس برلین برگشتم، چند روز بعدش دستگیر شدم، ولی سیامک دستگیر نشده بود و سیامک 3 جا کار میکرد، از جمله یک مرکز فرهنگی که اگه اشتباه نکنم به نام جامعه نمیدونم فرهنگی تهران، یه همچین چیزی. من بعدا از بازداشت موقت بعد از نزدیک به 2 ماه آزاد شدم با وثیقه‌ای که در اون زمان خودش با توجه به ارزش پول هنگفت. ولی وقتی که رفتم برای بعضی از معاینات، معلوم شد من سرطان پیشرفته پستان دارم، که اونجا دیگه شروع شد به کارهای فوری درمانی، جراحی، شیمیتراپی و بقیه و بقیه. من در اون حالت بودم، 2 هفته بود جراحی کرده بودم که بر من دادگاه همو برگزار کردن و رئیس دادگاه هم که بعداً ترور شد، آقای احمدی مقدس، گفته بود که وقتی وکیل من رفته بود و گفته بود که آقا این زیر شیمی درمانیه، خیلی صریح گفته بود ما فقط با زبان خانم کار داریم، با جاهای دیگرش که کار نداریم. به هر حال من در حالی که کبود بودم و کمخونی منم یه کمخونی مشخصیه و داغون بودم، بردن و خلاصه محاکمه کردن و بعدا محکومم کردن به 4 سال حبس. بعد این 4 سال حبس یه به هر حال فشاری گذاشت روی من، نه فقط برای اینکه حالا قرار بود زندان برم، بلکه برای اینکه یه دختر تینیجر داشتم و نمیدونستم چیکار بکنم. در هر حال اینجا دیگه دولت‌های اروپایی خیلی کمک کردن، مخصوصا دولت هلند، که من از امکانات درمانی بهتری برخوردار بشم. 2 بار من خودشون با کادر سفارت بردن هلند برای اینکه ببینن چه کار برای من میتونن بکنن و بعد فشار بردن. خلاصه بهتون بگم، به سختی اینا به من اجازه دادن و منم واقعا واقعا از صمیم قلب بهشون قول دادم که من بعد از این به اصطلاح درمان هایی که اگر اونا لازم بدونن برمیگردم. و من رفتم از ایران بیرون. 3 ماه بود که از ایران بیرون بودم و داشتم میرفتم NIH و که یک دوستی درست کرده بود برام که بتونم مجانی مورد معاینه قرار بگیرم، که و داشتم دیگه آزاده رو میذاشتم مدرسه، توانسته بودم بذارم مدرسه، که سیامک رو رو بودن و دیگه داستاناشو شما خودتون میدونید.
1: بله، داستاناشو میدونید. من بیشتر میخواستم احساس شما رو بدونم که در اون مقطع چه حس و حالی داشتید، ولی الان واقعا فقط 5 دقیقه مونده از برنامه، من سوالای دیگه هم دارم، اگه کوتاه بگید به من.
0: یه احساس من این بود که من اینجا فقط باید کمک به این برسه که یه امنیت داشته باشم، برم ایران و به داد این آدم برسم، یا اینکه این آدم رو بتونم از ایران بیارم بیرون. راستشی بخواین کارهای خیلی غیر قانونی عالی هم کردم برای اینکه سیامک رو بیارم بیرون، ولی سیامک تن نداد، ترسید. بعد سعی کردم خودم رو با امنیت در امان بکشم توی ایران، که اونم خیلی داستانش درازه. از جمله آقای ظریف خیلی هم با محبت به من گفت ببین من خبر دارم تور تو فرودگاه میگیرن، حالا اگه برات انقدر مهمه برو بگیرنت، منم تا اونجایی بتونم ساپورتت میکنم. گفتم نه آقای ظریف، در این صورت دو تا دختر جوان و نوجوان من خودکشی خواهند کرد اگر منم مثل پدرشون در اون حالت ضعف و بدبختی روی صفحه تلویزیون ببینن که دارم دروغ میگم.
1: خانم کار، چه رابطه بود که آقای ظریف چنین مثلا پیشنهادی به شما دادن، حمایت و اینها؟
0: به هر حال ببینین، اون دوران دوران اصلاحات بود. منم آدم خیلی غریبه‌ای نبودم، به هر حال میدونستن که اون تو اون سیستم دارم کار میکنم، من که چیز نبودم که.
1: از همین جهت خانم کار، شما و خانم عبادی دو چهره مهم حقوقدان هستید در ایران از میان زنان ایرانی. خانم عبادی مستقیم تر به خصوص در سالهای اخیر وارد نقش‌های سیاسی شدن، شما ایشون رفتن مثلا رئیس کمیته عدالت انتقالی شدن، شما نمیخواستید نقش مستقیم تری به عهده بگیرید، مثلا در نقش فعال تری در متحد کردن اپوزیسیون، گروه های مختلف، چنین ایده ای در ذهنتون نبود؟
0: چنین ایده ای بود، ولی بعد از مدتی که من در امریکا و یا بشه گفت در غرب، چون زیاد سفر کردم زندگی کردم، به این نتیجه رسیدم که هم نمیشه هم من تواناییشون ندارم. پس بنابراین اینجا تشخیص خود من بود
1: که نکنید این کارو. و در دقایق پایانی به ما بگید راجع به اون یادداشت کوتاهی که در صفحه اینستاگرامتون من دیدم، چون میخوام یه مقدارم راجع به وضعیت موجود صحبت بکنیم. شما خیلی خوشبین نبودید به اینکه مثلا آنطور که نوشته بودید، من باور ندارم که شاهزاده رضا پهلوی از عهده گذار خشونت پرهیز که ادعایش را دارد بر بیاید. این رو زارن حمایت نمی کردید. چه چیزیست که برای آینده ایران و برای مبارزه سیاسی در اکنون حمایت می کنید؟
0: بله، من اگر اون رو با اون صراحت نوشتم در نفی ایشون نبود. من ایشون رو میشناسم و ایشون انسان بسیار خوبی هستن، خیلی وقتم هست میشناسم ایشون. منتها چون جمهوری اسلامی رو زیاد میشناختم و میشناسم و زیاد باش کلنجار رفتم و 22 سال از انقلاب به بعد و حالا قبلش که بودم در ایران، یعنی تا 58 سالگی 60 سالگی من در جمهوری اسلامی کلکل میکردم با همه، من اینو بر پایه تجربه خودم گفتم که ایشون از عهده این داستان بر نمیاد، مخصوصا که اسمش گذاشته گذار مسالمت‌آمیز، حالا اونجا ننوشتم. و منظورم این بود که کسانی ممکنه، اونم ممکنه بر بیان که تمام الفبا و پیچیدگی‌های عجیب این نظام سیاسی دینی رو بشناسن. منظور من این بود، هنوزم منظورم میتونه همین باشه و هنوز هم من در پیشانی سیاست ایران نمیبینم که دوروبر چند تا چهره کاملا با خلوص جمع بشه و به اونا اعتماد کنه. فعلا مشکل ما در ایران نه فقط بی‌اعتمادی به حکومت و بلکه بی‌اعتمادی نسبت به انواع اپوزیسیون.
1: مهرانگیز کار، حقوقدان، بسیار سپاسگزارم از شما که این یک ساعت رو با من و مخاطبان عمق میدان گذروندید و واقعا یک بخش خیلی خیلی مختصری از عمر پربارتون رو اینجا دربارش با هم صحبت کردیم. ممنون از شما.
0: خیلی متشکرم.
1: و سپاس از شما که هر هفته شنبه ها 10 شب به وقت ایران با من فهیمه خضری همراه میشید برای یک عمق میدان. خدا نگهدار.

میمون بران مسعود جانی.

0: و اما دونالد ترامپ میگوید هنوز دستور حملات گسترده تر علیه مواضع جمهوری اسلامی را صادر نکرده، اما همزمان تاکید میکند که حکومت ایران هنوز برای توافق آماده نیست. این سخنان در حال مطرح میشود که جنگ خسارت های گسترده‌ای به زیرساخت‌ها و توان اقتصادی ایران وارد کرده و همزمان بحث بر سر گزینه های پیش روی جمهوری اسلامی به یکی از جدیترین اختلافات درون حاکمیت تبدیل شده. بسیاری میپرسند جمهوری اسلامی که پای میز مذاکره نتیجه نگرفته و توان بازدارندگی نظامی و دفاعی ندارد، این حجم ویرانی را چطور پاسخ میدهد و صورتحساب بازسازی را از جیب کدام ایرانی میپردازد؟ برای پرداختن به جزئیات بیشتر گفتگو میکنیم با آقای شاهین مدرس، تحلیلگر مطالعات امنیتی که از ایتالیا با ما هستند. آقای مدرس خوش آمدید. این که پرزیدنت ترامپ تاکید میکنه جمهوری اسلامی هنوز آماده مذاکره نیست، دقیقاً چه نوع آمادگی رو ایشون مد نظر داره؟ آیا منظور پذیرش شروط مشخص آمریکاست یا به نوعی پذیرش تسلیم و شکسته؟
1: وقتتون بخیر جناب یزدیان گرامی. مشخصا اون چه که پرزیدنت ترامپ بهش اشاره دارن پذیرش تسلیم تمام و کمال از سوی جمهوری اسلامیه. جمهوری اسلامی در این مدت موفق شده که از نظر روانی و از نظر رویه‌ای اثر بسیار منفی بر دولت فعلی آمریکا باقی بگذاره، برای اینکه تقریبا میشه گفتش که

0: هر بار که پای میز مذاکره حضور پیدا کرده به یک شروطی رضایت داده، تن داده و بعد که هیئت مذاکره برگشته به تهران یا خبر به تهران رسیده، با اینکه خود هیئت مذاکره رو بالاترین مقام طبیعتاً در تهران باید انتخاب کرده باشه، ولی اون موقع اومدن به نوعی پیمان شکنی کردن و خواهان تغییر بخشای از مفاد همون مسئله شدن که بر سرش به توافق رسیدن. تکرار این مسئله در کنار فشاری که اسرائیل داره وارد میکنه، در کنار فشار سیاسی که در ایالات متحده و از سمت جامعه بین الملل وجود داره، همه اینها دست به دست هم داده که پرزیدنت ترامپ به چیزی کمتر از تسلیم جمهوری اسلامی راضی نشه.
1: خب حالا آیه مدرس، آیا میشه گفت جمهوری اسلامی وارد مرحله فرسایش راهبردی شده؟ به نظر میرسه جمهوری اسلامی الان هزینه ای رو به مردم تحمیل کرده که در صورت پذیرش توافق هم با بحران‌های داخلی مواجه خواهد شد که طرف حسابش رو به قولی مردم میپردازن. آیا این حجم از خسارت که بر مردم ایران و کشور به نوعی تحمیل شده، راه گریزی به نظر شما برای مقامات باقی مانده جمهوری اسلامی باقی میگذاره؟
0: ببینید، ما یک بحثی رو داریم در حکمرانی که بر اساس یک سری کنوانسیون های بین المللی حکمرانی، از جمله به عنوان مثال کنوانسیون مونته‌ویدئو، که یک بحثی رو مطرح میکنه تحت عنوان حکمرانی نیک، یک مورد مشخصی داریم تحت عنوان اشباع بحران. اشباع بحران یعنی چی؟ یعنی این وضعیتی که الان جمهوری اسلامی داره. جمهوری اسلامی وضعیت 93 میلیون نفر، چیزی در حدود 93 میلیون نفر در درون ایران، وضعیت کشور رو، وضعیت حاکمیت ملی رو، حتی وضعیت یک پارچگی سرزمینی رو به یک جایی رسونده در حال حاضر که هیچ چیزی به غیر از تغییر نظام سیاسی نمیتونه دیگه این مسئله رو حل کنه. جمهوری اسلامی اصلا سازوکار و ظرفیت این که حتی بتونه بحران اقتصادی موجود رو حل کنه نداره. یه چیزی رو فراموش نکنیم، قبل از این که این جنگ بخواد آغاز بشه، قبل از این که اعتراضات 18 و 19 ماه بخواد شکل بگیره، جمهوری اسلامی بحران شدیدی داشت تحت عنوان ناترازی انرژی بیانش میکرد. جمهوری اسلامی مشکلات اقتصادی عدیده داشت. اینا نه تنها از بین نرفتن، بلکه عمیق‌تر و فجیع‌تر شدن.
1: خب آقای مدرس، حتی اگر جمهوری اسلامی به شروط آمریکا رو بپذیره به طور تمام و کمال، چه پیامدهایی برای ساختار قدرت جمهوری اسلامی بعد به وجود خواهد آمد؟
0: جمهوری اسلامی دقیقا به همین دلیلی که در موقعیت منگنه سیاسی قرار داره، برای اینکه اگه در حال حاضر تسلیم رو نپذیره، خب انقدر این بمباران ها ادامه پیدا خواهد کرد تا از ایران یک ویرانهی بسازن، ایران رو تبدیل کنن به آنچه که بهش میگن دولت تماما فروپاشیده، و در اون شرایط دیگه اصلا حکمرانی بر چنین وضعیتی معنی نداره. جمهوری اسلامی از درون خواهد پاشید و از بین خواهد رفت، ولی خب در شرایطی که کشور هم تبدیل شده متاسفانه به یک زمین سوخته، اگه این مسیر قرار باشه پیش بره، اگه این مسیر که خیلی کوتاه هم خواهد بود رو پیش نره، به هر شکلی که مجتبی خامنه‌ای دست در دست قاتل پدرش بخواد بذاره، این مشروعیت زدایی بسیار شدیدی ازش انجام میده در اون بلوک قدرتی که بهش وفادار، هنوز تعداد کمیان اما متنفذن، اما سلاح دارن. خب این اتفاق اگه بیفته، جمهوری اسلامی این روند افولی که الان داره طی میکنه خیلی شدیدتر خواهد شد. در برهه زمانی کم میان مدتتری از بین خواهد رفت، ولی میتونه چند صباح دیگری میان مدت، چند صباح دیگری، ولی میتونه به حیات واقعا ننگین خودش ادامه بده.
1: خب حالا آقای مدرس، صداهایی از داخل مجلس، حالا نمایندگان پیشین، دیپلمات ها از ضرورت آتش بس سخن میگن، ضرورت پذیرفتن آتش بس. حتی نمایندگانی مثل شهریاری اگر به خاطر داشته باشید در مناظری با ثابتی از رفراندوم درباره ادامه جنگ حرف میزنند. این شکاف نخبگانی چقدر میتونه در معادله نظامی که الان شاهدش هستیم بتونه مؤثر باشه؟
0: نکته خیلی مهمی و اشاره میفرمایید جناب یزدیان، و همینجا برای اولین بار ازتون اجازه میخوام به جنگ که به سوالتون پاسخ بدم بزنم زیر میز، به این مفهوم که این شکاف نخبگانی ظاهری که جمهوری اسلامی داره سعی میکنه از خودش ارائه بده، اینها دو بازیگری هستن که یک کارگردان دارن. ما این راه رو قبلا یک بار رفتیم، دهه 70 خورشیدی زمان اصلاحات، جمهوری اسلامی داره سعی میکنه نشون بده که من در ساختار خودم در حال حاضر دو وجه دارم. اون بخشی که دنبال اینه که به شکل آخر و زمانی جنگ طلب انتقام میخواد، داره کشور رو به نابودی میبره، و یک بخش دیگری دارم که این یک بخش عقلایی هست که دنبال اینه که وضع مردم بهتر بشه، با جامعه جهانی به یه صلحی برسیم، حرف از رفراندوم میزنه، حرف از اصلاحات ساختاری و اساسی و جدی داره میزنه. هر دوی این کلیدها رو که شما بفشارید، آسانسور به یک طبقه خواهد رفت و اون طبقه بقیه.
1: البته در همین صحبت آقای شهریاری گفت که شما جرأت برگزاری رفراندوم رو ندارید. به هر حال نکته سنگینیه برای طرف مقابل.
0: دقیقاً. ولی اصلا ببینید، یک لحظه باید به این فکر بشه که کجا اجازه این داده میشه که حتی رفراندوم به زبان بیاد در فضای عمومی. جمهوری اسلامی در زمینه کنترل روایت، در زمینه مهندسی اجتماعی که این شامل مهندسی سیاسی بخشی از اپوزیسیون خودش هم شده در تمام این سالها، واقعا قوی عمل کرده.
1: سپاسگزارم از شما. شاهید مدرس، سالگر مطالعات امنیتی که از ایتالیا با ما بودید.

گفت ما ادامه داریم، هیچ وقت ما رو حذف نمیشه کرد، به رنگ این کمون زنگ نمیشه زن، میرسه پایان شب سپیده دم به زور قلبا رو فتح.

بندی هم در سلام. منم بندی بند اوین، منم دانش آموز آرام پشت میز و نیمکت های شکستی روستاهای دورافتاده کردستان که عاشق دیدن دریاست. منم به مانند خودتان راوی قصه های صمد اما در دل کوه شاهو. منم عاشق نقش ماهی سیاه کوچولو شدن. منم همان رفیق اعدامیتن.

مگر میتوان پشت میز صمد شدن نشست و به چشمهای فرزندان این آب و خاک خیره شد و سکوت کرد؟ مگر میتوان راه دریا را به ماهیان کوچولوی این سرزمین نشان نداد؟ حالا چه فرقی میکند از الست باشد یا خارون، سیوان باشد یا رود سرباز؟ چه فرقی میکند وقتی مقصد دریاست و یکی شدن وقتی راهنما آفتاب است؟ بگذار پاداشمان هم زندان باشد. مگر میتوان در قهد سال عدل داد معلم بود و الفبای امید و برابری را تدریس نکرد، حتی اگر راه ختم به اوین و مرگ شود؟ مگر میتوان در سرزمین صمد معلم باشی و همراه الست جاودانه نگردی؟ راه پرفراز و نشیبتان روزی هموار خواهد شد، سختی و مرارت‌های آن نشان افتخاری خواهد شد تا همه بدانند که معلم معلم است، حتی اگر صد راهش فیلتر گزینش باشد و زندان و اعدام، که آموزگار نامش را و افتخارش را ماهیان کوچولویش به او بخشیدند، نه مرغان ماهی خواست.

0: میثم ابراهیمی، مسعود جهانی.
1: شنبه 3 مرداد 1405. من مهدی مهدوی آزاد و اینجا چشم‌انداز. در آستانه تفاهم نامه دوم و آتش بس جدید ایران آمریکا، یا نشانه ای از گسترش انفجاری جنگ. واکنش تلافی جویانه کشورهای عرب به حملات جنون آمیز سپاه پاسداران، حملات جنگنده های امارات، کویت و بحرین به ایران. چرا این خبر تازه افشا شده است؟ معنی این حملات بی سابقه، معنی حملات جنگنده های کویت و بحرین و معنی این جبهه جدید برای ایران چیست و چه تبعاتی خواهد داشت؟ آیا ورود حوثی های یمن به جنگ و درگیری جدید عربستان و حوثی ها نشانه ای از همین روند شوم است؟ خانم آقای به چشم انداز خوش آمدید.

0: خانم ها آقایون، یه مسئله خیلی قدیمی هست، میگه در خانه اگر کس هست یک حرف بس است. مقدمه امروز لازمش طولانی باشه، کوتاه به نظر من گویاست. اگه یادتون باشه قبل از آتش بس یه خبر کوتاه منتشر شد، شاید حتی نشیده باشید، در این مورد که بله، امارات متحده عربی در واکنش به اون حملات جنون آمیز سپاه پاسداران به کشورهای همسایه به ایران شلیک میکنه و حتی یک روز بعد از آغاز آتش بس هم اهدافی در ایران رو بمباران کرد. این خبر کوتاه همون روز بعد از آتش بس منتشر شد سنای غربی، اما ناگهان پنهان شد، ناگهان فراموش شد، عملا کسی دربارش حرفی نزد تا دیشب جمعه شب که ناگهان همه چیز به نظر میاد عوض شد. همه چیز یعنی نوع نگاه ما به صحنه جنگ و نوع روایت ما و نوع تحلیل های ما از تحولاتی که وجود داره. وال استریت ژورنال دیشب فاش کرد که امارات متحده عربی از مراحل نخست در واقع جنگ جدید آمریکا و ایران درگیر جنگ شد، از مراحل نخست بعد از حملات سپاه پاسداران درگیر جنگ شد و بعد از اصرار سپاه پاسداران به حملات ده ها حمله هوایی علیه حکومت ایران انجام داد. این حملات حتی یک روز بعد از اعلام آتش بس در ماه آوریل هم ادامه یافت. خب اینو همه همون میدونستیم، درسته؟ این هم اول مقدمه گفتم یه روز بعدشم. اما خبر اصلی چیز دیگه است. خبر اصلی در ادامه اومد، این که جنگنده های بحرین و کویت اوایل ماه جدید میلادی، یعنی بود دو هفته پیش، به طور مخفیانه به اهدافی در داخل ایران حمله کردند که اولین اقدام تلافی جویانه مستقیم این دو کشور علیه ایران بود. معنیش به زبان ساده تر، این الان روز 13-14 حملات ایالات متحده آمریکا سنتکام به ایران هست که دیشب نبود. عملا اون روزهای اول بعد از حمله سپاه به کویت و بحرین، ظاهرا جنگنده های کویت و بحرین به ایران حمله میکنن و چند بار هم حمله میکنن و ایران صداش در نمیاره. اما مهمتر این اطلاعات مربوط به اهداف، اطلاعات مربوط به اینکه در ایران کجا برن کجا رو بزنن و پوشش دفاعی هوایی دفاعی این عملیات رو آمریکا، نه امارات متحده عربی، برای بحرین و کویت فراهم کرده بود. چرا؟ چون امارات چند بار قبلش عملیات انجام داده بود. خانم آقایون، این خبر کوچیکی نیست، این نشانه ای از یک تحول بسیار بسیار بزرگه. یادتون باشه حالا عربستان سعودی واسهش قدرتیه امارات، ولی بحرین کویت کشورهای خیلی کوچیکی هستن. ایران خیلی خیلی ایران هر چقدر ایران قاجاری خیلی قدرتمندتر از اونهاست. اونها موقعی که وارد عملیات میشن یعنی چیزی عوض شده. این اولین واکنش مشترک کشورهای عربی برای مقابله با حکومت ایران هست. کشورهای عربی که در طول این جنگ ها ایستادن مقابل جنود سپاه پاسداران، سعی کردن درگیر نشن. خامنه ای پیش بینی کرده بود که جنگ منطقه‌ای میشه، سعی کردن پدید نیاد، بالاخره پذیرفتن. بحرین کویت توی این اولات انبارهای نگهداری پهپاد جمهوری اسلامی سپاه زده بودند، ظاهرا یه تعداد از انبارهای موشک سپاه رو هم زدند و یه تعدادی از تاسیسات نظامی عمدتا سپاه رو هدف قرار دادند، عمدتا در نه فقط جنوب، مرکز ایران. سوال اینه که ما سوالی که چرا این خبر منتشر شده الان، چرا الان منتشر شده؟ ما در آستانه توافق آتش بس دوم هستیم یا در آستانه گسترش انفجاری جنگ؟ این خبر دو تا هدف میتونه داشته باشه. همینجا وایسید. ببینید، کشورهای جنوب خلیج فارس یه چیزی ما داریم به نام شورای همکاری خلیج فارس، GCC به انگلیسی میگه. این شورای همکاری خلیج فارس تقریبا عمرش هم تراز هم اندازه جمهوری اسلامی ایرانه. اساسا در واکنش به تئوری های انقلاب اسلامی ایران، رولای خمینی در مورد صدور انقلاب 57، در واکنش به دخالت های خمینی به انقلاب 57 در حکومت ها در اوضاع کشورهای عربی، در واکنش به در واقع دخالت های جمهوری اسلامی در عراق که منجر به جنگ شد و اعلان جنگ صدام بود، و در واکنش به این چیزها درست شد. اما این شورای همکاری خلیج فارس با اینکه با هدف مهار ایران تاسیس شد، با هدف اینکه شورای کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس، حاشیه جنوب خلیج فارس رو کنار هم نگه داره در مقابل سپاه پاسداران، در مقابل حکومت ایران که خیلی هم در واقع هم بزرگتر از تاریخی قوی تر و هم خیلی مهاجم شده بود، با این حال دست به اقدام نظامی نزده بود. اصلا فکرش هم نمیشد کرد. حتی این زمانی بحث ناتو عربی بود، بدون مثلا حضور کشوری مثل عرب، کشورهای اروپایی، آمریکای اروپایی، اصلا کسی جدی نمیگرفت. اما الان به اونجا رسیدی که امارات نقش عملی تعیین میکنه و کویت و بحرین حمله میکنن. بله، آمریکا اونجاست، آمریکا در جریان بوده، حتما همین ها هست، ولی این بخشش ناشی از این هست که اولا اعراب خسته شدن از این همه حملات جنون آمیز سپاه پاسداران، دوما ترسیدن، میفهمن واقعا خاورمیانه جدیدی دولت درست میشه، میفهمن این حکومت ایران که حالا دیگه قابل کنترل هم نیست، از دست فردای بعد از صلح دیگه میخواد بخوره کشور خلیج فارس، قبلش ترور میکرد بمب میذاشت دیگه، حالا فرداش دیگه وا ویدا، و میفهمن که باید کاری بکنن، نمیتونن تسلیم بشن، نمیتونن مثل ما مردم ایران تسلیم چهار تا آخوند بشن، به همین سادگی، به همین سادگی. و این در واقع دو سو داره، این خبر میتونسته منتشر شده باشه. چرا؟ چون منابع بین المللی میدانند که خبر دارن، فهمیدن که به عنوان یک سناریو اول فهمیدن که مذاکرات ایران و آمریکا پشت صحنه و میانجیگرها داره به یه جایی میرسه و به زودی احتمالاً یعنی مجبورن به سراغ تفاهم‌نامه دوم برن، آتش بس دوم، چون اگه نرن منطقا میمونه که آمریکا باید لشکرکشی کنه بیاد اینجا، که فعلا آقای ترامپ توانش رو نداره، علاقش هم نداره. یا میتونه به این خاطر منتشر شده باشه که در واقع میدونن که چون به تفاهم دارن میرسن متشش کردن، یا نه میتونه به این دلیل منتشر شده باشه که میدونن جمهوری اسلامی ایران دنبال تفاهم نمیگرده، میدونن سپاه پاسداران جنگ میخواد، میدونن مجتبی خامنه‌ای میخواد بمب بسازه، جنگ میخواد. همین دیروز خبر منتشر شد که مجتبی خامنه‌ای برعکس پدرش خیلی اشتها داره بمب بسازه، بمب پیشرفته اتمی بسازه، و با این حساب اعراب میدونن که باید از خودشون حفاظت کنن، کشورهای عرب حاشیه جنوب خلیج فارس میدونن باید به هم تکیه کنن، کنار هم بیستن، و میدونن نباید تسلیم بشن مقابل یک اهریمنی مثل سپاه، و به همین دلیل هم دست به عملیات زدند. خانم آقایان، مهم نیست، دیروز خبر منتشر شد که دونالد ترامپ به مجتبی خامنه‌ای گفته که دیکتاتور همجنسگرا. مهم نیست که آقای ترامپ توی مراسم شام انجمن خبرنگاران کاخ سفید به مجتبی خامنه‌ای بگه دیکتاتور همجنسگرا، یا مثل چند ماه پیش بگه نه اینا حکومت عوض شده و اینا آدمای خیلی خوب و باهوشی هستن. مهم نیست، دو سه ماه پیش میگفت عوض شده اینا آدمای خوب و باهوشی هستن، خوبن، الان میگه دیکتاتور همجنسگرا. مهم نیست، مهم اینه که در صحنه، در عمل، در واقعیت چیزهای عوض شده، معادلات عوض شده، پارادایم عوض شده، به جایی رسیده که بحرین و کویت به دست هم دست به دست هم میدن، با حمایت و راهنمایی امارات به ایران حمله میکنن. دوباره تکرار میکنم، این چهار تا کشور صرف نظر از اینکه ایران کی توش حکومت میکنه، تو این کشورها چه خبره، صرف نظر از اینکه من ایرانی هستم، شما ایرانی هستید، اون یکی عربه، به صورت تاریخی ایران یک قدرت اکسپین سادگی نیست که بحرین بتونه به ایران حمله کنه. بحرین اصلا بخش از ایران بوده، استان ایران بوده، و موقعی این اتفاق میفته یعنی نشانه بزرگ چیزی عوض شده که نه تعریف و نه تمجید، نه لبخند، نه خشم ظاهری سیاست مداران اون رو نمیتونه تغییر بده. چیزی در میدان عوض شده که پس درزهاش رو ما حالا خواهیم دید. عطا محمد، کارشناس روابط بین الملل از بارسلون با ماست، همچنین روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، و لیلا مروتی، تحلیلگر سیاسی که از هلسینکی با ما حرف میزنه. خانم آقایم سلام و عرض ادب دارم، خوش آمدید، سپاسگزارم از حضورتون. آقای محمد، بذارید سوال اجازه بدید از شما شروع بکنم. با نگاه بین المللی، من تعمدن با اینکه هر سه مهمان کارشناسمون میشناسن، ولی تعمدن از مهمانان و کارشناسان دارای بک‌گراند عربی دعوت نکردم، به خاطر خواستم با نگاه سرد و با فاصله قصه رو نگاه کنیم، نه با نگاه در واقع لح یا علی. شما تحولات اخیر از این زاویه که در واقع این خبر منتشر شده، از این زاویه که اصلا بحرین و کویت به ایران حمله میکنن و هواپیماهاشون رو، چجوری تعبیر میکنید؟ معناش چیه؟ اگه بخواید دو دقیقه راجبش حرف بزنید، چی میبینید در این ماجرا؟
1: سلام به بینندگانتون و همه کسانی که در این برنامه حضور دارن. یکی از نکته، اول بذارید این رو یادآوری کنم که خود کویت و سفیرش در آمریکا این رو رد کردن، این گزارش رو، و گفتن که ما مشارکتی نکردیم. ولی خب هم طرف ایرانی پیش از این در حملاتی که قبل‌تر انجام شده بود تصاویر رو منتشر کرده بود که حمله کردیم، یعنی هم از بحرین هم از کویت به خاک ایران حمله شد. اما نکته‌ای که وجود داره به نظرم یک معادله پیچیده‌ای به وجود اومده، یعنی هم از یه طرف دفاع میخوان بکنن از خودشون، یعنی فکر میکنن که بسیار زیر ضرب هستن و جمهوری اسلامی عامدانه اونها رو هدف حملات شدیدی قرار داده و قرار خواهد داد، یعنی چنین برداشتی در کویت به وجود اومده، و از طرف دیگه میخوان که یک وضعیت منطقه‌ای رو هم نشون بدن، یعنی یک تغییر، اگر خبر درست باشه، یک تغییر پارادایمی داره به وجود میاد. میدونید پیش از این اسرائیل هیوم گزارش داده بود از اینکه قطر به این حملات پیوسته، قطر این رو رد کرد، حالا کویت و بحرین هر دو رد کردن، ولی به نظر میاد که یک چیزی داره در منطقه شکاف برمی‌داره و احتمال میدن که حملات جمهوری اسلامی گسترش پیدا خواهد کرد و همین خاطر هم از پوزیشن یا موقعیت دفاعی خودشون کمی خارج شدن و میخوان نشون بدن که اگر اتفاقی بیفته به ویژه به آبشیرین کنها، اونها قرار هست که پاسخهای جدی تری بدن. میدونید که در کویت موزه آبشیرین کنها بسیار حیاتی است، برای بحرین هم همچنین، و یکی از جاهایی که مورد حمله قرار گرفت هم همین آبشیرین کنها بود.
0: یه سوال همینجا آقای عطا محمد، میخوام از شما بپرسم، در ادامه ماجرا احتمال جنگ مثل شورای همکاری خلیج فارس، کشورهای عرب آسیا جنوبی خلیج فارس با حکومت ایران رو جدی میدونید؟ ممکن هست؟ میدونید یه سری یادم مثل من از من پرسید یه سال پیش، میگفتم اصلا محاله، اگه دو هفته پیشم میپرسید میگفتم احتمالش خیلی ضعیفه، شاید بعضیشون بخوان ولی آمریکا اینا اجازه نمیده و نمیگذاره، ولی الان ممکنه عوض شده باشه. شما تحلیلتون چیه؟
1: ممکن که به عنوان یک احتمال حتما باید در نظر گرفت، ولی من فکر میکنم که فعلا موانع جدی وجود داره. یک سیاست کلی اعراب در منطقه خلیج فارس این بوده که مسئله رو بذارن روی توسعه. وقتی مسئلهشون روی توسعه است، از توسعه جنگ طلبی یا از خواست جنگ سعی کردن پرهیز کنن و این دعوای خودشون رو بردن به آفریقا دیگه. نمونه سودان، نمونه لیبی نشون میده که این دعوا رو سعی کردن که منتقل کنن به ویژه امارات و عربستان. و مسئله بعدی اینه که اینها نیازمند تجارتن و جمهوری اسلامی همین رو میدونه که به خاطر موضوع تجارت اینها خیلی نمیتونن که به صورت جدی درگیر قضیه بشن. هم امنیت غذاییشون، مسئله اقتصادشون به این موقعیت گره خورده، و از طرفی مهمتر اینه که اونها به لحاظ خاکی بسیار نزدیک جمهوری کویت، 200 کیلومتر خاکاش با ایران فاصله داره و این باعث میشه که به راحتی مورد هدف قرار بگیره و از اینکه این اتفاق بیفته یا اینکه خاکشون اشغال بشه بسیار نگرانن. همه این موانع جدی برای اینکه توسعه جنگ اتفاق، ولی آیا احتمال وجود داره اگر تصویر این کشورها در مجموع بره به سمت اینکه جمهوری اسلامی شکننده است و از طرف دیگه به این نتیجه برسند که در یک همکاری میتونن قرار بگیرن، یعنی اعتماد کنن به هم دیگه، چیزی که پیش از این نداشتن، احتمال اینکه مشارکت کنن در این فرایند جنگ وجود داره؟
0: خیلی متشکرم آقای رحیم‌پور، سلام عرض ادب مجدد به شما، متشکرم از صبرتون. همین سوالات از شما هم میپرسم. سوال اول، شما تحلیلتون چیه موقعی که به این داستان نگاه میکنید؟ ارزیابیتون چیه از اینکه بحرین، کویت جنگنده هاشون بلند میشه و به ایران حمله میکنه؟
2: درود بر شما مهتبی آزاد، هم تو خدمت های محمد و خانم مروتی هم عرض ادب دارم، هم تو خدمت بینندگان محترم. من فکر میکنم که ما الان در مقطعی هستیم که طرفین درگیر در حال قدرت نمایی هایی هستند. نمایش قدرت برای اینها از دو جهت اهمیت داره، هم این که نشون بدن که توان افزایش دامنه گسترش دامنه درگیری رو دارند، و دوم اینکه توان این رو دارن که از مجموعه نیروهای خودشون بر علیه نیروهای دیگه استفاده بکنن. این میتونه یک وضعیت راهبردی در میدان باشه. بنابراین برای اینکه این وضعیت به خوبی خودش رو نشون بده، بعید میدونم اگر حمله ای از سمت بحرین و کویت صورت گرفته باشه، فعلا که گزارش ها ناشی نشون دهنده اینه که حمله کردن، به قول آقای محمد خودشون دارن رد میکنن، اما اگر اینها واقعا حمله کرده باشن، من تصورم اینه که این در واقع اقدامی هماهنگ با امریکا بوده در جهت اینکه آمریکا نشون بده که ما امکان این رو داریم که ائتلاف نظامی منطقه‌ای علیه جمهوری اسلامی شکل بدیم. همچنان که جمهوری اسلامی از ابزار حوثی ها الان داره استفاده میکنه بر علیه عربستان، با این در واقع ارسال پیام که من هم توان گسترش جنگ در منطقه، گسترش جغرافیایی جنگ در منطقه رو دارم و میتونم منافع طرف مقابل رو، هر کسی که باشه، مثلا مورد هدف قرار بدم. بنابراین فارغ از اینکه آیا اینها تونستن این کار رو انجام بدن یا انجام ندادن، مسئله اینه که و غیر از اون ضعف هایی که شما برشمردید، مسئله اینه که آمریکا داره به جمهوری اسلامی پیام تشکیل ائتلاف نظامی رو میده. این به معنای نیست که ضرورتاً چنین ائتلافی تشکیل خواهد شد. ما در وضعیتی هستیم که پیش از یک جنگ بزرگ و پس از یک جنگ محدود قرار داریم. الان تهدیدها، روایتها و اراده ها بسیار با هم دیگه می جنگن. هر چیزی که نمایش دهنده این اراده ها باشه و اراده ها، اراده هر کدوم از طرفین رو قوی تر نشون بده، میتونه بر معادله تأثیر بگذاره، حتی بر اینکه مجددا جنگ فراگیر اتفاق بیفته یا طرفین برن به سمت تفاهم آتش بس، این تأثیرگذار هست و این اراده میتونه در واقع اثرگذار باشه. بنابراین من از اون منظر دارم میبینم در وضعیت برزخی که بعد از جنگ، اصلا انتشار این خبر در روزهای اخیر خیلی معناداره. یعنی من فکر میکنم که میشه اون رو در همین کاتگوری قرار داد، در برزخ ما بین درگیری محدود و جنگ فراگیر.
0: خیلی متشکرم. آره، سوالات زیادی هست، من به تدریج همشو میپرسم. یکیش همینه که چرا حالا منتشر شد. من فرضیاتم مطرح کردم، یه فرضیه سناریو میتونه باشه که میدونن داره به تفاهم میرسه، ایران و آمریکا دوباره دارن با آتش بس، یه فرضیه اینه که نه، میدونن داره جنگ بالا میگیره. سوال زیادی هست که چرا تا حالا پنهان کرده بودن همه طرف ها و و و راجبش بحث خواهیم کرد. من تا یه سوال دیگه هم ازتون دارم آقای ابراهیم پور. ببینید، ایران ایاتون باشه دوره قبلی خیلی به امارات متحده حمله کرد، این دفعه امارات متحده عربی رو نزد. چرا؟ با اینکه دفعه قبل تمرکزش روی امارات متحده عربی بود، این دفعه امارات رو نزد. آیا ربطی داره به اینکه امارات متحده عربی وارد عملیات انجام شدن شد و بعد این دو کشور رو هم هل داد به سمت حمله، یا نه؟
2: ممکنه چنین تلقی ایجاد بشه و چنین وضعیت ایجاد بشه. البته جمهوری اسلامی عموما نشون داده که معمولا به اون حمله ها، چون در پدافند نمیتونه جواب بده، از طریق حمله مقابل پاسخ میده. در همین دوره آتش بس هم چندین بار این کار رو انجام داد. اما ممکنه این ذهنیت ایجاد بشه در کشورهای منطقه که اگر الان به امارات حمله نمیکنه، به خاطر اینه که امارات در انتهای جنگ، پیشین جنگ 40 روزه، به جمهوری اسلامی حمله کرده بود و اقدام انجام داده بود. اما این فقط یه تلقیه، جمهوری اسلامی در رفتار چیز دیگه ای نشون میده.
0: متوجه شدم. متشکرم. خانم مروتی، به شما خوش آمد عرض میکنم. متشکر از صبر و تحملتون. ببین خانم محمد مروتی، بذارید من خیلی سریع بگم، من مقصر سپاه پاسداران میدونم. سپاه پاسداران یعنی بدونید، نه من، رئیس جمهور هم جمهوری اسلامی ایران پزشکیان یادتون هست که گفت من از عرب عذرخواهی میکنم، زدن تو دهنش. حتی رئیس جمهور جمهوری اسلامی هم در حوزه حمله به کشورهای همسایه و همسایگانمون و کشور عرب، جمهوری اسلامی سپاه مقصر میدونه. این جمله حملات جنون آمیز جمله منسوب به پزشکیان است. این خبرم خبر درست است، ما میدونیم همه درسته. حالا برای ظاهر دیپلمات که یه بعضی از کشورها حتی سفیر تکذیب کرده. منتها میدونید داستان اینه که بحرین، شما بهتر از من میدونید خانم مروتی، ایران 2200 برابر بحرینه، یعنی دقیق میخوام بگیم 2156 برابر، یعنی بحرین 760 کیلومتر مربع، ایران 1,600,000 خیاتون هستش. 2200 برابر بحرین، جمعیتش 1,500,000 نفره، با خارجی ها، مهاجرا و خارجی ها و تعداد کسانی که شهروند بحرین کمتر از 700,000 نفره. این بحرین چی میشه که به ایران حمله میکنه؟ کویت چی میشه؟ معنیش چیه به نظرتون؟
3: با درود خدمت شما و میهمانان گرامی و بینندگان عزیز شما. ببینید دوستان، اشاره خوبی به اصل مسئله کردن، اینکه جمهوری اسلامی کشورهایی رو مورد حمله قرار داده که از لحاظ مساحت و جغرافیا خیلی از ایران کوچکتر هستن. همین کشور کویت چیزی حدود 92 در واقع برابر کوچکتر از مساحتش کوچکتر از جمهوری اسلامی ایرانه و از طرف دیگر مجموع کل 6 کشور حوزه خلیج فارس رو اگر در نظر بگیریم چیزی حدود 2 برابر مساحت ایران میشه در کل، یعنی مساحت اونها خیلی گسترده نیست. اما در اینجا مشخصا دو کشور کویت و بحرین مورد حمله قرار گرفتن، هرچند این دو کشور خب خیلی به ایران نزدیک هستن از لحاظ جغرافیایی و مخصوصا بحرین که یکی از مراکز و پایگاه‌های مهم ایالات متحده در اون قرار داره و پایگاهی که بعد از پایگاه دیوگو گارسیا در واقع یکی از مهمترین پایگاه‌ها برای ایالات متحده محسوب میشه. اما اینکه چرا این دو کشور در واقع دست به چنین اقدامی زدن برمیگرده به لزوم تشکیل یک نوع استراتژی جدید برای کشورهای عربی که به طور مداوم مورد حمله جمهوری اسلامی قرار گرفتن و طی جنگی که از پارسال شروع شده تا به امسال پاسخ در واقع در خوری به جمهوری اسلامی ندادن. ببینید بیش از صدها بار اگر در مجموع در نظر بگیریم جمهوری اسلامی به کشورهای خلیج فارس حمله کرده، به عربستان حمله کرده، به کویت، به بحرین، به قطر، به عمانی که خودش میانجی هست، به امارات متحده عربی، به کشورهایی که دارای در واقع هم میتونم بگم هم نوعی رقابت بین خودشون هستن و هم نوعی همگرایی منطقی بین خودشون دارن و مسئله امنیت برای اونها مهمه. اما چون پاسخی تا به امروز ندیده دیگه کشورهای عربی مخصوصا بحرین و کویت که در معرض بیشترین حملات هستن به این نتیجه رسیدن که مجبورن پاسخ بدن. وقتی که کل اون منابع اصلی زیستی اونها از منابع آبشیرین کل در نظر بگیریم تا مثلا مراکز مهم اقتصادی اونها، منابع نفتی اونها مورد حمله قرار میگیره، چیزی جز پاسخ دادن برای این کشورها نمیمونه. البته پاسخی که اینها دادن حتما در ارتباط با اطلاعاتی بوده که دولت ایالات متحده در اختیارشون قرار داده و این در واقع مقدمه ائتلاف عربی خواهد بود که در نهایت علیه جمهوری اسلامی شکل میگیره. ببینید مسئله اینه که جمهوری اسلامی تا به هر حال متوجه شده که از این طریق میتونه فشارش رو بر منطقه، بر خود تنگه هرمز، بر کشورهای قدرتمند جهان از جمله ایالات متحده وارد کنه و اگر پاسخی مشترک و پاسخی دقیق برای اینها نباشه این روند ادامه پیدا میکنه. همین مسئله باعث شده که دولت‌های عربی من فکر میکنم در مرحله ایجاد و تأسیس نوعی ائتلاف عربی هستن، نمیگم ناتو عربی چون ناتو عربی خیلی میتونه گسترده و خیلی تعریف خاص خودش رو داره، ولی در صدر ایجاد نوع ائتلاف عربی هستن برای اینکه بتوانن حملات جمهوری اسلامی رو کنترل کنن و در واقع این کشورها مجبور به چنین چیزی شدن. و حتی اگر بین ایران و آمریکا هم خیلی خلاصه عرض میکنم صلحی هم اتفاق بیفته، در نهایت این کشورها مجبورن که استراتژی مشترکی داشته باشن برای تهدیداتی از قبیل تهدید جمهوری اسلامی یا خطراتی که ممکن مشابه جمهوری اسلامی موجودیت اونها، اقتصاد اونها و امنیت اونها رو در معرض خطر قرار بده.
0: خانم مروتی، چرا ایران به نظرتون به این دوره به امارات متحده عربی حمله نکرد در حالی که دوره قبل امارات در کانون حملات بود و تازه اگر ادعاهای این سردارای زورگو سپاه و ملاک قرار بدیم چون امارات جوابشون داده اینا باید جدیتر حمله میکردن؟
3: ببینید به هیچ برآورد دقیقی در دست نیست که بگیم ایران مثلا در این دوره که به امارات و به کویت و بحرین حمله کرده دیگه به امارات حمله نمیکنه. ممکنه در ادامه تنشا مجددا حمله داشته باشه به کشور امارات، بستگی به این داره که دولت امارات تا چه اندازه در واقع اون خطر اون شرایط رو فراهم کنه از نظر دولت ایران که امارات باید مورد حمله قرار بگیره. مثلا نوع رابطه امارات با دولت مثلا اسرائیل میتونه تا حدی تعیین کننده باشه، کمک های لوجستیکی که امارات میتونه در اختیار ایالات متحده قرار بده میتونه خودش در واقع نوعی پیام برای جمهوری اسلامی باشه که حمله کنه یا حتی حملات خودش رو متوقف کنه. یعنی بسته به این هست که اون دولت مقابل چه اقدامی چه واکنشی انجام میده و از طرف دیگر تا به امروز هیچ کدوم از این 6 کشور در امان نبودن، این نکته مهمه و هر 6 کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس همون 6 کشور مورد حمله قرار گرفتن، بنابراین فکر نمی کنم استثناء خاصی در اینجا وجود داشته باشه.
0: آقای عطا محمد، نمیدونم مصاحبه اخیر آقای عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی رو دیدید یا نه؟ با آقای موقعی انجام داده، دو شمارش دو تا قسمت اول دومش منتشر شده. این هر سه مهمان محترم اگر دیدند این مصاحبه رو و به سوال من جوابی دارن، نوبتشون که رسید بدون که من بپرسم بگن نکتهشون رو. من نشستم به دقت دیدم یه چیزایی توی این مصاحبه من میبینم که با همیشه ظاهرا فرق داره، یا حداقل با هم چیز همیشه که ما میشنیدیم و دیده بودیم بعضی وقت از نزدیک، و اونم اینه که ظاهرا این بار تو عملا میبینیم خیلی ظاهرا کارش حساب کتاب داره به نسبت دفعات قبل. یعنی اگه علی خامنه‌ای الان زنده بود همین 4 تا امتیاز هم نمیتونستن بگیرن. خیلی ظاهرا حساب کتاب داره. و بعد یه چیز دیگه ای که وجود داره ظاهرا از دهنش پرید، این عملیاتی که علیه اعراب انجام میدن عراقچی هم در واقع نظر میده و عراقچی هم موافقه، یعنی دولت هم در واقع موافقت میکنه. این متفاوته با اون چیزی که قبلا پزشکیان گفته بود. نمیدونم چجوری میتونیم جمعش کنیم، ولی خب آقای عراقچی لزوما همون چیزی که پزشکیان هست نیست. حالا اگر نکته دارید بگید به من، و سوالم از همینجا در واقع شروع میشه. از این زاویه که نگاه میکنید، از زاویه اینکه یعنی در واقع ظاهرا کل عقل منفصل جمهوری اسلامی این حملات رو داره مدیریت میکنه، به نظرتون جمهوری اسلامی دوره از نگاه خودش درست پیش میره؟ یعنی اینکه اعراب هول داده که به اسرائیل نزدیک میشن، اینکه اعراب هول داده دارن یه ناتو علیه جمهوری اسلامی تشکیل میدن، اینکه اعراب به جایی رسونده که کویت، امارات، بحرین جنگنده میفرستن، مجموع این شرایط به نظرتون درست همون که میخواستن آقایون انجام شده و تصمیمشون درست بوده؟
1: اگر معیارمون باشه که کشورهای عربی رو دارن به سمت اسرائیل قول میدن، خب پیش از این اتفاق افتاده بود که امضای هر کشورهای عربی پای پیمان ابراهیم خب نشون میداد که بخشی از این استراتژی محقق شده. ولی من فکر میکنم که جمهوری اسلامی داره موضوع رو پیچیده تر میبینه. یک، داره از شکاف های جهانی استفاده میکنه، چه شکاف های منطقی چه شکاف های جهانی. خب ما و خب امکان اتحادشون خیلی کمه. بعد اعتمادی که این کشورها به یکدیگر دارن در سالهای گذشته خب پایین اومده دیگه. ما یه مسئله خیلی مشهوری هست که 57 کشور اسلامی هیچ وقت دوتاشون یه حرف رو نمیزنن. ولی اینجا اما جمهوری اسلامی چی کار میکنه؟ من به نظرم استراتژی که جمهوری اسلامی برای این حملات در نظر گرفته فعلا حذف حلقه ضعیفه. این تلاشش برای اینه که بحرین و کویت رو به یک معنا از این صحنه اینکه جایی باشن، پایگاهی باشن برای آمریکا و از در ثانی امکانهایی باشن برای زدن خاک از بین ببره. این به معنای اینه که استراتژی کلان جمهوری اسلامی هم تقابل متناظره دیگه. این تلاشش برای اینه که آنچه در خاک خودش زدند رو در خاک دیگران بزنه، ولی با این تفاوت که میخواد حلقه های ضعیف رو بیشتر مورد حمله قرار بده و از اون طرف از بر سر این شکاف ها هم مانور بده. یکی از این شکاف هایی که وجود داره در خود جهان عرب این باوره که جمهوری اسلامی اگر این کشورهای مسلمان برن به سمت مبارزه با جمهوری اسلامی در واقع دارن همدستی میکنن با آمریکا و اسرائیل، و این خب موضوعی است که اونها نمیخوان، یعنی نمیخوان که دولتشون وارد چنین منازعی بشه یا چنین اتفاقی بیفته. و خاطر همین هم میتونه که دولت‌های موجود رو تحت خطر یا فشار داخلی قرار بده، و خب داره از این شکاف هم جمهوری اسلامی به یک معنا بهره میبره. اما از طرف دیگه شاید بشه به این هم اشاره کرد که این جلوگیری از امکان اتحاد رو هدف قرار داده. یعنی ما درسته که حرف زدیم که ممکنه که اتحاد به وجود بیاد، ولی حذف حلقه های رقیب و بازی بر روی این شکاف ها امکان های اتحاد رو هم زیر سوال میبره، چون شاید جمهوری اسلامی به این نتیجه رسیده باشه که این امکان های اتحاد وجود داره. احتمالاً شما به یاد دارید تسنیم یک گزارشی منتشر کرده بود و گفته بود که در نیروهای آمریکایی دارن در بحرین آموزش میبینن یا دارن تمرین انجام میدن برای گرفتن خاک. همین رو بعدتر فارس در مورد کویت هم منتشر کرد. به این معنا فکر میکنه که هم اونها در این بازی مشارکت کردند، علیه جمهوری اسلامی اقدام کردند، هم از طرف دیگه داره جلوی ائتلاف اینها رو در یک منطقه بزرگتر رو میگیره.
0: من نمیفهم آقای محمد، عذرخواهی میکنم ببخشید، چیز کلی بعضی
1: منطقه بزرگتر رو میگیره.
0: من نمیفهم آقای محمد، عذرخواهی میکنم ببخشید، چیز کلی بعضی وقتا، یعنی چجوری جلوی در واقع جلوی

0: احتمال داره که با من هم کار بدتری انجام بده. به خاطر اون از اینکه وارد ائتلاف بزرگتر بشن میتونه بازدارنده باشه، در این حال که این استراتژی یک استراتژی دولبه است دیگه، هم میتونه آنچه شما میگید رو محقق کنه، هم سویه دیگر این بازی رو محقق کنه. یعنی حرفمون این بود که جمهوری اسلامی به چی فکر میکنه و در پستوی آنچه جمهوری اسلامی داره راجبش حرف میزنه داره به این میگه دیگه، هم در برنامه‌های یوتیوبی که میسازن، در شبکه های صدا و سیما راجب این موضوع حرف میزنن که ما باید جلوی اتحاد اینها رو بگیریم و روشش اینه که اقتدار خودمون رو نشون بدیم.
1: متشکرم. آره این پوش، شما موافقی تأثیری میگذاره بر اتحاد یا ائتلاف اعراب؟ چون چیزی که من میبینم اتفاقا اینا بیشتر به سمت هم هول میده. ببینید من متوجه آنچه که آقای محمد میگن هستم، در ماشین پروپاگاندای جمهوری اسلامی یکی از دلایلی که گفته میشه احتمالاً همینه. یا مثلا من دیدم کشورها دونه دونه جدا میکنه، من دیدم صدا و سیما راجع به اردن میگه آقا اردن سه تا نکته داره. نکته اول اینکه بغل اسرائیل خط آخر پدافند آمریکاست، نمیدونم امنیتش هم تو اسرائیل، ما اردنی که میزنیم یا اسرائیل داره میزنیم ضعیف میشه، این جور چیزا. یادم نیست راجع به بحرین چی گفته بود. به نظر شما چه تأثیری داره در واقع اگه از این زاویه نگاه کنیم؟ و یه سوال جدی‌تر از اون یعنی قبل از اون می‌خواستم شما بپرسم، رئیس پور چرا آقایون پنهان کرده بودن این خبر رو؟ آقایون سپاه پاسداران آخوندا، شما بهتر از من می‌دونید یکی از کارهایی که جمهوری اسلامی می‌کنه سوء استفاده‌های تبلیغاتی است، پروپاگانداست. خب ما در ایران متأسفانه همچنین در کشور عرب این زمینه عرب و عجم رو داریم دیگه، می‌دونید دیگه شعار بخش از مردم بود ما آریایی هستیم، عرب نمی‌پرستیم. اصلاً می‌خوام تکرار می‌کنم، خب همیشه در تو تاریخ این آمادگی وجود داشته، هم در بین اعراب که ضد عجم باشن متأسفانه در بین اقشار تحصیل نکرده شون، هم در ایران باز هم اقشار تحصیل نکرده. خب از شما می‌پرسم اینا برای این سوء استفاده شو احتمالاً به ضررشون نبود، به نفعشون بود که بگن آقا نگاه کن امارات به ما حمله کرد، کووید به ما حمله کرد، بحرین به ما رو زد که بعد دوباره بخوام ملی گرایی و دعوای عرب و عجم، ولی اصلا حتی خبرش منتشر هم نکرد. چرا؟
2: من سه تا نکته میخوام عرض کنم. یکی در مورد مصاحبه عراقچی که گفتید، هر کدوم از این سه تا رو کوتاه میگم. من دو بخش از مجموعه مصاحبه عراقچی با جواد موگویی رو درون یک پکیج تبلیغاتی به صورت یک پروژه سیاسی امنیتی میدونم که دو تا هدف رو دنبال میکنه. یکی روایت سازی پیروزی از جنگ با آمریکا و اسرائیل برای جمهوری اسلامی، و دومی مشروعیت دادن یا عقلانی جلوه دادن مجموعه اقدامات، چه جنگ، چه آتش بس و چه تفاهم نامه. در نتیجه وقتی پروژه سیاسی و امنیتی تعریف میشه برای پروپاگاندای یک موضوع، درونش نکات درست و غلط، ایده های درست و نادرست و اطلاعات درست و نادرست کنار هم قرار می گیرند، اما وجود باگ های امنیتی درون این گفتارها میتونه اون رو قابل تفسیر تر بکنه. در مورد موضوعی که با آقای محمد هم داشتید صحبت می کردید، ببینید آقای محمد منظورشون اون ذهنیتی است که جمهوری اسلامی به دنبالش بوده، به این معنا که چاره ای غیر از این نداشته. یعنی اگر میتونست از روش های دیگری استفاده بکنه که از احتمال اون ائتلافی که در ذهن جمهوری اسلامی نزد اونها هست جلوگیری بکنه، از اون کارهای دیگه انجام میداد. علت این که میره سراغ حمله این روش، یعنی نمایش اقتدار، قدرت نمایی، به دلیل اینی که ابزارهای دیگر رو دیگه از دست داده و مثلا نمیتونه از قطر به عنوان بازیگری که در شکاف ما بین کشورهای عربی مثل عربستان و عمان قرار میگیره استفاده کنه، یا از عمان نمیتونه به عنوان کشوری که در شکاف ما بین در واقع دیدگاه‌های عربستان و قطر قرار میگیره استفاده بکنه. بنابراین تصمیم میگیره از قدرت نمایی استفاده کنه. این توصیف وضعیت بود که آقای محمد داشتن توضیح میدادن که اون ذهنیت جمهوری اسلامی چیه. من معتقدم که اون کار رو داره انجام میده، ولی نتیجه معکوس به ایجاد میکنه. از شروع جنگ از شروع جنگ 40 روزه مدام این کارها رو تکرار کردن، در نهایت منجر شد به حمله امارات. بعد همین کارها رو انجام دادن، کویت و بحرین حمله میکنه. در طول جنگ 40 روزه و این درگیری های اخیر، کشورهای منطقه همچنان همکاری های لوجستیکی و سرمایه‌ای خودشون رو

0: با امریکا ادامه دادن. در واقع کشورهای منطقه در یک ائتلاف ضد جمهوری اسلامی با آمریکا همکاری میکنند که اینها ورود به فاز نظامی نمیکنند. در وضعیت لوجستیک، در وضعیت پشتیبانی، در وضعیت ساپورت اطلاعاتی با هم دیگه همکاری میکنند، با آمریکا هم همکاری میکنند. الان مسئله اینه که آیا اینا ممکنه که وارد اون فاز نظامی ائتلاف هم بشن؟ اقداماتی که جمهوری اسلامی میکنه به نظر من نمیتونه جلوش رو بگیره، قاعدتا مسیر دیگری باید طی بکنه. نکته سومتون هم در مورد اون وضعیتی که چرا منتشر نکردن تا حالا، ببینید کویت و بحرین آمریکا و اسرائیل نیستند. هر چقدر هم بتونن بهانه برای حملات متقابل باشن، ولی اعتراف صریح به ضعف ساختار پدافندی و نیروی تقابل کننده در برابر حملات اونها محسوب میشه. اعتراف به حمله کویت و بحرین اعتراف به شکستی هست که در میدان جمهوری اسلامی یا در حال متحمل شدن هست یا بهش تحمیل خواهد شد. بنابراین چنین مواردی که معمولا ادامه دار هم نمیشه، سلسله وار هم نیست، معمولا توسط رسانه‌های جمهوری اسلامی و مقاماتشون مطرح نمیشه.
1: خیلی متشکرم. محض رضای خدا یه دونه اختلاف نظرم شما ندارید، هر موقع سعی میکنم اختلاف نظری پیدا کنم که بحث کمی جدی بشه، ندارید اصلا. خانم مروتی، شما به نظرتون چرا خبر رو منتشر نمی کنن؟ آیا به نفع مشروع پروپاگاندا جمهوری اسلامی نبود؟ برای من جالبه که جنگ داشتن می کردن و هر دو طرف خبر رو منتشر نمی کنن. عراق، کشور جنوب خلیج فارس می فهمم، چون می خواستن اقتصادشون مشکل نشه، اونا رو می فهمم. ولی جمهوری اسلامی چی؟ اصلا انتشار اون خبر به تنش دامن می زد و به نفع جمهوری اسلامی بود؟
2: خب ببینید، من قبل از اینکه به این سوال شما پاسخ بدم یکی دو نکته است عرض کنم. در مورد مصاحبه عراقچی در واقع دو پیامو هم برای بیرون داشت، در واقع در برای سیاست خارجی و در داخل میخواست اینو وانمود کنه که یک کلیت جمهوری اسلامی، یک کلیت واحد جمهوری اسلامی، هرچی تصمیم گیرندگانش چه در میدان چه در دیپلماسی، در نهایت همشون یک هدف واحد رو دارن و اون همینه که از اوامر مشتبه خامنه ای پیروی میکنن، ولی در واقع باگ های خاصی در صحبتاش وجود داشت. ما میتوان در مورد صحبتاش شاید بگم ساعتها صحبت کرد و اینکه خیلی تلاش کرد که سپاه را راضی نگه داره و اینکه لزوم مذاکرات را توضیح بده، اما در عمل و در میدان تا این مرحله فعلا دیپلماسی نتوانسته موفق بشه. یعنی هرچند این مصاحبه ها رو پخش کردن، اون هم در صدا و سیما که خیلی هم در صدا و سیما پخش نشد که خیلی هم مورد اعتراض خودشون قرار گرفت، و اتفاقا اینی که از همون باگ ها بود که نشون داد اون اتحاد و اون وفاق واقعا در خود ساختار وجود نداره و اونها به هر حال درگیر رقابت های درون ساختاری هستن و در جایی ممکنه خود این باگ ها به هر حال خودشون نشون میده. این در مورد بس اول. و در مورد نکته که آقای محمد گفتن، ببینید من متوجه شدم که منظور ایشون در واقع بس کردن در مورد ذهنیت جمهوری اسلامی، ولی نکته مهم اینه که الان افکار کشورهای عربی برخلاف اون چیزی که جمهوری اسلامی خیلی بهش دامن زده تحت عنوان مثلا عرب و عجم، افکار عمومی دنیای عرب اتفاقا در چنین موقعیتی که جمهوری اسلامی مستقیم به منافع اونها، به امنیت اونها، به مراکز مهم اونها حمله میکنه، دقیقا بر ضد جمهوری اسلامی. و نکته مهمتر اینه که یادمون نره خیلی از این کشورها، کشور امارات و کشور بحرین، جزء کشورهایی هستند که پیمان ابراهیم را امضا کردند. بنابراین در راستای عادی سازی روابط با کشورهای مثل اسرائیل گام برداشتن و از طرف دیگر منافع اقتصادی این کشورها درست برای دولت مردانشون است، ولی نتیجهشون برای مردمشون هست. مردم کشورهای عربی بیشتر از این که بخوان با جمهوری اسلامی روابط اقتصادی داشته باشن، ترجیح میدن سرمایه داران آمریکایی و اروپایی و حتی احتمالاً خیلی احتمالش کمتر حتی اسرائیل حضور داشته باشن در کشورهاشون تا جمهوری اسلامی، که اگر بخوایم بگیم خب از این طریق کشورهای عربی میخوان اون افکار عمومی خودشون رو حفظ کنن. مسئله مهم در اینجا مسئله در واقع فلسطینه. این شاید بگم نقطه اشتراک دولت‌های عربی با جمهوری اسلامی، اون هم نه در عمل نه در کار بود، چون دیدیم چون کشورهای عربی علارغم اینکه خب غزه بارها مورد حمله قرار گرفت، به هر حال اون روتین خودشون رو به نسبت به دولت اسرائیل حفظ کردن یا در نهایت محکوم کردن از لحاظ دیپلماتیک. و بعد گردیم به مسئله که شما مطرح کردید. من با صحبت های آقای رحیم‌پور موافق هستم که اینجا جمهوری اسلامی نخواست در واقع رو به بیرون بگه که ما این توانایی رو نداشتیم و این هم خودش نوعی شاید بگم ضعف نظامی بود برای جمهوری اسلامی. اما از طرف دیگر این رو هم در نظر بگیریم، جمهوری اسلامی فعلا در شرایط حاضر چون میدونه اون کسی که برد حمله قرار میگیره دولت ایالات متحده است، سعی میکنه خیلی شاید بگم خیلی آروم، خیلی مثلا سعی میکنه خیلی آروم با نمود کنه که حملاتش علیه منافع ایالات متحده است و اونی که پاسخ میده ایالات متحده است، وگرنه عملا میبینیم که حملاتش علیه دولت‌های عربی، علیه سرزمین‌های عربی و کشورهای همسایه است. ولی میخواد اینو نشون بده هم برای افکار عمومی در ایران که ما با ملت‌های عربی و کشورهای مسلمان هیچ گونه تضادی نداریم، و از طرف دیگر اینو هم فرصتی میبینه برای پاسخگویی. یعنی اگر صحبتی از این نکردن که چرا این حملات اتفاق افتاده، تصورشون اینه که با این کار میتوانند تا حدی افکار عمومی دنیای عرب را دست خودشون راضی
1: نشون بدن. خب خانم مروتی وقت زیادی نداریم، یه دقیقه وقت دارید. آره سوال آخرم کوتاه جواب بدید، اون فکر کنم حرفاش فرمایشتون تموم شد. ببینید الان با مسئله که سر حوثیان پیش اومده، الان جمهوری اسلامی چیزی که میخواد اینه که این جنگ رو تبدیل کنه به جایی که خودش بشه موقعیت برتر، هژمون برتر، سر تنگه هرمز بشینه، هر موقع بخواد اقتصاد جهانی رو گروگان بگیره، پول بگیره از کشتی‌ها، بر اعراب حکومت کنه. اعراب میتونه اصلا با چنین چیزی کنار بیان؟ میخوام بگم با این وضعیت اصلا دورنمایی برای تفاهم میتونه وجود داشته باشه؟ کمتر از یک دقیقه.
2: نه من به نظرم تفاهم این ممکنه بین ایران و آمریکا شاید در دراز مدت تفاهمی اتفاق بیفته، اما بین ایران و کشورهای عربی نه. این جنگی که اتفاق افتاد تجربه برای کشورهای عربی خواهد بود که استراتژی نظامی خودشون رو تغییر بدن و اینها مجبورن به سمت یک ائتلاف منطقه‌ای پیش برن برای اینکه در مقابل خطراتی مثل جمهوری اسلامی از خودشون دفاع کنن. و نکته آخر، کشور یمن شمالی رو فقط جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته. دولت‌های عربی نمیخوان به طور کلی یمن، منظورم یمن جنوبی و کلیت یمن را در اختیار جمهوری اسلامی قرار بدن و نمیخوان دریای سرخ را هم تبدیل به تنگه هرمز کنن و تنگه باب‌المندب که آخرین مسیر برای کشورهای مانند عربستان که میتونه نفت خودش رو از اونجا صادر کنه به مناطق دیگر، اون رو هم در اختیار جمهوری اسلامی قرار بدن. نه آمریکا، نه اروپا، نه کشورهای عربی، هیچ کدام این رو نمیخوان.
1: بسیار بسیار سپاسگزارم، متاسفانه وقتم تموم شد، وگرنه خیلی اومدم بپرسم دو سه بار خیلی سوال ما هست میذاریم دفعات بعد که خب حالا اگر ایالات متحده آمریکا و آقای ترامپ تفاهم کرد چی؟ اون موقع عرب چی کار میخوان بکنن؟ اون موقع تفاهم نامش دو تا مخالف داره، یه وقتش اسرائیل طرف عرب. بسیار سپاسگزارم از عطا محمد کارشناس روابط بین الملل که از بارسلون با ما حرف میزد، همچنین روح الله رحیم‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی و لیلا مروتی او هم تحلیلگر سیاسی که از هلسینکی با ما صحبت میکرد. خانم آقایان هر جای دنیا که هستید، از ماکو و جلفا تا میرجاوه مرز تفتان، تو این تابستون گرم خرماپزون بدون برق و آب، از این چه برون باجگیران تا شلمچه و چذابه در جنوب غربی ایران، از شهبندر سوخته در هرمزگان تا شهرهای اعدام زده دل سوخته کردستان، هر جا هستید خداوند ایران زمین یار و نگهبان شما.

پایگاه خبری ایرم نیوز امارات در گزارشی به نقل از منابع دیپلماتیک غربی ادعا کرده است که آمریکا در حال بررسی گزینه‌های نظامی و لوجستیکی برای اجرای یک عملیات زمینی محدود در بخش‌هایی از سواحل و جزایر ایران است. بر اساس این گزارش، هدف چنین عملیاتی کنترل نقاطی خواهد بود که بر تنگه هرمز اشراف دارند و رژیم ایران از آنها برای تهدید کشتیرانی در این آبراه استفاده می کند. ایرم نیوز می گوید این طرح در نشست‌های میان مقام‌های وزارت دفاع و نهادهای اطلاعاتی آمریکا بررسی شده و در صورت صدور دستور عملیات زمینی با پشتیبانی گسترده هوایی، آتش سنگین و حملات به مسیرهای اصلی تدارکاتی همراه خواهد بود. هدف جدا کردن مناطق ساحلی و جزایر مورد نظر از شبکه نظامی رژیم ایران و ایجاد یک محدوده امن برای عبور کشتی‌ها عنوان شده است. این گزارش هنوز به طور رسمی از سوی آمریکا تایید نشده است. اما نکته مهم این است که ایده عملیات زمینی در خلاء مطرح نشده. آمریکا در هفته‌های اخیر از حملات هوایی به سامانه‌های پدافندی، رادارهای ساحلی، توان موشکی و پهپادی و شناورهای کوچک ایران استفاده کرده و همزمان محاصره دریایی علیه بنادر و کشتی‌های ایرانی را دوباره برقرار کرده است. واشنگتن اعلام کرده هدفش بازنگه داشتن مسیر کشتیرانی در تنگه هرمز است. در این مرحله عملیات زمینی بیش از آن که یک تصمیم قطعی باشد به نظر می‌رسد بخشی از منطق فشار حداکثری دولت ترامپ باشد. اما تفاوت مهمی میان تهدید عملیات زمینی و تهدیدهای معمول وجود دارد. وقتی آمریکا از ورود نیرو به ساحل یا تصرف یک نقطه استراتژیک سخن میگوید، در واقع از عبور از آخرین مرحله جنگ از راه دور صحبت میکند. تاکنون منطق نظامی آمریکا بر این اساس بوده که با قدرت هوایی و دریایی توان رژیم ایران برای تهدید کشتی‌ها را از بین ببرد. اما تحولات اخیر نشان داده است که حملات هوایی به تنهایی الزاماً به معنای کنترل کامل یک آبراه نیست. کشتی‌ها همچنان ریسک حمله را محاسبه می‌کنند، مسیرهای جایگزین در حال توسعه اند و کشورهای منطقه نیز برای کاهش وابستگی خود به تنگه هرمز به دنبال مسیرهای جدید صادراتی هستند که بارزترین نمونه هم امارات است. در چنین شرایطی عملیات زمینی میتواند برای آمریکا یک هدف کاملا محدود داشته باشد. تصرف نقاطی که امکان تهدید مستقیم کشتیرانی را فراهم میکند. اینو عملیات از نظر نظامی بسیار متفاوت از حمله زمینی گسترده است. واشنگتن میتواند تلاش کند چند نقطه ساحلی یا جزیره را برای مدتی در اختیار بگیرد، سامانه‌های موشکی و راداری را نابود کند و سپس از آن مناطق به عنوان اهرم فشار در مذاکرات استفاده کند. همین محدود بودن میتواند بزرگترین خطر این طرح نیز باشد. رژیم ایران احتمالاً چنین اقدامی را تحمل نمی‌کند و پاسخ آن میتواند بسیار گسترده‌تر از منطقه عملیات باشد. حمله گسترده‌تر به پایگاه‌های آمریکا در منطقه، استفاده از موشک‌ها و پهپادها، حمله به کشتی‌ها و فعال شدن نیروهای نیابتی. آمریکا نیز می‌داند که حضور نیروهای زمینی در سواحل ایران حتی برای یک هدف محدود هزینه سنگینی دارد. واشنگتن می‌تواند از نظر نظامی یک ساحل یا جزیره را تصرف کند، اما حفظ آن در برابر حملات مداوم مسئله دیگر است. به همین دلیل احتمالاً نیروهای ویژه، تفنگداران دریایی و واحدهای محدود عملیاتی نقش بسیار بیشتری نسبت به یک نیروی زمینی بزرگ خواهند داشت. تحولات روزهای آینده میتواند تعیین کننده باشد. اگر حملات آمریکا نتواند عبور کشتی‌ها را به سطح عادی بازگرداند و رژیم ایران همچنان توان تهدید مؤثر در تنگه هرمز را حفظ کند، فشار برای استفاده از گزینه‌های زمینی افزایش خواهد یافت. در مقابل اگر محاصره دریایی و حملات هوایی بتواند هزینه ادامه بحران را برای تهران بالا ببرد، واشنگتن ممکن است عملیات زمینی را صرفاً به عنوان یک تهدید نگه دارد.
آنچه اکنون در حال شکل گیری است، جنگ بر سر چند کیلومتر آبراه نیست. آمریکا تلاش می‌کند نشان دهد که هیچ قدرت منطقه‌ای نمی‌تواند یکی از مهمترین مسیرهای انرژی جهان را به گروگان بگیرد. رژیم ایران نیز برای حفظ آخرین اهرم مهم خود در برابر آمریکا می‌جنگد. اکنون باید گزارش ارم نیوز را به عنوان نشانه ای از نزدیک شدن جنگ به مرحله‌ای که در آن حملات هوایی و محاصره دریایی ممکن است دیگر برای رسیدن به اهداف آمریکا کافی نباشد جدی گرفت. اگر بر اساس این محاسبه واشنگتن به این نتیجه برسد که بدون حضور زمینی تنگه هرمز واقعا باز نخواهد شد، آنگاه عملیات محدود زمینی به یکی از واقعی ترین سناریوهای مرحله بعدی جنگ تبدیل خواهد شد.

بجنگید، خسته نشید، همت کنید، مقاومت کنید. اینا رفتنی هست. حتی اگر دونه دونمون تو این راه کشته شدیم، سر خم قدقه.

0: سخنگوی فارسی زبان وزارت خارجه آمریکا در جدیدترین به روزرسانی از افراد تحت تعقیب ایالات متحده اسامی 4 نفر از این افراد را منتشر کرد و از ایرانیان درخواست کرد هر اطلاعاتی از آنها دارند از طریق راه‌های ارتباطی در نظر گرفته شده ارسال کنند.
1: سلام. من الیزابت استیکنی، یکی از سخنگویان وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا هستم. امروز وزارت امور خارجه یک کارزار جدید را راه اندازی می کند. این کارزار 4 فرد در شرکت بهجول پارس را هدف قرار می دهد. بهجول پارس یک مجموعه بازرگانی ایرانی است که مواد حساس را تأمین و منابع مالی برای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را پولشویی می کند. اگر اطلاعات درباره بهروز درخشنده، مهدی فارسچی، سارا نعمتی یا مهدی نیلی احمد آبادی دارید، ممکن است وجود شرایط دریافت پاداش تا سقف 15 میلیون دلار و همچنین نقل مکان باشید. علاوه بر این، ما همچنین برای اطلاعاتی که به اختلال در سازوکارهای مالی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منجر شود، پاداشی تا سقف 15 میلیون دلار ارائه می دهیم.
0: در طول نزدیک به 5 دهه حکومت جمهوری اسلامی، دولت آمریکا افراد بسیاری را به خاطر همکاری با نهادهای نزدیک به حکومت از جمله سپاه پاسداران در فهرست تعقیب نهادهای مختلف از جمله وزارت دادگستری، FBI و وزارت خارجه آمریکا قرار داده است. در این گزارش مشخصات این افراد را مرور خواهیم کرد. افراد تحت تعقیب وزارت دادگستری ایالات متحده با 15 میلیون دلار پاداش برای اطلاعاتی درباره آنها که شامل این افراد هستند: مهدی فرشچی، بهروز درخشنده، سارا نعمتی و مهدی نیلی احمد آبادی. این 4 نفر در قالب یک تشکل تجاری به نام بهجول پارس در تهیه و تامین اقلام و مواد حساس برای سپاه پاسداران و همچنین پولشویی به نفع این نهاد حکومتی فعالیت داشتند. افرادی در قالب شرکت کیمیا پارت سیوان یا کیپاس در تولید پهباد برای نیروی قدس سپاه پاسداران فعالیت داشتند که وزارت دادگستری آمریکا برای دریافت اطلاعاتی از آنها تا 15 میلیون دلار پاداش در نظر گرفته است. عباس سرتاجی، ابوالفضل مشکانی، هادی زوارکی، مهدی نغنه، رضا نهار، مهدی نغنه، رضا نهاردانی،

سایبری سپاه و مجید خادمی از رؤسای سازمان اطلاعات سپاه. در فهرستی که وزارت دادگستری ایالات متحده در ماه‌های اخیر برای شناسایی و بازداشت افراد منتشر کرده، نام‌هایی دیده می‌شود که دیگر زنده نیستند، که از آن جمله می‌توان به اسماعیل خطیب وزیر اطلاعات و علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی اشاره کرد که در حملات مشترک آمریکا و اسرائیل در جنگ 39 روزه کشته شدند. پلیس فدرال ایالات متحده موسوم به FBI هم لیست بلندبالایی از ایرانیانی دارد که برای دسترسی به آنها اطلاع رسانی گسترده‌ای انجام شده است. مروری کنیم بر چهره و نام چند شخص که از آنها به عنوان بازیگران سایبری جمهوری اسلامی نام برده شده و در امور مرتبط با هک و ایجاد خسارت به کامپیوترها فعالیت داشتند. منصور احمدی، احمد خطیبی اقدا، امیر حسین نیکاین راوری. یک فرد دیگر هم به علت دست داشتن در روبودن، بازداشت و احتمالاً مرگ مأمور ویژه بازنشسته FBI رابرت لوینسون در اولویت بالای پلیس فدرال برای دریافت اطلاعاتی از او قرار دارد. غلام حسین محمدی نیا، متولد 12 مرداد 1349 در شهر ری واقع در جنوب تهران، با رنگ موی سیاه. مشخصات فرد دیگری که به اتهام توطئه برای آدمربایی، نقض قانون بین المللی اختیارات اضطراری اقتصادی، کلاهبرداری بانکی و حواله پول و پولشویی تحت تعقیب FBI آمریکاست چنین است: علیرضا شاه واروقی فراهانی، مشهور به حاجلی، متولد 15 آذر 1349 با رنگ چشم قهوه‌ای، رنگ موی خاکستری و کوتاه، وزن تقریبا 102 کیلوگرم و قد 1 متر و 75 سانتی متر. و یک نام دیگر در صدر افراد مورد تعقیب سازمان FBI آمریکا، سید یحیی حسینی پنجکی با نام مستعار سید یحیی حمیدی، متولد 3 اسفند 1353 در ایران، با رنگ مو و چشمانی قهوه‌ای، از ماموران وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی که در توطئه‌های مرگبار جهانی و فعالیت‌های تروریستی نقش موثری داشته است. او از طریق شبکه جنایی ناجی شریفی زیندشتی، ایرانیان مخالف حکومت را که در آمریکا زندگی می‌کردند هدف قرار داده است. فهرست افراد ایرانی تحت تعقیب از سوی وزارت دادگستری و بازوی اجرایی آن FBI بسیار طولانی و گسترده است. افرادی که در این گزارش نامشان ارائه شد و عکس‌های آنها را همینجا در این تصویر می‌بینید، مهمترین افراد تحت تعقیب دولت ایالات متحده هستند. ایرانیانی که از این افراد اطلاعات و نشانه‌هایی دارند، بنابر اعلام وزارت دادگستری ایالات متحده می‌توانند از طریق اپلیکیشن سیگنال اطلاعات خود را با دولت ایالات متحده به اشتراک بگذارند که ممکن است شامل پاداش‌های میلیون دلاری شوند. این شماره را یادداشت کرده و در اپلیکیشن سیگنال پیام دهید: 201-202-297-8695. راه‌های دیگری هم برای ایجاد ارتباط وجود دارد. در پلتفرم ایکس، توییتر پیشین، به این آیدی پیام خصوصی دهید: @rfj_persian. با دنبال کردن وزارت دادگستری ایالات متحده و FBI در شبکه‌های اجتماعی می توانید به شناسایی افراد درگیر در امور تروریستی و جنایتکارانی که در کشتار افراد بیگناه نقش داشتند کمک رسانی کرده و از پاداش‌های احتمالی بهره مند شوید. شهرام بهرامی‌نژاد، صدای آمریکا، واشنگتن.

عاشق همه سال مست و رسوا بادا، دیوانه و شوریده و شیدا بادا، با هوشیاری قصه هر چیز خوری چون

0: figlio.
1: میخواید بشینید تا حتما پدر و مادر خودتون رو اعدام بکنن بعد اعتراض بکنید؟

0: حافظه بجامانده از عباس امیر انتظام است، حافظه‌ای که همچنان زنده است تا نام او، یاد او، رنج او و دادخواهی ناتمام او را روایت کند علیه فراموشی. متولد ششم دی ماه 1333 در تهران در خانواده بالیده که هم ریشه تاریخی دارد و هم پیشینه آکادمیک. پدرش از نوادگان مظفرالدین شاه قاجار بود و پدر بزرگ مادریش که در سوئیس تحصیل کرده بود در اوایل سلطنت محمد رضا شاه پهلوی وزیر راه بود. پدر و مادرش وقتی بسیار جوان بودند برای ادامه تحصیل به آمریکا رفتند، اما دشواری‌های زندگی دانشجویی باعث شد فرزندشان، مهمان امشب من که در آمریکا به دنیا آمد، در عمق میدان امشب مهمان ماست، به ایران بازگردانده و نزد خانواده‌اش بزرگ شود. او دبستان را در نخستین مدرسه آمریکایی تهران معروف به میس مری گذراند. بعد به مدرسه بین‌المللی ایران زمین رفت و سپس در مدرسه اقتصاد و علوم سیاسی لندن ادامه تحصیل داد. بعد به ایران بازگشت، به کشوری که اندکی بعد انقلاب در آن همه چیز را تغییر می‌داد. در داستان زندگی او تا اینجا اگر نزدیک به دو دهه جلوتر بیاییم، میرسیم به یکی از آن اسفند ماه‌های زیبای تهران در سال 1375، زمانی که عباس امیر انتظام نخست وزیر و سخنگوی دولت مهدی بازرگان و قدیمی ترین زندانی سیاسی بعد از انقلاب 57 در مرخصی از زندان جمهوری اسلامی بود. مهمان امشب من در عمق میدان در دوران مرخصی زندان با او آشنا شد و ازدواج کرد. زندگی مشترک آنها در عمل چیزی بسیار فراتر از تنها یک رابطه عاطفی بود، نوعی همراهی سیاسی هم بود، همراهی با مردی که سالها پیش از آن نه فقط از قدرت کنار گذاشته شده بود، بلکه از ابتدایی ترین حقوق انسانی خود هم محروم مانده بود. عباس امیر انتظام معاون نخست وزیر و سخنگوی دولت مهدی بازرگان بود. وقتی سخنگوی دولت شد، بخشی از نیروهای انقلابی به او معترض بودند، میگفتند به اندازه کافی اسلامی نیست. فشار آوردند تا بازرگان او را کنار بگذارد. چند ماه بعد او بازداشت شد، برایش حکم اعدام صادر کردند. از آذر 1358 تا سال 1375 در زندان بود و پس از آن هم دهه ها با حبس، پرونده های سنگین امنیتی، محرومیت و محدودیت زیست. پرونده عباس امیر انتظام را بسیاری یکی دیگر از نقاط تاریک تاریخ جمهوری اسلامی دانستند. اتهام جاسوسی زندگی او را ویران کرد، اما سالها بعد حتی بازجوی او گفت هیچ مدرکی دال بر جاسوسی عباس امیر انتظام پیدا نشده و بسیاری باور دارند او قربانی آمریکا ستیزی انقلابیون 57 و فضای ضدیت با دولت بازرگان شد. در خاطراتش، در کتاب ارزنده آن سوی اتهام و در روایت‌هایی که از زندان گفته، از رنج‌های حرف زده است که ظالمانه به او تحمیل شد تا خرد شود، تا شکسته شود. اما او پایدار ماند. 17 سال ممنوع ملاقات بود. سالها از دیدار فرزندانش محروم ماند. مدتی حتی قلم و کاغذ نداشت. مردی بود خوشپوش، دیپلمات، تحصیل کرده، روشنفکر، سخنگو و سیاستمدار. او را از پوشیدن حتی یک جفت دمپایی محروم کردند، برای شکستن شأن انسانیش. خودش بعدها در حالی که به زحمت جلوی اشکایش را می‌گرفت تعریف کرد که چطور برای 6 تا 7 سال در زندان پا برهنه راه می‌رفت و تنها توانست با پتوی زندان برای خودش پاره کفشی درست کند. زندانبانها وقتی فهمیدند همان را هم از او گرفتند. زندگی عباس امیر انتظام و زندگی زنی که دو دهه پایانی عمرش را در کنار او گذراند از تراژدی‌های خوناب چکان عصر ماست. تراژدی مردی که از سخنگوی دولت موقت به اولین زندانی سیاسی حکومت انقلابی تبدیل شد که مدتی حتی جوخه اعدام برایش آماده کردند، و تراژدی زنی که 22 سال کنار او بود و در سرد و گرم زندگی همراهش و پس از مرگ او هم انگار مأموریتش برای روایت بیداد تمام نشده. خودش گفته است من الهه میزانی هستم، اما به تقاضای مؤکد همسرم در محافل سیاسی و اجتماعی با نام امیر انتظام خود را معرفی میکنم، زیرا تنها بازمانده ایشان هستم در ایران که شاید بتوانم نام ایشان را زنده نگه دارم. نقل قولی از خود او. امشب در عمق میدان الهه میزانی از ایران مهمان من است. من هم او را با احترام خانم امیر انتظام خطاب خواهم کرد. خانم امیر انتظام سلام میکنم بهتون، خیلی خوش آمدید به عمق میدان.
1: منم خدمت شما خانم خضری سلام عرض میکنم، همینطور همکاران شما در صدای امریکا، دستن در کارانی که کمک به انجام برنامه دادن و نیز هموطنان عزیزم در هر جای دنیا که هستم.
0: خانم امیر انتظام، در این روزهای ایران بعد از رخدادهای فاجعه بار یک سال اخیر در ایران، کشتار، جنگ و آنچه که گذشت، شما که عمرتون در مبارزه سیاسی گذشته، کنجکاوم بدونم شما چه حال و هوایی دارید و فضا رو چگونه میبینید؟
1: در واقع خانم خضری، من بعد از اینکه از زندان آزاد شدم در واقع تعهدی دادم که مصاحبه دیگه نکنم، چون مرتبا خوب مصاحبه میکردم، مطلب مینوشتم و اینا، و تا الانم پایمند به این به اصطلاح تعهد هستم. سعی میکنم در مورد مسائل سیاسی خب خیلی خیلی گذرا صحبت بکنیم، برای اینکه بودن من بیرون خب بهتر از نبودنمه. همطور که شما به درستی اشاره کردی، تنها کسی هم که تا هستم میتونم نام این انسان و تراژدی زندگی او که البته با سربلندی و افتخار تو هم بود رو روایت کنم، اینه که در حال حاضر خب ما 47 سال رو با بحران زندگی کردیم. این شوخی نیست و نشون میده چقدر ملت ما ملت مقاوم و در این حال امیدواری هستن. این یکی دو سال اخیر خب این در واقع تروماهای سیاسی اجتماعی ما به اوج رسید با بعد از انقلاب زن زندگی آزادی و هزینه هایی که پرداخت شد، البته دستاورد هایی داشت ولی در کنارش خون های زیادی ریخته شد و این ادامه داشت تا دی ماه، و من خیلی اجمالی از کنارش میزنم، و جنگ هایی که 12 روزه و 40 روزه بر ما در واقع تحمیل شد. من تا میتونم اینو بهتون بگم که اگر در یه جمله خواهم بگم احساسم چیه، در کنار اندوه و خشمی که دارم پر از امید هستم، برای اینکه کلن یه فردی که فعال سیاسی مدنی هستش بدون امید نمیتونه فردا رو چشم باز بکنه. اینی که من مطمئنم که ملت بزرگ، غیرتمند و با پیشینه درخشان مثل صدها سالی که از بحرانها با سر بلند شدن، این بار هم ما این پیچ بسیار حساس فعلیمون رو خواهیم گذروند و بدون شک شرایطی پیش خواهد اومد که ما شاهد حداقل نسل ما، امیدوارم نسل‌های عادی که قطعاً شاهد شادی دلها و لبخند روی لب ملتمون و سفره قابل قبول برای جامعه‌ای که الان 60-70% زیر خط فقر زندگی میکنن خواهیم بود.
0: نسل شما یک شکل تکان دهنده از امید، یک جنس اعلایی از امید رو همواره ارائه داده خانم امیر انتظام. خب من میخوام در ادامه گفتگو کمی درباره خودتون صحبت کنیم و بعد هم درباره عباس امیر انتظام از دریچه نگاه و تجربه شما. بعد از پیش از آشناییتون با آقای امیر انتظام صحبت کنیم. خودتون چه زندگی، چه دغدغه هایی داشتید؟ کمی در مورد زندگی خودتون برای بینندگان ما حرف بزنید. من میدونم شما سر پرشوری داشتید. روزنامه خانه قهاری بودید، علوم سیاسی خوندید، ازدواج کرده بودید، جدا شده بودید، فرزند داشتید. کمی از اون الهه میزانی بگید قبل از اینکه تصمیم بگیرید که الهه امیر انتظام باشید و باقی بمانید.
1: حتما. البته خانم خضری، من فکر کنم اگه شما ادامه مصاحبه رو بدیم بهتر از منه، چون تاچ بود بزنم به چوب، شما اینقدر اشراف دارین به آنچه ما گذروندیم که شاید بهتر از من مسائلی.
0: برای اینکه شما خواهش میکنم، برای اینکه شما خیلی برای نسل ما الهام بخش بودید و هستید، یعنی اساسا اینو هم اینجا بگم، رابطه شما، عاشقانه شما و آقای امیر انتظام برای خود من که در نیمه دهه 70 روزنامه‌نگاری رو آغاز می‌کردم، برای نسل ما بسیار الهام بخش بود. با جزئیات دنبال کردم شما رو.
1: خوش شدم. خانم خضری، من یه اصلاح کوچولو بکنم. من وقتی پدرمادرم که خیلی زود ازدواج کردم برای ادامه تحصیل رفتن امریکا، من در امریکا متولد نشدم، در ایران متولد شدم، منتها قرار بود اونا برن و بعد از اینکه جابجا شدن، چون اون موقع امریکا مثل کره ماه بود دیگه، 24 ساعت با این چیزای چهار موتوره، به هر حال یه ذره براشون قابل تصور نبود چه پیش خواهد آمد. بعد بیان منو ببرم، ولی من پدر مادر بزرگ هر دو طرفم حقیقتا چون نوه اول هر دو خانوادم بودن با رفتنم مخالفت کردم و خواستن که من در ایران نزد اونا بمونم که من شاید آرامترین دوره زندگیم واقعا اون دوران بود. همطور که به درستی اشاره کردیم از طرف پدری مادر بزرگ من نوه مظفرالدین شاه بودن، یه به اصطلاح پیشینه اونجوری پشت سر حالا خوشبختانه متاسفانه داریم. از طرف مادری پدر بزرگ من در واقع فرمانروای آذربایجان بودن، پدر بزرگم بزرگ شده سوئیس بودن. در اون دوران من با یه تربیت تقریبا اروپایی چون پیش پدر مادر بزرگ مادریم زندگی میکردم، آخرهای هفته میرفتم پیش اون یکی مادر بزرگ، با یه تربیت اروپایی بزرگ شدم. طبیعتا وقتی مادر پدرم به ایران بازگشتند تصمیم گرفتم منو به مدرسه اولی مدرسه میشنری اینجا که میس مری بود بگذارن، که اون دوران باز بسیار دوره طلایی و خاطر انگیزی بود. الان چند تا از هم مدرسه من همکاران شما در اونجا هستن و به اصطلاح در تلویزیون ها به هر حال ما رو سربلند میکنن. بعد من برای دوره دبیرستان رفتم به تهران اینترنشنال سکول ایران زمین که جزء هفت مدرسه دنیا بود که یکیش در ایران در دوران رژیم گذشته به اصطلاح تأسیس شد و این حسن رو داشت که بجز دیپلم امریکایی شما بکلورای بین المللی میگرفتین، اگر موفق میشدین میتونستین وارد دانشگاه خیلی خوب بشین و خیلی خوبترها هم اگر نمره هایی که میخواستم میآوردین واقعا راه خیلی سهل میشد و اگر مایل بودیم میتونستیم با 45 دقیقه فارسی خوندن دیپلم ایرانی رو هم بگیریم. و من چون از خیلی بچگی با اینکه محیطم شرایطم ایجاب میکرد که من خیلی ایرانی و این احساسا رو نداشته باشم، بسیار بسیار ملی و علاقه من به شعر و ادب و فرهنگ ایران بودم، به همین دلیل موفق شدم دیپلم ایرانی من بگیرم ولی فارسی جالبی نداشتم. بعد از برگشت به ایران سعی کردم که یه مقداری کمبودا رو رفع بکنم. بعد من برای یه دوره کوتاه اومدم ایران بین فوق لیسانس که از بعد از دبیرستان رفتم به دانشگاه لندن، دانشکده علوم سیاسی و اقتصاد، لندن اسکول آف اکونومیکس پولیتیکال ساینس که به هر حال شناخته شده است. البته مکگیل من قبول شدم با یک ترم جلو افتادن چون نمراتم خیلی بالا بود، ولی من LSE رو به خاطر گرایشات سیاسی که از اول داشتم انتخاب کردم. لیسانس و فوق لیسانس دانشگاه لندن تموم شد. برای دکترا حتی ریسرچ هم با سوپروایزرم صحبت کردم، گفتم یه بریک بگیرم بیام ایران ببینم اصلا دلم میخواد ایران زندگی کنم کار کنم در آینده یا به سازمانهای بین‌المللی چون با رشته‌های ما خیلی.
0: ولی میدونم که آمدین ایران رو بر نگشتید برای دکترا.
1: من اومدم یکی دو ماه بعد انقدر قدمم سبک بود که تحولات سال 57 رخ داد و فرودگاه ها بسته شد. مادر جوون من دچار یه بیماری سبوللالاش سرطان شد که در 48 سالگی از دست دادیم. برادرم خیلی کوچیک بود، 10 سالش بود، پدرم جوون بود
0: و دیگه من تصمیم گرفتید که بمونید.
1: تصمیم گرفتم بمونم درست. و اینجا شروع به کار.
0: خانم امیرانتظام، دوست من مریم دهکردی روزنامه‌نگار از او یاد میکنم اینجا در مطلبی که میخوندم ازش درباره شما در ایران وایر نوشته بود، خیلی مطلب جالبی است، عبارت جالبی به کار برده بود. مینویسه بازمانده حزب دو نفره شما رو در کنار آقای امیرانتظام این گونه میبینه، یک حزب دو نفره. شما در سال 75 در حالی که آقای امیرانتظام هنوز زندانی سیاسی بودن، فضای سیاسی هنوز وارد این گشایش های نسبی دوره اصلاحات نشده بود، با او ازدواج کردید در مرخصی زندان. چه چیزی در اون شرایط شما رو برای یک چنین تصمیمی متقاعد کرد، تصمیمی که واقعا ساده نباید بوده باشه؟
1: حقیقتا خانم خضری، من بعد از اینکه در ازدواج اول خب متاسفانه به هر حال ادامه دار نشد، هیچ کدوم هم انسان میتونن انسانهای بدی نباشن، ولی خب با هم نتونن. پدر بچه های من البته خودشون دانشگاه آکسفورد رو تموم کردن و به دلیل اون بکراند ها خب ما خیلی نزدیک بودیم و خب سن منم خیلی کم بود، ولی خب در سن کمم من باز به نسبت جدا شدم. در اون شرایط اون زمان و آپرینگ به اصطلاح فرهنگ و تربیت خانوادگی مام جوری بود که هنوز در این مدرنیسم خب خیلی کلاسیک هم فکر میکردیم، یعنی بین مدرنیته و سنت در واقع درگیر بودیم تو مرزش. این که زن تنها کلن در اون زمان تو جامعه خیلی راحت زندگی نمیکرد، حقیقت رو بهتون بگم، میدونی کجا میره با کی داره میره، حتی با دوستای نزدیک شمسراشون.
0: خب ولی چرا آقای امیر انتظام، خانم امیر انتظام؟
1: بله
0: پرسیدم بفهم. چرا آقای امیر انتظام؟
1: چرا آقای امیر انتظام؟ والا یکی خب قطعا ببین روزی که امیر انتظام رو سال 58 گرفتن، خب من خیلی جوان بودم، روزنامه صبح که خوندم بدون اینکه ایشونو بشناسم احساس میکردم که ایشون در واقع تومه یک توطئه شدن، یعنی یک سمپاتی و یک دلسوزی اون زمان من براشون داشتم و یادم میومد چون یکی از کارهایی که ایشون میکرد شرکت های به اصطلاح واردات ماشین‌آلات سنگین داشتن، رازی رو ساختن، نمیدونم شرکت معدن ساختمان شرکت نفت، فرودگاه ها، جاده های کردستان اینو به من، ولی در این صنایع غذایی هم در ایران خواستن رو بندازن برای خانواده متوسط فرهنگی دانشگاهی. یه رستورانی بود به نام پارادیزو که اون زمان من انقدر کوچیک بودم که قدم نمیرسید روی در واقع این صندلی بلند بشنم، همیشه روی زانوهای داییم میشستم. این اسم از اون زمان تو گوش من به هر حال بود و بعد از 17 سال که ایشون به یه مرخصی اومد که دیگه نیومدن عقبش، گفتن بلا تکلیف بیرون هستی، به دلیل اینکه دوست صمیمی یکی از دوستان خاله من بودن، یک شب اونجا اومده بودم و منم به طور اتفاقی منزل خالم اینا بودم و گفتن ایشون چهرهشون خیلی آشناس، نمیشناسین؟ گفتم والا نه ولی خیلی آشناست و خلاصه معرفی کردن و من خیلی خوشحال شدم که خب ایشون زنده است، برای اینکه انقدر تحت محرومیت بود خیلی اصلا نمیدونستم امیر انتظام هست نیست، کشتن کجاست، خب 18 سال بیرون رو ندیدن شوخی نیستش. ما اون شب خب خیلی صحبت کردیم، از انقلاب صحبت کردیم، از عقاید سیاسی ملی بودنمون، خب من از خیلی نوجوانی مصدقی بودم به دلیل اینکه خب مصدق با مادر بزرگ من و خانومشون رفت و آمد داشتن، خیلی تعریفای خانوادگی و برای من یک الگو بود دکتر مصدق، برای ایشون هم که یک عمری به هر حال نوجوانی داشتن، خیلی اینا ما رو به هم نزدیک کرد و ایشون گفتش که من چند تا کتاب نوشتم با سختی تو زندان ولی کمک میخوام، نمیدونم تا کی بیرون خواهم بود. اینا همینو باعث شد ما یه دیداری با هم داشتیم، زمانی که ایشون گفتن اگر من بیرون بمونم ما میتونیم، چون برای منم خیلی راحت نبود معاشرت، بیرون رفتم با یکی دیده شدم اونم کسی که تحت نظر و اینا، ولی من نمیدونستم چه جوابی بدم اینا. و ایشون در واقع با پدر من تماس گرفتن و از پدرم خواستن که با من صحبت کنن و پدرم گفت اصلا دیگه این موردی نیست کسی صحبتی بکنه و اینا، در واقع مثل یک ادای دین، یک وظیفه، یک همراهی هستش که البته به تدریج تبدیل به یک در واقع سولمیت شدن، یکی شدن ما شد و من توی امپوستی بودم، یا باید ازدواج میکردم یا ارتباط نباید ادامه دار میشد و من فکر کردم که اوکی این ریسک رو میکنم. گفت من هر آن ممکن ادام شم، هر آن ممکن من ببرن، گفتم من هستم با حد آخر را و اون زمانی بود که من تصمیم به در واقع شروع یک زندگی مشترک با ایشون کرد
0: و زندگی شما کلن تغییر کرد برای همیشه. خانم امیر انتظام، حالا بیایم یکم نگاه کنیم به آنچه که بر سر آقای امیر انتظام رفت، تکان دهنده بود، خاطرات ایشون از دوران زندان. یکی از ناراحت کننده ترین خاطراتی که میشنیدم در مصاحبه خود ایشون اشاره کردن، حتی تکرارش ناراحت کننده است، ولی مهمه برای اینکه مخاطب ببینه، بدونه، به یاد بیاره. علیه فراموشی باید اینها رو گفت که در زندان‌های جمهوری اسلامی چگونه تحقیر میکنن زندانیان سیاسی رو، سنگ تمام گذاشتن برای تحقیر آقای امیر انتظام. مثلا اون خاطره بسیار شرم‌آور که رضا علیجانی و تغییر رحمانی هم در این خاطره هستن، آقای امیر انتظام تعریف میکنه که برای انتقال اونها به بیمارستان از زندان، اونها رو به آدم با حتی باید بگه با عذرخواهی، من باید این خاطره رو تعریف بکنم، به دم الاغی میبندن و میبرن. و حتی در اون شرایط هم همچنان امیر انتظام تنها کسی است که اجازه نمیدن کفشی به پا داشته باشه، پا برهنه است. اون ماجرای دمپایی ها هم که واقعا برای ابد تکان دهنده است خانم امیر انتظام. برای مخاطب ما بگید، به نظرم حتی فکر نکنید که گفته شده، به نظرم بارها و بارها باید گفته بشه که بر آقای امیر انتظام در زندان جمهوری اسلامی چه گذشت.
1: ببینین در واقع من میتونم بگم که بدترین سالهایی که ایشون در زندان گذروندن همون دوران دهه 60 بود که اصولاً بر همه ملتی که در ایران بودن، فعالان سیاسی، کسایی که در زندان بودن میتونن این در واقع صحبت رو با هم دیگه سهیم باشن. ببینین کاری نبود که نکرده باشن، انواع اقسام شکنجه ها، انواع اقسام سختگیری ها، انواع اقسام محرومیت ها، انواع اقسام بیماری ها، چی بهتون بگم، انواع اقسام شکنجه های روحی مانند چندین بار پای چوبه دار بردن و تناب روی گردن انداختن و بالا کشتن و سطح را برگردوندن پایین و خندیدن بهشون. در دور سالهای اول خب همه دشمن امیر انتظام به عنوان یه فردی که توی انقلاب کنار آقای بازرگان بوده، چپی ها، فدایی ها، مجاهدین خلق، سلطنت طلب ها، همه بسیار آزارش دادن، مسخره میکردن، میشوندنش وسط سرش با به اصطلاح ماشین موزنی چهارراه باز میکردن و سکوت میکرد، سکوت میکرد و میخندیدن و اینا. به قدر این انسان روح بزرگ و قلب بزرگ و در این حال مقاوم بود که گفت من مطمئنم همه اینها روزی خواهد شد که کنار من قرار بگیره. و مثل همه پیشبینی هایی که انجام داد که من به ذرس قاطع میتونم بگم متاسفانه به اصطلاح یادداشت‌های ایشون قابل انتشار نبود، ممانعت کردن تمام روزهایی که ایشون پیشبینی کردن 30 سال پیش، بعضیش خب چاپ شد، مثل کمبود آب و خشکسالی و مسئله اعتیاد و صنایع و اینا، ولی بقیه مسائل خب به دلایل امنیتی چاپ نشد. این پیشبینی هم درست در اومد، یعنی در سالگردی که ایشون هنوز در قید حیات بود و در فرانسه آقای قاسمی لطف کردن و یک مراسم یادبود گرفتن، یادم میاد که آقای شادروان ابراهیم نبوی که از دوستان ما بوده، اولین خبر در واقع اولین مصاحبه‌ام گروه ایشون با امیر انتظام تو روزنامه جامعه انجام دادن که قوقا به پا کرد، گفتن اگر یک نفر در ایران وجود داشت که همه گروه ها کنارش قرار بگیرن ایشون بود، چون تمام کسانی که دعوت شدن از فدایان خلق، از چریکا، از مجاهدین خلق، از ملی مذهبی ها، همه اینها واقعا با روی خوش در این مراسم شرکت کردن.
0: همون کسانی که خانم امیر انتظام زمانی وقتی که آقای امیر انتظام زندانی شد به او پشت کرده بودن،
1: همه اون کسانی که پشت کردن، نه تنها پشت کردن، به سخره گرفتن، آزار دادن، یعنی به هر صورت تکان دهنده است خانم خضری. حالا انشالله اگر خاطرات فراتر از آن سوی اتهام بشه روزی چاپ بشه خب خیلی بیشتر از اینها.
0: بله، من امیدوارم کتاب منتشر شه. ولی حالا اگر بخوایم همچنان بمونیم روی مقطع زندان آقای امیر انتظام، مخاطب ما به خصوص نسل جوانتر خوبه که بیشتر بشناسن آقای امیر انتظام رو و جنس مقاومت و پایداری ایشون رو. چرا با آقای امیر انتظام اینقدر تحقیر وارد میکردن در زندان؟ ایشون حتی من گاهی وقتا فکر میکنم چون خیلی به حال یک جنتلمن تحصیل کرده بسیار خوشپوش هم بودن بهشون حتی کفش نمیدادن بپوشن. چرا باید ایشون پا برهنه میموند سالها در زندان؟ راجب این برای شما چه گفته بود؟ چه اثری روی ایشون گذاشته بود؟
1: سرکار خانم خزوی، ببینید کلن با افراد سیاسی خیلی خوب که عمل نمی کردن، یعنی همه خاطرات بسیار تلخی دارن، ولی امیر انتظام به دلیل اینی که در کابینه مهندس بازرگان و مورد اعتماد مهندس بازرگان بود، اونم به دلیل اینکه آقای مهندس بازرگان و آقای دکتر صحابی شادروانان استادهای ایشون بودن و ایشون از 16 سالگی در مدرسه دارالفنون یک فردی بود که مصدقی بود، به نهضت جوانان مصدقی پیوست، بعد نهضت مقاومت پیوست و زمانی که برای ادامه تحصیل رفتن به فرانسه، کارشناسی ارشدشون اونجا در به اصطلاح پلی‌تکنیک فرانسه گرفتن، بعد از طرف دانشگاه برکلی دعوت شدن با یک کمک هزینه، خوشبختانه چون خودشون اونقدر امکان براشون نبود در امریکا تحصیل کنن، برکلی رو هم با سربلندی بلند کرد.
0: بله، من در مورد دوران زندانشون مشخصا میخوام بدونم.
1: بله، در زندان به خاطر اینه که ایشون در اول انقلاب، چون اونایی که همه تو زندان بودن یا سلطنت طلب بودن یا چپ ها بودن یا مجاهدین خلق بودن، اینا همه مخالف دولت ملی بازرگان، دولت موقت بودن و ایشون چون اصلا شبیه اونا نبود و یکی از دلایلی که تونستن این اتهام بزرگ رو بر سر اون به اصطلاح بر تن اون بکنن، این لباس کثیف بهتان جاسوسی رو، به خاطر این که هرگز از کراوات زدنش، از شیک پوشیدنش، از مرتب بودنش دست بر نداشت. همه اینها، قیافه، طرز برخورد، تحصیلات، کنار مهندس بازرگان بودن، تمام اینا باعث شد که اکثریت حاضر در زندان اوین اون موقع برحال از مخالفین ایشون باشن.
0: به خاطر همین اجازه نمیدادن حتی پاپوشی داشته باشه ایشون، چون با زندانیان سیاسی دیگر بالاخره میتونستن کفشی دمپایی تو پاشون باشه.
1: زندانیان عادی، بله، ببینید زندانیان دیگر اگر ملاقاتی داشتن، خانم خزوی، خب براشون ممکن بود یه چیزایی بیارن، چون امیر انتظام اصلا ملاقاتی نداشت. ملاقاتی یعنی یا همسر باشه یا پدر مادر باشه یا برادر خواهر یا فرزند. فرزندا که اون بر بودن، پدر مادر که در قید حیات نبودن، برادر که متاسفانه جوان فوت کرد و هیچ ملاقاتی نبود که بتونه برای این فرد یه جوراب، یه کفش، یه به اصطلاح لباسی که گرم نگرش داره ببرن. در نتیجه از این بی کسی حد اکثر استفاده هم در زندان به عمل اومد که بدترین به اصطلاح محرومیت ها رو به اون روا بدارن. دو، مقاومت ایشون، ببینین ایشون وقتی وارد فرودگاه شد و گرفتن بسیار شیک با سامسونایتش میان، بر اساس اون توطئه‌ای که آقای کمال خرازی امضای آقای قطب‌زاده رو جعل کرد و ایشونو دعوت کرد.
0: بله.
1: قطب‌زاده تو زندان
0: بعدها مشخص شد که اون دعوت جعلی بوده.
1: بله، جعلی بوده. با اون قیافه ایشون وارد شد، به هر حال میدونین یه ذره تو اون شرایط، بعد بری تو زندانی که بگن مثلا وقتی به قزلحصار و گوهردشت و غیره منتقل شد که اینا یکی از بلندترین راهروها حالا مخفی اوین اون زمان، شاید هنوز این جاها نبود که الان هم هست، میگفتن باید تمام سرسرا رو بشوری. نه تنها ایشون میشست، بلکه به زندانبانش میگفت آقا مواد شویندتون بنزه کافی قوی نیست، یعنی در واقع کاری میکرد که لج اینها، لجی در اینا ایجاد بشه که این چقدر میتونه مقاوم باشه، این چقدر میتونه در مقابل آقای لاجوردی که اون موقع دیگه از 10 متریش زندانیا جرأت نداشتن رد بشه، وقتی وارد بند اینا میشد ایشون پشتشو میکرد، حتی سلام هم نمیکرد. خب همه این بزرگواری از اون بر که ظرف بشوره، زمین بشوره، دیوار بشوره، که الان کسایی که هنوز هستن همه اینا رو به خوبی یادشونه. در این حال انقدر قدرت و جسارت داشته باشه که به سنگ دلترین فرد اون زمان که ده هزار نفر در واقع اعدام شد، 3000 نفر در یه شب، پشت کنه اصلا سلام نکنه. میدونی اینا رو تغییر رحمانی و حالا بیشتر تغییر، چون 12 سال آقای رحمانی با ایشون برای توی من بود، گواه بر این مسئله هستن. اینی که تمام این صفات عجیب غریبی که تو وجود این مرد در واقع خداوند، خودش میگه همه اینها باعثش خداوند بود که به خوابم اومد گفت صبر کن در ایشون.
0: من برای مخاطبمون توضیح بدم که بعد از انقلاب عباس امیر انتظام مدتی سفیر ایران در سوئد و اسکاندیناوی بود که با نامه دعوت جعلی، با امضای جعلی به ایران فراخوانده شد. بلافاصله بازجویی های او آغاز شد و حکم در واقع بازداشت شد و بعد از اون هم زندانی شد، اتفاقی که الان اشاره کردن بهش به اتهام جاسوسی. این اتهام بسیار اتهام سنگینی بود برای عباس امیر انتظام. تمام زندگی او بر شخصیت و زندگی او سایه افکند. خانم امیر انتظام، میدونم که بعدها کسانی که اتهام زنندگان بودن، مشخصا دانشجویان خط امام، برای عذرخواهی به خانه شما اومدن، حلالیت طلبیدن. چه کسانی بودن؟ مثلا خب زیاد بودن، محسن میردامادی آمد، اسخرزاده آمد، محمد رضا خاتمی، معصوم ابتکار، اینا هیچ کدوم عذرخواهی کردن؟ عباس امیری که میدونم نه تنها عذرخواهی نکرد، بلکه حتی گفت که ایشون اقداماتی کرده که باید هزینه هاشو بده.
1: بله سرکار خانم خضری، ببینین اولین کسی که اومد آقای، اگر اشتباه نکنم، جواد مظفر بود که انتشارات دارن، و تعدادی از اینا از زندانبان ها، از بازجوها، اینا همه اومدن. حالا دیگه بگذاریم، اونایی هم که نیومدن همه تو مراسم ایشون، تمام مجلس ششم از خانوم ها، آقایونشون همه حضور داشتن. تنها 2 نفر هیچ وقت از کرده واقعا شنیع باور نکردنیشون دست بر نداشتن از اون موضع. یکی آقای عباس عبدی بود و یکی هم خانوم نیلوفر معصومی ابتکار، چون هم من بود، چون هم مدرسه من بود، 2-3 سال پایین تر تو اینترنشنال سکول، اسمش نیلوفره ولی بعدها تبدیلش کرد به معصومه. و این 2 نفر تنها کسانی هستن که هرگز نه عذرخواهی کردن نه هیچ حرکتی. وقتی عباس عبدی رفت برای دیدن و گروگان فرانسه و ایشونو داشتن به همون اتهام در واقع به همون جرم متهم میکردم، فکر کنم یا بی بی سی بود یا وی او ای، مصاحبه کردم. ایشون گفت خیلی کار بدی میکنن، چطور یک کسی که داره میره یکی رو ببینه بهش به اصطلاح اتهام جاسوسی میزنن؟ که آقای مسعود بهنود مقاله اون زمان نوشت، گفت از عباس تا عباس این آدم میاد، کسی که اینو به این روز در واقع انداخته میگه جاسوسی درست نیست نسبت به ایشون. و این فرد میگه نه، ما دلمون نمیخواست ایشون حکم اعدام و زندان ابد بگیره و غیر قابل تغییر.
0: بله، این هم از طنز روزگار بود که آقای عبدی بعدها با همون اتهام مواجه شدن. آقای امیر انتظام حتی گفته بود که عباس عبدی بازجوی او بوده در سالهای اول زندان. البته عباس عبدی رو رد کرد. چه چیز بیشتری در این مورد به شما گفته بود خانم امیر انتظام؟ خیلی با اطمینان این رو میگفت آقای امیر انتظام، فکر میکنم.
1: بله، ببینین من فقط نقل قول میکنم، برای اینکه در واقع انشالله روزگار بهتری قاضی خواهد بود. زمانی که ایشون رو دستگیر میکنن جلوی ورودی وزارت خارجه 9 شب، آها اینجا من یه چیزی رو اصلاح کنم خانم خضری با اجازتون. شما گفتید که باعث شدن فشار آوردن بزرگان ایشون رو، از کابینه بیرون کنه. در

0: تو این دورانی که سفیر هستی من شما رو خواستم برای جلسه ای باید به تهران بیای و ایشون پای این قول ایستاد، دو سه بار اومد. یکی از این دفعات که سال 58 بود برای جلسه به ایران اومد، در واقع سرنوشت خودش رو کلید زد. چرا اینو میگم؟ برای اینکه شرایط ایران و کسانی که ملی بودن با ایشون در ارتباط بودن در اون چند روز که تهران بودن، گفتن این قطار انقلاب مثل این داره از ریل خارج میشه و اینا. ایشون با بازرگان در میون میذارن، با آقای مهندس بازرگان شاد روان، و میگن که ما چرا نباید مجلس مؤسسان رو دوباره داشته، مجلس خبرگان در اینجا برای نظارت بر رهبری احتمالا هیچ قدرتی برای نظارت نخواهد داشت و ما به سوی یک استبداد دینی در حرکتیم. سال 58 گفت خب بنویس لایحه انحلال مجلس خبرگان. ایشون اینو تهیه کردن، گفت پس خودت چون سرعت عمل میخواییم و تو اولین جلسه کابینه میخواییم اینو مطرح کنیم، برو از تمام وزرای کابینه امضا بگیر. ایشون رفتن و 17 نفر از در واقع 21 نفر امضای تایید رو گرفتن، 4 نفر امضا نکردن. و یکی از اون افراد که الان در قید حیاته و من نمیخوام نامش رو برم، این خبر رو به قم رسوند و اونجا بود که به قول آقای رفسنجانی در نماز جمعه سال 76 بعد از انتخابات به قول معروف فضای باز، خود ایشون خیلی با احترام از عباس امیرزاده صحبت کرد، گفت دلیل این که ایشون به این جرم و این اتهام در واقع این سرنوشت دوچار این سرنوشت شد، نوشتن اون در واقع پیشنهاد تهیه لایحه انحلال مجلس خبرگان بود که وقتی به گوش آقای خمینی رسیده بود ایشون بسیار عصبانی شده و پسرشون احمد آقا هم گفته بود نیاز به یک گوشمالی هست که اون گوشمالی بود اعدام و حبس ابد بله. آخرین لحظه حیات.
1: مرسی، اینا نکات خیلی مهمی بود که افزودید واقعا به اطلاعات ما در این مورد. و در این حال من از شما پرسیدم در مورد اینکه آقای امیر انتظام از این صحبت کرده بودن که عباس عبدی بازجوییشون بود، اگر کوتاه راجع به این هم پاسخ بدین ممنون میشم.
0: بله بله، فراموش کردم یه ذره خارج شدم، بعد دوستان برای گفتن هست خانم خزوی.
1: بله، زندگی پربار طولانی پرماجرای تکان دهنده است مسلما، خیلی حرف زیاد.
0: زنده امیر انتظام توی اون سالا بودم. حالا بگذاریم، وقتی ایشون رو دستگیر کردن تا زمانی که دادگاهشون تشکیل بشه و به زندان اوین منتقل بشن، ایشون توی ساختمانی کنار سفارت امریکا توسط این دانشجویان پیرو خط امام در واقع نگهداری می شدن و آشنایی همسرم با عباس عبدی در اون دوران تو اون اتاقی که یه دونه تخت بود و یه میز تحریر آهنی بود تا بلا تکلیفشون بود، رفتار بسیار ناشایست و زننده که یه پسر جوان با کسی که به هر حال اون موقع 43-44 سالشون بود، فارغ از هر گونه اخلاق و احترام و اینا، ایشون اینو در نظر داشت. ولی آقای عبدی دو سه بار که من اینو مطرح کردم در مصاحبه‌های مختلف و خود ایشون گفتن من اون عباس عبدی نیستم، تشابه اسمی هستش. من واقعا نمیتونم قضاوت کنم، ولی میتونم بگم که اگر نگم 100%، ولی بیش از 95% از گفته های ایشون، خاطرات ایشون دقیقا بعدش ثابت شد. حالا اگر آقای عبدی بودن امیدوارم تجربه کنن و دیگه با کسی دیگه این کار نکنن، ولی من فقط نقل کنم.
1: سپاسگزارم. خانم امیر انتظام، یه صحبتی هم به هر حال بکنیم راجع به حمله گروه فرقان که گفته شد تلاش ناموفقی برای ترور آقای امیر انتظام در سال 58 بود، حالا پیش از بازداشت ایشون، اساسا پیش از ازدواج با شما. خیلی ها این رو واقعیت ندونستن، خیلی هم اسناد اون رو تایید میکنن. میخوام بدونم آقای امیر انتظام از این ماجرا چیزی برای شما گفته بود؟ نکته هست که بخواید در موردش بگید؟ این اتفاق تأثیری در نگاه ایشون گذاشت؟ اصلا چه بود این اتفاق؟ کوتاه اگر بفرمایید.
0: ببینین، تغییری در نگاه نگذاشت، برای اینکه درست تو اون فاصله 57 در واقع واقعه وقوع انقلاب اسلامی بود، 58 هم که ایشون دستگیر شد، در اون چند ماه خب خیلی مسائل ترور کردن، مورد سوء قصد قرار دادن، و به خصوص برای فردی که خیلی با

0: دیگه آرایش کابینه بازرگان نمیخونه غیر عادی نبود و جزء لیست به دست ایشون به هر حال مسئولان امنیتی و گارد ایشون به نظر ایشون رسونده بودن که یه همچین اتفاقی واقع خواهد شد. اما خوشبختانه وقتی این اتفاق که ممکن بود منجر به یک سانحه بشه در واقع به خیر گذشت و همسرم گفت ما توی خیابون بودیم. من در واقع نمیتونم به زرس قاطع بگم آیا اینا همون گروهن یا نه، ولی خیلی شجاعانه از این مسئله خارج شد و در همین حدم صحبت کرد. ولی خب تو زندان یک بار خواستن از بالای دیوار بزنن که زندانی دیگه که الان دو سه تاشون هم هستن ریختن روش، از ماشین گوشتی اون موقع برای حمل و نقل زندانی و اتاق ملاقات میکردن رو تو ماشین گوشت در رو مخصوصا نبستن، ایشون داشت پرت میشد که بقیه گرفتن که منجر شد به نوشتن نامه من به آقای خاتمی که حداقل حقوق زندانیان رعایت کنین، که از اون به بعد حقیقتا با مینی بوس برده شد آورده شد. در خوزستان شبیر خاقانی که یه حمله مسلحانه میخواستن بکنن به خود آقای بازرگان و امیر انتظام، اونجا افرادی که به هر حال موافقینشون بودن احاطهشون کردن، چون در واقع مسئله جدایی طلبی بود و امیر انتظام و یه فرد ملی بزرگترین خط قرمزش تمامیت ارضی مملکت بود و چون گفته بود هر کسی که بخواد ایران خوزستان رو از ایران جدا کنه جاش در خود خلیج فارس و در دریا خواهد، در قعر دریا خواهد بود، این به گوش آقای خاقانی رسیده بود، اونم به آقای خمینی گفت. به هر حال اونجا هم یه سوء قصدی به جان آقای بازرگان و ایشون شده بود، ولی از همه اینا به دلایلی که شاید باید این دوره طی میشد و ایشون با این سربلندی و با این تبرئه تاریخی بدون اینکه محاکمه ای انجام بگیره و بدون اینکه در آخرین باری که من رفتم، چون من مرتب باید میرفتم و مرخصی استلاجیشون تمدید میگم، آخرین بار بودم ایشون حال خوشی ندارن، شما هم که همه میدونید لااقل از نظر روحی بگید آزاد شد، بگید بیگناه، گفت با واقعا حق رو باید گفت. افراد مسئول در دادگاه انقلاب که من مرتبا اونجا در واقع زندگی کردم میشناسن آقایون منو، گفتن که انقدر فشار از بالا زیاده ما نمیتونیم این کلمه رو بدیم، با مرخصیش موافقت میکنیم. که وقتی ایشون فوت کرد هنوز یک محکوم بود و در اولین 28 آذر من 3 کبوتر برای ایشون آزاد کردم بعد از فوتشون.
1: چه کار زیبایی. خانم امیر انتظام، این رنج محکومیت به چیزی که واقعا برای ایشون این اتهام سنگینی بود تا آخر عمر همونطور که گفتید با آقای امیر انتظام باقی موند، ولی با این حال جالبه برای من، ایشون عمیقا ظاهرا به بخشش بدون فراموشی اعتقاد داشتن. اتفاقی که میفته در ملاقات با محمدی گیلانی برای من جالبه، وقتی برای معالجه میره به بیمارستان پارس متوجه میشه که محمدی گیلانی قاضی دادگاه آقای امیر انتظام در بیمارستان بستری است و از او عیادت میکنه. البته واقعا حرکتی شاید جز این هم از ایشون انتظار نمیرفت، ولی این چه معنایی داشت برای خود ایشون، برای شما، و چه در واقع اثر الهام بخشی داشت روی پروسه و فرایند عدالت انتقالی شاید؟
0: ببینین، ما هر دو خوشبختانه به دلیل اینکه خیلی راحت‌تر از دیگران زوجهای دیگه تونستیم این دوران بسیار سخت و سنگین رو بگذاریم، برای اینکه خوشبختانه خیلی هم فکر بودیم. ببینین، برای ما در کنار عقاید سیاسیمون به عنوان فرد ملی انسان مداری مهمترین، عدالت اجتماعی مهمترین به اصطلاح نکاتی هستن که ما تمام تلاشمون در زندگی دنبال این بوده و خواهد بود. وقتی امیر انتظام به عنوان یک فرد قوی مبارز در مقابل اینها بارها گفت منو به پای چوبه دار ببریم، من رقص کنان خواهم رفت برای اینکه سر من بلنده، ولی وقتی جایزه 2-3 جایزه حقوق بشر که ایشون
1: از جمله جایزه برونو کرایسکی که در دهه 70 دریافت کردنش
0: بود. برونو کرایسکی بود، کراسکی بود که مال لهستان بود، حقوق بشر کانادا بود که بله. اگر اشتباه نکنم آقای نیکوهنگ کوسر لطف کردن جای ایشون رفتن لهستان و دخترشون الهام جون رفت گرفت. به هر حال ایشون دیگه میدونین در این نقش احساس میکرد باید وظیفه ملی خودش رو انجام بده. برای همین بعد از کشتارهای 76 88 مادران دادخم چون وقتی به تعدادشون اضافه میشد منزل ما میومدن، گاهی اصلا واقعا جا برای نشستن نبود، به قدر اینها با خشم با اندوه میومدن ولی با آرامش میرفتن، چون امیرسون با اینا صحبت میکرد میگفت اگه بچه شما که نامش تو تاریخ جان فداست که الان ما استفاده میکنیم از این واژه در راه میهن خون خودشو داده، من هم 10 بار شاید اعدام شدم، به دار کشته شدم، دوباره اومدم پایین، پس درکتون میکنم، اما نگذارید، فراموش نکنید، ولی نگذارید این کینه تو فرزندان شما تو نسلهای بعدی رشد بکنه، برای اینکه ما برای آینده این مملکت داریم تلاش میکنیم، آینده‌ای که در صلح، در عدالت، در آرامش، در انسان دوستی، در انسان مداری، در احترام به کرامت انسانی باید پای ریزی بشه و جنگ قبیله‌ای را نیفته، سنگ رو سنگ بند نمیشه. این تفکر رو ما هر دو داشتیم. بنابراین روزی که نه برای کار پزشکی، آقای دکتر شیخ الاسلام زاده رئیس در واقع وزیر سابق در دوران شاهنشاهی، ایشون وزیر بهداری بودن و بعد به زندان و اعدام محکوم شدن، اما خوشبختانه شانس بودن و به دلیل خدمات بسیار زیاده پزشکی که در زندان انجام دادن ایشون بعد از سال آزاد شد، ولی خب این دوستی و رفاقت ادامه داشت. ایشون دچار بیماری سرطان شده بود، من و همسرم، اون موقع هنوز همسر من رو ویلچر نبود، با عصا بود، ما رفتیم دیدن آقای شیخ الاسلام زاده، ایشون رو ویلچر بود و امیر انتظام با عصا، منم کنارش، گفت که عباس چه دنیاییه، من الان روی این ویلچرم، تو عصا به دستی، گیلانی تو نیمه کماست، تو همین بیمارستان که ما سه تا هستیم،
1: تکان دهنده
0: است. بله، گفت چه بیماریشون چیه؟ گفت بالا عفونت شدید و اینا، به هر حال نیمه کماست، تو آی سی یو هستش. ما از آقای دکتر شیخ خداحافظی کردیم، اومدیم سوار آسانسور شدیم، به من گفت بریم دیدن گیلانی به عنوان یک سمبول که فراموش نمی کنیم، اما می بخشیم. گفتم من خیلی موافقم، و چون ما انقدر تو بیمارستان پارس خانم خزری بستری شده بودیم که همه اونجا ما رو میشناختن، یعنی ساعت ملاقات آی سی یو نبود، ولی ما بله. فکر میکردیم بریم، ما رو راه میدن. ما رفتیم اونجا جلوی در، طبق معمول همه خیلی لطف داشتن، داشتیم وارد میشدیم که یکی از پاسدارای ایشون با قیافه کاملا امنیتی اومد اجازه نداد، گفت ساعت ملاقات نیست و اینو، گفت ما الان اومدیم فقط می‌خواستیم احوال پرسی کنیم. همین لحظه نوه آقای گیلانی اومد دم در و گفت حتما به اینا اجازه بدین. و ما رفتیم داخل اتاق تکی بود، چون آی سی یو دو تا اتاق تکی داره که برای در واقع وی آی پی ها هستش، ایشون اونجا بود و در حال خواب، و دکتر ایشون بلافاصله رسید، خب خبر پیچید دیگه، ما هم اونجا بودیم، نوی ایشون هم که اصرارم داشتم که نوی دختری مهندس بودن، یک نوی دیگه هم که پزشک بودن ایشون هم اومدن.
1: بله اگه مختصرتر بگین.
0: مختصر بگیم، ما گفتیم که ما میخواییم فقط یه احوال پرسی کنیم، پزشک ایشون گفت که ایشون متوجه میشن، میتونین خودتون بگین، و اگر من واقعا اون فرد امنیتی اونجا نشسته بود، یک عکس شد، عکس تاریخی بود، ایشون رفت بالا سر آقای گیلانی عصازنان، گفت آقای گیلانی من امیر انتظامم، امیدوارم که کسالتتون رفت بشه، و من دقیق شدم رو صورت آقای گیلانی و ایشون لرزید، چشم و ابروش اصلا لرزید، و ما اومدیم بیرون، نوه ها ما رو تا آسانسور هدایت کردم و گفتن ما آرزو داشتیم شما رو یه روزی ببینیم. گفت پسرم در خونه ما به روی همه بازه.
1: من برای مخاطبانمون بگم که داریم صحبت میکنیم از در واقع رئیس دادگاه انقلاب جمهوری اسلامی محمد محمدی گیلانی که بسیاری او رو حتی از خلخالی هم مؤثرتر دونستن در صدور احکام بیرحمانه اعدام برای همه مخالفان جمهوری اسلامی. عده زیادی رو به کام مرگ فرستاد، از جمله خود آقای امیر انتظام رو بسیار آزرد و به او هم حکم اعدام داد، ولی آقای امیر انتظام از او بازدید کرد. سپاسگزارم از اینکه این رو هم برای ما گفتید خانم امیر انتظام. حالا میخوام ازتون، در دقایق پایانی برنامه هستیم، واقعا وقت زیادی متاسفانه باقی نمونده، خیلی بیش از اینها دوست داشتم که بتونیم با شما صحبت بکنیم. دوستان به ما بگید که آقای امیر انتظام در روزهای پایانی زندگیشون، در اون ماها روزهای پایانی چطور بودن و دوست دارید که به عنوان کسی که هم رزم ایشون بودید، هم حزب ایشون بودید، هم دوش ایشون بودید و زندگی رو با ایشون سپری کردید، دوست دارید در حافظه تاریخی ایران عباس امیر انتظام بعد از این همه رنج که کشید چه تصویری ازش باقی بمونه و شما کجای اون تصویر باشید؟
0: ببینین، امیر انتظام خورشید زندگی منه، پس من سایه، اوکی؟ ولی ما یه تیم دو نفره بودیم، همیشه هم خواهیم بود. همونجایی که مشعل گذاشت من بلند کردم و ادامه راه میدم، برای اینکه به قول معروف تو فیلم باربولت گفت راه رسیدم به خدا یک جور نیستش، با هزار کار اجتماعی میشه انسان وظیفه ملی خودشو انجام بده. ولی من اگر بخوام تصویری در ذهن نسلهای جوان از این مرد بمونه، این بود که این مرد شجاع‌ترین انسانی بود که در نسل خودش و نسلهای بعدی، من فکر نمی کنم دیگه تکرار بشه، به لحاظ قدرت در مجادله، در جنگیدن با ظلم، قلبی به پاکی کودک، به بزرگی اقیانوس و آرزوها به اندازه کهکشان برای میهنش و ملتش. وقتی اولین بار خواست پاسپورت دادن بره که بر نگرده برای گرفتن جایزه، بچه هاش اون موقع بعد از 26 سال بود، وقتی گفتم ممکنه نتونی برگردی، گفت نمیرم، گفت نمیرم و من در ایران میمونم و خاک من اینجاست. و دو تا چیز از من خواست، خانم خضری، همه رو با هم میگم جوابتون. چرا من امیر انتظامم؟ برای اینکه اولا در نسل ایشون همیشه خانم اردلان بود، خانم بازرگان بود، خانم صحابی ایش که فامیلای خودشون، ایشون هم خیلی مایل بود که من نام ایشون رو داشته باشم، به خصوص در یک سال آخر بیماریشون. میگفت من از تو دو خواهش دارم، یکی این که نام منو نگه داری، نام اجتماعی تو، نام فعالیتای تو، نام امیر انتظام باشه. تو به قول معروف، من خیلی ها فکر میکنم من میخوام از این نام، مهمم نیست چی فکر میکنم، ولی من این نامو هستم زنده نگم دارم. و بعد جایی که منو گذاشتی، به خاکی که سپردی، خودت هم کنار من باشی و من هر دو رو دارم انجام میدم، هم جا رو گرفتم بلافاصله بعد از ایشون که بهش بپیوندم اون زمانی که لازم بود، نامم هم الهی امیر انتظامی مثل خلیج همیشه فارس.
1: بسیار زیبا، فکر میکنم شایسته است واقعا که شما رو حافظه منفصل عباس امیر انتظام در تمام طول این سالهای زندگیتون با ایشون بدونیم و الان هم همچنان حافظه پویای پس از او که علیه فراموشی حرکت میکنید. خانم امیر انتظام، مصاحبه از شما میدیدم تمام مدت کنار او نشسته بودید، اشک میریختید، ولی همچنان با دقت و تعهد تلاش میکردید که روایت درست باشه و به درستی پیش بره. خیلی کوتاه به ما بگید که میدونم که کتابی هم تمام این سالها در دست نوشتن داشتید، از خاطرات خودتون، از آقای امیر انتظام، از خانم امیر انتظام، به ما بگید که اون کتاب قرار چه چیزی روایت کنه و آیا قرار منتشر بشه یا نه؟
0: بله، خاطرات در واقع زندگی من، میشه از یه طرف گفت زندگی من، هم میشه گفت امیرتون به روایت همسرش، هر دوی مجموعه است. ما خیلی تلاش کردیم در این مدت اخیر، بعد از به اصطلاح اومدن آقای پزشکیان و فکر میکردیم یه ذره فضا متفاوت خواهد بود که خب نبود، ارشاد اجازه چاپ این کتابو بده ولی تا این لحظه نداده. ما همیشه آرزو داشتیم کتابای ما در کشور خودمون چاپ بشه ولی تا این لحظه نشده. حالا در هر صورت ببینیم در روزهای آینده، در ماهای آینده چه تحولاتی خواهد بود، ولی مسلماً مطالبی تو این کتاب هست که شاید اگر خود همسرم الان بود علاقه میخون، برای اینکه شاید خاطراتی توش هست که ایشون خودش ممکنه از ذهنش اون موقع نگذشته باشه. اینه که امیدوارم روزی فرا برسه، اندک آزادی به نشریات، مطبوعات اینها داده بشه و ما بتونیم آنچه آرزو داریم در داخل کشورمون اون رو به انجام برسونیم.
1: فکر نمی کنید خب به حال بشه کتاب رو در خارج از ایران منتشر کنید خانم امیر انتظام، ولی به حال به دست خوانندگان در داخل ایران هم میرسه؟
0: خانم خضری خیلی پیشنهاد به ما شده. اولا خب نویسنده کتاب، چون من انقدر مشغول نگهداری، مراقبت، نوشتن، جای اون صحبت کردن جای ایشون بودم در اون زمانی که دیگه واقعا انرژی نداشتم، که من طی 30-40 ساعت صحبت تمام اینا رو در واقع پیاده کردم که بایوگرافر ما در واقع اینو تونست تبدیل به یک کتابی بکنه که با عکس‌های زیادی هم که شاید انشالله چاپ بشه قابل توجه باشه. بستگی به ایشون داره واقعا، حقیقتا امکانش وجود داره چون چندین مورد به ما پیشنهاد کردن، ولی من هیچ وقت فشار به نویسنده نمیارم برای اینکه برحال باید تصمیم بگیرن. ولی انشالله برحال یه کاریش میکنیم.
1: بله حتما شما یه کاریش میکنید، همه عمرتون این کار رو کردید، یه کاریش به حال کردید. خانم امیر انتظام، اگر آقای امیر انتظام امروز بودن در جهان در قید حیات، در یک جمله اگه بخواید به ما بگید چه میگفتن به این نسل جوان، به مبارزان، به کسانی که برای سرنوشت ملی محترمانه تر و ایران آزاد فردا تلاش میکنن؟
0: میگفتن امید، امید، امید. میگفتند یا راهی مییابیم یا راهی میسازیم، و به خودتون اعتماد داشته باشیم، به خودتون ایمان بیارید، نگذارید که ناامیدی شما رو تبدیل به یک در واقع به انفعال بکشونه. با امیدی که ما فردا رو میسازیم، این همیشه صحبتش بود. بخونین، مطالعه کنین، دنبال کنین، روشنگری کنین و با امید فردا رو شروع کنین.
1: من اگر جای شما و نویسنده کتاب بودم اسم اون کتاب رو میذاشتم خانم امیر انتظام.
0: از لطف شما خیلی متشکرم، ولی من سایه هستم، خورشید من امیر انتظام.
1: بسیار زیبا، سپاسگزارم از شما الهه امیر انتظام که امشب در عمق میدان با من همراه بودید. مطمئن هستم که بینندگان ما هم بسیار بهره بردند از صحبت‌های شما و سلامت باشید و ممنون که با ما صحبت کردید.
0: من هم از شما خیلی متشکرم، بسیار بسیار مجری قدرتمندی هستید، بسیار اشراف تاریخ دارید. واقعا به عنوان یک ایرانی تبریک بهتون میگم. من یه ذره غیر حرفه‌ای اگه صحبت کردم، چون خب خیلی کم الان این سال صحبت کردم دیگه، امیدوارم شنوندگانتون خسته نشده باشن، سرشونو به درد نیاورده باشن.
1: حتما که لذت بردن بینندگان ما از شنیدن شما خانم امیر انتظام، الهه امیر انتظام. و سپاسگزارم از شما که میدان رو با من فهیمه خضرهیدری و عمق میدان رو شنبه ها با ما دنبال میکنید. دعوت میکنم که شنبه تا چهارشنبه ساعت 10 شب به وقت ایران هیچ جای دیگر رو نبینید، میدان رو ببینید و با ما همراه باشید. خدا نگهدار.

miel. Ton miel. Ton miel. Ton miel. Ton miel.

یکی نیست به که چی شده، کسی نمیپرسه حال دلمو. شبا تو کوچه ها میگردم تنهایی دنبال دلمو. اینم از امسا تا اینجاش نمیدونم.

0: دلم.
1: بهزاد رضازاده، تنظیم حامد صبوری.
2: در واشنگتن کاخ سفید میگوید اگرچه دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده راه حل دیپلماتیک را ترجیح میدهد، اما اگر جمهوری اسلامی به اقدامات تروریستی خود ادامه دهد همه گزینه‌ها روی میز است. و پرزیدنت ترامپ هم گفته اگر تمام خواسته های آمریکا تامین نشود حمله گسترده به جمهوری اسلامی از سر گرفته خواهد شد. در اورشلیم رسانه‌ها میگویند نخست وزیر اسرائیل در سفر این هفته خود به واشنگتن اطلاعات تازه‌ای از فعالیت هسته‌ای جمهوری اسلامی را به رئیس جمهوری آمریکا ارائه می‌دهد و در آب‌های جنوب ایران سنتکام اعلام کرده محاصره دریایی آمریکا علیه جمهوری اسلامی همچنان به طور کامل برقرار است. در دوگانه جنگ و مذاکره بین حکومت ایران و ایالات متحده، آمریکا خواسته‌های 100% پرزیدنت ترامپ را از کدام مسیر به دست خواهد آورد؟

0: پرزیدنت ترامپ در گفتگوی رسانه‌ای اعلام کرد که در صورتی که حکومت ایران تمام خواسته های ایالات متحده رو نپذیره، آمریکا آماده است کارزار گسترده نظامی علیه جمهوری اسلامی رو از سر بگیره. رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفته فشارهای دولت او رژیم ایران رو به سمت مذاکره سوق داده. استیون چانک مدیر ارتباطات کاخ سفید هم با رد گزارشی از روزنامه نیویورک تایمز درباره قرار گذاشته شدن طرح تشدید عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی گفت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا همواره تاکید کرده راه حل دیپلماتیک رو ترجیح میده، اما اگه جمهوری اسلامی به اقدامات تروریستی در تنگه هرمز یا علیه متحدان آمریکا ادامه بده، همه گزینه‌ها حفظ شده. این مقام کاخ سفید افسوده پس از تحریم‌هایی که اقتصاد جمهوری اسلامی رو فلج کرد و 13 روز پیاپی حمله به اهداف نظامی، عاقلانه است که این حکومت به سمت توافق حرکت کنه. صدایی که در تهران هم شنیده شده. اما در تهران اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی میگه پیشرفت‌هایی در مذاکره با طرف عمانی بر سر مدیریت تنگه هرمز به دست اومده، اگرچه مشخص نیست این پیشرفت منتهی به بازگشایی کامل تنگه هرمز و پایان تنش در این آبراهه حیاتی خواهد شد یا همچنان میز مذاکره نقش دلال زمان رو برای حکومت ایران بازی خواهد کرد. در اسرائیل هم به رغم اون که جلسه روز یکشنبه کابینه امنیتی این کشور در پناهگاهی زیرزمینی برای اولین بار تشکیل شده، رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل قصد داره در دیدار روز شنبه خودش با پرزیدنت ترامپ اطلاعات تازه‌ای از اون چه تلاش‌های جمهوری اسلامی برای بازسازی توانایی‌های نظامی و هسته‌ای خوانده شده رو ارائه کنه. اطلاعاتی که شاید تکه گمشده پازل ارزیابی نهادهای اطلاعاتی آمریکا از تلاش مشتبه خامنه ای برای تسریع دستیابی به سلاح هسته‌ای رو توضیح بده. همین موضوع محور گزارش امشب همکارم نرگس سوا در ابتدای برنامه است. نرگس، این دو خبر بسیار مهمند و شاید سرنوشت خیلی از رویدادها در منطقه در همین سفر و اطلاعاتی که نتانیاهو با خودش با آمریکا منتقل میکنه تعیین شه. چه نکاتی در این باره توجه تو رو جلب کرده؟
1: مهدی، جالبه که ارزیابی اطلاعاتی آمریکا و موضوعی که رسانه‌های اسرائیل درباره سفر نخست وزیر این کشور به آمریکا مطرح می‌کنند مکمل همدیگه هستن، یا به قول تو تکه گمشده پازل رو نتانیاهو داره به آمریکا میاره. از یه طرف ارزیابی اطلاعاتی آمریکا میگه مشتبه خامنه‌ای نگاه تهاجمی تری به برنامه هسته‌ای داره، و از طرف دیگه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با پرونده تازه از فعالیت هسته‌ای جمهوری اسلامی راهی واشنگتن میشه. یعنی دوباره پرونده هسته‌ای به مرکز گفتگوهای آمریکا و اسرائیل برگشته، اما این بار در فضای کاملا متفاوت. نکته مهم فقط ساخت سلاح هسته‌ای نیست. طبق ارزیابی منتشر شده، مشتبه خامنه‌ای به دنبال ساخت کلاهکی اتمیه که در آینده بشه اون رو روی موشک‌های دوربرد نصب کرد. یعنی از نگاه نهادهای اطلاعاتی آمریکا در شرایط کنونی موضوع بازدارندگی مطرح نیست، بس بر سر افزایش توان عملیاتی جمهوری اسلامی. اون هم توی موقعیتی که ساختار برنامه اتمی حکومت ایران به طور کلی ویران شده. در نتیجه مسیر ساخت یک یا چند سلاح هسته‌ای در سایت‌های نظامی دنبال میشه. حالا این ارزیابی درست در آستانه دیدار نتانیاهو و پرزیدنت ترامپ منتشر میشه. نتانیاهو هم قرار تازه‌ترین اطلاعات اسرائیل رو درباره فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی روی میز بذاره. می‌دونیم که نفوذ اسرائیل در ساختار امنیتی جمهوری اسلامی غیر قابل انکاره و تا به امروز تأثیر مهمی روی همه تحولات رخ داده، از جمله کشته شدن رهبر پیشین حکومت داشته. پس اطلاعاتی که اسرائیلی‌ها به دست آوردن میتونه قطعه گمشده پازلی باشه که چطور وقتی تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی بمبارون و نابود شده، شتاب رسیدن به سلاح هسته‌ای افزایش پیدا کرده. در همین حال گزارش‌ها میگن جمهوری اسلامی در حال حفظ زیرساخت‌های باقی مونده برنامه هسته‌ای، انتقال تجهیزات به مجموعه‌های زیرزمینی و تلاش برای حفظ ظرفیت فنی از نگاه منتقدای حکومت ایران نشونه آماده نگه داشتن این برنامه برای آینده است. یعنی حتی اگه امروز هم فعالیتی از سر گرفته نشده باشه، زیرساخت‌های باقی مونده قراره تا حد ممکن برای پشتیبانی از یک برنامه سری نظامی هسته‌ای استفاده بشه. از نگاه واشنگتن این دقیقاً همون نقطه نگرانیه. دونالد ترامپ بارها گفته اجازه نمیده جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای برسه. اگه ارزیابی اطلاعاتی جدید حرکت حکومت ایران به سمت یک کلاهک قابل نصب روی موشک رو تایید کنه، طبیعتاً فشار سیاسی و امنیتی آمریکا هم افزایش پیدا می‌کنه. حالا در نظر داشته باشید که چنین کلاهکی اهداف متعددی در شعاع 2000 کیلومتری مرزهای ایران رو در بر می‌گیره. از اسرائیل و عربستان و پایگاه‌های ثابت آمریکا تا حتی خاک اروپا. در اسرائیل هم برداشت مشابهی دیده میشه. شبکه 12 تلویزیون این کشور گزارش داده نتانیاهو معتقده جمهوری اسلامی تلاش برای بازسازی توان نظامی و هسته‌ای رو تسریع کرده. برای همین اون میخواد این اطلاعات رو مستقیما در اختیار رئیس جمهور آمریکا قرار بده. کسی که قدرت اخذ تصمیم نهایی رو داره و میتونه به این بحران برای همیشه خاتمه بده. با توجه به برخی اختلاف نظرها بین واشنگتن و اورشلیم در نحوه مواجهه با جمهوری اسلامی، نگرانی‌هایی هم وجود داره که نتیجه این دیدار چه خروجی خواهد داشت. اگر آمریکا و اسرائیل به یک جمع‌بندی مشترک برسن که برنامه هسته‌ای در مسیر تسلیحات قرار گرفته، گزینه فشار بیشتر دوباره پررنگ میشه. فشار دیپلماتیک، فشار اقتصادی و در صورت شکست دیپلماسی احتمال بررسی گزینه‌های سخت‌تر. در این بین اون چه بیشتر از همه جلب توجه میکنه نوع نگاهیه که توی این ارزیابی اطلاعاتی به رهبر جدید جمهوری اسلامی نسبت داده میشه. برداشت نهادهای اطلاعاتی آمریکا اینه که مشتبه خامنه‌ای نسبت به نسل قبل تمایل بیشتری به توسعه یک توان هسته‌ای عملیاتی داره. یعنی کسی فرمان کنترل رو در دست گرفته که غیر قابل اعتمادتر از پدرش علی خامنه‌ای محسوب میشه. میشه به روشنی نتیجه گرفت که سفر پیش روی نخست وزیر اسرائیل به واشنگتن یک سفر معمولی نیست. اون چه در پشت درهای بسته بین دو رهبر آمریکا و اسرائیل خواهد گذشت، در نهایت مسیری رو فراهم میکنه تا اراده رئیس جمهور آمریکا که بارها به صراحت گفته اجازه نمیده جمهوری اسلامی سلاح هسته‌ای داشته باشه محقق بشه. حالا چه از طریق مذاکره و جلب توجه برای 100% خواسته های آمریکا یا با گزینه‌های دیگری که پرزیدنت ترامپ روی میز داده.

0: شامگاه یکشنبه است و در این دومین روز هفته در این ساعت، تنها دقایقی بعد از ساعت 7 شب به وقت ایران، سه مهمان من رو در تفسیر خبر امشب صدای آمریکا همراهی خواهند کرد. میر جاودانفر، تحلیلگر مسائل خاورمیانه که از شهر تل‌آویو در اسرائیل ما رو همراهی می‌کنند، دامون محمدی، تحلیلگر سیاسی از هامبورگ در آلمان، و بابک خطیب، پزشک و فعال سیاسی که اون نیز از کشور آلمان و از شهر دویسبرگ با ما همراه خواهد بود. پرس مهمان محترم بسیار خوش آمد میگم و امیدوارم که در طول بحث بتونیم ابعاد خبرهای مهم روز رو با هم بررسی کنیم. آقای جاودانفر، از شما شروع کنم. از همین سفری که در جریان هست، یعنی قرار هست که اتفاق بیفته، و اینکه کانال 12 اسرائیل گفته اطلاعات تازه‌ای از برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی رو آقای نتانیاهو با خودش به آمریکا خواهد آورد. پیش از این هم آقای نتانیاهو بارها این کارو کرده، اطلاعاتی رو از سرغوزاباد بگیریم تا ابعادی از برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی رو آقای نتانیاهو افشا کرده. چه میدونیم از این اطلاعات؟ چه چیزی منتشر شده؟ چه گمانه‌هایی مطرحه؟ و آیا واقعا حرکت شتاب‌آلودی به سمت تولید کلاهک هسته‌ای در ایران و در همین شرایط کنونی در جریانه؟
1: با عرض سلام و درود خدمت شما بینندگان عزیز و مهمانان عزیز برنامه. اسرائیل در مطبوعات اسرائیل گزارش‌هایی شنیدیم در مورد انتقال بعضی از سانتریفوژها به یک مکان جدید و اینکه دولت جمهوری اسلامی ایران قصد داره که برنامه اتمی خودش رو جلو ببره. این اطلاعات رو آقای نتانیاهو به آقای ترامپ ارائه خواهد کرد، ولی بسی ببینیم واقعا واکنش دولت آقای ترامپ چه خواهد بود. این اطلاعات رو دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکایی راستی آزمایی خواهند کرد و نتیجه‌شو ما بسی ببینیم که واقعا دیدگاه اونها چی هستش، که واقعا این اطلاعات چیز جدیدی هستش که میتونه توجیه بکنه گسترش حملات به اهداف مختلف در اهداف برنامه اتمی ایران در قلمرو ایران یا نه. باعثی صبر بکنیم. مسئله فقط این اطلاعات جدید نیست. فرض کنیم که واقعا آقای نتانیاهو اطلاعاتی رو میبره و ارائه میده به آقای و ارائه میکنه به آقای ترامپ که اون رو CIA نداره و CIA هم راستی آزمایی میکنه و نشون میده که بله واقعا این مسائل صحت داره و جمهوری اسلامی ایران واقعا به دنبال گسترش برنامه اتمیش هستش. این مسئله فقط مسئله نظامی نخواهد بود، مسئله سیاسی، عوامل سیاسی و متغیرهای سیاسی هم تاثیرگذار خواهند بود برای تصمیم گسترش جنگ از طرف آمریکا. مسائلی مانند متحدین آمریکا در منطقه مانند کشورهای حاشیه خلیج فارس، همراهی کشورهای اروپایی تا چه حد میتونه گسترش جنگ میتونه واقعا باعث طولانی شدن جنگ بشه. پس بسی صبر کنیم و واقعا ببینیم اطلاعاتی که اسرائیل داره برای اسرائیل به اندازه کافی، واقعا کافی برای اسرائیل کافی هستش، ولی بسی ببینیم که آمریکا دیدگاهش چه خواهد بود و چه تأثیری روی سیاست‌های آقای ترامپ خواهد داشت.
0: بسیار خوب. آقای محمدی، ببینید یه همزمانی جالب اینجا هست برای من، تعجب برانگیز که چه نمیتونم بگم، به هر حال برای من یه مقداری شگفت انگیزه و سعی میکنم بهتر بفهممش. تهران تا دیروز صحبت از این میکرد که ما به جنگ عاشورایی خواهیم رفت. تیتر اول روزنامه کیهان همین امروز یک شنبه هم همینه، جنگ عاشورایی اجتناب ناپذیره با آمریکا و اسرائیل. از اون سمت وزیر خارجه جمهوری اسلامی میگه ما آماده هستیم که به مذاکرات برگردیم، دوحه، ژنو، اسلام‌آباد، هر جا که آمریکایی ها بگن ما آماده بازگشت به مذاکراتیم. اون هم در شرایطی که صحبت از یک اقدام عملیاتی بزرگ علیه جمهوری اسلامی در یک مدت زمان بسیار کوتاه و نزدیکی در چند روز گذشته به میان می آمد و بر مبنای همون هم آقای نتانیاهو عازم در حقیقت امریکا شد که با آقای ترامپ دیدار کنه. آیا میشه گفت این نوعی عقب نشینی جمهوری اسلامی است در این شرایط برای اینکه این معادله رو به هم بزنه، وقت بخره، تأثیر سفر آقای نتانیاهو رو خونسا کنه؟ میخوام تحلیل بهتر و بیشتر از این همزمانی ها رو از شما بشنویم.
2: با درود احترام خدمت شما بینندگان محترم و همچنین کارشناسان محترم و عزیز، عرض کنم خدمت شما که ببینید اون چیزی که واقعا مشخصه اینه که الان جمهوری اسلامی داره با اهرام فشار تنگی هرمز به نقطه آخر قضیه میرسه. یعنی ما اینو میدونیم که برای آمریکا و برای کشورهای منطقه و برای دنیا پذیرش این که بخواد یه کشوری مثل ایران بیاد در واقع اینجوری تسلط داشته باشه بر تنگه هرمز که بتونه هر زمانی که دلش بخواد در واقع نظم رو به هم بزنه به هیچ وجه قابل قبول نیست. و به نظر منم تا به همینجا جمهوری اسلامی میتونه با تنگه هرمز بازی بکنه و اگه قرار باشه که بره وارد مرحله در واقع میشه گفت توافق بشه، عملا کارت تنگی هرمز رو بر شکی باید از دست بده و قطعا هم طرف مقابل سعی میکنه که شرایطی فراهم بکنه که دیگه موضوع تکرار نشه، یعنی با توسعه راه‌های دیگه و به نوعی با مینبرداری و کنترل مداوم شرایط در واقع این فضایی که الان جمهوری اسلامی تونسته روش تسلط پیدا کنه دستش خارج میکنه. خب وقتی که این شرایط اتفاق بیفته برای جمهوری اسلامی در قدم بعدی آنچه که مطرح میشه اینه که باید یک کارت دیگه‌ای داشته باشه، یعنی باید برای اینکه تجربه عراق رو داره، تجربه لیبی رو داره و اینو میدونه که به هر حال این مسئله بازدارندگی باید بهش تقویت بشه. اینجاست که ما متوجه میشیم که این بحثی که در رابطه با پرونده هسته‌ای داره مطرح میشه، فعالیت هسته‌ای رو مطرح میشه، یک منطقی هم پشتش هست. یعنی شما زمانی میتونی خیال خودت راحت بکنی با توجه به اتفاقاتی که برات افتاده، اینی که بیای در واقع یه کارت دیگه که قطعا اون کارت میتونه پرونده هستی باشه و در واقع فعالیتش به این ترتیب که این بار دیگه تبدیل بشه به حداقل به یه چیز اثرگذارتر که همون ساخت بمب اتم و یا به شکلی دستیابی بمب اتم مثلا به شکلی که است. خب این وقتی که شما نگاه میکنید متوجه میشید که اگر حرف از عاشورایی زده میشه واقعا هم این منطق درسته، یعنی که آنچه که ما در مقابلش قرار داریم در یک صحبت از توافقی است که این توافق عملا ممکن نیست. حالا بحثی که در رابطه با سوال شما مطرح میشه که جمهوری اسلامی تلاش میکنه که فضای مذاکره رو باز نگه داره، خب قطعا برای جمهوری اسلامی شرایط بسیار غیر قابل تحمله. یعنی حتی جمهوری اسلامی اگر بتونه برای مدتی فضای رو باز بکنه مبنی بر اینکه بتونه یه مقدار تنفسی بگیره نسبت به آمریکا، خب جمهوری اسلامی خیلی عقب‌تره. قبل از اینکه جنگ بشه وضعیت اقتصادی بسیار وحشتناک بود و الان ما داریم میبینیم که این فشار اقتصادی واقعا غیر قابل کنترل، یعنی زمان به هیچ وجه به نفع جمهوری اسلامی نیست. در نتیجه جمهوری اسلامی از هر فرصتی استفاده میکنه برای اینکه بتونه یه تنفسی به خودش بده. ولی من فکر میکنم طرفین هم آمریکا و هم جمهوری اسلامی رو میدانند که اگر قرار باشه که جمهوری اسلامی با همین سیاستای خودش بخواد ادامه بده و واقعا تغییر ماهیتی که این تغییر ماهیتی بروز خیلی جدی داشته باشه که برمیگرده به ترک تخاصم با اسرائیل به طرز خیلی جدی، برمیگرده به در واقع عمق رابطه با آمریکا و به شکلی خارج شدن از جبهه روسیه و چین، خب همچین چیزی به معنای واقعی باید یک انقلابی در جمهوری اسلامی اتفاق بیفته که این حالت پیش بیاد، وگرنه جمهوری اسلامی برای بقای خودش مسیری که ما الان داریم میگیم رو باید طی بکنه و غیر از این خودش هم میدونه که هر توافقی و هر عقب نشینی اون رو عقبتر خواهد زد و مسئله بقای جمهوری اسلامی رو طرز جدی به خطر میندازه. در نتیجه وقتی ما میبینیم که ادعا میشه که به یه شکلی به سمت یک جنگ عاشورایی داریم میریم، از این منطق میاد که عملا راه حلی به عنوان راه حل دیپلماسی و گفتگو وجود نداره، به خاطر اینکه مواضع جمهوری اسلامی برابر با موجودیتش طبق دکترین خودش و از این نمیتونه کوتاه بیاد.
0: آیا دکتر خطیب، من در این رسانه‌های اجتماعی یک چیزی می‌خوندم، میگفتش که حالا اون نویسنده‌ای که این مطلب رو نوشته بود میگفتش که جمهوری اسلامی بین بی‌عملی بین جنگ عاشورایی و صلح امام حسنی خودش گیر کرده و همچنان هم گرفتاره. وقت جنگ عاشورایی صلح می‌کنه، وقتی که صلح می‌کنه کوس جنگ عاشورایی سر میده و میگفت این شرایط الان هم همینه، باز هم جمهوری اسلامی این وسط همین دوگانه رو میخواهد باش بازی کنه. ولی نکته اساسی اینجاست، وسط این بازی با این دوگانه جنگ و صلح آیا میتواند خواسته های 100% آقای ترامپ رو محقق کنه؟ آیا میتونه از این پنجره فرصت استفاده کنه؟ توانش رو در و ظرفیتش رو در داخل حکومت دارد یا ندارد؟
3: پاسخ کوتاه، به هیچ وجه همچین ظرفیتی در جمهوری اسلامی وجود نداره و در واقع این دوگانه ای هم که وجود نداره، نه اینکه این دوگانه کاملا سنایی باشه و مصنوعی باشه و طرفین فقط اداشو در بیارن، ولی در این اینکه واقعی هست و یک قسمت هایی از حکومت بسیار تندرو هستن و یک قسمت هایی برای بقا حاضر به مصالحه هستن، ولی باید این رو هم بپذیریم که این دو با هم به یک تعادلی رسیدن در دراز مدت که با این سیستم پلیس خوب و پلیس بد اونها میتونن اکسیر زمان رو برای خودشون بخرن و در واقع از این از با سیاست اصلی حکومت به نظر من در این مورد از این ستون به اون ستون فرجه است. یعنی هی وقت بخرن، هی با مذاکره و جنگ عاشورایی زمان ببرن تا این دوره آقای ترامپ رو به پایان برسونن و باز برن تو بازی با دموکرات ها و ببینید چو فردا شود فکر فردا کنیم. انقدر بی برنامه هست. ولی به نظر من اون چیزی که آقای ترامپ از جمهوری اسلامی میخواد، همونجور که مهمان محترم برنامه اشاره کردن، چیزی هست که در واقع دیگه هیچ چیزی از خود جمهوری اسلامی باقی نمونه. در واقع اون چیزی که آقای ترامپ میخواد اگر جمهوری اسلامی به 60-70% هم عمل بکنه، اون چیزی که باقی خواهد ماند از جمهوری اسلامی دیگه جمهوری اسلامی نخواهد بود و در واقع انگار یک انقلاب بزرگ رخ داده و به هیچ وجه و به هیچ وجه جمهوری اسلامی این یک مسئله موجودیتی برای جمهوری اسلامی است. به هیچ وجه جمهوری اسلامی زیر بار همچین مسئله نخواهد رفت. و در عین اینکه آقای نتانیاهو به دنبال این هستش که اطلاعات بیشتری از تحرکاتی که در ایران هست به آمریکا برسونه، اون چیزی که ما خودمون هم از تحولات میبینیم که در عین اینکه یک قسمت از حکومت به دنبال بقا به هر قیمت هست، اون قسمت اداره کننده اصلی حکومت که نظامی ها هستن به علاوه اون باقی مانده های بیت رهبری، اونها بسیار تندرو هستن و به نظر من اونها به هیچ صراطی که برای تغییر باشه و برای فرصتی برای تنفس مردم ایران باشه مستقیم.
0: آقای خطی، حالا یه نکته دیگه هم هست. اگر احیاناً بپذیریم که این جناحی که مثلا ما به اسم قالیباف الان در ادبیات امروز میشناسیم برنده شد و توانست به یک توافقی با آمریکا برسه و یک جورایی این 100% خواسته های آقای ترامپ را از دل همین بلبشویی که شما بهش اشاره کردید در بیاره، دو دستی تحویل بده، آیا مشروعیت حکومت نزد مردم برمیگرده؟
3: دقیقاً این نکته بعدی بسیار مهم است که ما بعد از وقتی حکومت در برابر کوچکترین و مسالمت آمیزترین حرکات مردم موجهای بسیار آهنی نشون داده، در سال 78، در سال 88، 96، 98 در جنبش زن زندگی آزادی و دیگه بزرگترین فاجعه رو، بزرگترین کشتار خیابانی رو در سال گذشته دیدیم. ده ها هزار کشته، تمام مردم به نوعی عزادار هستند و سوالی که پیش میاد همین هست، همین چیز مهمی که شما اشاره کردید که حتی اگر به فرض محال همچین اتفاقی بیفته بر چه کسانی میخوان حکومت کنن در حالتی که بین حکومت و مردم یک دریای خون وجود داره. و باز هم به نظر من درست است، یعنی به فرض محال حتی اگر به توافق نیم بندی هم برسن، باز هم حکومت آبستن حوادث هست، یک دماسنجی است که هر لحظه با هر حرکت قربونش برم همه چیزم که اینا مهیا کرده از نظر اقتصادی، از نظر سیاسی، از ملتی که کاملا عزادار هست، بنابراین هر لحظه امکان این هست که دوباره موجودیت اینا کاملا به فنا بره.
0: آقای جاودانفر شما چه فکر میکنید؟
1: از یه نظر واقعا دوست عزیز درست میگن که تصمیم‌های دشوار برای حکومت، این تصمیم میتونه واقعا براش گرون تموم بشه. این کاملا درسته، ولی با اساسی هم اشاره کنم، وقتی که واقعا حکومت میفهمه که نمیتونه حریف بشه، انعطاف پذیری نشون میده. البته بعد از ریختن خیلی خون و بعد از دادن خسارت ها که هم خون و خسارت ها رو مردم ایران میدن متاسفانه و نه حکومت. ولی مسئله حجاب، بیاید مسئله حجاب رو ببینیم. ما هممون شامل بنده به این دید واقعا معتقد بودیم که این مسئله حجاب یک دیوار برلین هستش برای همچین حکومتی، ولی آخرش دیدیم که مجبور شد کنار بیاد و کنار اومد به خاطر اینکه دید که واقعا حریف نمیشه. مسئله این که واقعا با آمریکا بخوام به یک توافقی برسن یا نه، ببینید مسئله که در مقایسه با مسئله حجابی مسئله رو دشوارتر میکنه این هستش که در مسئله انعطاف پذیری، در مسئله حجاب که آخرش حکومت هم نشون داد به منافع مالی حکومت ضرر نمیزد، پس انعطاف پذیری برای حکومت آسان تر بود. ولی رسیدن به یک توافق با آمریکا میتونه به منافع مالی حکومت به شدت صدمه بزنه، با وجود اینکه برای مردم ایران بسیار مثبت خواهد بود که این تحریما رفع بشن و که مردم ایران سرمایه گذاری بشه در داخل ایران، این برای حکومت بسیار مضر هستش. چرا؟ چون تمام شرکت‌های حکومت که شما می‌بینید از ایران خودرو تا سایپا، در فقط در صنعت ماشین سازی میگم، در صنایع دیگه، تمام اینها در انزوا شکوفه میکنن. یعنی چی؟ یعنی که باعث ایران زیر تحریم باشه که مردم ایران مجبور بشن فقط از محصولات این شرکت ها بخرن، چون اگه ایران بازارش باز بشه مردم میرن محصولات شرکت های خارجی که خیلی بهتر هستن رو میخرن و ارزون تر هم هستش. بنابراین من واقعا متاسفانه باید بگم من خوشبین نیستم که به یک توافقی برسیم، به خاطر دعواهای در داخل خود رژیم و به خاطر منافع ملی خیلی ها در منافع مالی خیلی ها در خود رژیم که واقعا از دیدگاه از شرایط انزوای شدید اقتصادی ایران فراهم میشه.
0: آقای محمدی، با یه همچین شرایطی چرا پس حکومتی که حتی اگر به یک توافق برسد، برد مثلا آقای پزشکیان دست آقای نتانیاهو رو هم بفشارد، قرار نیست مشروعیتی براش در داخل کشور و بین مردم خودش فراهم بشه، چرا باید دست به همچین اقدامی بزنه که پایه‌هاش متزلزل‌تر بشه؟
2: ببینید، من به هیچ وجه فکر نمی‌کنم که در واقع امکانی برای توافق برای جمهوری اسلامی وجود داشته باشه، به دلایل مختلفی که خب یه بخشش دوستان اشاره کردن، بخششون خودم عرض کردم خدمتتون. اون چیزی که الان در واقع میشه گفت که ما قطعاً میتونیم خیلی شاهدش باشیم و اینو به وضوح میشه دید، نوعی اختلاف بین بلوک قدرت در داخل جمهوری اسلامی هست که خب این سابقه هم داره. یعنی اگر صرفاً این زادهی فضای جنگی بود به هیچ وجه شکل نمیگیره، ولی چون از قبل ما سابقه رابطه با آمریکا رو حتی از دوران آقای رفسنجانی داریم، در واقع نطفه ما سابقه رابطه با آمریکا رو حتی از دوران آقای رفسنجانی داریم، در واقع نطفه جمهوری اسلامی از نظر سیاست

0: اساساً مسیری که در واقع جمهوری اسلامی طی کرده و نگاهی که در واقع به سیاست بین الملل داره، نگاهی که به بقای خودش داره، همون نگاهی که کره شمالی داره. منتها به دلیل تفاوت‌هایی که از نظر جغرافیایی، از نظر بحث فرهنگی، از نظر بحث موقعیت سوغلجیشی و شرایط ژئوپلیتیکی که در ژئوپلیتیکی که ایران داره، خب یه مقداری درک این در واقع تشابه شاید خود سخته و خیلی ها میگن که به هیچ وجه ایران کره شمالی نیست. درست هم میگن. ولی نگاهی که در واقع جمهوری اسلامی داره از این نگاهی که اساساً بقای خودش رو با تقویت قوای نظامی و با این که در واقع کسی نمیتواند به ما حمله بکنه یا اگر حمله بکنه براش هزینه رو بالا خواهیم برد، با این نگاه اومده جلو. حالا وقتی که شما تو این شرایط هستید، آن چیزی که ما الان شاهدش هستیم مبنی بر این که در واقع دعوا سر این که حالا یکی میگه توافق بکنیم یکی نکنیم، این برمیگرده به اون سابقه ای که از ابتدا وجود داشت. ولی اصل نگاه روز به روز سنگین‌تر شد و جدی‌تر شد. ما این سوال رو بپرسیم، جمهوری اسلامی این همه تحریم رو و این همه فشار رو به مملکت وارد کرده برای فعالیت هسته‌ای که خب این فعالیت هسته‌ای که همجوری الکی که نبوده که، اگر قرار بر این بود که به یه شکلی اینها منطقی داشته باشن و به یه شکلی واقعا دنبال این باشن که از این مسیر خارج بشن، خیلی فرصت بود که این کارو بکنن، ولی نکردن و همچنان هم نخواهند کرد، به خاطر اینکه مسئله براشون مسئله بقاست و این مسئله بقا باعث میشه که این مسئله در واقع همچنان مثل یک جور در واقع
1: آقای محمدی
0: زخم بمونه.
1: آقای محمدی ببینید، من و شما شهروندان عادی هستیم، شما البته دستی بر آتش دارید و دانش سیاسی بالاتری از من دارید، ولی به هر حال ما شهروند، هر چهار نفر ما که در این برنامه هستیم شهروندان عادی هستیم، نه اطلاعات طبق بندنشینی در اختیارمون قرار میگیره، نه اینکه مورد مشاوره نهادهای خاص قرار داریم. ما میتونیم بفهمیم به فرمایش شما که این شدنی نیست، این توافق شدنی نیست. هم شما میفرمایید، هم آقای جاودانفر میفرمایند، هم آقای دکتر خطی میفرمایند. چطور مشاوران رئیس جمهوری آمریکا این مسئله رو در حقیقت در اختیار او قرار نمیدن، یا چطور آقای ترامپ طور دیگری فکر میکند که با این گفته های شما متفاوت و حاضر میشن که برند و بار دیگر به مذاکره فرصت بدن؟ دلیل این امر رو چه میدونید؟
0: ببینید، از ابتدا اگر نگاه بکنیم به نظر میاد که آقای ترامپ دنبال بود که با یک پروژه‌ای که این پروژه فرصت این که به هر حال این تحولاتی که عرض کردن به معنی انقلاب درونی که در درون خود سیستم شکل بگیره یا به شکل دیگی در واقع آنچه که قدرت مردم به حساب میاد بخواد در خیابان نقش عمده رو به عهده بگیره، تلاش آقای ترامپ این بود که بیاد با سرکوب و از بین بردن سران نژیم فرصت این در واقع تحول رو خصوصا از درون خود نظام بده. یعنی انتظارش این بود که در واقع کودتای شکل بگیره. حتی اشاراتی هم کرد مبنی بر این که این جمهوری اسلامی که با این افرادی که داریم صحبت می‌کنیم اونا دیگه نیستن. منتهای مراتب اینو باید در نظر بگیریم که مسئله آقای ترامپ در واقع تکرار تجربه عراق، تکرار تجربه افغانستان نیست. تلاش داره می‌کنه که به یه شکلی سعی بکنه که این فضا رو فراهم بکنه، مبنی بر اینکه جمهوری اسلامی حداقل بتونه در درون خودش این تحولات رو به شکلی دنبال بکنه که به اهدافش برسه. مرحله به مرحله داره میاد جلو. من میخوام به این نکته در واقع دقت بفرمایید. الان وقتی که شما میبینید در چنین شرایطی تاکید آقای ترامپ، با اینکه بحث الان بحث تنگی هرمز بود، تاکید یه دفعه میره روی بحث پرونده هسته‌ای و یه فعالیت هسته‌ای مرموز و شما دارید این رو به شکلی حتی مستنداتش دارید میبینید. من بعید میدونم این مستندات یک شبه خلق شده باشه یا آمریکا از این خبر نداشته باشه. اینکه ما الان داریم ببینیم اینا داره مطرح میشه، باز من رو حداقل به این نتیجه میرسونه که آنچه که برای در واقع آمریکا، حتی میتونم بگم برای دنیای غرب و نهایتا برای منطقه مد نظر هست، اینکه جمهوری اسلامی باید دچار تحولات خیلی جدی بشه. نمیخوام بگم مستقیم سرنگونی، ولی جمهوری اسلامی آنچه که تا اینجا آمده دیگه باید تمام بشه، وگرنه به هیچ وجه قابلیت این وجود نداره. منتها اینکه داریم استپ بای استپ پیش میریم، به هر حال این استراتژی آقای ترامپ و به یه شکلی میشه گفت که اون بازی‌هایی که آقای ترامپ داره میکنه مبنی بر اینکه بتونه به هر حال فضای داخلی خودش رو، همین بحث تسلیحات نظامی که داره مطرح میشه، برآوردهایی که داره میشه و عملاً بازخوردهایی که میتونه در واقع تو هر مرحله بگیره، همچنان دست آقای ترامپ بازه. این که جمهوری اسلامی مدام هی ضربه میخوره و عقب میشه میگه در واقع عقب کشیده میشه، جمهوری اسلامی رو بسیار فرسوده که میکنه، هیچ اختلافات داخلی رو بسیار جدی‌تر میکنه. یعنی شما نگاه میکنید ببینید مثلا فرض کنید در مقابل اون استراتژی که آقای ترامپ داشت مبنی بر اینکه انتظار یک کودتا و نهایتا حتی حضور خیابانی داشت، از این ور جمهوری اسلامی میاد در واقع میشه گفت رو دست میزنه و میاد پایگاه خودش رو برای مدت طولانی در خیابانها وارد میکنه. یعنی میگه که نه تنها اون کودتا نشد، بلکه ما اومدیم در واقع در خیابان اومدیم تازه از حکومت هم داریم دفاع هم میکنیم. خب وقتی که شما اینا رو میبینی، در واقع آقای ترامپ سعی میکنه که به یه شکلی بیاد اینها رو ضعیف بکنه عقب بشینه، ضعیف بکنه عقب بشینه و روی این اختلاف

0: که مد نظرش بود باز بیشتر کار بکنه. یعنی الان شما دارید میبینید دعواهایی که در خصوص جنگ یا مذاکره خیلی جدیه در داخل سیستم، که حتی ببینیم صحبت‌های آقای عراقچی به شکلی میاد عباراتی رو مطرح می‌کنه که خودشون هم به چالش کشیده میشن. در نتیجه آقای ترامپ داره رو همه زمین‌ها داره کار میکنه به نظر من.
1: آقای خطیب ببینید، اگه گفته‌های شما رو در قسمت قبل در کنار گفته‌های آقای محمدی قرار بدیم، به یه نتیجه میرسیم که یک بازی زمان این وسط مطرحه دیگه. شما گفتید که جمهوری اسلامی منتظره بالاخره دوره آقای ترامپ تموم شه، یه جوری از این ستون به اون ستون فرجی. این سمت هم آقای ترامپ داره همین کارو میکنه، هی رها میکنه میگیره، رها میکنه میگیره، تا این اختلافی کی برنده است تو این بازی زمان و چه المانهایی برای درک این که چه کسی طرف برنده خواهد بود در پایان این بازی کشنده و زمانبر داریم. صدای شما
2: برنده هست؟
1: بفهمید بفهمید.
2: واقعا برنامه ریزی و فهمیدن این که کدوم طرف برنده هست کار مشکلی هست، ولی فکر میکنم وظیفه ما فعالان اجتماعی و سیاسی این هستش که تا حد امکان به عنوان شهروندان معمولی به سمت مساله ملی پیش بره. من فکر میکنم که آقای ترامپ در واقع این شل کن سفت کن ها برای این هست که اجماع جهانی رو برای خودش بخره، تأمین کنه از نظر مالی مسائل خودش رو، و در واقع من فکر می‌کنم که از نو اسفند آقای ترامپ یک تنابی رو به دست جمهوری اسلامی داده که جمهوری اسلامی به تدریج خودش رو با اون دار خواهد زد و هر چقدر که پیش میره همچنان خودش رو بیشتر و بیشتر در این منجلابی که هست فرو میبره. ما ببینید وقتی داریم تحولات رو در نظر میگیریم، یک تحولات فراز و نشیب و تناوبی در ثانیه و در لحظه است، و یکی هم باید سیر تحولات رو در نظر بگیریم. در تحولات در لحظه در این دوره ما میبینیم که بله هی جنگ سر جنگ سر از طرف ایران هی، ولی وقتی سیرش رو نگاه میکنیم میبینیم که هی داره به سمت فرو رفتن بیشتر جمهوری اسلامی از نظر قدرت نظامی و قدرت اجتماعی و اون نفوذی است که بین طرفداران خودش داره و چیز و استفاده از تنگه هم به نظر من باز هم یک برنامه هستش که جمهوری اسلامی پاشو گذاشتن روی پوست موز. چون ببینید دکترینی هست در دهه 80 خصوصا پرزیدنت ریگان بود، دکترین لبه پرتگاه، یعنی شما باید جهان رو در آستانه یک اتفاق بزرگ قرار بدید و به لبه پرتگاه برسونید و هول نه و اما اون کل آخر رو ندید. تنگه هرمز هم همین هست، یعنی جایی هست برای یعنی یک امکانی بود برای چانه زدن و در نهایت بسته نشدن. اگر هم قرار بود بسته بشه باید به صورت موردی بسته میشد. وقتی که شما از یک اقدام اینچنینی به صورت مزمن استفاده میکنید، این دیگه نمیتونه به عنوان استفاده باشه، تبدیل به ضد خودش میشه و دنیا به این فکر میفته که چگونه به طور دائم از این استفاده کنه و از شرش رها بشه. و به نظر من جمهوری اسلامی خطای بسیار بزرگ کرد که بستن تنگه رو از اون حالت امتیازگیری تبدیل کرد به یک چیز مزمن که یک اجماع جهانی هم پشتش هست. و من سیر تحولات رو علی‌رغم اینکه در لحظه ممکنه بالا و پایین هایی داشته باشه، فراز و نشیب هایی داشته باشه، سیر این تحولات رو به این میبینم که جمهوری اسلامی خودش رو در باطلاقی که البته خودش فراهم آورده با توهمات موشکی، با توهمات هسته‌ای، با فشار اقتصادی که روی مردم آورده، در اون غرق خواهد شد و این تناب رو باهاش خودش رو دار خواهد زد.
1: تعبیر شگفت انگیزی بود، حکومتی که با تناب همواره دارزده سرانجام از همین تناب برای دارزدن خودش استفاده میکنه. تعبیر تفکر برانگیزی است. آقای خطی، آقای جاودانفر، ببینید در داخل اسرائیل چند هفته قبل از در حقیقت 7 اکتبر شرایط به سمتی میرفت که اسرائیل و عربستان هم به توافق ابراهیم بپیونده به نوعی و زمینه فراهم شه برای اتفاقات بسیار مثبت‌تری که در اون دوره مطرح بود. ولی به یک بار 7 اکتبر اتفاق میفته، آقای خامنه‌ای قبل از اون سخنرانی میکنه و میگه جوانان و متحد و مؤمن انقلابی نمیدونم مسلمان نخواهند گذاشت، که اون ادبیاتی که ایشون به کار میبرد، و بعد هم سیر حوادث تا به امروز. باز هم حالا عربستان بار دیگر نزدیک به پیوستن به توافق ابراهیم. اسرائیل به چیزهایی که خواسته در این 2 سال رسیده، اگرچه مسیر بسیار سختی رو پشت سر گذاشته، و میدونیم که آقای نتانیاهو هم به دنبال این هست که خطر جمهوری اسلامی رو از سر اسرائیل و مردم اسرائیل کم کنه. اگه اینم در نظر بگیریم که به گفته بعضی از منتقدان که من میخونم، آقای نتانیاهو به دنبال این هست که نام خودش رو هم در تاریخ به عنوان کسی که این اتفاق افتاده، جوری که روزگاری کسی قوم یهود رو از اسارت بابل نجات داد یا قوم یهود رو از تنگنای مصر نجات داد، امروز هم قوم یهود رو از این تنگنا، از اسرائیل رو از این تنگنای جمهوری اسلامی نجات بده. آیا واقعا به این خواسته هم خواهد رسید آقای نتانیاهو و کلن اسرائیل به طور عمومی؟
3: مسئله نجات دادن قوم اسرائیل از حکومت ولایت فقیه، ببخشید من دیگه نمیگم واقعا جمهوری اسلامی، میدونم که قبلا هم گفتم جمهوری اسلامی، چون واقعا این حکومت جمهوری نیستش و تا چه حد اسلامی اونم واقعا من شک دارم. حکومت ولایت فقیه که چون ولایت فقیه ولی داره دیگه، ولی فقیه داره و همه چیز ایشون حکران ایران هستش و حکران 90 میلیون ایرانی مجتبی خامنه‌ای هستش. ولی فقیه در ایران مصمم هستش برای نابودی اسرائیل. اسرائیل بعد از 7 اکتبر تونست که خیلی از همپیمانان حکومت ولایت فقیه در این منطقه رو ضعیف بکنه، به شدت ضعیف بکنه، ولی اونها از بین نرفتن. حکومت ولایت فقیه هنوز وجود داره، برنامه وجود داشت برای براندازی حکومت ولایت فقیه که بر اساس گزارش نیویورک تایمز موساد اون رو تایید کرده بود، آمریکا موافقت کرده بود، ولی بعد از جنگ آقای اردوغان تونست که آقای ترامپ رو متقاعد بکنه که واقعا برنامه کنسل بشه و ما نمیدونیم که تا چه حد میتونستیم این حکومت رو براندازی بکنیم بر اساس این برنامه‌ای که قسمت‌های جزئیش تا الان فاش شده. در اسرائیل بس بگم که واقعا دشمن‌های اسرائیل ضعیف‌تر شدن بعد از 7 اکتبر، ولی بس واقعا ببینیم که در آینده چه خواهد شد با برنامه اتمی ایران به خصوص. باعثی ببینیم که تا چه حد آقای ترامپ اجازه خواهد داد که این جنگ ادامه پیدا بکنه.
1: آقای جاودانفر ببینید نکته دقیقا همینجاست. شما میگید که این قضیه رو بایستی ببینیم آقای ترامپ چه میکند، آقای ترامپ چه تصمیم میگیرد، آمریکایی ها چقدر برمیدارند. خیلی هم منتقدان اسرائیل میگن که آقا اصلا تمام این آتش از آتشدان اسرائیل آقای نتانیاهو بیرون میاد، ایشون طرحی برداشت برد آمریکا آقای ترامپ رو کشید به جنگ. این حرفایی که دارید شما بیشتر از من شنیدید، قصدم نقد چیزی نیست، قصدم فقط طرح موضوعه. میخوام بدونم که فارغ از ایالات متحده آمریکا نگاه اسرائیل چیه، اسرائیل میخواد چه کار کنه؟ اصلا فرض کنید آمریکا میگوید من دیگر به خاورمیانه کار ندارم، میخوام جمع کنم برم در آمریکای خودم کارامو انجام بدم. اسرائیل برای بقای خودش، برای حفاظت از مردم خودش در این بزنگاه تاریخی با چنین دشمن زخم خورده‌ای چه کار باید بکنه؟
3: اسرائیل باید سیاست‌های خودش رو عوض بکنه، سیاست‌های جدیدی رو در مورد فلسطینی‌ها واقعا در نظر بگیره، اتخاذ بکنه. این سیاست‌هایی که واقعا دولت کنونی اسرائیل ضربه‌های شدیدی زده به بدنه بهبود روابط با فلسطینی، حالا سر نه ولی بهبود روابط با فلسطینی ها، و این باعث شده که ما در اسرائیل در منطقه نتونیم از این فرصت طلایی که حکومت ولایت فقیه برای ما به وجود آورده استفاده بکنیم. و اون فرصت طلایی ایجاد یک هم میشه گفت هم پیمان جدید علیه ائتلاف جدید علیه حکومت هستش. ببینید با کشورهای خلیج فارس الان حکومت داره چیکار میکنه. برای اون بحثی ما بحثی راهکار دیپلماتیک اولا در نظر بگیریم، ولی دولت کنونی اسرائیل واقعا یک فاجعه بوده و شنیدم، مطمئنم که شما هم بینندگان برنامه هم شنیدی که اخیراً افراطیون اسرائیلی به چند مسجد حمله کردن که من به شدت اون رو محکوم میکنم. و دولت کنونی اسرائیل دید راه برد دیپلماتیکش خیلی مضر بوده برای اسرائیل، به جای اینکه مفید باشه، چون میتونستیم از راه برد دیپلماتیک استفاده بکنیم برای ضربه زدن به حکومت. ولی راه بردهای نظامی وجود داره و نجات و وجود خواهد داشت، ولی من واقعا امیدوارم که دولت بعدی اسرائیل هم دولت کنونی نباشه، چون ما در کنار راهبرد نظامی راهبرد دیپلماتیک هم وجود داریم، شرکای جدیدی هم میتونیم در منطقه داشته باشیم و به عنوان یک ائتلاف میتونیم به حکومت ولایت فقیه خیلی بیشتر ضربه بزنیم، چون این حکومت نشون داده که واقعا دشمن فقط دشمن اسرائیل نیست.
1: اشاره به موضوع بسیار مهمی کردید، اون چیزی که ازش به عنوان ائتلاف با کشور سایر کشورهای منطقه که عموما این کشورها هم کشورهای عربی منطقه هستند اشاره کردید، اگر قراری همچه ائتلافی باشه یک دشمن میخواد، چه دشمنی بهتر از جمهوری اسلامی ایران؟ اگر جمهوری اسلامی ایران نباشد این ائتلاف به چه کار اسرائیل و کشورهای عربی میاد؟
3: ببینید، ما میتونیم منافع مشترکی رو داشته باشیم با کشورهای عربی در مورد مثلا تکنولوژی، در مسئله کشاورزی، آبیاری، یا اینکه مثلا مسائل کنونی منافع مشترک دیگری هم وجود داره بدون به جز حکومت ولایت فقیه. ولی واقعا رفتار حکومت فقیه، ببینید الان به عمان اینا حمله کردن، به عمان که بهترین دوست ایران بوده، نه فقط حکومت ولایت فقیه، بهترین دوست ایران بوده از سلطان قابوس، خدا بیامرزه ایشون رو، که با شاه چه روابط عالی داشت، که البته شاه در دوفار اونها رو نجات داد با کمکی که کرد به سلطان قابوس. دشمن حکومت ولایت فقیه یه دونه دوست برای ایران تو این منطقه نذاشته و اسرائیل میتونست خیلی بیشتر از این مسئله استفاده بکنه. ولی دولت کنونی اسرائیل افراطی ترین دولت در تاریخ ما بوده که ضربات مهیبی رو وارد کرده به واقعا قدرت دیپلماتیک اسرائیل و جلوی امتیاز گرفتن اسرائیل از این سیاست‌های جمهوری اسلامی، حکومت ولایت فقیه رو گرفته.
1: من فقط توضیح بدم که ارتش و پلیس اسرائیل هم حمله به مرکز مسلمانان در اسرائیل از طرف یهودیان افراطی رو محکوم کرده و این نشانگر همون روالی است که در کشور وجود داره و طبیعتاً در این شرایط قطعا این مقامات مسئول میتونن به این امر رسیدگی کنن. اما آقای محمدی، میخوام نظر شما رو هم بدونم. بدون بودن جمهوری اسلامی که اسرائیل خواهان سرنگون کردن این حکومت هست، چه دلیلی خواهد داشت که ائتلافی شکل بگیره در منطقه؟ آیا این هژمونی به نوعی به هم نمیخوره، این چیدمان قدرت به هم نمیخوره، اگه نگیم سلطه پذیری، سلطه کاری؟
0: ببینید، وقتی که ما نگاه بکنیم که هدف از این ائتلاف میخواد چی باشه، اگر هدف از این اختلاف فقط بخوایم به نوعی تشدید درگیری ها باشه، خب این یه دعوایی است که خوبش کنه فایده نخواهد داشت. ولی اگر هدف از ائتلاف نوعی صلح پایدار باشه، به نوعی ایجاد سرمایه‌گذاری مشترک باشه، نوعی در واقع تفاوت نگاه باشه برای رسیدن راهکارهای مشترک باشه، نوعی در واقع تفاوت ایجاد کردن از چهره خاورمیانه به عنوان زمینی که همیشه باید درش یک درگیری و یک اختلاف و گروه های شبه نظامی و این نمیدونم هشت و شعبی و اون نمیدونم حماس و اون یکی نمیدونم حزب الله و اینجور داستان ها بخواد در واقع بیاد ضد نظم بازی بکنه، اگر هدف این باشه، خب به نظر من حتی ائتلاف نشه بهتره، بخاطر اینکه همدیگر در واقع تکمیل خواهند کرد و تشدید میکنه. ولی هدف از ائتلاف برمیگرده به اینکه نگاه متفاوتی ایجاد بشه. خب این علت اینکه تا حالا هم نتونستن به شکلی به این نتیجه برسن، در واقع دمیدن بر آتش وجود تفکری مثل تفکر مقاومت و تفکر جمهوری اسلامی بوده که مدام تلاش میکردن که به شکلی این فضا رو به هم بزنن و هیچ اجازه ندن که در واقع مسیر به سمت صلح بره، به شکلهای مختلف، به بهانهای مختلف. و نهایتا هم اگه بخوایم خیلی عمیق‌تر نگاه بکنیم، به گونه انگار چپ جهانی، اون نگاهی که چپ که در کمونیسم نتونست خودش رو به نتیجه برسونه، تمام ایده های خودش رو به شکلی آورد تو این بحث مقاومت و به دنبال این بود که اساساً این نگاه در واقع آزادی خواهی رو در اینجا به این شکل زنده نگه داره و مدام بر این اختلافات در واقع دمیده شد و ما امروز به اینجا رسیدیم. بله، فرمایش کاملا متینه که خب به هر حال تندرویه که اتفاق افتاد میتونست به شکلی مسیر دیگه دنبال بشه و از فرصت استفاده شه. اما نباید در نظر بگیریم اسرائیل به هر حال مسیری که آقای نتانیاهو دنبال کرد در فضای بین‌المللی با اون همه تنفری که نسبت بهش وجود داشت در رابطه با بحث غزه، تونست بیاد به شکلی یک اجماعی رو ایجاد بکنه، سپاه در لیست تروریستی اروپا قرار گرفت، به شکلی بحث اسنپ‌بک فعال شد و حتی آمریکایی که خیلی متصور بودن که آمریکا به دنبال جنگ نیست، اومد وارد صحنه شد. یعنی آقای نتانیاهو به هر حال در اون فضای سخت سیاست به نظر من خیلی هم بد عمل نکرده، ولی در فضای منطقه‌ای بسیار درسته، به هر حال میتونست این فرصت بیشتری فراهم بشه. ولی با این حال باز هم داریم میبینیم گرایش به سمت اسرائیل به نوعی میشه گفت که نسبت به قبل خیلی بیشتر شده، با همه اختلافاتی که ما میزان تنفری که بعد از اتفاقات غزه، بعد از 7 اکتبر از اسرائیل وجود اومده بود رو الان بخوایم نگاه بکنیم، اونا که کنار رفته هیچی، گرایشات بیشتری برای میل به اسرائیل وجود اومده. در مجموع بله، در شرایط ایدئال میتونست متفاوت باشه، ولی اون چیزی که الان داره اتفاق میفته به نظر من بسیار مطلوب اسرائیل هست. و البته این رو هم بگم، ما این رو در نظر بگیریم، یکی از نکات خیلی مهمی که میتونه در واقع این بحثی که توافق بین جمهوری اسلامی و آمریکا رو خیلی میتونه در واقع برجسته بکنه، اینه که اگر قرار باشه که اسرائیل مطمئن باشه که جمهوری اسلامی به دنبال سلاح هسته‌ای هست که مطمئنم هست، به هیچ وجه اسرائیل اجازه نخواهد داد که توافقی شکل بگیره مبنی برای که جمهوری اسلامی دوباره بخواد پولی سمتش بیاد یا بخواد در واقع این وضعیت ضعیفی که داره به سمت حتی نفس بره. من اینو مطمئن هستم با توجه به روندی که در واقع اسرائیل طی کرده، به خاطر اینکه نقطه زنی ها و مسیر سیاسی که اسرائیل تو فضا بیرونی طی کرده واقعا عجیبه. یعنی چیزایی رو به دست آورده که شاید اصلا کسی تصور نمی‌کرد در مدت کوتاهی بتونه اینا رو به دست بیاره در فضا بیرونی.
1: آقای جاودانفر یه بار دیگه به شما برگردم خیلی کوتاه، چون من فکر میکنم شاید شما گفتید من فراموش کردم یا اینکه من جواب سوالمو نگرفتم. آیا این تغییر حکومت در ایران برای آقای نتانیاهو واقعا یک امر آرمانی است؟ همونجور که عرض کردم موزهی که موسایی که قوم اسرائیل رو از مصر میاره به این سمت، تئودور هرتزلی که صهیونیسم رو پایه‌گذاری میکنه به عنوان نگاهی برای آینده و ایجاد کشور اسرائیل و خیلی از موارد دیگر از این دست، آیا یه همچین نگاه آرمانی به این قضیه است برای ثبت نامش در تاریخ، یا فقط و فقط اون چیزی که مطرحه اینه که دولت کار خودش رو بر اساس نظرات پارلمان و دولت پیش ببره و امنیت مردم رو در شرایط کنونی حفظ کنه؟
3: نه واقعا آرمانی هستش. آقای نتانیاهو خودش رو به عنوان یک چرچیل میبینه، واقعا یک کسی که همونطور که چرچیل که اروپا رو از هیتلر آلمان هیتلر نجات داد، ایشون میخواد قوم یهود رو و خاورمیانه و دنیا رو از خطر برنامه اتمی ایران نجات بده، به خصوص کشور اسرائیل رو. ولی در اسرائیل دیدگاه هم وجود داره که آقای نتانیاهو متاسفانه از این مسئله سوء استفاده کرده برای منافع حزبی خودش و مصلحت دولت خودش.
1: بسیار خب، من چون آقای نتانیاهو نماینده‌ای در این برنامه نداره، خواهش می‌کنم یک بار که فردی نزدیک به طیف راست سیاست در اسرائیل هم بود، آقای جاودانفر شما حضور داشته باشید، با شما و ایشون بحث رو بیشتر بررسی کنیم. این حق برای طرفداران آقای نتانیاهو مفروض که در برنامه به این گفته‌های شما پاسخ بدن. اما آقای دکتر خطی، یه ماجرای دیگه همین وسط وجود داره و این اینکه مردم ایران میگن آقا ما در این شرایط در قالب‌های بسیار بزرگ در خاورمیانه دارن تصمیم‌گیری می‌کنن، ولیعهد عربستان، نخست وزیر اسرائیل، پادشاه اردن، رئیس امارات متحده عربی، رئیس جمهور آمریکا، ما چه محلی از اعراب داریم؟ مردم ایران در این شرایط که پرداخت کننده اصلی این هزینه‌ان چه جایگاهی دارند؟
2: ببینید بسیار مسئله مهمی رو مطرح کردید. مثلا در مورد مسئله اسرائیل فلسطین هر کدوم از ما ممکنه عقاید خودمون رو داشته باشیم. خود من سالهای سال است که در مورد دو کشوری همه پرسی یادداشت نوشتن صحبت کردم، اما وقتی که به مسئله ایران میپردازیم تنها دغدغه من به عنوان یک شهروند ایرانی این هست که ما چگونه از این مناسباتی که در منطقه هست، حالا از فرشته و شیطان، چگونه از این مناسبات به بهترین شکل برای آزادی مردم ایران میشه استفاده کرد. چون در فردای آزادی ایران چقدر ائتلاف‌های مهمی در منطقه با محوریت ایران تشکیل خواهد شد و ما سابقه این رو در قبل از 57 هم اتفاقا داشتیم. بنابراین به عنوان کسانی که بیشترین هزینه رو دارن میدن، ما مردم عادی، هموطنان من، خانواده من، عزیزان من، هموطنان عزیز من هستند، تنها دغدغه ما باید این باشه در این زمینه، اولویت بندی از همه چیز، که چگونه این تحولات بین المللی به نوعی پیش بره که در نهایتش اول آزادی و آسایش مردم ایران به عنوان بیشترین هزینه دهندگان این مسئله پرداخته بشه. در زمینه این که اسرائیل تندروی های داشته من موافق هستم، اما اگر به تحولات یک ماه اخیر نگاه کنیم و این جنگی که در یک ماه اخیر نگاه کنیم، اسرائیل اتفاقا کاملا خودش رو کنار کشید و این فرصت رو فراهم کرد برای ایجاد یک ائتلاف ضد ایرانی از طرف کشورهای عربی، خصوصا کشورهای جنوبی حوزه خلیج فارس، و به نظر من این یک هوشمندی در سیاست خارجی بود. یعنی شما دیدید که نه ایران حمله ای به اسرائیل کرد، حالا نه جرأتش رو داشت و نه اسرائیل هیچ نوع حمله ای رو داشت در یک ماه اخیر، و این به نظر من این آمدانه بود برای اینکه این فرصت ایجاد بشه و یک ائتلاف شکل بگیره. و اون اخیرای مقاله هم در عربی خوندم، خود آقای نتانیاهو کاملا نگران هست از شرایطی که در اسرائیل داره و اساسا یکی از اهدافی که در این سفر داره این هستش که نشون بده که حمایت ترامپ رو پشت سر خودش داره و یک پمپاژ امید و آگاهی بکنه به سمت پمپاژ امید کنه به سمت همحزبی‌های خودش و در واقع یک شمشیر هم از رو بنده برای طیف مخالف خودش. ولی اینها تحولاتی هستن که شما گفتید، اینها چیزهایی هستن که در دوحه امارات تصمیم گیری هایی میشه که در اینجا هست. ما به دنبال این هستیم که چگونه این تصمیم گیری ها تا حد ممکن به صلاح و یعنی به نفع مردم ایران باشه و در رهایی از حکومت ولایت فقیه.
1: آقای محمدی از شما بشنم.
0: عرض کنم خدمت شما که ببینید اون چیزی که خیلی میتونه نظر بنده رو جلب بکنه در این رابطه اینه که در مجموع روند داره به سمتی پیش میره که ورود اسرائیل و شکلی یک ائتلاف منطقه‌ای و حتی در واقع نقشی که آقای ترامپ داره بازی میکنه به گونه‌ای با همدیگه هماهنگ خواهند شد. شما اگر در نظر بگیرید که به هر حال عرض کردم آقای روبیو حرف خیلی درستی مطرح کرد که من فکر میکنم که مغز اون سیاستی است که در واقع بد نظر هست. اون نیست که اگه قرار باشه که ما به جمهوری اسلامی مجال رو بدیم که بیاد در واقع در تنگی هرمز این چنین نظم و بین المللی رو به هم بریزه و حتی ادعای عوارض بکنه و خط نشون بکشه، این سنگ بنایی است که میتونه در جای دیگه هم اتفاق بیفته. الان ما در شرایطی هستیم که در واقع میشه گفت که نه تنها بحث قبلی، بحث تنگی هرمز نه به عنوان یک بحث مذاکره‌ای بلکه به عنوان اینکه باید خونسا بشود در دستور کار دنیا قرار بگیره به نظر بنده. و خب در چنین شرایطی ما داریم میبینیم که اسرائیل برگی رو داره رو میکنه که این برگ در کنار همه این مسائل تمام تأکیدی که آقای ترامپ داره میکنه رو بحث اینکه جمهوری اسلامی نباید به سلاح هستی دست پیدا بکنه، وگرنه آقای ترامپ بارها قبلا اعلام کرده بود که ما پرونده هستی اینا رو در واقع میشه گفت که تسلیحات هستی رو به طور کامل نابود کردیم و جمهوری اسلامی رو سالها عقب انداختیم. و بعد از اونم توی بحث توافقات همیشه صحبت این بود که ورود کارشناسان رو به شکلی نظارت خیلی جدی. خب الان داریم میبینیم دوباره داره بحث عدم دسترسی به سلاح هستی به شکلی داره مطرح میشه که این نشون میده که ما داریم میریم به سمت نوعی ائتلاف جهانی و در نهایت با وجود بحث تنگی هرمز به سمت یک ائتلاف منطقه‌ای و جهانی. خب این روند رو اگر نگاه بکنیم در واقع در یک استراتژی بسیار پیچیده و بسیار خطرناکی این روند طی شده. از بمباران تسلیحات هسته‌ای امروز رسیدیم به نوعی ائتلاف بین‌المللی. خب من فکر می‌کنم در واقع روندی بوده که بازیگرانی که می‌خواستن اینجا بازی بکنن بسیار خوب بازی کردن و اسرائیل هم تا اونجایی که من فکر می‌کنم به سیاستش مطرح کرده سیاستش کاملا جدیه و همیشه هم رو همین دکترین حرکت کرده که اگه قرار باشه که ما دوباره بیایم در رابطه با مسائل حاشیه‌ای که بخواد ختم توافق بشه بخوام بجنگیم ما جنگ نیستیم. ولی اگه قرار باشه که امنیت ما در خصوص این که جمهوری اسلامی بخواد مثلا فرض کنید در خصوص فعالیت هسته‌ای حرکتی بکنه یا به یه شکلی بحث موشکیش بخواد برای مسئله ایجاد بکنه و به نوعی بخواد در واقع واقعا ضربه کاری بزنه به جمهوری اسلامی، اسرائیل در جنگ شرکت خواهد کرد. من فکر می‌کنم کارت بازی که آقای ترامپ هم با اسرائیل بازی کرد برای ایجاد ائتلاف و برای رسیدن به این مرحله با هوشمندی که در واقع اسرائیل داشت خیلی خوب با هم دیگه مچ شدن.
1: آقای محمدی به هوشمندی اسرائیل اشاره میکنید ولی همین اسرائیل هم حالا ما نمیدونیم در حد خبرهایی که منتشر میشود، چون هیچ مقام اسرائیلی که رسما تایید نکرده، حالا یا آقای جاودانفر تایید کرده باشن به اون میگن، ولی میاد احمدی نژاد رو نسخه میپیچه واسه مردم ایران. احمدی نژادی که واقعا مردم یک بار او رو قی کردند و بیرون انداختند و نخواستنش، دست کم در جنبش سبز به خاطر میارید که مردم بر علیه کودتای انتخاباتی علی خامنه‌ای که پیروزش همین احمدی نژاد بود به خیابان رفتن. این رو هم نمیشه هوشمندی دارست، درست عرض میکنم؟
0: ببینید البته من خیلی به اون منبعی که اومده اینو مطرح کرده که میخواد به نوعی روزنامه نیویورک تایمز بود دیگه، اون اومد مطرح کرد، من خیلی به اون منبع اعتقادی ندارم. و اساسا حالا اگرم قرار باشه که همچین بازی اتفاق بیفته، شما الان ما داریم روی بحث اختلاف بین بلوک قدرت در داخل جمهوری اسلامی به عنوان یکی از فاکتورها و دستاوردهای آقای ترامپ صحبت میکنیم. این مدل بازی‌ها اگر واقعا هم بخواد جنبه تبلیغاتی و پروپاگاندایی داشته باشه به نوعی تشدید کردن همون اختلافاته، یعنی یه جور اگنایتر یا یه جور در واقع چاشنی است برای اینکه شما دست به سری اختلافاتی بزنید در داخل حکومت و ببینید اصلا مزنه چقدر هست. من فکر نمی‌کنم البته خیلی صحت داشته باشه این گزارش، با توجه به اینکه داریم می‌بینیم بعد از این گزارشی که مطرح شد خود آقای احمدی‌نژاد میاد در مراسم شرکت میکنه، در صورتی که خیلی افراد دیگه کمچین اتهاماتی بهشون زده نمیشه حضور ندارن. من اینو بیشتر بازی‌های رسانه‌ای می‌بینم تا اینکه واقعا بخواد خیلی صحت داشته باشه از این داستان.
1: در این مورد نیویورک تایمز نظر شما به نظر آقای ترامپ خیلی نزدیکه، امیدوارم در بقیه موارد هم در خصوص آزادی ایران هم نظر آقای پرزیدنت ترامپ به نظر شما
0: نزدیک باشه. من نمی‌دونم چرا اسم آقای احمدی‌نژاد میاد، همش نظرها به هم دیگه نزدیک میشه.
1: آقای جاودانفر، اتفاقا بذارید کمتر از 4 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم. ببینید مردم بارها و بارها، یعنی در میان مقامات کشورهای مختلف، کسی که بیشتر از همه با مردم ایران مستقیم صحبت کرده اتفاقا همین آقای نتانیاهو است. بارها پیام خطاب به مردم ایران صادر کرده و در مورد اونها صحبت کرده. در این چند سال گذشته این تکرار شده. نگاهی که دولت اسرائیل به مردم ایران داره، همین دولتی که شما منتقد بسیاری از رفتاراش هم هستید، میخوام این نگاه رو در این 2 دقیقه‌ای که وقت داریم برامون خیلی مفید مختصر تشریح کنید.
3: چشم، من 3 دقیقه میذارم که وقت شما که وقت داشته باشیم. نگاه دولت اسرائیل همیشه این بوده که مردم ایران هم پیمان ما هستن، مردم ایران دوست ما هستن، مردم ایران مانند مردم اسرائیل و تمام دولت‌های اسرائیل قربانی سیاست‌های حکومت ولایت فقیه بودن. از یه طرف اسرائیل همیشه سعی کرده که روابط خوبی رو با مردم ایران داشته باشه، از رسانه‌های اجتماعی استفاده شده تا از مطبوعات. در این حال دولت اسرائیل این دیدگاهش این بوده که همیشه سعی کرده که در تمام حملاتی که انجام شده تعداد کسانی که کشته شدن، تعداد غیر نظامیانی که کشته شدن واقعا پایین باشه. ما دیدیم که در ترور آقای هنیه واقعا فقط ایشون تنها کسی بود که کشته شد، و در حتی در کشتار خامنه‌ای هم کسانی که از مردم عادی در اون محوطه بودن خیلی کم بود، فقط کسانی بودن که مربوط بودن به خود آقای خامنه‌ای. این دیدگاه وجود داره که واقعا من به عنوان کسی که سیاست‌های ایران رو در این کشور بیشتر از 15 سال دارم تدریس می‌کنم، یک فرق بسیار بزرگی در این کشور وجود داره در دیدگاه بین در دیدگاه یعنی در فرقی که در اسرائیل گذاشته میشه بین مردم ایران و حکومت ولایت فقیه. در این حال حکومت ولایت فقیه برای مردم اسرائیل و خیلی از یهودیان بیرون از ایران به عنوان بزرگترین دشمن یهود بعد از آلمان نازی دیده میشه، که واقعا تنها راهی که برای اسرائیل گذاشته گزینه نظامی هستش که باید به اون متکی بشه. اسرائیل چندین بار سعی کرد که با حکومت مذاکره بکنه، به یک توافقی برسه، حتی اسلحه فروخت. حتی خود منابع حکومت میگن که قبل از 2 عملیات موفقیت آمیز، تنها 2 عملیات موفقیت آمیز جنگ 8 ساله که عملیات رمضان برای آزادی خرمشهر و فجر 8 بر درفاف بود، کاملا قبل از اون محموله های بزرگی از اسلحه از اسرائیل رسیدن که خیلی مهم بودن برای پیروزی ها. ولی متاسفانه این حکومت یک نفرت ناموسی با اسرائیل داره و میخواد اسرائیل نابود بشه، و هر دولت اسرائیلی، حالا آقای نتانیاهو باشه، حالا بخوایم منتقد خواهد داشت، یا حالا آقای نتانیاهو نباشه، ولی هر دولت اسرائیلی مصمم خواهد بود که این خطر را رفع بکنه. البته در اسرائیل انتقادهای وجود خواهد داشت، ولی مسئله ایران یکی از کم مسئله هایی وجود داره در اسرائیل که واقعا در اون انسجام وجود داره، و دولت بعدی اسرائیل هم سیاست های خودش رو برای رفع این خطر ادامه خواهد.
1: از هر سه مهمان محترم برنامه‌مون قدرشناسم و از شما بینندگان هم دعوت میکنم که پادکست تفسیر خبر رو در تلگرام صدای آمریکا فراموش نکنید. وقت خوش، خدا نگهدار.

0: مهدی جهانی.
1: آه مثل آبان، میم مثل مادر، مادران آبان.
2: آسمان را خون گرفت از دست این نامردمان، ابر می گرید بر این شمشادهای بی‌نشان، باغ را پر کرده قوغای تبرداران و باز می چکد بر خاک خون سرخ رنگ ارغوان. دشت سر تا سر پر از دشخیم و گلها در خطر، شانه هر سر زخمی زیر شلاق خزان. از سرشک مادران هر جوش شد دریای خون، از خروش نوجوانان شهر شد آتش فشان. هر طرف بینی درختی نیمه جان افتاده است، پیش پایش جوجه های کوچکی بی آشیان. نیست اسمی دیگر از سهراب و از اسفندیار، نیست رسمی دیگر از ایرانیان باستان. کاروان سالار با دزدان تبانی کرده است، هم سفر دارد به یغما می رود این کاروان. می دهد یک روز آخر خون مظلومان ثمر، می رسد یک روز آه مادران تا آسمان، می رسد یک روز آه مادران تا آسمان.

αλόγια από. خدایا ز ما دور گردان بلا، بلای

دهانت را میبویند، مبادا که گفته باشی دوستت دارم. احمد شاملو 26 سال بعد و شعری که همچنان علیه رهبران خودکامه و خودکامگی و مناقشه برانگیز است. به میدان خوش آمدید.

سلام، شب و روز بر شما خوش که میدان رو دنبال میکنید. من فهیمه خضری‌دری هستم با میدان یک شنبه شب. خوش آمدید به میدان. بسیاری فقط شاعرند و چه خوب، اما احمد شاملو از این دست نبود. او شاعر و فراتر از آن بود. فقط شعر نساخت، از معماران شعر فارسی شد. پس از نمایوشیش که به عنوان پدر شعر نو فارسی شناخته شده، این احمد شاملوست که فصلی نو را در شعر معاصر ایران آغاز کرد. او شعر فارسی را از زنجیر قافیه های تکراری رهانید و به آن شکوهی حماسی و بیزمان بخشید. فقط هم هندسه و ساختمان بیرونی شعر نبود، او کهن و نو را به هم آمیخت و زبان فاخر کهن الگوها را تراوتی مدرن و امروزی بخشید و به این ترتیب توانست بنایی بسازد که امروز آن را شعر سپید یا شعر شاملویی می دانیم. اما باز این هم همه شاملو نبود. او تصویر اجتماعی و اثرگذاری سیاسی و شخصیت پررنگی هم داشت. ای بسا بتوان گفت از قامت افراشته ترین چهره های عرصه روشنفکری ایران بود. مناقشه برانگیز و پرکار و به قول خودش با آن حضور قاطع بی تخفیف. با دیدگاه هایی که گاه هم فضای عمومی را مشوش می کرد، هنوز هم می کند. او 50 و چند